0: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Začal sa nám predposledný prázdninový víkend a my ho dnes aj spolu s vami samozrejme strávime vo vode. Hosťom bude profesionálny vodák Tomáš Lukačovič, s ktorým sa dnes porozprávame o splavoch, o Dunaji, ale aj o tom, ako si posledné dni leta pri vode užiť naplno a hlavne bezpečne. Tak sa pridajte, sú s vami Pavol Pralovský a Darina Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: host Panorámy.
1: Počúvate Panorámu Rádia Regina Západ a dnes, ako sme sľúbili, sa spolu schladíme vo vode, lebo to počasie je ešte stále letné. Našim hosťom je dnes Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák a zakladateľ Vodáckeho centra v Bratislave. Vítajte.
2: Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujeme, že ste prišli aj takto v sobotu. Keď sa povie profesionálny vodák, čo všetko si pod tým máme predstaviť, aby sme hneď na úvod zarámcovali, o čom sa budeme rozprávať?
2: Tak pre každého to znamená niečo iné. V podstate pre mňa to znamená to, že naozaj odkedy som skončil školu, tak sa venujem profesionálne vodáctvu, čiže požičiavame lode, sprevádzame a tak ďalej a tak ďalej. A organizujeme rôzne tripy. A pôvodne tam bol nejaký zámer aj hľadať si tradičné zamestnanie po škole, keďže som vyštudoval vodné stavby, vodné hospodárstvo, čo som mal blízko k vode. Ale nakoniec to dopadlo tak, že vlastne všetko to vodáctvo ako také ma tak zobralo, že vlastne nebol čas a priestor ani motivácia si hľadať bežnú robotu.
1: Čiže dá sa povedať, že tá voda si vás získala úplne od malička?
2: Od malička. Ste... Rodičia boli vodáci, alebo teda samozrejme stále sú. Veľa vecí organizujem s otcom stále a v podstate som vyrastal na Dunaji na splavoch z začiatku, potom boli obdobia, kedy aj samozrejme som odišiel trošku od vody a potom sa znova vrátil.
1: Ešte keď mi poviete, že ste narodení v znamení vodnára, tak to už bude úplne...
2: Som vodnár.
1: Áno.
2: Som vodnár.
1: Myslíte si, že to nejakým spôsobom aj súvisí?
2: Nie, vôbec neverím na znamenia.
1: Nie, ale vidíte, takáto zaujímavá zhoda. Vy ste mali k vode vždy taký ten pozitívny vzťah, alebo boli aj obdobia, keď ste mali voči nej rešpekt, alebo ste sa aj prípadne aj báli?
2: Aj som sa bál jednu dobu trochu, keďže som mal zhruba 13 rokov a mal som taký incident na umelom kanáli v Čudňove, kedy som sa skoro utopil, alebo som sa mohol utopiť, kde ma vyťahovali asi pol hodinu spod vody, nie úplne spod vody, ale zaseknutého vlastne v tom umelom kanáli. Tak potom človek sa asi trochu začne báť, potom nejaké úrazy, vyklbené rameno a podobne. A vždy to tam nejako bolo, ale netreba si to asi úplne pripúšťať, vždy si to treba, ja som to vždy tak nejako racionálne vyhodnotil, že dobre, toto sa stalo, na budúce budeme robiť tak, aby sa to znova nestalo, aby sa to podarilo.
1: Niektorí ľudia chodia do prírody, niektorí chodia do lesov úplne, niektorí na turistiku, pretože im každá tá záľuba niečo dáva. Čo vám dáva voda, čo inde nenájdete?
2: A tak mi osobne asi úplne jedno, ja mám rád všetky športy, minul som rozmýšľal, či mám radšej vodu, bicykel alebo skialp, absolútne to neviem porovnať, potrebujem to striedať, aby ma to bavilo. A myslím si, že každé miesto alebo mesto má nejaké prostredie okolo a malo by ho využívať, teda ľudia, je veľmi dobre, keď ho využívajú na rekreáciu. A v Bratislave máme úžasné Malé Karpaty, ja tam tiež chodím od malička, otec tam má chatu, takže som aj tam vyrastal. A pamätám si ešte z detstva, že v týchto Karpatoch bola, kedy chodili ľudia, ale bolo ich proste nejaký počet. A ten počet ľudí, ktorí teraz tam chodí, je že násobne väčší. Čiže je to oveľa atraktívnejšie. Ľudia to oveľa viacej spoznali, oveľa viacej chodia do prírody. A takisto vlastne vnímam ja to, že Bratislava má veľmi dobré pozíciu na vodný turizmus. Máme tu strašne veľa trás a možností rôznych. A tiež bola, kedy chodili ľudia menej a teraz chodí trošku viacej a ja mám takú predstavu alebo takú víziu, že v budúcnosti to bude naozaj, že to ľudia oveľa ešte viacej spoznajú.
1: No kiež by, budeme o tom samozrejme ešte aj rozprávať v dnešnej Panoráme. A taká otázka, nad ktorou sa možno trošku viac zamyslíte, ale veľmi ma zaujíma, že čo vás tá voda naučila o sebe samom?
2: Ťažko sa mi na to odpoveda, že čo voda, lebo ja si myslím, že to je spojenie celkovo s tým pobytom v prírode, že človek to potrebuje, ten pobyt v prírode, začne si v tej prírode úplne inak utriasať myšlienky. A asi nemôžem nejako romantizovať vodu, lebo naozaj ja môžem povedať, že je úplne jedno, či idem na vodu, do lesa alebo do hor. Ten efekt tam prebieha úplne takisto, človek má úplne iné podnety. A ja osobne to potrebujem striedať. To znamená, že vôbec nemôžem povedať, že chcem chodiť najviac, ako sa dá, iba na vodu, alebo chcem chodiť iba do lesa, alebo do hor. A ako náhle by som mal jednu z tých zložiek vypustiť, tak by som si nevedel vôbec rozhodnúť, ktorú. A takisto by som nechcel akoby nikdy skončiť s tým, že dobre, tak začal som bicyklovať a nikdy som nechcel začať s vodou. Hej, jednoducho, treba to využívať, treba to objavovať. Podľa mňa každý to má v inej miere. že možno jedno viac, druhé menej, ale je veľmi škoda pre človeka, ktorý rád chodí do prírody, jeden z tých elementov obísť.
1: Vy ste s tým vodáctvom prakticky od malička, váš otec bol vodák, vy ste teraz otec, máte 10-ročnú dceru, dcery sa dajú viesť k tomuto športu napríklad?
2: Dajú sa viesť k tomuto športu, samozrejme. Teraz so mňou chodí na vodu, ale musím povedať, že asi málo. Tiež to nemôžem veľmi romantizovať. Naozaj ju do toho nenútim, nechcem ju do toho nútiť. Mňa do toho nikto nikdy nenútil a proste nemá to asi význam. Takže áno, chodí so mňou toľko, koľko ona chce a robíme si iný program aj mimo vody, aj na vode. Proste snažíme sa byť spolu, ale nemôžem teraz povedať, že áno, moje dieťa bude vodák a bude stráviť celý život na vode a tak ďalej. O tom by to vôbec nemalo byť.
1: A tak má 10 rokov, áno. Tak to ešte sa bude všelijako vyvíjať. Profesionálny vodák, zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave Tomáš Lukačovič je našim hosťom. O chvíľočku sa porozprávame o tom, ako vzniklo vodácke centrum v Bratislave. Letné rádio Regina.

0: panorámy.
1: Dnes sa v panoráme rozprávame s Tomášom Lukačovičom, profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. A už som pred pesničkou tak trošku naznačila, že sa budeme rozprávať aj o vodáckom centre v Bratislave, lebo o ňom sa málo hovorí. Podľa mňa v našej panoráme sme o ňom teda ešte nerozprávali. Ako vzniklo vodácke centrum a ako ste sa k nemu vy dostali?
2: Tak ja sa len teraz trochu chytím toho, že sa o ňom málo hovorí. Podľa mňa sa vo všeobecnosti málo hovorí o vodáctve,
1: to
2: na
1: pravda.
2: To, že aké máme úžasné možnosti, tak nehovorím, že každý Bratislavčan musí byť vodák, ale hovorí sa o tom podľa mňa málo.
1: Tak a prečo sa snažíme tak podľa zmeniť. Vás?
2: Je tam viacej teórií. Jedna je podľa mňa aj historicky, že poznám iné mesta, kde veľmi veľa tie mesta žijú na vode, iné trochu menej. A mne sa celkom páči, ale pozdáva teória taká, že Bratislava vznikla historicky dosť tak, že veľa ľudí prišlo za komunistov do Bratislavy z ostatných častí Slovenska, ktoré boli viacej hornaté, nemali potoky a podobne. A vznikla tu nejako vtedy asi komunita, ktorá, prišla sem komunita, ktorá jednoducho nechodila na vodu. A mňa aj moja babka hovorila, že ona ako rodená Bratislavčanka chodila na vodu a požičiavala si lode v Karloveskom ramene a chodila na tých kajakoch na Devín, čiže ono to tu vždy bolo. Ale pokiaľ to tak nejako sledujem, tak si myslím, že práve za komunizmu prišla veľa ľudí do Bratislavy, ktorí k tomu nemali vzťah. To mesto sa odrezalo od rieky, tým pádom ľudia k tomu nemali taký prístup. A v podstate ten trend sa podľa mňa teraz zmení, čo som veľmi rád. A veľa tých projektov sa robí tak, že sa práve prepája to mesto s riekou a vlastne pri viacerých projektoch sa naozaj na to myslí. To znamená, že sa snaží budovať nástupné a výstupné miesta a veľa parkov sa prepája a podobne. Mm-hmm. To som trošku odbočil od témy.
1: Ale zámerne som vás tam odnavigovala, ale poďme teda k tej histórii vodáckeho centra. Ako vzniklo?
2: Založil som ho ja s otcom. Ani som ho v podstate na začiatku nezaložil, len sme robili, ja som robil voľaký drafting v Slovinsku. Otec robil učiteľa vodáctva na vysokej škole, na filozofickej fakulte, ktorý mu zrušili vlastne katedru. A nejaký čas sme si to robili splavy úplne len, že najprv pre kamarátov, potom neorganizovanie cez združenie a nakoniec sa to vlastne samo tak rozbehlo, že sme založili vlastne vodácke centrum a ponúkali sme tieto služby už ako normálne širokej verejnosti a učíme veľa začiatočníkov, vodíme ľudí, čiže naozaj ten vznik bol úplne čisto organický.
1: Uh-huh. Čiže naozaj je to nielen pre pokročilých, ale aj človek, ktorý s tým vodácke

0: pri takom nižšom má síce iba asi 800 metrov, čo je teraz aktuálne, ale stále tam voda je. Bol som nedávno vo Viedni na Donauinsel, čo je také asi 2-kilometrové rameno, čiže v podstate porovnateľné s tým karloveským ramenom a pri tom nízkom vodnom stave, a tam boli stovky, možno že tisíce lodí rôznych, ktoré tam proste naozaj to tam veľmi, veľmi žilo. Iné rieky, iné mesta a tiež majú svoje atrakcie, žijú tým, vyžijú tam proste veľmi neskutočným spôsobom, proste prepojený s vodou. Tých možností by som, alebo tých príkladov by som mohol hovoriť veľmi veľa. Teraz nedávno sme boli v Osle, tam sú kúpaliská, prístavy napojené hneď na fjord a podobne, hej, čiže tá Bratislava je menej prepojená. Takže moja odpoveď je, že áno, využívame ten Dunaj oveľa menej, ako by bolo možné. Mm-hmm. A zároveň sa to mení, ale aj to menenie nie je úplne dobré niekedy, keď sa deje veľmi rýchlo. Napríklad teraz populárne je plávanie v Dunaji v takej relatívne malej skupine ľudí. Keď sa to robí bezpečne a pri brehu, tak je to v poriadku. A problém je, keď začnú niektorí ľudia plávať v plavebné dráhe, nepoužívajú bojky, tie veľké lode ich nevidia a podobne. To znamená, že keď ľudia akoby bez skúsenosti idú do miest, bez toho, aby rozmýšľali nad nejakými ďalšími následkami. Mm-hmm. To znamená, aby som to generalizoval. Padlovať aj kúpať sa v Dunaji dá veľmi bezpečne, len človek trošku musí vedieť a rozmýšľať, kam ide a čo ide robiť.
1: Mm-hmm. Budeme ešte sa venovať špeciálne v jednom stupe tej bezpečnosti na riekach, ale takisto aj na moriach. Vy osobne môžete o sebe teda povedať, že Dunaj už máte dostatočne preskúmaný?
0: Určite nie. Mm-hmm. Dunaj má a do Čierneho mora je to z Bratislavy nejakých 2880 km. Uh-huh. A ja mám preskúmania okolo Bratislavy a je to pomerne málo. Ja som si raz dal takú námahu, že som si zrátal vodácke trasy v okolí Bratislavy a okolo Bratislavy som si definoval, že tam, kde sa na nástup alebo výstup viem dostať za hodinu jazdy autom. To znamená, že napríklad nastúpim v Bratislave na vodu, niekam idem a niekto príde pre mňa s tým, že hodinu ide autom. A v okolí Bratislavy som takto definoval, že je okolo 750 km vodáckych trás, keď berem všetky ramena, jazera a všetky tieto veci.
1: To je dosť.
0: Takže to určite preskúmané nemám. Mm-hmm. A k tej celkovej dĺžke Dunaja a nechodíme len na Dunaj. Chodíme všelikde možne ide po hlavne Európe, trochu aj po svete, ale hlavne po Európe. A v podstate ja už keď mám napríklad spláviť Dunaj do Budapešti, môže byť veľmi pekný spláv, ktorý na týždeň, ale ja keď ten týždeň mám, tak radšej idem napríklad, sadím do auta, idem kajakovať na Korziku alebo uh-huh. niekam do Rakúska alebo niekde inde. Čiže tých možností na splavovanie alebo padlovanie v Európe je ešte samozrejme oveľa, oveľa viacej a uh-huh. veľa využívame práve tie.
1: A keď hovoríme o tom, že teda nevyužívame potenciál Dunaja dostatočne aktuálne, čo sa možno aj u vás dá zažiť na Dunaji?
0: Tak úplne najjednoduchšia vec je splav po Dunaji. A ten splav po Dunaji je veľmi pekný v tom, že ten Dunaj nás unáša. To znamená, že keď chcem prejsť napríklad 20 km, tak nemusím 20 km pádlovať, viem sa unášať prúdom a musím trochu dodržiavať nejaké pravidlá samozrejme. Veľa robíme školu kajaku, to znamená, že naozaj učíme ľudí pádlovať na Dunaji, ale v okolí Bratislavy. A na to, že si niekto chce splaviť Moravu alebo Dunaj alebo niečo, tak naozaj stačí si buď kúpiť, požičať loď, prihlásiť sa niekde a vie to byť veľmi jednoduché a veľmi pekné.
1: Uh-huh. Keďže máme víkend, tak viem, že sa ponúkajú aj rôzne splavy pre rodiny s deťmi. Celkovo dá sa Dunaj bezpečne splaviť s deťmi?
0: Dá sa. A sú tam také nejaké určite zásady. Je tam dôležité vybrať si správne plavidlo. Keď chcem ísť s deťmi, tak je dobré, aby bolo, keď nemám nejaké veľké skúsenosti, aby bolo neprevratiteľné. To je napríklad viacmiestný raft nafukovací, to na Dunaji naozaj prevrátiť takmer nemožné. Alebo kanoje spájame do tzv. Katamaranov. To znamená, že spojíme dve kanojky do seba, tie nie sú prevratiteľné same o sebe. Ale potom samozrejme treba ďalej dávať pozor na také veci, že vyhnúť sa bojam alebo veľkým lodiam, čiže ísť si zvoliť tak trasu v rámci tej rieky, že idem viacej pri kraji alebo niečo a vtedy sa to dá spraviť naozaj veľmi bezpečne. Plus samozrejme vesty, Dunaj a deti veľmi pekné, veľmi bezpečné, keď sa to robí správne.
1: Hovorí vodák Tomáš Lukačovič, opäť sa hudobne nadýchneme a budeme v rozhovore pokračovať.
2: Panoráma Rádia Regina.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes sa rozprávame s profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. Našim hosťom je Tomáš Lukačovič. Už sme rozprávali o tom, ako využívame potenciál Dunaja. Hovorili sme o tom, že teda veľmi dostatočne ho nevyužívame. Vy ste zažili všeobecne, nielen na Dunaji, ale na vode situáciu, na ktorú dodnes nezabudnete, ktorá vás možno aj tak posunula profesne ďalej?
2: Keď ma napadnúť jedna, tak teraz sme tu mali burky akurát. A stalo sa mi raz, že nás takto veľmi prekvapila veľmi silná búrka na Dunaji práve. A asi by si človek povedal, že to bolo hrozné a práve, že to bolo jeden z najkrajších zážitkov asi,
1: fakt?
2: Čo sme mali, áno. Uh-huh. Proste to sa prehnala jedna krátka búrka, boli sme v ramenách Dunaja v Rakúsku. Bola to letná búrka, čiže proste to neboli nejaké strašné silné blesky a nebol tam proste 150 km za hodinu vietor, proste lialo, fúkalo, áno, proste boli sme schovaní nejak tak, plus mínus pri stromoch, hej, že a mali sme asi 10 ľudí a to bolo také, že pani tam zobrala svoju mamu a tá bola úplne, že preboha, kam to zase tá moja dcera zobrala. A celé sa nám to podarilo tak otočiť do toho, že keď prší, treba si nie obliec, ale vyzliec, lebo to telo rýchlejšie uschne, čiže proste tie suché veci si rýchlo schovať a že tá vesta izoluje a vlastne tá búrka prebehla naozaj veľmi rýchlo, čiže v podstate sme to pretočili len do niečoho také, ako by sa človek bol mokrý, lebo sa okúpal, tak teraz bol mokrý, lebo zmokol a vedelo to byť veľmi fajn, akože bolo to fajn a nakoniec to bol veľmi taký zaujímavý a intenzívny zážitok, že človek, keď mokne na bicykli, tak väčšinou je z toho celý vyklepaný a proste treba to otočiť. A však toto sa stalo, som na vode, ideme ďalej a bolo to veľmi príjemné. Potom vyšlo slnko a bolo to celé pekné. Takže to
1: tak, ale tá štvrtková búrka by sa asi ťažko takto otáčala, keď sme tu mali super celú a veľké škody. Vy, keď sadnete na tú vodu, alebo predtým, než vystúpite na tú vodu, čo všetko musíte sledovať? Predpokladám, že asi aj tú predpoveď počasia veľmi.
2: Hlavne počasie. Máme radarové predpovede. A štvrtok sme mali takú situáciu, mali sme aj splav, aj sme mali mať kurz školy kajaku. Pozrel som si predpoveď, videl som, že ide naozaj veľká burka a mali sme tam ľudí, čo si išli aj požičať lode a podobne a som ich veľmi rýchlo zastavil, že asi nie je úplne teraz dobré ísť na vodu. A čo sme mali správ predtým, tak človek pekne vidí, že ho stíhame vlastne skončiť pred tou burkou, takže dneska tie radarové predpovede sú za mňa úplne game changer, že veľakrát ľudia pozerajú také tie jednoducho dostupné predpovede, že je tu 20% na nebezpečenstvo dažďa a chytajú sa toho, že bude zle počasie, ale ten radar vždycky pekne krajšie ukáže, že tu ide burka, tu ide len nejaká malá vec a podobne, takže dá sa s tým pracovať, len to treba sledovať.
1: A celkovo je pre vodáka väčšia výzva rieka alebo more, práve naopak?
2: Opäť sa to nedá vôbec porovnávať. Rieky vedia byť rôzne obťažnosti. Je 6 stupňov obťažnosti, divoké vody od 1 do 6. Šestky sú už naozaj takmer nezjazdné. A more je zase také, že vie veľmi prekvapiť, že vie byť proste niekedy hladina jak zrkadlo. A za krátky čas príde naozaj, že silná burka, to sa nám stalo na Korzike pred 4 rokmi. Dokonca je o tom dokument v relácii Extrémne v horách, je to aj v archíve od Rastia Hatiera. A tam sa nám stalo to, že boli sme na Korzike našťastie na pláži a prišla veľmi silná burka, tak sa to volá ten jav, že bow echo, že sa vlastne spoja také dve silné burky a preletelo to. A to vtedy naozaj zničilo veľa striech, lodí a podobne. A my sme mali to šťastie, že boli sme na pláži, boli sme a sme sa vedeli schovať ešte do také jaskinky, takže boli sme veľmi v pohode. Toto by som nechcel zažiť na mori naozaj. To je bolo veľmi nepríjemné a zase tie predpovede sú také, že tieto veci nie je veľmi vidieť na tých modeloch, žiaľ, deň dopredu je ich vidieť naozaj, že v horizonte minút až hodín. Keď sa dá, tak je to samozrejme dobre sledovať a keď sa nedá, tak treba veriť.
1: Tomáš, keď už tak rozoberáme tie vaše dobrodružstva na vode, máte nejaké také miesto, kde by ste sa už po druhýkrát radšej pre istotu nikdy nevybrali?
2: Určite áno, bol som na dvoch expedíciách v Etiópii.
1: Aha.
2: A jedno bolo prvosplav, vlastne jeden prítok rieky Omo, A to som mal 18 rokov, to ma tak akože celkom dostalo do tohoto expedičného raftingu a to bolo veľmi drsné. Tento prvospal sme ani nedokončili kvôli tomu, že vlastne tá rieka bola zavrala do kanionu a vtedy ešte tie informácie pred 18 rokmi neboli tak dostupné ako dneska, že otvorím si internet a všetko nájdem. Že nás trošku tá obťažnosť prekvapila a nakoniec sme z tej rieky museli vlastne doslova utiecť a evakuovať sa. Ale to ešte možno nebolo až tak z môjho pohľadu nebezpečné, lebo človek sa tam vždycky vie s tou riekou nejako nájsť, preniesť, popasovať a dá sa to riešiť, keď vie, do čoho ide. Potom sme boli jeden druhosplav zase druhého prítoku Oma a Paolo Barabáš o tom robil vlastne to časť filmu Suri. Toto sme dokončili úspešne, ale tu zase bolo úplne iné nebezpečie a to boli hrochy.
1: Fúha,
2: pričom
1: hrochy.
2: Chalani voľa, kedy splavili túto rieku Omo, kde tiež boli hrochy, ale nemali s tým problém, lebo to bola proste veľká rieka a tento prítok bola malá rieka. A my sme mali veľký problém vlastne manévrovať, akoby medzi, že keď boli hrochy v lagúne, nemali sme sa im kde vyhnúť, že museli sme ísť pomaly cez ne. Čiže sem by som už druhýkrát asi nešiel. Lebo...
1: Ale tak zase musela to byť dobrá škola.
2: Bola to padlovanie medzi hrochmi. Výborná škola, ale nie vždy to mal podľa mňa človek úplne v rukách, lebo proste musel tade prejsť.
0: Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes sa v panoráme Rádia Regina rozprávame s Tomášom Lukačovičom, profesionálnym vodákom, zakladateľom vodáckeho centra v Bratislave. Už sme prešli spoločne. Poďme sa teraz rozprávať o bezpečnosti, lebo o nej sme hovorili síce, ale nie až tak veľmi a je veľmi dôležitá. Aká je podľa vás taká tá najčastejšia chyba, ktorú ľudia vo vode robia?
2: Podľa mňa to, že panikária, to je tak akože už ten dôsledok toho, ale to, čo viem spraviť akože v predstihu, je podľa mňa príprava. To znamená, že pozriem si, kam idem, na čom to idem robiť, pripravím si ten materiál, lebo je rozdiel mať loď v dobrom a v zlom stave a ďalšia vec pozrieť si to počasie, hej, že v podstate to isté ako na horách, že často môžu podceniť tú prípravu a potom taký ten klasický fenomén, že alkohol na vode.
1: Aha, to sa stáva.
2: Všetci to poznáme. A myslím, že je to našťastie trochu na ústupe, že bola, keď to bola taká klasika, že team buildingy na Malom Dunaji, ktoré znamenalo to, že sa tam hlavne muselo veľa piť, tak už sa nám stalo, že sme na tvrdom niektorým týmto stálym klientom povedali, že máme taký nový štandard, že na vode sa nepije. A najprv boli z toho v šoku, že však ale oni chodia predsa na splav kvôli tomu. Tak sme ich nejako na to nahovorili, že potom nám ďakovali, že však oni si potom aj ten alkohol dali dodatočne a že prvýkrát si naozaj pamätajú ten splav, takže boli nakoniec spokojní.
1: Máme posledné tie prázdninové dni, zrejme nám budete aj odporúčiť možno nejakú konkrétnu trasu, ale predtým, než sa na ňu vyberieme, čo by sme mali mať na sebe vždy predtým, než pôjdeme na vodu?
2: Tak ja by som možno aj nemusel, aby som to zvládol bez vesty, ale chodím s vestou. Mm-hmm. Možno chodím s ňou kvôli tomu, jednak aby som išiel príkladom pre druhých ľudí, jednak vždy si tam mám, kde mám dať telefón a nejaké veci. Čiže keď má človek vestu s vreckami, tak to pomôže.
1: Čiže vesta?
2: Vesta by mala vždy byť, hej, to je taký základ. A lano, keď vie často chýbať, že keď nemám lano, tak už len proste improvizácia, alebo priviazať ľudia, alebo niečo. A v podstate na ľahkých riekach netreba nič moc viacej. Potom možno je dobre mať takú loď, ktorá sa nevie potopiť, to znamená, že keď sa prevráti, tak bude tam nejaká vzduchová bublina, alebo dávajú sa tam také nejaké plávajúce proste veci, čiže zabezpečená loď. A vlastne, čo som počul, že napríklad na Malom Dunaji, čo sú také väčšie požičovne, tak každý jeden víkend sa im utopí niekomu telefón. Nie človek, telefón. A to je taká klasika, že má zabezpečené vlastne veci, že nejak to, že by sa na nejakom Malom Dunaji niekto na šupu utopil, to sa asi úplne nestáva, ale tak ten materiál, to je taká úplná klasika, že ja keď idem na vodu, tak vždycky myslím na to. A si predstavím najhorší scenár, čo by sa im mohlo stať. Väčšinou je to, že ma natlačí na nejaký strom a mohol by som sa prevrátiť. Aj mne sa to už dokonca stalo na relatívne ľahkej vode, že som fotil alebo niečo. A ma to som si nevšimol, ma to na niečo natlačilo a už som bol vo vode. A vlastne aj ten napríklad zrovna telefón mám vždy priviazaný o vestu. Všetky veci v lodi mám tak zabezpečené, že ak by som sa náhodou prevrátil, tak okolo mňa minimálne nepláve 20 vecí, na najvýš 1-2, že nejaký jeden súdok, čo všetko mám v tom.
1: Dobre, a keď sa prevrátime, a znie to síce teraz tak hrozivo a ťažko sa to asi bude teoretizovať a predstavovať, ale predsa len keby sa to stalo, čo by ste nám odporúčili ako úplne prvé?
2: Tak veľa ľudí z toho má potom traumu, z toho prevrátenia, lebo proste tam tá panika, ale väčšinou sa stačí nespanikáriť a veľakrát sa stačí postaviť a odkračať, doslova, je veľakrát aj tak málo vody a človek má tú vestu, takže proste jednoducho pláva a keď má tú loď zabezpečenú proti prevráteniu, tak ju vytiahne. Akože keď neberem nejaké veľmi špecifické situácie, ako by mohli byť napríklad na Dunaji, že je zaparkovaná loď alebo že by sa dostal naozaj človek pod nejaký veľký šleb alebo proste naozaj extrémne na situácia nebezpečná, tak väčšinou je to o tom, že človek zažije proste 2-3 sekundy paniky a má pocit, že sa išiel utopiť. A keď to vidí z pozície niekoho iného, že to náhodou nafilmoval, tak zistí, že tam proste bolo 2 sekundy a že sa nič rozhodne nedialo. A je to pre veľa ľudí vlastne nový zážitok, ktorý ešte nezažili a preto z toho majú trošku traumu. Ale naozaj normálne veci, ako Malý Dunaj, ktorý by som odporúčil si niekedy spláviť každému Bratislavčanovi. Ja tam moc nechodím, lebo máme krajšie veci ako Dunajské ramena, Dunaj a podobne, ale ten Malý Dunaj by som odporúčil si spláviť každému a pokiaľ k tomu pristupuje trošku zodpovedne, to znamená, že má tú vestu, má tu zabezpečené tie veci, tak ak by sa aj náhodou prevrátil na tých pár úsekoch, čo je to tam zúžené, zrýchlené, tak hovorím, väčšinou sa postaví, vyleje loď, pokračuje ďalej.
1: Mne sa inak páči, ako s nadhľadom o tom rozprávate, o prevrátení sa lode, že je to taký nový zážitok v podstate, že nič sa nedeje. Ale ďalšia vec je pád do tej studenej vody, ktorá niekedy môže byť možno aj veľmi studená. Tam čo radíte?
2: To je jar a jeseň primárne. Mne samému sa stalo, že práve zase aj v tom Čuňove som sa prevrátil na jar, keď bola studená voda. A mal som problém to uplávať, lebo vlastne vzniká tam taký tepelný šok, že sa človeku nahrnie tá studená voda vlastne na telo priamo a doslova sa mu medzirebrové svaly stiahnu. Aha. A človek vtedy lapa do podýchu, že nevie dýchať, to znamená, že nemá dobré prekysličenie, nemá problém sa vôbec hýbať. Vtedy už zase pomôže tá jediná vec nepanikariť a nejako sa v kľude snažiť doplávať takým pasívnejším spôsobom ku brehu. Ale keď už teda človek ide na jar a na jeseň na vodu, tak vtedy jednoznačne tá vesta, lebo tá vesta rieši 99% toho problému. To znamená, že ak sa mi aj toto stane, nejdem ku dnu, jednoducho plávam, je to nepríjemné, plávam na vrchu a som v poriadku. A po druhé, primerané oblečenie, že to znamená, že nenasiakavé, nepoviem do nejakých detailov. A keď už sa to stane, tak naozaj proste zase to isté. Nepanikariť, pozberať sa, idem ďalej.
1: Mm-hmm. No máme pred sebou posledné dni prázdnin, dovoleniek, ale potom určite aj nejakú takú peknú jeseň, čiže tých príležitostí venovať sa vodáctvu ešte bude. Čo by ste nám odporúčili? Akú trasu? Možno aj pre nás začiatočníkov na taký víkend?
2: To najjednoduchšie je Malý Dunaj, ktorý si môže naozaj splaviť každý. A naozaj až do októbra sa to dá splavovať. Je to stále veľmi pekné. Možno to není na kúpanie, ale tá príroda je tam jednoducho iná. A Dunajské ramena, čo je v podstate taká vnútrozemská delta Dunaja medzi Čuňovom a Gabčíkovom na maďarskej, na slovenskej strane, tá je hlavne na jeseň veľmi krásna. A my si napríklad chodíme predlžovať leto takým spôsobom, že na prelome septembra a októbra pôjdeme padlovať na more na Sardíniu. A ja to hovorím, že to je krásne predlženie leta, kedy ľudia niekedy majú obavy, že prečo by som išiel na more v októbri. No preto, lebo je to vtedy najlepšie, lebo napríklad zrovna na tie Sardíny je strašne veľa turistov v lete. V októbri ich tam menej, stále je tam letné, stabilné, pekné počasie a je to veľa lepšie napadlovanie pri 26 stupňoch a teplé more ako pri 40 v lete. Takže možnosti je veľa. Toto sú také tri, čo mňa napadnú. Dve u nás doma, jedna do zahraničia.
1: No skvelé, ďakujeme veľmi pekne za všetky tipy, ktoré ste nám dnes dali. Želáme ešte posledné pokojné prázdninové dni a takisto aj dovolenku, lebo viem, že sa ešte na ňu chystáte. Našim hosťom bol Tomáš Lukačovič, profesionálny vodák, zakladateľ vodáckeho centra v Bratislave. Všetko dobré.
2: Ďakujem, tešilo ma a dovidenia. Vidíme sa na vode.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Príjemný štvrtkový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Prázdninové oddychové dni sa pre školopovinných pomaly končia, ale čuduj sa svete, sú aj takí, ktorí sa aj počas svojho voľna radi vyškolia.
1: V krásnom prostredí rekreačného strediska Tesáre Nové Mlyny sa práve v týchto dňoch zdokonalujú v hre na plechové dychové nástroje, speve, hre v orchestri, ba i v správnom pochodovaní. Poďte sa dnes spolu s nami pozrieť, ako prebieha aktuálny ročník tvorivých dielní Združenia dychových hudieb Slovenska.
0: Príjemné počúvanie aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj vám želajú David Krajčí
1: a Mirka Zahumenská.

0: Už po 11. raz sa v tomto roku konajú tvorivé dielne, ktoré realizuje Združenie dýchových hudieb Slovenska ako jednu zo svojich kľúčových aktivít.
1: 20 pedagógov sa tu venuje deťom, ktoré hrajú na dýchové nástroje, bicie nástroje alebo sa chcú zdokonaliť v speve.
0: Navštívili sme ich v utorok večer a tajne sme dúfali, že už budú v akomsi oddychovom režime.
1: Nebolo to celkom tak, pretože v rámci programu tvorivých dielní sa pracuje naozaj intenzívne a viacfázovo.
0: Našťastie si na nás lektori i deti čas našli a tak vám môžeme z tejto skvelej akcie priniesť niekoľko rozhovorov a postrehov.
1: Začneme u spevákov. Tým sa venuje Ľubka Špačková. Okrem toho, že ich baví spievanie, tak ich zaujal aj náš rozhlasový mikrofón, pretože rozhovor chcel robiť naozaj každý.
2: Ej, tada, tada, rosička, stali by moje očička.
1: Dievčatá, poslúcha vás pani učiteľka?
3: Poslúcha!
1: A to, čo sa tu naučíte spievať, sa vám páči? Áno, nie?
3: Áno!
1: Je to niekedy aj otrava, že musíte cvičiť a sústreďovať sa a čítať noty? Áno, alebo nie?
3: Nie!
1: No tak to je pol na pol, babi.
4: To sú tri hlasy.
1: To sú tri hlasy. A koho, pre koho to neotrava? Výborne, hlasovanie, ale nevieme uverejniť v rozhlase. Takže je to pre vás otrava, že sa musíte stále učiť?
3: Niekedy!
1: Výborne. No, tak, čo spievame? Čo ste sa naučili za tých pár dní?
5: Levýho kráľa. Ej, pada, pada, rosička. Z východnej dievčata.
1: A ešte?
6: Po nábreží, koník breží. A pod horou, pod horou.
1: Decka, vy ste tu aj všetky, ktoré chodíte do hudobnej na nejaký hudobný nástroj? Alebo?
7: Ja nie. Ja áno na flautu.
8: Ja áno na klavír.
9: Ja tiež na husle.
10: Ja chodím na flautu.
11: Ja nechodím na žiadny hudobný nástroj.
12: Ja chodím na klavír.
1: No a je to ľahšie pre vás, keď sa máte učiť z nôt spievať to, že hráte na nejaký hudobný nástroj? Trošičku ti to pomáha?
13: Aj trochu áno.
14: Asi tak rovnako.
1: Keď pani učiteľka na vás skríkne, tak sa posluchne hneď, alebo ako to je?
15: Niekedy áno, niekedy nie.
1: Spievate pesničky, ktoré si potom teda vlastne budete môcť zaspievať z orchestra? Strom?
15: Áno.
1: A spievate niektorá už s nejakou kapelou? Máte nejakú skúsenosť?
15: Áno.
16: Vystrite sa. No, poďme. Iba spodný hlas, dobre? Raz, dva, tri.
17: Ali male, ali male, ali male, ali male, ali male, ali male.
16: Dobre, a poďme všetci. Raz, dva, tri.
17: Ali male, ali male, ali male.
0: Tvorivé dielne sa čím ďalej tým viac tešia dôvere aj známych dychovkových persón, či už muzikantov alebo spevákov, rodičov. A tak sa tu môžeme stretnúť s deťmi z Drietomanky či z Krásinky.
1: Vy ste sa vybrali na tvorivé dielne do Tesár, aby ste sa naučili trošku spievať. Tak mi povedzte, ako sa voláte najskôr?
18: Dianka.
16: A koľko máš rokov?
18: 9. Jakub a mám tiež 9 rokov.
1: Decká, aké to je? Je to tábor, v ktorom sa veľa pracuje, veľa sa od vás asi vyžaduje, musíte sa sústrediť. Nie je to niekedy otrava?
18: No, niekedy. Ale aj tak je to dobré.
19: No, tiež niekedy, ale je to dobré.
1: A vy ste aj muzikanti, že hráte na nejaký hudobný nástroj?
18: No, ja doma v Lieskovom hrávam na trúbku.
19: A ja na bicie.
1: A tu ste sa rozhodli učiť spievať prečo?
18: No, lebo proste mama s tatom to chceli, tak som to urobila.
19: A moja mama s tatom to chceli a mám v tom dobrý talent.
1: A pani učiteľka Ľubka je na vás prísna?
18: No, niekedy, ale je výborná učiteľka.
19: Áno, je výborná učiteľka. Taktiež spievala v Glórii kedysi, ale je dobrá.
1: No a keď prídete domov odtiaľto, tak čo si odtiaľto myslíte, že odnesiete? Pesničky si budete pamätať, alebo kamarátstva si skôr budete pamätať, alebo to, ako cvičila muzika?
18: Všetko. A ja taktiež všetko.
1: Výborne.

0: Tvorivé dielne v Tesároch sú určené deťom do 18 rokov. Z najstaršej generácie účastníkov tohto podujatia som si vybrala troch chlapcov. Boli to Jakub a Matúš Janovičovci a Maximilián Komáromy.
1: Ja som si okrem teda pedagogov pozvala k mikrofónu aj účastníkov týchto tvorivých dielní z radov tej asi staršej generácie, predpokladám. Tak sa nám predstavte, chlapci.
2: Ja som Jakub Janovič od Prievidze.
3: Ja som Matúš Janovič tiež od Prievidze.
4: Ja som Maximilián Komáromy z Prievidze.
1: Takže hornonitrianske trio sa mi tu zišlo. Chlapci, ako to je? Cez školský rok sa vám nechce cvičiť, tak treba ísť cez prázdniny na takéto tvorivé dielne, aby ste ten nástroj aspoň chytili do rúk. Jakub.
2: Pravde, väčšinou, hej, áno.
3: Tak u mňa je to také, ja každý deň hrám, musím hrať, mám kapela a tak. Toto je len taká formalitka.
4: Nie je si ďaleko od pravdy, ako ja nemám na to čas, ale tuto je taký pekný týždeň, kedy si to môžem vychutnať, až mi je z toho zle.
1: Povedz mi, na čo hráš?
4: Na trúbku hrám.
3: Ja som na saxofóne.
2: Na bubon, bicie.
1: Chaloši, dýchovka sa hovorí, že to nie je žáner, ktorý by chceli robiť mladí ľudia a hrať na dýchové nástroje, však to je pre starých. Či ako to vidíte vy? Máte z toho aj akože dobrý pocit, keď sa niečo podarí, alebo je to naozaj taká povinná jazda?
4: Neviem, kto povedal, že dýchovka. Kto to povedal?
1: Ktokoľvek, koho sa spýtam.
4: Tak hovorí Somariny. Hej, dýchovka je pre mladých. Vidíte, koľko mladých, nadaných detí tu je, 8-ročných, aj menej. Stále ich to baví, aj bude.
3: Podľa mňa dýchovka je budúcnosť všetkých týchto mladých. Všetci, čo sem chodia, máme tu 113 detí a je to fakt, že najplnší ročník, najsilnejší a dúfam, že sa to bude ďalej takto rozvíjať a že bude každým rokom viac detí a pôjde to ďalej.
1: Máte ambíciu, chlapci, venovať sa tej muzike aj tak trošku profesionálnejšie, alebo je to tak, že naozaj iba taká voľnočasová aktivita a chcete robiť niečo úplne iné? Kubo?
2: Asi, hej, budem.
3: Ja sa posnažím, ale ešte uvidím, ešte stále je tam veľa času na rozmýšľanie, ale snažím sa niečo s tým robiť.
4: Ja už čas na rozmýšľanie nemám, ja už som starý a bohužiaľ nemôžem, aj keby som veľmi rád. Možno na dôchodku.
1: Na dôchodku môžeš mať fantastický natisk. No dobre, ďakujem.

0: Ma, Martin, Dáška, Miloš a Majka. Chlapci a dievčatá, 113 detí na tvorivých dielniach v Tesároch, to chce trošku aj im zorganizovať ten deň a aktivity, aby z tej muziky úplne nezblbli, tak začnem takto z kraja, že čo robia najradšej tie decka?
1: Určite radi aj hrajú, ale rozhodne sa radi hrajú takým voľným programom, že každý má rád niečo iné a je naozaj ťažké to nejak sklbiť, ale tak snažíme sa teda aj vymysliť nejaký program pre všetkých, lebo tento rok je trochu menšie vekové rozpätie ako iné roky. Máme tu viacej menších detí vo veku 8, 9, 10 rokov, ale máme tu aj starších a je trošku ťažké nájsť aktivitu, pri ktorých sa budú rovnako baviť oba tieto tábory, ale teda snažíme sa vymýšľať aj také aktivity. Včera sme mali napríklad kvíz, takisto sa snažíme dať im nejakú voľnosť a skôr s nimi nejak tak v menších skupinkách robiť nejaké hry, športy, vyrábame náramky a snažíme sa o čo najvyššiu spokojnosť.
0: Vy ste asi všetci skúsení, ktorí ste tu už boli aj ako frekventanti alebo účastníci týchto tvorivých dielní. Mali ste tiež podobne dobré skúsenosti so svojimi animátormi, ktorí vás možno tak inšpirovali, že aha, toto sa mi ľúbilo ako decku, tak toto by sa mohlo páčiť aj týmto. Martinko?
2: Ja pokiaľ viem, tak my sme prvá vlna animátorov. Keď sme my boli ako deti tuto, tak neboli. Všetko vlastne naše právomoci a povinnosti mali pani učitelia. Čiže my teraz sme tu ako výpomoc, ale pred nami nebol nikto.
1: Chodievali sem starší zase a oni tak akože vždy dohliadali na tie menšie deti a teraz je to trošku viac organizovanejšie.
0: Takže vy si tak sami teraz kreujete tie podmienky, že takto fungujeme my animátori, toto je naše pole pôsobnosti a toto je vaše pedagogické. Ja si myslím, že niekedy tie decka už možno po tých pár dňoch môžu byť také otrávené trošinku, že je to potom ťažké ich doviesť k niečomu, že tak poď, zahraj sa ešte s týmito deckami, alebo je to také, že freestyle?
3: Práve že ani nie, podľa mňa, lebo vždy, každý rok sa snažíme nejakú inú hru im vymyslieť, nejaký iný program a darí sa nám, že vždy ich to potom baví a chodí za nami počas dňa sa pýtať, že aký bude program, čo budú robiť a tak.
0: Ešte sa spýtam, vy máte aj také skúsenosti, že cezročné s deťmi, ako možno pedagógovia, alebo venujete sa nejakej inej skupine detí v rámci, neviem, školskej družiny alebo centra voľného času?
4: Ak môžem, tak poviem asi za všetkých, že úplne nemáme takéto skúsenosti, ale akože pýtali sa nás aj deti, že či vlastne máme nejaké akože animátorské kurzy alebo takéto niečo, tak to žiaľ nemáme. Možno takto inak fungujú iné tábory, ktoré sú akože viac sústredené na to, aby mali tie deti ten celodenný program. Tým, že my máme vlastne hlavný program to hranie, tak tá naša práca akoby nie je až taká detailná v tom, že skôr to robíme z toho pohľadu, že my sme boli sami teda frekventanti, ako si povedala, a vieme teda, čo sa nám páčilo, čo by sme možno radi vtedy robili a skôr teda skúšame teraz, že čo by sme im mohli ponúknuť.
0: Taká psychohygiena pre muzikanta. Vy ste tu vlastne všetci praktickí muzikanti, ktorí leto inak trávite asi aj na festivaloch s kapelami alebo možno v štúdiách, alebo ako to je?
5: Určite hrávame všelikade. Každý má nejaké svoje orchestre alebo dychovky. Napríklad ja hrávam v Krásinke, v DH Súčanke, to je malá kapela v Dolnej Súči, ktorá ešte len začína, takže každý má svoje také orchestre alebo dychovky.

0: Tvorivé dielne v Tesároch pochopiteľne nie sú určené len pre deti zo západného Slovenska. To južné krídlo účastníkov tvorivých dielní je pravidelne dobre zásobené pedagógom Jožkom Kozárom.
1: Jožko Kozár, tak ty si skúsený človek, čo sa týka vedenia detského orchestra, mládežníckeho orchestra, niekoľko desiatok rokov. Koľko si to vlastne viedol tú Bánovčanku?
2: Tak Bánovčanku asi 10 rokov a potom sme založili následne na to detský dýchový orchester Rosička, ktorý má už 17 rokov.
1: Tu v Tesároch sa teda schádzajú deti z rôznych kútov Slovenska a vy ako pedagógovia zrejme si to tak akože odovzdávate, že príde niekto z Hradišťa, prídu z Brezna, prídu od teba. Sú to decka, ktoré sem chodia už viac ročne, alebo sa snažíš motivovať aj takých tých úplných nováčikov, maličkých?
2: Tí, čo tu boli prvýkrát, tak sa stále chcú vracať, lebo sa im to veľmi páči. Možno, že najťažšie je to dostať ich sem prvýkrát, alebo aby si, ako sa hovorí, že omočili ten nožček do mlieka a vyskúšali, čo je to. A potom sa sem stále vracajú, lebo si nájdu nových kamarátov z rôznych kútov Slovenska a veľmi sa tešia potom na stretnutie, keď sa stretneme na nejakom festivale alebo na nejakej prehliadke.
1: Tá práca s mládežou ani v tých školských podmienkach počas celého toho školského roka asi nie je úplne jednoduchá, ale takéto spojenie príjemného s užitočným asi si myslím, že pre tie decká je zážitok a že im to možno že aj po tej muzikantskej stránke dá viac. Ako to vidíš ty?
2: Určite, že po tej muzikantskej stránke im to dá veľa, lebo sú tu niektoré deti, ktoré sú iba úplní začiatočníci, začínajú, nevedia zahrať iba 2-3 tóny a keď odchádzajú, už vedia zahrať celú stupnicu, po prípade zahrajú pár taktov z niektorej skladbičky, ktorú nacvičíme a tí, čo sú starší, sa stále zdokonalujú a sú lepší a vidíme to tie deti, ktoré sme poznali pred rokom a prídu sem teraz, že ako pokročili a sú motivované tým, že aj do budúcna sa chcú zlepšovať.
1: Sú tu teda dva orchestre, detský a mládežnícky. Aká je tvoja úloha tu na tvorivých dielňach? Komu sa ty venuješ?
2: Tak rozdelili sme deti podľa nášho uváženia, teda do tej menšej kategórie a do tej väčšej kategórie. A ja začínam spolu s kolegami, s tými najmenšími, kde sa deti fakt, že učia od základov hry na hudobný nástroj. A nerobím to sám, robíme to tak, že na každú sekciu je niektorý učiteľ, ktorým tým deťom pomáha, vysvetlí im to. A robíme delené skúšky a nakoniec teda dávame dokopy celý ten orchester, aj keď nemáme plné obsadenie, ale na záverečnom koncerte nám vypomôžu teda deti z toho väčšieho orchestra.

0: spomínala som i mažoretky. Tie mali počas predchádzajúcich ročníkov tvorivých dielní v tesároch početnejšie zastúpenie, v tomto roku síce poskromne, ale možno o to intenzívnejšie pracovali pod vedením Ľudmily Šuňalovej. Jednu z mažoretiek, Hanku Šimovú, som si pozvala i k mikrofónu. Súčasťou tvorivých dielní v tesároch sú aj nácviky alebo sústredenie mažoretiek. Tohto roku je vás tu trošku poskromne. Čo teba priviedlo k mažoretkovému športu, povedz mi?
1: Mňa hlavne priviedlo to proste tá krása toho športu a proste, že tam mám v tom týme samé kamarátky a proste je to zabavný šport a sranda je to.
0: Ale je to trošku aj taká akrobácia, musíš mať na to nejaké fyzické dispozície. Bolí to niekedy, keď sa trénuje?
1: Dosť to bolí, lebo keď nám tým železom niečo buchne, no tak modriny sú, bolí, ruka bolí, všetko, tak je to trochu zložité.
0: Vy ste u vás v Hradišti mažoretky asi rôzneho veku, predpokladám, že väčšie aj staršie. Je tam aj trošku taká rivalita alebo možno súťaživosť medzi vami, alebo je to naozaj o tom priateľstve iba?
1: No, je tam aj trochu rivalita, ale je to väčšinou o tom priateľstve. To je iba o tom, aké sú dievčatá, či sú priateľské alebo nie.
0: Vy asi najčastejšie účinkujete spolu s vašou dýchovou hudbou, alebo máte choreografie aj na iný typ hudby? A ktorá sa tebe možno najviac páči?
1: No, typ hudby niečo také moderné, nie také ľudovky alebo tak, akože ľudovky sú tiež nádherné, ale viac tie moderné sú krajšie, také má pocit.
0: A vy fungujete vlastne asi tiež na tej základnej umeleckej škole v Hradišti, tak ako aj muzikanti, takže ste s tými muzikantami často v kontakte, alebo toto je skôr také mimoriadne, že sa stretnete na takomto sústredení?
1: No, my sme s nimi skoro stále v kontakte, lebo aj keď máme vystúpenia, no tak hráme pochod, oni nám zahrajú pochod a my na to pochodujeme a robíme improvizácie. Tak my sme skoro stále tak, že sa stretávame všade.
0: A je to tak, že aj mažoretky a mažoretkový šport má také nejaké svoje méty alebo vzory, alebo máš ty niekoho takého, kto sa ti najviac páči v tomto športe?
1: Akože ja moc nepoznám tak, že iné, ale z našich mažoretiek, zo starších, tých najstarších, sa mi strašne páči Vicky. Ona je proste taký veľký vzor, ktorý už je tam strašne dlho. Už od malého dieťa to tam je, takže ona je fakt môj vzor.

0: Hradište pri Partizánskom má súkromnú základnú umeleckú školu, skvelé mažoretky, no a samozrejme aj detskú dýchovú hudbu. Tu vedie Vraťo Skaličan. V útorok večer po ceste domov sme skonštatovali, že sa pedagogickej práci upísal naozaj celým svojim srdcom. V každom prípade z jeho triedy vyšiel nejeden šikovný žiak.
1: K stabilným kádrom pedagogickým, alebo teda dozorným na týchto tvorivých dielňach patrí Vraťo Skaličan. Ja viem, že teda okrem toho, že tie deti sa tu vyhrajú ako muzikanti, tak sa aj zabavia iným spôsobom a program im robíte aj tak, že sem pozývate zaujímavých hostí alebo zaujímavých členov rôznych ansamblov. Kto to bol tento rok?
2: Tento rok to boli vojaci z Banskej Bystrice, vojenská hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky Banská Bystrica, boli aj minulý rok, ale tento rok ich prišlo viac. Okrem klarinetového kvarteta nám zahrala aj brass quintet, potom zahrali spolu s bicími a potom celá kapela nastúpila na naše veľké ihrisko, dali sa do tvaru a učili s deťmi sa pekne pochodovať, jak sa má zatáčať doprava doľava na pochodovú palicu, no ako tento rok to bolo úplne úžasné.
1: Počula som, že si aj rozdelili deti podľa jednotlivých nástrojových sekcií a venovali sa im aj tak individuálne?
2: No, vysvetľovali im to, čo dneska majú mnohí mladí muzikanti problém zadeliť pochodové noty, že je to inak, ako to je tak, ako sa učia v škole, a myslím si, že tým deckám to veľmi pomohlo.
1: Ja som skonštatovala, že Združenie dýchových hudieb Slovenska by sa malo asi venovať iba tomuto typu osvetovej práce. Ako to vidíš ty?
2: Ale tak máme aj ten projekt Novomestská nota, nové skladby, čo je veľmi úžasný projekt. No a toto tak sme si ho tak povedali v tom predstavenstve, že toto taká naša vlajková loď, že začali sme so 40 deťmi a tento rok je to 113 detí plus 20 pedagogov.
1: Tak vám držíme palce aj do budúceho roka. Budeš tu?
2: Určite áno a ďakujeme.
1: Aj my.

0: Milí poslucháči, a to je z tohto ročného výletu do Tesár na tvorivé dielne Združenia dýchových hudieb Slovenska už naozaj všetko. Aby sme ale nezabudli ani na naše pravidelné tipy, kam sa vybrať za dýchovou hudbou počas najbližších dní, tak nech sa páči, tu sú.
1: Festival dýchových hudieb sa uskutoční v sobotu 22. augusta od 15. v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Zahrajú si tu Modrančanka z Trnavy Modranky, Modrovanka z Modrovej, Dubovanka z obce Dubovany a dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. Tá si zahrá v Trnave tento víkend aj v nedeľu 23. augusta o 17. v priestoroch amfiteátra.
0: Dýchová hudba Hradišťanka a obecný úrad Hradište pod Vrátnom vás srdečne pozývajú na 31. ročník festivalu dýchových hudieb, ktorý sa tu bude konať v nedeľu 23. augusta od 15.30. Účinkujú Šúrovanka, Záhořané z prostrednej Bečvy, domáca Hradišťanka a na záver programu vystúpi Glória. Celým podujatím slovom sprevádza novopečený ženáč Jakub Badrna.
1: V nedeľu 23. augusta sa uskutoční i ďalší koncert v rámci cyklu Na promenáde, a to v Kanianke. Tentoraz si tu zahrá od 17. Kolárovičanka. No a ak ste fanúšikmi Drietmanky, tak tá si zahrá v nedeľu 23. augusta od 16. v Hornom Trhovišti.

0: Milí poslucháči, a to je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ešte pripomenieme, že toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania, nájdete vo webovom archíve STVR alebo vo forme podcastu na všetkých podcastových aplikáciách.
1: Do pozornosti vám dávame i koncert, ktorý pripravujeme už o mesiac a čosi. Konať sa bude vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v rámci 100. výročia rozhlasového vysielania u nás.
0: Zahrajú na ňom storočná Lieskovanka a Dunajská kapela. Príďte, bude to paráda.
1: O týždeň v relácii Kapela Hraj pripomenieme, že i predmierčanka má okrúhle narodeniny, a to 120. A povieme si čosi viac aj o programe pripravovaných festivalov v Holíči a Stráni.
0: Pre dnešok vám za pozornosť ďakujú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Cirkev je inštitúcia stará stovky rokov. Počas svojej histórie menila formu a spôsob komunikácie úmerne dobe, v ktorej sa nachádzala. Ako by mala cirkev komunikovať s veriacimi dnes, v dobe postfaktickej zameranej na technologický vývoj? Ako to nemenné posolstvo komunikovať aj po 2000 rokoch po jeho uskutočnení? Odpovede budeme hľadať so zástupcami troch štátom registrovaných cirkví na Slovensku. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak.

0: prvou z respondentiek bude tlačová tajomnička Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová. Janka, ty si mediálna tajomnička jednej z najväčších cirkví na Slovensku, preto hoci je to veľmi široká otázka, ako by mala cirkev komunikovať navonok v roku 2024?
1: Neviem, či mám správnu odpoveď, pretože ako mediálna tajomnička sa snažím nejako komunikovať a verím, že to je to najlepšie, čo sa dá. A dúfam, že je toto správne. Ale ako by to malo vyzerať, to naozaj si netrúfam povedať. Skôr môžem povedať, že ako to vyzerá dnes u nás, ako Evanjelická cirkev, sme dostupní na viacerých sociálnych sieťach, na kanáloch a tak ďalej. Snažíme sa byť aktuálni, snažíme sa byť blízko ľuďom, pretože hlavne počas koronavírusu, teda obdobia covidu, sa ľudia presunuli na sociálne siete a nebyť tam znamená chýbať v tomto priestore a nemať možnosť a neponúknuť ľuďom možnosť prijímať evanjelium. Takže určite sme volili cestu, že chceme byť dostupní a chceme byť prítomní, či už na Facebooku, Instagrame, takisto TikToku. Evanjelická cirkev je aj na TikToku, na YouTube a tak ďalej.
0: Práve pri tých sociálnych sieťach by som sa rád na sekundu zastavil. Chcel by som sa ťa opýtať, aký v tomto smere zvolila Evanjelická cirkev prístup ku sociálnym sieťam. Ono sú totiž mnohí odporcovia, ktorí hovoria, že to nie je adekvátne pre cirkev, alebo že takto osloví nie je správnym spôsobom. Ako tú hĺbku toho posolstva, ktoré má 2000 rokov, pretransformovať na Facebook, Instagram, TikTok či iné sociálne siete?
1: Evanjelium ako také je dobrou správou o záchrane človeka, o tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil, aby sme mohli žiť a nemuseli zomrieť kvôli svojim hriechom. A akú formu tomu dáme, či už na sociálnych sieťach alebo v osobnom styku, to je na každom z nás. Veríme, že sa snažíme tú formu zvoliť čo najvhodnejšie. Nebyť na sociálnych sieťach znamená nechať priestor tým, ktorí tam prídu. A ak tamto evanjelium zaznievať nebude, tak jednoducho sa nemôžeme čudovať, že ľudia sa k nemu nedostávajú, alebo že sa dostávajú k zlým veciam, hej, nesprávnym, škodlivým. Čiže sme tam, aby sme šírili to dobro, to pozitívne, to hlavné, o čo nám ide, aby človek bol spasený. Ak sme na sociálnych sieťach, tak sa snažíme naozaj hovoriť o našich aktivitách, o veciach, ktorými cirkev žije, o dobrých veciach, ktoré koná aj pre spoločnosť ako takú. A snažíme sa ukazovať nielen tým, ktorí sú členmi Evanjelickej cirkvi, ale aj širokej verejnosti, že cirkev tu je, že cirkev tých 2000 rokov naozaj to posolstvo nesie a stále mu verí a stále v tom vidí veľký zmysel. Čiže nechceme sa zatvárať za dverami kostolov, ale chceme naozaj vstupovať do týchto priestorov, ktoré sú čoraz dostupnejšie a teda určite aj čoraz navštevovanejšie nami ľuďmi.
0: Vy s manželom máte deti, takže ďalšia otázka nebude len na teba ako tlačovú tajomníčku, ale pýtam sa ju aj tak osobne, rodine. Ako môže cirkev osloviť mladú generáciu? Ako tu môže byť pre ňu? O to viac, že aj dnes v roku 2024 vidíme v spoločnosti, a ono to bolo teda vidno aj pri sčítaní pred 3 rokmi, že ľudia opúšťajú tú tradičnú kultúrnu vieru, znižujú sa počty ľudí, ktorí sa prihlásili k cirkvi, respektíve mnohí ľudia už nemajú ten základ, že moji rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia mali svoj život spojený s cirkvou. Ako môže cirkev dnes osloviť mladú generáciu?
1: Čo sa týka sociálnych sietí, tak moje deti našťastie ešte nie sú na Facebooku aktívne, ani asi už nebudú, pretože Facebook bude zastaralý, keď sa oni dostanú do veku používania sociálnych sietí. A túto tému riešime neustále v rámci cirkvi aj v rámci mediálneho výboru, ktorý funguje v rámci našej evanjelickej cirkvi a hľadáme tie spôsoby, ako oslovovať mladých, ako nájsť vhodný spôsob prinášania im evanjelia, presne ako hovoríš, bez základov, ktoré by dostali v rodine, alebo možno tie základy odmietli a hľadajú inú formu, lepšiu formu. Jednak je to z našej strany pravdepodobne teda pôsobenie na Instagrame, kde už ale v podstate mladá generácia možno ani nie je. školeniami pre nás, interných zamestnancov, ktorí sa dozvedáme, že mladí ľudia, ak hovoríme o názdročných, tak sa zhromažďujú hlavne pri hraní online hier. Takže to je taká oblasť, kde v podstate nebudeme mať asi nikdy prístup, ale snažíme sa vzdelávať v týchto oblastiach, snažíme sa hľadať formy, ako priblížiť evanjelium mladým. Najnovšie sú to možno Reelsy, ktoré spomeniem, ktoré vyrábame ako ECAO a publikujeme na našich sociálnych sieťach pod hlavičkou ECAO s vami. A takisto ten TikTok, to bola voľba tiež taká v podstate na hrane, že či áno, či nie, ale pôsobia tam naši teológovia z Evanjelickej bohosloveckej fakulty, pridávajú svoje videá TikTokové. A možno takou formou prihovárania sa touto rečou sa snažia prímeť mladých, zamýšľať sa nad otázkami viery, nad Bibliou a tak ďalej. Takže hľadáme stále tie najvhodnejšie formáty a ja vždy hovorím, že my nie sme neomylní a nemáme patent na rozum a vždy povzbudzujem všetkých, či už mladšiu alebo strednú, staršiu generáciu, aby nám dali vedieť, čo by ich zaujímalo, čo by chceli vedieť, čím by sme mohli ešte prispieť do toho ich sveta a aby sa nám ozývali, aby nám dávali svoje námety.
0: Môže teda potom prísť k prvému kontaktu človeka s cirkvou. No vynára sa otázka, čo ďalej. Aké vytvára cirkev platformy na to, aby bola naozaj vítajúcou inštitúciou pre ľudí, ktorí sa s ňou doteraz nestretli? Čo je ten ďalší krok?
1: Tu už priznávam, že moja pôsobnosť nesiaha. Rada to prepúšťam ďalej, pretože tu naozaj, keďže nie som ani teológ, tak neviem byť v tomto kompetentná. Ale určite my sme iba tým prvým možno nástrelom nejakého záujmu. A to ďalšie už musí byť v rámci cirkevných zborov, v rámci spoločenstiev, ozajstných žijúcich spoločenstiev v mestách, dedinách, kdekoľvek cirkevný zbor alebo filiálka evanjelického zboru je, tak tam už je to o vzťahu s farárom, vzťahu s mladými z toho cirkevného zboru alebo s inou skupinou ľudí, kde naozaj sa dá viera prehlbovať. Sociálne siete alebo toto pôsobenie v rámci online priestoru je naozaj tým prvým krokom, alebo môže byť, alebo to môže byť povzbudzujúcim krokom, ale určite nedokáže vytvárať hlbšie rozširovanie viery, hlbšie porozumenie Biblii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto métu nechávam svojim kolegom, bratom farárom a sestram farárkam v našich cirkevných zboroch a som si istá, že sú pripravení odpovedať otázky hlbšie, venovať sa ľuďom, ktorí majú záujem a ktorí sa pýtajú a tam už naozaj dochádza potom k tým vzťahovým veciam a ľudia dokážu ísť až v tejto rovine hlbšie vo svojej viere.
0: Kebyže nemáš spojenie ty osobne s cirkvou, čo by bol pre teba ten spôsob, ktorým by ťa dokázala cirkev osloviť? Alebo ponúknuť alternatívu alebo odpovede na otázky, ktoré by si mala? Viem, že je to teoretická otázka, ale nech sa nebavíme o nejakých neznámych ľuďoch, ale prenesieme si tieto otázky na seba. Čo by si ty vnímala ako tú vec, ktorá by ťa vedela osloviť?
1: Keďže som naozaj veľmi zainteresovaná, tak je to obrovsky hypotetické, ale možno, ak si sama seba predstavím, že rolujem Facebook alebo Instagram alebo TikTok a vyskočí na mňa nejaké videjko alebo biblický verš, biblický citát a zaujíma ma to, možno by som sa obrátila na človeka vo svojom okolí, ktorý viem, že s danou cirkvou možno, alebo s vierou ako takou má skúsenosti. Išla by som asi za človekom, ktorý mi je najbližší. A tu sa otvára zasa téma vzťahov a téma toho, že nielen farár, nielen farárka, nielen členovia cirkevného zboru, ale každý jeden z nás sme tým nositeľom evanjelia, dobrej správy a tým našim životom a tým, že je naše okolie, že sme veriaci, že patríme do nejakej cirkvi, môžeme byť takým malým svetielkom a nádejou pre ľudí, ktorí možno hľadajú, nevedia, nachádzajú a iba im niečo cinkne do nosa a povedia si, že na nás sa obrátia a nás sa spýtajú, že teda ako je to s tým Pánom Bohom, ako je to s tou vierou. Takže asi by som išla touto cestou osobného kontaktu s konkrétnym človekom, ktorého poznám, alebo možno takého, ktorému dôverujem.

0: Ďalším z hostí je Pavol Žolnaj, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Pašo, chcel by som ti dať podobnú otázku, ako som dal predtým Jane Nudvážovej z Evanjelickej cirkvi. Apoštolská cirkev má síce trošku iný prístup a princípy, základná otázka je ale rovnaká. Sprostredkovávate produkt, posolstvo, ktoré má 2000 rokov. Zároveň sme v roku 2024, v podstate už v štvrtine cesty k 22. storočiu. Ako ho dnes prostredkovávať ďalej a prinášať ho ľuďom?
1: Si ma vylakal s tým 22. storočím, ale je to naozaj pravda. Posolstvo, ktoré hovoríme, má 2000 a viac rokov. A ja si myslím, že to, čo je prvé veľmi dôležité si uvedomiť, je, že Boh v histórii nemlčal, nemlčí a chce dať o sebe vedieť. To písma zaznamenávali vždy v nejakom historickom čase a samozrejme Ježiš Kristus prišiel ako Boží syn a akoby to Božie hovorenie urobil veľmi osobným. A teda môžu sa veľa učiť od toho, ako Ježiš komunikoval. A to, čo sa mne veľmi páči na Ježišovej komunikácii, je, že hovoril veľmi veľa príbehov, hovoril jednoducho a zrozumiteľne a hovoril prakticky. Teda by som povedal to, že samozrejme naše posolstvo sa nemení, forma by sa definitívne mala meniť a myslím si, že niekedy až podceňujeme pána Ježiša, pretože podľa mňa bol brilantný komunikátor a môžeme sa učiť od neho. A to, čo sa ja učím, sú tie veci, ktoré som spomenul. Hovoriť zrozumiteľne, hovoriť autenticky, hovoriť v príbehoch a hovoriť do praktického života.
0: Si to veľmi pekne teologicky zastrešil a vysvetlil, ako sa môžeme inšpirovať Ježišom v tejto komunikácii navonok. Kebyže si to teraz máme ešte rozmeniť na drobné, ako by to posolstvo malo vyzerať v praxi? Ako do spoločnosti, kde ľudia strácajú kultúrny náboženský kontext, priniesť tie pravdy ľuďom nejakým adekvátnym spôsobom?
1: To je to, čo sa všetci snažíme a ja by som povedal, že to kľúčové a je to jedna z hodnot, ktorú máme, je, že naozaj naše komunikácia my dlžíme ľuďom relevantnú, zrozumiteľnú komunikáciu a aplikačnú komunikáciu. Takže my sa veľmi snažíme, ja sa snažím, neviem ako veľmi a dobre sa mi to darí, ale snažím sa, aby sme komunikovali zrozumiteľne, relevantne. Počnúť od slovníka ako takého, používame preklady Biblie, ktoré samozrejme sú nové a snažíme sa preložiť Bibliu tak, aby bola zrozumiteľná. Ale napriek tomu sa tam často používajú slova, slovné spojenia, ktoré dnešnému, obzvlášť mladému človeku, nehovoria veľa a preto si myslím, že máme zodpovednosť naozaj to povedať dnešným jazykom, tak aby sme neubrali na pravde a povedať to tak blízko, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Ja si pamätám príbeh mojho kamaráta, ktorý sa rozprával s jedným takým kolegom o Bohu a mali veľa takých akademicko-filozoficko, neviem akých diskusí a jeden ďalší deň, keď opäť cez nejakú kávovú prestávku rozprávali o Bohu, tak ten môj kolega už bol taký zúfalý, už mu došli všetky filozofické, teologické a neviem aké argumenty alebo pohľady a tak sa tak zastavil a povedal tomu kolegovi: počuj, to, čo ti viem povedať o tom Bohu, je, že dnes ráno som s ním hovoril.

0: A to úplne zmenilo kurz ich komunikácie. Takže myslím si, že tá druhá vec je naozaj, že takú tú osobnú skúsenosť do toho priniesť. Zrozumiteľnosť, osobná skúsenosť.
1: Čím je pre teba osobne cirkev? Respektíve, ak to ešte aj rozšírime, čím by mala byť cirkev pre ľudí vo svete?
0: Pre mňa osobne je určite spoločenstvom. Myslím si, že jeden z tých najväčších darov, ktorý nám Pán Boh v dnešných časoch dáva, ak nerad tam ten najväčší dar, ktorým je jeho láska zjavená v synovi, Ježišovi Kristovi, tak určite to spoločenstvo, teda ten dar, ktorý nachádzame jeden v druhom. A on je často teda zaobalený, či zakopaný vo všelijakých škrupulách, ktoré treba očistiť a samozrejme byť vo vzťahoch je náročné, ale cirkev predovšetkom by malo byť jedno autentické spoločenstvo ľudí. Cirkev aj zo začiatku nazývali, alebo ľudí, ktorí boli v cirkvi, nazývali ľuďmi cesty. Už to ľudia, ktorí idú po jednej ceste spolu, hľadajú smer, hľadajú to, ako si jeden druhému pomôcť, hľadajú to, ako spolu tú cestu dať. Takže pre mňa cirkev z toho akoby vnútorného pohľadu je určite jedno spoločenstvo veľmi jedinečných, vzácnych ľudí, ktorých spája poznanie Boha, hľadanie Boha a tak. Ak sa na to pozrieme z toho širšieho hľadiska, samozrejme, vizia našej cirkvi sa pozerá na naše poslanie tromi smermi. Jedna je, že naša zodpovednosť smerom ku sebe, to som kúsok o tom hovoril, a potom smerom von. A ja si myslím, že smerom von máme kľúčové zodpovednosť a to je ukázať na Boha. Nie veľa rečami, paradoxne hovoríme o komunikácii, ale tým, ako žijeme, možno práve navodiť otázky o Bohu a potom mať odpovede. To je takéto známe, že nadšený mladý muž píše niekde na stenu nápis, že Ježiš je odpoveď a kto si ide okolo, tínedžer trošku starší a pýta sa, ale aká bola otázka? Potrebujeme počúvať otázku, ktorou žije svet okolo nás a možno autenticky sprostredkovať, ako sme my hľadali odpoveď a akú odpoveď dáva písmo, dáva Biblia.
1: Ľudia môžu prísť do cirkvi s tým, že hľadajú odpovede na svoje otázky a to, čím si momentálne prechádzajú. Ako ale hovoriť o láskavom, milujúcom Bohu, keď všade, kde sa okolo seba pozrieme, vidíme choroby, vojny, nepokoje, utrpenie? Myslím, že je to jedna z tých základných otázok, ktoré ľudia majú, že ako vy môžete rozprávať ako cirkev o milujúcom Bohu, ktorý všetko vidí a všetko má pod kontrolou, keď sa deje všetko toto zlé okolo nás.
0: To má dve roviny. Samozrejme, tá prvá dôležitá je, že otázka znie, či sa to všetko nedieje preto, lebo ľudia, my všetci, nás do toho zahrniem, seba do toho zahrniem, nehľadáme Boha dostatočne. Nie je to dôsledok toho, že žijeme pre Boha. Je podľa mňa naozaj že relevantná otázka. A potom tá druhá časť tej odpovede, ktorú by som určite povedal, milujem, keď v cirkvi je veľa hľadajúcich ľudí. Milujem, keď do cirkvi prichádzajú skeptici. Milujem, keď prichádzajú úprimní ľudia v slova zmysle neverím, nemôžem veriť, nedá sa. Ako mi vysvetlíte, že Boh tu, teraz a tam? A myslím si, a to je tá druhá časť mojej odpovede, že tá naša zodpovednosť je volať ľudí naozaj k Bohu. Nemáme všetko za Pána Boha vysvetliť, ale vieme pozvať ku nemu tak, ako on pozýva. A niektoré z tých odpovedí naozaj nájdeme len v osobnom stretnutí s ním.

0: Ako by mala cirkev komunikovať dnes? V dobe postfaktickej, v čase odklonu od tradičnej viery. Odpovedá predsedajúca staršia evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku Gabriela Kopas.
1: Áno, súhlasím, že dnešná doba nás stavia pred úplne nové výzvy, ale myslím, že každá jedna denominácia kresťanská si uvedomuje, že správa, ktorú máme odovzdávať, je stále rovnaká, bez ohľadu na to, aká kultúra nás obklopuje, akú dobu žijeme, aké sú politické rôzne otázky, diania, ťažkosti okolo nás. Ten obsah evanjelia je nemenný. Mení sa možno spôsob, akým podávame túto správu, a teda tá doba postfaktická, ako ste ju nazvali, nastavia možno pred výzvu komunikačnú, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa vrátili späť k písmu. Podľa môjho názoru práve v tej postfaktickej dobe, alebo aj možno v takej hoaxovej dobe, keď ľudia už ani nevedia, čomu majú veriť a všetko sa ako keby vykrúca, obsah slov alebo význam slov ako keby sa devalvuje. Jediná cesta, ako môžeme priniesť evanjelium pre naše okolie, je práve Božie slovo. Božie slovo je tu tisícky rokov, je stále nemenné a v každej dobe oslovuje ľudí. Aj my sami sme zažili stretnutie s Bohom, kde nás to Božie slovo nejak zastavilo na našej ceste a hlboko zasiahlo tam, kde žiadne presvedčenie, žiadne nejaké veľké rečnícke, retorické cvičenia s nami nepohli. Ale Božie slovo dokáže, len jeden jediný citát z Biblie dokáže človeka zastaviť. A toto nie je nejaká teória, toto nie je nejaká poučka, čo teraz hovorím, ale naozaj moja skúsenosť zo služby. Božie slovo má moc premeniť človeka aj dnes. Preto cirkev nemusí hľadať nejaké možno nové spôsoby. Našou úlohou je podávať Božie slovo ľuďom. A to Božie slovo vždy vykoná, na čo bolo poslané. To je napísané a tomu veríme a to je naša skúsenosť.
0: Či môže cirkev zaujať nezaujatého človeka? Môže meniť formu, spôsob prezentácie alebo aj z časti samotný obsah?
1: Človeka, ktorého duchovné veci nezaujímajú, myslím, že my, ktorí sme v aktívnej službe, vnímame ako človeka, ktorý má duchovné potreby, akurát ich nenapĺňa duchovným spôsobom, možno podľa našich definícií. My sami sme sa vydali na cestu za Bohom, alebo na cestu nasledovania Krista, nie preto, lebo urputne sme hľadali tú cestu, ale preto, lebo Boh nás zastavil na našej ceste. Ak teda sa pozeráme na to, akým spôsobom môže, ako ste to nejak sformulovali v úvode, v tomto roku 2024 cirkev komunikovať so svojim okolím, tak samozrejme, že musíme hľadať nové spôsoby. Vždy musíme hľadať nové spôsoby komunikačné, nejaké vzorce sa menia, jazyk ľudí sa mení. Veľmi často si všímame, že evangelizačne aktívni ľudia hovoria jazykom svojho prostredia. Myslím, že cirkev v každej dobe, nielen dnes, ale v každej dobe, ak chce byť relevantný pre svoje okolie, tak musí hovoriť v prvom rade rečou svojho okolia. Ak sa my zatvárame do svojich kostolov alebo modlitební, alebo aj do našich skupiniek a hovoríme stále svojou takouto cirkevnou rečou a používame pojmy, ktoré sú nám už zrejmé, pretože roky sme v písme ponorení, ale ľudia treba rozumejú úplne inak tým slovám, tak nebudeme vedieť efektívne komunikovať samozrejme ani evanjelium. My sme si robili aj také cvičenia nedávno na jednom workshope evangelizačnom a spísali sme také základné slova, ktoré my bežne používame, keď hovoríme o Bohu alebo o našom vzťahu s Bohom. A pýtali sme sa svojich možno, neviem, či úplne neveriacich, ale teda necirkevných ľudí, ktorí teda sú pokrstení, vnímajú sa ako kresťania, ale nežijú aktívny život s Bohom. Neriešia ho nejak vo svojom každodennom živote. A pýtali sme sa ich, čo rozumejú pod tými slovami, ktoré sme im uviedli. A tak sme to vpisovali do takej tabuľky a potom sme sa o tom dlho rozprávali a diskutovali a bolo to veľmi, veľmi obohacujúce a otváralo nám to oči, pretože my skutočne hovoríme niekedy o veciach, ktorým ľudia rozumejú úplne inak, ako to my myslíme. Takže toto možno je takým praktickým spôsobom, ako meniť svoje nazeranie a skutočne sa vrátiť k tomu, že cirkev tu nie je len tak pre seba, ale cirkev Kristus ponechal na zemi preto, aby ho reprezentovala. Takže áno, spôsoby musíme meniť, svoj spôsob komunikácie predovšetkým musíme neustále ako keby trošku nalaďovať na tú aktuálnu dobu, ale obsah je nemenný. Obsah nemôžeme zmeniť. Obsahom Evanjelia je, že Boh natoľko miloval tento svet, že dal svojho syna, ktorý bol potrestaný namiesto nás, aby sme sa my mohli vrátiť k Bohu. Toto je zjednodušený obsah Evanjelia. Tento obsah meniť nemôžeme. To nie je našim mandátom. Našim mandátom je prinášať túto správu a Boh pracuje na srdciach ľudí a On ich získa pre seba. On si ich získa, nie my. Ak teda doba si vyžaduje od cirkvi alebo očakáva od cirkvi, že pôjde s dobou a pôjde teda tou líniou, ako sa mení kultúra okolo nás, najmä čo sa týka hodnotových otázok, cirkev to jednoducho nemôže urobiť. Pretože cirkev nie je autorom alebo iniciátorom ani Božieho slova, ani nejakých toho hodnotového systému, nejakých pravidiel. My sme tí, ktorí vykonávajú to, čím sme boli poverení. Ale autorom je Boh, takže my ten obsah meniť nemôžeme.
0: Ste povolaním tiež mediátorka. Keď si vzťah cirkev jednotlivec premietneme z tejto strany, čo potom zistíme? Ľudia mnohokrát sklamaní, nahnevaní na Boha, zároveň cirkev rozprávajúca o milujúcom a vševediacom Bohu. Ako sa dá tento konflikt odkomunikovať?
1: Tak v tejto konštelácii, ako hovoríte, cirkev versus jednotlivec, alebo teda naopak, v tom striktnom slova zmysle nemôžeme hovoriť o mediácii, pretože tam nie je nejaký jasne vymedziteľný problém alebo konflikt, ktorý sa tam rieši. Ale tie mediačné techniky, komunikačné, alebo najmä teda tie soft skills, ktoré sa využívajú v mediácii, sú veľmi užitočné, samozrejme aj v tom, v tej úlohe cirkvi, ktorú zohráva v činení pokoja alebo v upokojovaní situácií. O tom sme hovorili vlastne aj s pani prezidentkou. Začiatkom tohto roka tiež sme hovorili trošku o tom, že cirkev nie je nepriateľom, aj keď teda zastáva možno iné hodnoty, ako tento dnešný svet teda zastáva alebo teda razí. Ale my v žiadnom prípade sa nevnímame ako nepriatelia. My tu reprezentujeme niečo, čo je nemenné a jasne, môžeme to nejako zaobalovať inak, môžeme to možno vyjadrovať, vykomunikovať, možno niekedy by bolo treba citlivejšie, niekedy možno aj jasnejšie zaujať stanovisko. Ale teda keď naznačujete, že ľudia sú sklamaní z Boha a cirkev na druhej strane hovorí o milujúcom Bohu, že teda ako toto preklenúť. Toto je veľmi komplexná otázka, ktorá načrtáva ďalšie a ďalšie podotázky. Ak niekto neverí v Boha, odmieta ho a nechce ho nasledovať, tak neviem, či má úplne právo byť sklamaný z neho, alebo teda tam by sme už museli nejak to na pastoračnej úrovni riešiť, že prečo je ten jednotlivec sklamaný, v čom je sklamaný, aká jeho potreba nie je naplnená a akým spôsobom vie cirkev do toho vstúpiť. Takže možno viem, že tá široká otázka je taká veľmi veľká a celé konferencie by sa o tom dali zorganizovať, ale myslím si, že každý duchovný tieto veci rozmienia na drobné. Takže moja odpoveď, možno krátka, na tú otázku je, že jedine v tej práci na pastoračnej úrovni s jednotlivcom, s individualitou, pretože každý má iné dôvody, motívy byť nahnevaný. Na druhej strane cirkev áno, hovorí o milujúcom Bohu a ponúka riešenia z Božej perspektívy alebo z perspektívy Božieho slova, ktoré nevždy sú možno vnímané ako uspokojivé pre dnešného človeka. To je jeho úplne suverenné právo nežiť podľa toho, alebo rozhodnúť sa, že to nepočúvam, alebo neprijímam toto riešenie. No ale tým pádom vlastne iné riešenie Božie slovo nedáva. Je to trošku také, som sklamaný a nahnevaný na niekoho, v koho neverím. Takže cirkev má len vyhrnúť rukávy a slúžiť ľuďom. To je možno tá najkratšia odpoveď na túto otázku.
0: Cirkev a jej komunikácia navonok v roku 2024. To bola téma dnešného dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hostiami boli postupne tlačová tajomníčka Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová, biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku Pavol Žolnaj a Gabriela Kopas, predsedajúca staršia Evanjelickej cirkvi metodistickej na Slovensku. S prvými tónmi poslednej piesne írskej hudobnej skupiny Rent Collective, ktorá nás dnes reláciou sprevádzala, sa s vami lúčia zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková a redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

letná pohoda s Rádiom Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS žiada šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu o preverenie zákaziek za desiatky miliónov eur. Irán varuje, že krajiny, ktoré sa pripoja k sankciám USA, bude považovať za nepriateľské. Bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Koaličná SNS žiadna ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákaziek na odstraňovanie sedimentov z Dunaja za desiatky miliónov eur. Národniari spochybňujú najmä vznik konzorcia slovenského vodohospodárskeho podniku so súkromnou talianskou firmou. Zároveň žiadajú zrušenie pripravovanej zákazky na odstraňovanie sedimentov v Zdrži Hrušov s predpokladanou hodnotou 137 miliónov eur. Zo stanoviska vyberáme.
2: Je potrebné tiež preveriť, aké konkrétne činnosti, zodpovednosť a aký finančný podiel pripadá v prospech slovenského vodohospodárskeho podniku a aký v prospech súkromného partnera. Tieto informácie doteraz neboli verejne dostatočne konkretizované. Žiadame preveriť aj informácie o personálnych zmenách, najmä pokiaľ ide o pracovníkov s odbornou kvalifikáciou relevantnou pre realizáciu takéhoto typu zákaziek.
1: Ministerstvo životného prostredia kritiku odmieta, tvrdí, že zákazka bola riadne súťažená, zmluva je právoplatne podpísaná a počas celého procesu nebola vznesená žiadna námietka. Rezort zároveň reaguje aj na samotnú SNS.
3: Vieme pochopiť, že nespokojnosť je na strane pár lokálnych firiem, ktoré neúspeli kvôli privysokej ponúknutej cene v tendri. Sme prekvapení, že SNS naopak nevyzýva na preverenie aktivít na Muránskej planine, ale ubezpečujeme verejnosť, že výsledky budú komunikované čoskoro.
1: Teherán vyhlásil, že každá krajina, ktorá sa bude podieľať na uvalení hospodárskych obmedzení proti Iránu, bude považovaná za nepriateľa a ak sa dotknuté krajiny odmietnú dištancovať od Spojených štátov, Teherán poškodí ich záujmy. Zdôrazním, že v tejto vojne má pripravené ďalšie tromfy, pretože zatiaľ nezaútočil na žiadne americké hospodárske záujmy a zameriaval sa len na vojenské základne. Teherán zároveň pohrozil, že ak Američania uvalia na Irán hospodárske sankcie, zaútočí na ropné a hospodárske spoločnosti, ktoré majú Spojené štáty v okolí Iránu aj inde. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Ukrajina svojimi útokmi na ruské ekonomické a civilné ciele vypustila džina z fľaše. Upozornil, že Moskva náležite odpovie, udrie na citlivé časti ukrajinskej ekonomiky a jej útoky budú oveľa ničivejšie než ukrajinské. Dodal, že ruské sily útočia aj na poľnohospodársky vývoz Ukrajiny. Tieto útoky však nespôsobia vo svete nedostatok potravín, pretože Rusko je schopné tento export nahradiť vlastnou produkciou. Vláda Stredoafrickej republiky v sobotu uzavrela baňu na ťažbu zlata, v ktorej pri zosuve pôdy začiatkom tohto týždňa zahynulo viac ako 100 ľudí. Ako dôvod uviedla nedodržiavanie predpisov. Vyšetrovanie banského nešťastia stále prebieha. Zosuv pôdy v bani Zamboje bol najnovšou banskou katastrofou v tejto na nerastné suroviny bohatej severo-stredoafrickej krajine. Katastrofy tohto druhu sú bežné, keďže značná časť obyvateľstva sa živí drobnou ťažbou nerastných surovín. Ľudia sú vystavení vysokému riziku, pretože baníci nemajú dostatočnú ochranu. Regulácia baní je slabá, čo pravidelne vedie k smrteľným následkom. Hokejisti z Volena vyhrali 28. ročník memoriálu Pavla Zábojníka. V rozhodujúcom zápase zdolali norský Stavanger Oilers 4-1. Banská Bystrica prehrala s českým Frýdkom Místkom 1-3 a na turnaji skončila posledná. Naše hokejové reprezentantky vyhrali Európsky pohár národov v Bardejove bez straty bodu. V záverečnom stretnutí deklasovali Holandsko 8-0. Bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore hroní na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v Bratislave a cestári na D1. Pozrime sa na cesty. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po Pionierskej. Na diaľnici D1 pri Ivachtovej smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta, v Krásňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne a aj v Košiciach Šaci smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Práva sloboda sa uskutočňuje v službe druhým a v budovaní pokoja, povedal pápež San Marine.
5: Popoludní zavítal už 14. na stretnutie za priateľstvo medzi národmi a do mesta Rimini.
6: Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pripomenul Svätý Otec.
5: V liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, vysvetlil pápež v katechéze o posvetnej hudbe.
6: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, upozornil Leo 14. zákonodarcov.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
6: Tímea Saboslajová
5: a Martin Jarábek.
6: Pápež Leo 14. dnes do poludnia pricestoval na pastoračnú návštevu Republiky San Marino. Vo verejnom paláci sa stretol s kapitánmi regentmi a s predstaviteľmi štátu občianskej spoločnosti. Pripomenul, že jeho návšteva nadväzuje na cesty svätého Jána Pavla II. V roku 1982 a Benedikta XVI. V roku 2011 a že diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Najjasnejšou republikou boli formálne nadviazané pred 100 rokmi v apríli 1926. Zastavil sa pri hesle Libertas a zdôraznil, že nie je skutočnej občianskej slobody bez rešpektovania dôstojnosti ľudskej osoby.
5: Predovšetkým by som chcel zdôrazniť, že neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej je sloboda neoddeliteľnou súčasťou. Túto slobodu v konečnom dôsledku daruje a zaručuje Boh, ktorého hlas zaznieva vo svedomí každého človeka.
6: Najstaršiu republiku sveta pápež označil za možné laboratórium dobrej politiky, ktoré môže bez toho, aby sa vzdalo sekulárneho charakteru štátu, čerpať z princípov sociálnej náuky cirkvi. Hlavným cieľom takéhoto laboratória má byť podľa neho starostlivosť o človeka a ochrana každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Ocenil aj sanmarínsku tradíciu prijímania ľudí v núdzi, ktorá sa v nedávnej minulosti prejavila podporou a pohostinnosťou voči ukrajinskému ľudu.
5: Kvalita civilizácie sa nemeria silou jej prostriedkov, ale starostlivosťou, ktorú dokáže poskytovať, schopnosťou vnímať druhého ako tvár a nie ako funkciu.
6: Z námestia Slobody sa Svätý Otec presunul do baziliky Svätého Marína, kde ho privítal biskup diecezy San Marino Montefeltro, monsignor Domenico Beneventi a rektor baziliky Don Marco Mazzanti. S kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi cirkevného života diecezy sa zúčastnil na adorácii Najsvätejšej sviatosti a na uctení relikvií Svätého Marína. Po odchode z baziliky pozdravil veriacich zhromaždených na námestí a napoludne sa rozlúčil s kapitánmi regentmi.
5: Popoludní zavítal Leo 14. do Rimini. Na výstavisku si prezrel výstavu o svätom Augustínovi a o Leonovi Harmelovi. Pozdravil účastníkov detskej sekcie a vo veľkom auditoriu sa prihovoril účastníkom stretnutia za priateľstvo medzi národmi. V rimínskej katedrále nasleduje stretnutie s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a s chudobnými, ktorým pomáha Caritas a o 6:30 večer bude v prístave sláviť svätú omšu. Na vatikánsky heliport sa má vrátiť o 9. hodine večer. Pápežov príhovor na stretnutí i homíliu zo svätej omše prinesieme v našom vysielaní a na našej internetovej stránke.
6: V nedeľu 16. augusta sa pápež pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe zastavil pri kanánskej žene z Evanjelia. Hoci nepatrila k Ježišovmu ľudu a žila v cudzej krajine, vytrvalo sa usilovala s ním hovoriť a neprosila nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dceru. Cirkev sa podľa Leva 14. aj dnes môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené.
5: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliepávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
6: Po modlitbe Anjel Pána sa Svätý Otec vrátil k situácii na Blízkom východe a osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu.
5: Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier.
6: Pápež upriamil pozornosť aj na stredomorské hry, ktoré sa tento týždeň začali v talianskom Tarante a na ktorých sa zúčastňujú krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Zaželal si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi. Do Taranta pricestovala aj výprava Vatikánskej športovej asociácie Atletika Vatikána. Generálna audiencia sa v stredu 19. augusta konala v Bazilike svätého Petra. Svätý Otec Leo XIV pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu a venoval sa 6. kapitole konštitúcie Sacrosanctum Concilium o posvetnej hudbe. Pripomenul, že hudba nie je iba ozdobou slávenia, ale súčasťou liturgického úkonu.
7: Nella liturgia
5: v liturgii spievať a hrať znamená modliť sa, zosúľaďovať vlastné srdce so srdcami sestier a bratov, ísť s Bohom a aktívne sa zúčastňovať na slávenom tajomstve. Hudba osobitým spôsobom vyjadruje citový rozmer modlitby, ako hovorí svätý Augustín, spievať vlastné tomu, kto miluje.
6: Spev navyše podľa pápeža buduje spoločenstvo. Prostredníctvom súzvuku hlasov prispieva k jednote srdc a stáva sa epifániou cirkvi. Leo XIV. Odporučil, aby texty boli hlboké a zároveň zrozumiteľné a aby čerpali predovšetkým zo Svätého písma, liturgických kníh a duchovnej tradície cirkvi. Pripomenul aj hodnotu gregoriánskeho chorálu, osobitné miesto orgánu a potrebu formácie hudobníkov a spevákov. Na záver generálnej audiencie pápež vyzval na silné a neustále úsilie o pokojné spolužitie medzi národmi.
5: Úprimne si uvedomujte, že pokoj je vzácnym a veľkým dobrom a že na jeho uskutočnenie je potrebné silné a neustále úsilie, pričom treba čestne a pravdivo kráčať cestami, ktoré ho budujú a upevňujú v spoločnosti.
6: Leo XIV. Pripomenul kňaza Władysława Findisza, prvého Poliaka blahorečeného ako mučeníka komunistického prenasledovania, ktorého si liturgia pripomína 23. augusta, teda v deň Európskeho dňa pamiatky obeti stalinizmu a nacizmu. Jeho príklad podľa svätého otca učí, že civilizácia lásky sa buduje odpustením a premáhaním zla dobrom. V ten istý deň sa pápež modlil aj za poľských pútnikov, ktorí zahynuli pri autobusovej nehode v Maďarsku. Vo štvrtok 20. augusta bolo zverejnené posolstvo Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo. Nesie biblické moto z proroka Izaiáša, takže si s mečou ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože. Pápež ňom pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia a upozorňuje, že bez obrátenia srdca zostane pokoj krehký a krátkodobý. Svätý Otec píše:
5: skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tie pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou.
6: Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo sa slávi 1. septembra. V piatok 21. augusta sa Svätý Otec prihovoril účastníkom výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov, ktoré je venované téme ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi nechýbali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Pápež pripomenul, že každý technologický výdobytok stavia ľudstvo pred morálnu otázku. nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
5: Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvetenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Len tak sa umelá inteligencia stane nie súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
6: Zákonodarcov Lev XIV. Vyzval, aby inovácie nebrzdili, ale múdro ich usmerňovali, aby chránili súkromie a transparentnosť a aby podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu ako prvú školu ľudskosti.
5: Lev XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu 15. augusta zasiahlo indonéský región východná Nusa Tenggara. Telegrame uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkým, ktorí trpia následkami katastrofy, osobitne mnohých vysídlených a zranených.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Dobré ráno, priatelia. Opäť je tu nedeľa, posledný deň v týždni a zároveň čas, aby sme nabrali sily do ďalšieho pracovného a možno aj dovolenkového týždňa. Verím, že v našich domácnostiach sa rádio Regina Stred pomaličky a potichučky začína rozoznievať. Myslím, že naše domovy už rozoznievajú aj čajom, kávou alebo jednoducho voňavými raňajkami. A snáď aj naše rané vysielanie bude vašim rozvoňaným sprievodcom v nedeľu 23. augusta. Dnes sme si pre vás pripravili informácie o Dušanovi Samuelovi Jurkovičovi. V rubrike Zlaté ruky si predstavíme voňavú cestu vosku zo včelína do našich domácností. A v núdzi poznáš priateľa, tak to bude téma, ktorú vám bližšie predstaví Andrea Eliášová po 6:30. Príjemné vstávanie vám prajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: almanach stredného Slovenska.
1: Pred 158 rokmi sa v Turej Lúke narodil jeden z najvýznamnejších slovenských architektov, ktorý je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej slovenskej architektúry, Dušan Samuel Jurkovič. Narodil sa 23. augusta v Turej Lúke. Pochádzal z národne uvedomelej rodiny a jeho starým otcom bol Samuel Jurkovič, zakladateľ slovenského družstevníctva. Jeho strýkom bol významný slovenský národovedec Jozef Miloslav Hurban. Už od detstva mal blízky vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a k tradíciám. Staviteľstvo študoval vo Viedni. Po štúdiách pracoval v projekčnej kancelárii Michala Urbánka vo Vsetíne. Zároveň sa venoval výskumu ľudového staviteľstva na Slovensku a na Morave. V roku 1896 sa osamostatnil a neskôr si otvoril vlastnú projekčnú kanceláriu v Brne. Vo svojej tvorbe sa najskôr inšpiroval secesiou, ale neskôr, priatelia, vytvoril vlastný národný štýl s prvkami slovenskej ľudovej architektúry. Výrazne sa presadil aj na Morave, kde vytvoril množstvo významných stavieb. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria stavby v Luhačoviciach, ktoré patria ku klenotom českej a slovenskej architektúry. V roku 1906 navrhol svoju vlastnú vilu v Brnianskej štvrti. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa vrátil na Slovensko a neskôr sa usadil v Bratislave. V relácii Fenomén z roku 2001 o jeho diele povedal architekt a urbanista Peter Žalman toto.
2: On bol výrazná veľká osobnosť, preto práve je pokladaný za zakladateľa slovenskej architektúry. Málo kto vie o Jurkovičovi, že bol prvým riaditeľom pamiatkového fondu v Bratislave v roku 1920, keď ešte neexistovali všetky inštitúcie a orgány, čiže to bol predchodca pamiatkového úradu. Napríklad on robil projekty rekonštrukcie Zvolenského hradu, Trenčianského hradu. Robil mnohé iné zaujímavé projekty a bol to majster ruky, čo dokazujú ručného spracovania projektov. To je to obdobie Art Deco vlastne, čiže jeho poustevný napríklad, jeho ďalšie budovy Luhačovice, celý areál kúpeľov. To sú nie európske, ale to sú svetoznáme. On je vlastne rovný Charles Renému McIntoshovi. To je určitá skupina architektov prelomu 19. začiatku 20. storočia a práve preto je obdivuhodné, že sa svojho života dokázal opustiť tento štýl. To nedokáže každý. Pochopil dobu, bol vizionárom, áno, určite. Prešiel na iný architektonický prejav. Svoj život prežil veľmi aktívne a on bol spoločenský aj činný, preto ho nazývame zakladateľom. Pôsobil v rôznych inštitúciách, spolkoch. Jurkovič bol predsa len ten prvý.
1: Takisto sa venoval aj moderným architektonickým smerom, sociálnej výstavbe a prefabrikovaným montovaným domom. Jeho najznámejším dielom je mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, ktorú realizoval v roku 1928. Navrhol aj Kochovo sanatórium v Bratislave a stanice Lanovej dráhy na Lomnický štít. Významnú časť jeho tvorby predstavujú pomníky, pamätníky a náhrobky významných osobností a obetí vojen. V roku 1938 získal čestný doktorát Univerzity Komenského a v roku 1946 sa stal prvým slovenským architektom s titulom Národný umelec. Dušan Samuel Jurkovič zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave a jeho dielo dodnes predstavuje spojenie slovenskej tradície, ľudovej kultúry a modernej architektúry.

0: História na minútku.
1: 23. augusta sa udiali aj ďalšie významné udalosti. Prinášam pohľad aspoň na niektoré z nich. V roku 1904 sa narodila vo Viedni herečka Slovenského národného divadla a divadla Nová scéna v Bratislave Lea Juríčková. Zomrela 1. februára 1967. V roku 1933 zomrel v Spišskej Sobote lekár a propagátor lyžiarskych športov Michal Gúr. Narodil sa 17. marca 1873. A v roku 1816 sa v Kopčanoch uskutočnili prvé porovnávacie dostihy anglických plnokrvníkov v Rakúsko-Uhorsku. Dobré ráno z Rádia Regina, stredy je 6 hodín 25 minút.

0: predpoveď počasia.
1: Hovorí sa, že lepšie jedno leto ako 100 zím. Ideme sa spoločne pozrieť po 6. hodine 27. minúte na aktuálne teploty, ktoré panujú na strednom Slovensku a na Spiši. Prievidza hlási 10 stupňov, Martin 9, podobne je v Žiline. V Liesku na Orave namerali meteorológovia 7 stupňov, na Chopku sú 2 stupne Celzia, v Poprade 7 stupňov, v Telgárte teplota vystúpila na 6 stupňov, v Rožňave na 11, Boľkovce pri Lučenci hlásia 14 stupňov a Dudínce na juhu stredného Slovenska, tak tam je aktuálne 10 stupňov Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, z rána v údoliach ojedinele hmla. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Hornom Spiši, tiež na krajnom severovýchode od 18 do 23 stupňov Celzia. Bude fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku očakávame len slabý vietor.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte plťe chodili po váhu, tak Liskovčania na tých plťiach si museli oni aj oheň krásť, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička dnes po 15.
3: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
3: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
5: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas Slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére v piatok 28. augusta po 11.
0: Zelená vlna.
6: Po 6. hodine 32. minúte sa ideme pozrieť aj na naše cesty. Radar ste videli v Brezne, časti Zadné Halny, smerom z Beňuša. Na ceste medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu podľa potreby uzatvárať. Cestári opravujú povrch vozovky na ceste pod Strečnom, na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad a na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš. Prajme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: včelí vosk sa používa na výrobu sviečok, môže slúžiť aj ako impregnačný prostriedok na obuv či odevy, vyrábajú sa z neho medzistienky, ale je aj súčasťou mastí a balzamov. Jeho využitie je naozaj rôznorodé. Aká je jeho cesta zo včelieho úľa do našich domácností, tak na to už odpovie skúsený včelár Marek Turák.
1: My máme okolo 40 rodín, z ktorých si produkujeme svoj vlastný kolobeh. Vosku máme, to znamená, že všetky rámiky na konci sezóny v júli, keď začíname liečiť ekologicky a tak, tak si ich dáme do takej buksy veľkej, kde sa nám zmestí okolo 400-500 rámikov. Tam dáme sírne knôty, tie zasírime proti tomu škodcovi, čo nám chodí parazitovať na vosku výjačke voštinovej, keď je také zimšie počasie, chladnejšie, začneme to vylamovať, dávame to do takých sudov, nachystáme si ako druhý a húrky, tak my máme taký kotol, tam dávame vyčistené tie rámiky, vytlačené, to tak riadne nožikom orajbeme, dáme luk sodný, týmto vydezinfikujeme a vlastne tie voštiny, všetky staré, čo máme v sudoch, tie si natlačíme do takého koša. Máme voskotopku na princípe pary, máme aj elektrickú, aj na pevné kúrenie. To tam dáme, uvaríme všetok, čo nám ostáva v tom koši, vyteká nám to vonka, zachytávame to do takej vani, takto spravíme zo 3 varenia, získame možno nejakých, ja neviem, 15-20 kg vosku, takto pokračujeme, spravíme si, čo viem, 10 varení, rozdelíme ten získaný vosk, bo ten je ešte čistý, ten potom dáme do toho kotla, tú vodu s tým lúhom, z ktorej sa zbavíme, dáme tam novú, varíme, dávame tam vosk, to potom bubloce, všetko uvaríme ten vosk a necháme vychladnúť. A keď nám vychladne, zoberieme klasickú murávskú špachtľu alebo keľňu, zoškrabeme ten bordel spodný, čo tam je, a zase dáme variť. Tak toto varenie opakujeme minimálne dvakrát. Nakoniec získame krásny taký žltý vosk. A z tohto čistého vosku zase ešte trošku špinky nám ostanú. Dáme to bokom a potom v zime, keď potrebujeme vyrábať sviečky odlievané z nášho vlastného vosku, tak si vyrábame vlastné sviečky, alebo použijeme to na výmenu za medzistienky, ktoré vyrábame z nášho vlastného vosku, alebo keď sa nestia, tak vlastne kúpime si medzistienky výmenou za hmotnosť nášho vosku.
0: Pri akej teplote by sa malo ideálne tento vosk skladovať?
1: My ho máme v pivnici dole, v chladne, no a potom, keď ho potrebujeme roztopiť, tak si ho vlastne nakúskujeme, dolámeme, také škatule ju máme, a potom máme, ako v minulosti sa používalo na zohrievanie mlieka, dvojité dno, máme na to také hrnce, čo aj píska, dáme tam vodu a varíme, voda a bubloce, vo vnútri sa stopí vosk a potom máme takú žufanku a to nalievame do tých foriem cez také sito. Čím je horúcejšie, tým je lepšie a keď to zachladne, tak zase ten vosk nám uzavre všetko to sito, ale či dáme teplejšie, tak zase to tak, pokiaľ neminieme, tak dovtedy robíme podľa toho, aká je zákazka alebo koľko toho potrebujeme urobiť. No je to dosť také pracné, špinavá robota, že nám sem tá pokvapka, ale bereme to ako súčasť toho fachu, že to včelárstvo, že aj toto patrí tým produktom tých včeličiek, ten vosk. Myslím si, že je to dobré, čo robíme. No, ja som spokojný, že krásny, voňavý vosk. Ľudia chodia, kupujú si, niektorí vyrábajú si aj nejaké mastičky. To im vždy tak poviem, že to treba ešte raz prevariť. Najlepšie by bolo pod tlakom dezinfikovať, ale to sú už také riadne profesionálne mašiny, drahé. To tak robia tiež, sú včelári, čo na to majú také zariadenia, ale a pokiaľ vám to stačí pre osobnú, tak sa stačí prevariť, držať to bublotať aspoň, ja neviem, 10-15 minút niektorí varia a potom si vlastne z toho robia mastičky a všaké krémy a púpavu tam dávajú a neviem všetko. No, je to taká široká škála použitia. V dnešnej dobe si môžete naštudovať na tom internete všetko, ale je o to záujem, že ľudia to chcú.

0: z duše.
1: Cenu priateľstva nám dnes po 6. hodine 42. minúte pripomenie Andrea Eliášová.
2: V núdzi poznáš priateľa, hovorí slovenské porekadlo. Keď sa nedávno, milí poslucháči, jedna naša známa psychicky zrútila, zo žijúcich príbuzných jej už nemal kto prísť na pomoc. Synovec žije v Prahe a problémy tety sú mu vzdialené asi ako vzdialenosť z Prahy do Bratislavy. A tak sme sa, skupina priateľov z jej duchovného okruhu, dali dokopy a snažili sa byť ľudské oporov v nešťastí. Stav bol vážny, pretože v začiatku hospitalizácie nerozprávala, nevnímala realitu okolo seba. Znovu sa potvrdilo, že hranica medzi zdravím a nemocnicou je veľmi tenká. A aj keď naša chorá priateľka nemá už nikoho z rodiny, kto by za ňou zašiel, nechýba jej napriek tomu ani oblečenie, ani hygienické potreby, ani priateľské slovo. Postarali sme sa jej aj o poštu, riešime brigádu v byte, komunikáciu so správcom domu, s personálom nemocnice. Ako povedala istá priateľka, sú situácie, keď sa ukáže, že duchovná rodina znamená pre človeka viac ako tá fyzická, pokrvná. A to sa potvrdilo aj teraz. Ako aj slová inej priateľky, že záujem o človeka a dobré slovo má liečivú silu. Ľudka sa pozviechala. Pomohli aj sväté omše obetované za ňu. Ešte zďaleka nie sme na konci. Vybavuje sa aj pobyt v zariadení pre seniorov, kde by sa ešte viac uzdravovala. A našla nové zázemie. Aj to je, milí poslucháči, jedna skúsenosť, ktorá akosi precvičila našu človečinu, duchovný puls a aj krásu a silu priateľstva. Ako povedal kedysi svätý Augustín, mať človeka, ktorý vám rozumie a zdieľa s vami rovnaké vnímanie sveta, je to najväčšie šťastie v živote.

0: Chcete zažiť krásnu prírodu, ochutnať pohánkové špeciality, započúvať sa do zvukov fujary a oddychnúť si pri pohľade na nočnú oblohu? Tak s nami teraz poďte do obce Kolonica v okrese Snina. S mikrofónom tam zašli Iveta Vaculová a Michála Slivková-Kyriňáková. Oslovili najskôr starostu Matúša Leňa.
1: Naša obec sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Snina. Patrí tu medzi jednu z najmladších obcí, keďže prvá písomná zmienka je z roku 1548. Tam sa obec pôvodne volala Klanica, čo je bočná podpera z voza. Z toho je odvodený aj dnešný názov, tá Kolonica. V našom erbe sa nachádza mlynské kolo, dva klasy, lebo niekedy dávno tu boli v obci mlyny. A dva dubaky, lebo my sme kraj, kde máme pekné lesy, bukovské lesy, tak tu rastú na jeseň pekné dubaky.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: My sme vošli za pánom Eugenom Komárom, ktorý tu má nádherné stroje, ktoré vyrábajú ponožky. Bez vášho pričinenia?
3: No tak samozrejme, že stroje same robiť nebudú. Treba vedieť to ovládať. Jednoducho, to sú stroje počítačové a treba vedieť, dať im ten program a keď dáte program, potom podľa toho už bude pokračovať ďalej.
2: Čo vám to zišlo na um? Si tu sprevádzkovať takúto ponožkáreň?
3: No viete, to ešte mám zo starých čias, lebo v jednu dobu nebolo ponožok strašne, na trhu bolo ponožok málo. No a ja som si myslel, že keď je niečo málo, tak treba sa pričiniť a treba to začať vyrábať. A takto z toho to vzniklo, to, že som začal to vyrábať.
4: Igor Chomanič, pestovateľ pohanky v Kolonici. Povedzte aj našim poslucháčom, ako ste sa teda dostali k tej pohanke a prečo práve pohanka?
5: Je nenáročná na výživu a ochranu. To bol môj prvý cieľ. Druhý cieľ je pohanka veľmi výživná pre naše ľudské telo, nakoľko obsahuje rutín. A to je jediná plodina, ktorá obsahuje ten vitamín P a sa nazýva rutín. No a on slúži na stavbu našich ciev a podporuje celý tráviaci systém. Keď má náhodou niekto problémy s hrubým črevom, polypy, tak používa tatarčanú múku. Čiže môjim cieľom bolo v tomto regióne zachovať túto plodinu z toho dôvodu, že ona je veľmi zdravá.
4: Pozor na hlavu, mi hovorí pán Ladislav Horvát, ktorý vyrába píšťalky, iba píšťalky, či aj niečo iné?
6: Tak robil som aj fujarky, i veľké, i menšie, ale bolia ma ruky, takže teraz sa venujem väčšinou len píšťalkám. Zvuk fujary sa mi páčil od mala, ale v našom kraji prakticky fujara neexistovala. No a keď som prišiel do dôchodku a tým, že prišiel internet, som si našiel na internete, ako sa robí fujara, a som si jednu fujaru objednal. No a postupne som začal vlastne vyrábať tie fujarky veľké, menšie, píšťalky.
4: Odborný pracovník Vyhorlackej hvezdárne v Humennom, Robert Adam.
7: Naše observatórium je súčasťou parku tmavej oblohy Poloniny. Takisto aj na území Poľska je Hviezdny park Bieščady. Na Ukrajine je Transkarpatská oblasť tmavej oblohy. To znamená, že je to geograficky väčšie územie, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu je toto miesto unikátne.
2: Takýto zvuk vydáva otáčajúca sa kupola. Teraz sa jej časti otvorili
4: a takto už vrčí ďalekohľad.
0: Toto bola iba malá ochutnávka relácie Zvony nad krajinou zo zemplínskej obce Kolonica. Práve tam vás dnes po 11. zavedú Iveta Vaculová a Michaela Slivková-Kyriňáková.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pohotové nedeľné popoludnie o 13. hodine. Zaželáme vám všetkým, ktorí si radi vypočujete Hudobné pozdravy, no hlavne vám, milí rozhlasoví oslávenci. Manželia Alena a Vlastimil Borákovci z Lučenca, Anna Fajčíková zo Slovenských Kľačian, Anna Majchútová z Detvy, Elena Černická z Hriňovej, Elena Kubaľová z Mútneho, Emília Kapcová z Detvy Stavaniska, Milan Vilhan z Trebeľoviec, Ján Hanes z Hriňovej, Katarína Pacigová z Dolného Badína, Joško Paciga zo Žarnovice, Juraj Sakál z Revúcej, Ľudmila Belániová z Hrlice, Mária Drugdová z Prašivej, Mária Mešťanová z Helpy, Pavel Očenáš z Obzovíka, Peter Petalík z Revúcej, Ruženka Vrbíňaková z Kokavy nad Rimavicou, Želmíra Lauková z Podrečian, Zuzana Obročníková z Hrnčiarských Zalužian.
0: Hudobné pozdravy. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
3: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Thank you.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico označil kauzu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku momiek za miliónový megaškandál. Vladimír Putin vyhlásil, že Moskva náležite odpovie na ukrajinské útoky na ruskú ekonomiku. Udrie na citlivé časti ukrajinskej ekonomiky. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť, vyhlásil to predseda vlády Robert Fico. Kauzu označil za miliónový megaškandál. Politici, ktorí v čase prípadu riadili ministerstvo zdravotníctva, podľa premiéra, museli o prípade vedieť. Hnutie Slovensko reaguje, že obvinenú prijal na ministerstvo za jeho tretej vlády.
2: Bývalá zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva, ktorú polícia tento týždeň obvinila z podvodu, využívala tzv. Biele kone, zväčša Rómov, ktorí chodili peniaze v 10 000 vyberať do banky, tvrdí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Odvoláva sa pritom na informácie od zamestnancov rezortu a splnomocnenca vlády Petra Kotlára.
3: Neveríme a je to nemožné, dámy a páni, aby jeden zamestnanec dokázal obísť kontrolný mechanizmus ministerstva zdravotníctva tak, že by minister, štátni tajomníci nevedeli o tom, že im utieklo 2,1 milióna eur.
2: Opozičné hnutie Slovensko reaguje, že Robert Fico vynechal kľúčový fakt, že obvinenú prijali na ministerstvo ešte počas jeho tretej vlády. Pokračuje bývalý premiér Eduard Heger z mimoparlamentných demokratov.
4: Je to zase len raz jeho nominantka. Podľa informácií, ktoré máme, prišla táto pani na ministerstvo ešte pred našim príchodom počas jeho vlád. A nebyť komerčnej banky, ktorá na to poukázala a upozornila políciu, tak by sme doteraz o tom prípade nevedeli.
2: Na premiérovú kritiku smerom k polícii a prokuratúre o prepustení ženy z väzby reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
5: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie.
2: Polícia prípad naďalej vyšetruje. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico sľúbil, že vláda pomôže obciam a mestám postihnutým vyčíňaním počasia a konštatoval, že je na čase zvyknúť si na klimatickú zmenu a bojovať s ňou. Teherán vyhlásil, že každá krajina, ktorá sa bude podieľať na uvalení hospodárskych obmedzení proti Iránu, bude považovaná za nepriateľa a ak sa dotknuté krajiny odmietnú dištancovať od Spojených štátov, Teherán poškodí ich záujmy. Vlády Talianska a Nemecka sa sporia o to, ako sa má zaobchádzať s tzv. Sekundárnymi migrantmi. Talianský vicepremiér a predseda pravicovej strany Liga Matteo Salvini vyhlásil, že jeho krajina zatiaľ napriek novým pravidlám Európskej únie nebude príjmať migrantov z Nemecka. Severovýchod Španielska zasiahli prívalové dažde, ktoré zaplavili ulice a uväznili ľudí v autách. Z nočného klubu v kempingu mesta Roda de Berá, severne od Taragony, evakuovali približne 400 ľudí, najmenej 11 utrpelo zranenia. Východné Japonsko vrátane Tokia postihlo stredne silné zemetrasenie so silou 5,9, najmenej 5 ľudí utrpelo zranenia. Vlny tsunami podľa úradov nehrozia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina útokmi na ekonomické ciele otvorila Pandorinu skrinku, povedal ruský líder Vladimír Putin, podľa ktorého Moskva v odpovedi stupňuje svoje útoky. Kyjev najnovšie zasiahol sklad ruského internetového obchodu Ozon a v ukrajinskom meste Krivoj Roh zasa nepriateľ zničil nákupné centrum, odkiaľ hlásia najmenej 16 obetí. Zásielku rakiet do protivzdušnej obrany preto Ukrajine prislúbilo Francúzsko.
6: Vladimír Putin v rozhovore pre štátnu televíziu priznal, že ukrajinské dronové útoky z uplynulých týždňov spôsobili Rusku ekonomické škody. Kyjev však vraj svojou kampaňou otvoril Pandorinu skrinku.
7: V odpovedi na tento hazard sme zintenzívnili útoky na ukrajinský obranný sektor. Bez pochyby tým pomáhame našim vojakom, keďže limitujeme dodávky zbraní a striedanie personálu nepriateľa pozdĺž línie kontaktu. Začali sme takto odpoveď na operácie voči našej priemyselnej a logistickej infraštruktúre.
8: V gražďanskej pramyšlnosti i logistiky.
6: O odpovedí hovorí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, no v súvislosti s ruským dronovým útokom na nákupné centrum v meste Krivý Rih telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý v reakcii na tragickú bilanciu oznámil na sociálnej sieti zásielku striel do protivzdušnej obrany. Tých má Ukrajina kritický nedostatok.
9: Rusko ďalej eskaluje svoju zločinnú agresiu, je preto nevyhnutné zásobiť Ukrajinu prostriedkami potrebnými na obranu vzdušného priestoru. Všetky krajiny, ktoré disponujú týmto vybavením, sa tiež musia zapojiť.
6: Lídri sa podľa medializovaných informácií tiež dohodli na urýchlení dodávok novej francúzskej vojenskej techniky, ktorú mal Kyjev pôvodne dostať najskôr na budúci rok na jar. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Hady, pavúky, žaby či gekony. To všetko môžu vidieť návštevníci Východoslovenského múzea na zážitkovej prehliadke výstavy Divočina. Okrem krmenia si niektoré druhy môžu aj chytiť.
2: Najväčší úspech mala Filoménka, samička gekončíka nočného. Do svojho hrubého chvosta si ukladá tukové zásoby, aby prežila zimu. Hovorí kurátor výstavy a chovateľ exotických zvierat Peter Ledvák.
10: Pochádza z Blízkeho východu a tam žije v takých kamenistých púšťach. Že toto je taký flegmatický tvor, ktorý vlastne môžete si dať na ruku aj deťom a vôbec proste zaspívam na ruke.
2: Expozíciu tvorí vyše 40 terárií. Pokračuje múzejná pedagogička Východoslovenského múzea Katarína Ščerbanovská, po nej opäť Peter Ledvák.
11: Pripravujeme rôzne komentované prehliadky, ktoré vždycky ukážu vlastne ten svet aj tých chovateľov.
10: Dali sme tomu aj taký nádych toho živého, takže máme tu rôzne tie exotické živé tvory, ktoré nám to tak spestrujú a urobia takú atmosféru tej divočiny. Ak sa ľudia neboja, dáme na ruku švába alebo mnohonôžku, tak tie sú také dosť také vďačné tvory.
2: Návštevníci mohli divočinu nielen vidieť, ale aj ochutnúť.
10: Tu máme tu mučné červy s prichuťou parmezánu. V Ázii ľudia bežne konzumujú hmyz, takže je to taká pochuťka.
2: Ďalšia komentovaná prehliadka sa vo Východoslovenskom múzeu uskutoční už túto nedeľu o 15. hodine popoludní. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 5. kole Nike Ligy na pôde Košíc 2-1. Úradujúci majster zostáva bez straty bodu a vedie tabuľku. Dunajská Streda zdolala Podbrezovú 5-0. Dvomi gólmi prispel Matej Trusa.
12: Už ten prvý polčas sme mali naznaky toho, že to môže byť dobrá hra z našej strany, že môžeme zvládnuť ten zápas. Veľmi nám pomohol Ramov gól z priamého kopu a potom už to išlo.
1: Prvé body v sezóne získala Banská Bystrica, ktorá zvíťazila na pôde Ružomberka 1-0. O triumfe Nováčika rozhodol v 89. minúte Jakub Vilbebe.
13: Povojišol kopať priamy kop a vravím mu, že prosím ťa, nájdi ma tam a našiel ma, padlo mi to na hlavu a pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbírali konečne tie body.
1: Z prvého víťazstva v sezóne sa tešili aj Michalovce, ktoré zdolali Skalicu 2-0. Kapitán Zemplína Lukáš Paušek.
14: Proste dneska sme tú výhru potrebovali ako sole, všetci to mali v hlavách. Určite nám k tomu pomohla tá červená karta, ktorá ale bola jasná. A to najpodstatnejšie je, že sme vyhrali 3 body sú doma a to je to najpozitívnejšie.
1: V anglickej Premier League prekvapujúco prehral Manchester United na pôde nováčika Hull City 0-2. Tottenham podľahol Brentfordu 0-3, slovenský brankár Martin Dúbravka zostal na lavičke. V úvodnom zápase nového ročníka talianskej série A zdolal obhajca titulu Inter Milánu Monzu 4-1. Bayern Mníchov získal rekordný 12. nemecký superpohár, keď na pôde Borussie Dortmund zvíťazil 2-1. Naše volejbalistky prehrali na majstrovstvách Európy s domácim Švédskom 2-3. Univerzálka Karin Šunderlíková zaznamenala 26 bodov.
15: Nemôžeme sa uspokojiť s dvomi setmi, ale každopádne musím pochváliť celý tým. Dneska sme naozaj dali do toho 120% a viac sme asi spraviť momentálne nemohli.
1: V príprave na európsky šampionát podľahli slovenskí volejbalisti Švajčiarsku 1-3. Slovenská boxerka Karolina Kolárová získala na majstrovstvách Európy do 19 rokov srbskú zlatú medailu v kategórii do 60 kg. 17-ročná reprezentantka vo finále zdolala Angličanku Lexi Walkerovú 3-2 na body a nadviazala na minuloročné zlato z európskeho šampionátu do 17 rokov.
16: Áno, samozrejme, že som mala ambíciu znova vyhrať celý tento turnaj a obhajiť si svoje prvé miesto na majstrovstvách Európy, ale vedela som, že bude veľmi silná konkurencia a že to bude veľmi ťažký šampionát.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Šamová, od techniky Marcel Hostovecký a od mikrofónu Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
2: Radary sú v Tvrdošíne na hlavnom ťahu pri železničnej stanici smerom na Trstenu a v Brezne časti Zelné Hany smerom z Beňuša. Na ceste číslo medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy z bezpečnostných dôvodov budú v krátkych časových intervaloch cestu podľa potreby uzatvárať. Cestári opravujú povrch vozovky na ceste pod Strečnom, na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad a na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš. Ak ste videli na našich cestách viac, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
2: A my vám dobré ráno prajeme aj po 7 hodine 12. minúte. Sú rána, ktoré nič nesľubujú a predsa nám dajú presne to, čo potrebujeme. Dobrú hudbu, aktuálne informácie, pútavé rozhovory. A v tomto dobre nabehnutom smere budeme určite pokračovať. O svojej ideálnej nedeli nám porozpráva spisovateľka a učiteľka Michaela Urban. S Martinom Harichom si predstavíme knihu mapujúci život amazonského kmeňa Pirohov, ktorí nepočítajú, nepomenúvajú farby a nepoznajú vojnu. Nuža v čudnopise sa zameriame na vývoj pomenovania rieky Nitra. O techniky vám príjemné vstávanie praje majster zvuku Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: Tvoja nedeľa.
1: Jej ťažký životný osud sa stal inšpiráciou pre hlavnú postavu knihy Malý príbeh veľkej nádeje. Napísala aj vlastnú knihu Prečo práve ty? O svojej ceste k uzdraveniu sa z rakoviny. Michaela Urban je nielen spisovateľkou, ale aj svoj pracovný osud zviazala s výučbou detí na prvom stupni základnej školy. Ako trávi nedele? Píše, oddychuje a čo ju vlastne teší?
2: Moja ideálna nedeľa by bola taká, že by som ráno nemusela riešiť to, koľko je hodín, alebo stávať na budík, ale mohla by som konečne dlho spať alebo proste oddychovať, ísť do kostola, pretože som z kresťanskej rodiny. No a potom by som chcela stráviť čas so svojimi blízkymi, so svojou rodinou, keďže sestra býva v Žiline a sme málo spolu, tak ten ideál by bol, keby sme mohli tráviť spolu nejaký rodinný obed v dobrej reštaurácii, prípadne zobrať ešte aj starú mamu so sebou, no a potom tráviť čas niekde v prírode alebo s dobrou knihou alebo prípadne písaním nejakej novej knihy.
1: Dá sa písať, že si povieš, že idem napísať nejakú kapitolu v nedeľu, lebo mám vtedy taký oddych a aj myseľ je oddychnutá, telo oddychnuté, alebo tá tvoja inšpirácia prichádza kedykoľvek, kdekoľvek a treba ju potom rýchlo zapísať?
2: No, to je niekedy ťažko povedať. Lebo niekedy tá inšpirácia príde hoci ktorý iný deň a je treba si aspoň spísať nejaké poznámky, ale i tá nedeľa taký ideál, keď človek v podstate vypne, lebo cez týždeň chodím do práce, v sobotu, klasická sobota na dedine, robí sa okolo domu a v domácnosti, takže tá nedeľa je ten deň, keď je taká možnosť možno viac písať.
1: Akú knihu nájdeme na tvojom nočnom stolíku? Čo čítaš aktuálne?
2: Aktuálne už niekoľkýkrát Malého princa, pretože je to moja strašná srdcovka.
1: Je august, aké boli tvoje augustové nedele? Na väčšine Slovenska veľmi horúce.
2: Tak doslova pekelné, tak to bola obrovská horúčava. Takže som tomu prispôsobovala aj taký režim dňa, že jednoducho do obeda sa ešte dalo fungovať aj vonku, ísť do kostola, pomôcť rodičom pri príprave nedeľného obeda. A po obede naozaj taký relax buď v dome, kde sa ešte ako tak dalo vydržať, alebo niekde pri vode.
1: Keď sa presunieme niekoľko týždňov, mesiacov do jesene, menia sa tvoje nedele podľa ročného obdobia? Sú iné?
2: No, záleží to samozrejme od počasia, to vždy. Ale áno, pretože už keď tie horúčavy nie sú také brutálne, ako sú posledné dni a posledné týždne, tak jednoducho je to priestor ísť viac do prírody alebo na nejakú ľahkú turistiku.
3: Možná polia sa dá zvlášť.

0: predpoveď počasia.
1: Presný čas 7 hodín 22 minút. O počasí na nedeľu 23. augusta nám viac porozpráva meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Aký je aktuálny stav počasia a teplota na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Počasie na strednom Slovensku je pokojné, prevažuje jasná obloha, prípadne len malá oblačnosť v niektorých lokalitách. Noc bola pomerne chladná pri slabom vetre, tie nočné minima klesli v niektorých údoliach aj na hodnoty okolo 4 alebo 5 stupňov Celzia, takže niektoré údolia boli pomerne chladné. Teraz po východe slnka už teplota stúpa, aktuálne dosahuje väčšinou od 6 alebo 7 stupňov v tých chladnejších lokalitách až do 14 stupňov Celzia. Konkrétne v Prievidzi v tejto chvíli teplota 11 stupňov Celzia, Turčianske Teplice majú 12 stupňov, Žilina 11, Čadca 9, Oravské Veselé aktuálne takmer 8 stupňov, v Liesku na Orave 10, Liptovský Mikuláš má 12, takisto Poprad takmer 12 stupňov, chladnejšie na Štrbskom plese tam je 6 stupňov, Telgard má aktuálne 10, Brezno 9, Banská Bystrica 13, Sliač 12, Žiar nad Hronom aj Banská Štiavnica 13, Dudince 12 stupňov, Bzovík, tam už teplota vystúpila na 15 stupňov, Lučenec najteplejší takmer 16, Rimavská Sobota 13 a Revúca 14 stupňov Celzia.
1: Na aké počasie sa dnes môžeme tešiť?
2: Tak nedeľa prinesie pokojné počasie, aj počas dňa bude väčšinou jasno až polooblačno. Teraz z rána ešte v niektorých údoliach môže byť ojedinelé hmlisto, ale zrážky dnes neočakávame a maximálna denná teplota v rámci stredného Slovenska vystúpi na 23 až 28 stupňov, to bude pre tú južnú polovicu. V severnej polovici, teda v Žilinskom kraji, prípadne aj na Hore Hroní a na Spiši, na Hornom Spiši bude chladnejšie, teplota v intervale 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota popoludní približne 12 stupňov Celzia a bude fúkať prevažne len slabý vietor.
1: Aké počasie budeme mať v pondelok, teda na začiatok pracovného týždňa?
2: Predpokladáme, že ten charakter počasia bude bez výraznejšej zmeny, stále budeme pod vplyvom tlakovej výše, ktorá k nám bude svojim okrajom zasahovať od severozápadu alebo severu, takže aj pondelok bude jasný až polooblačený, z rána ojedinele v údoliach s možnosťou hmly. Noc bude podobne ako tá dnešná pomerne chladná, 15 až 9 stupňov, ale v údoliach to bude chladnejšie, miestami 9 až 3 stupne a denná teplota v podstate rovnako ako dnes, väčšinou 20.

0: 23 až 28 stupňov v tej južnej polovici stredného Slovenska, v Žilinskom kraji a na Spiši bude chladnejšie 18 až 23 stupňov.
1: Veľká vďaka za informácie a prajem vám krásnu nedeľu.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemná nedeľa s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád, dnes po 10.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
4: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. Dnes o 11.
0: Zelená vlna.
5: Presne po 7 hodine 30 minúte sa ideme pozrieť, čo sa deje na našich cestách. Máme hlasený jeden radar, ten ste videli v obci Konská na hlavnom ťahu smerom na Žilinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nedeľa priam pozýva k tomu, priatelia, aby sme si našli aspoň 30 minút čas a venovali ho čítaniu kníh. Čo tak sa vybrať do Amazónie? Pozýva Martin Harich.
1: Rádio Regina Stret. Listovanie.
2: Volám sa Maťo Harich a v dnešnom listovaní vás vezmem do džungle. A to poriadne hlboko, až za ľuďmi z kmeňa Pirahov, amazonských indiánov v strednej Brazílii. Nedávno som totiž dočítal knihu Dobrú noc a pozor na hady od amerického autora Daniela Everetta, ktorý prišiel medzi Pirahov so svojou ženou a tromi deťmi v nádeji, že ich obráti na kresťanstvo. Everetta okamžite zaujal ich jazyk a jeho kultúrne a lingvistické dôsledky, ktoré z neho vyplývali. Pirahovia nepoužívajú číselnú sústavu, žiadne názvy farieb, nepoznajú predstavu vojny či osobného vlastníctva. Dokonca ho ich mierumilovný život očaril natoľko, že nakoniec sám stratil vieru v Boha, ktorého dúfal, že im predstaví. Svoj život namiesto toho zasvetil lingvistike. Čiastočne osobné zápisky, čiastočne vedecký výskum. Everettov prevratný príbeh je strhujúcim pohľadom na povahu jazyka, myslenia a života vôbec. Daniel Leonard Everett. Dobrú noc a pozor na hady. Úryvok. V tú noc bolela moju ženu Karen hlava ešte viac. Chrbtica ju bolela tak, že sa musela často naťahovať. Potom jej začalo byť horúco a dostala horúčku. Vytiahol som našu lekársku príručku a začal som si čítať o jej symptómoch. Ako som čítal, aj naša staršia dcéra Shannon sa začala sťažovať, že ju bolí hlava. Chrbát ruky som jej položil na čelo. Sálalo z neho teplo. Myslel som si, že máme dostatok liekov na akýkoľvek bežný zdravotný problém, ktorý nás môže postretnúť v Amazónii. Bol som si istý, že všetko, čo potrebujem urobiť, je len prečítať si o rôznych súboroch symptómov, ktoré sú spísané v mojej misionárskej lekárskej príručke a diagnózu už potom určím ľahko. Ako som si študoval rôzne symptómy, usúdil som, že Karen a Shannon majú tyfus. Veril som tomu, pretože som ho mal aj ja počas tréningu v mexickej džungli a ich príznaky sa zhodovali s tými, ktoré som mal vtedy ja. Začal som ich liečiť antibiotikami proti tyfusu. Ani jednej z nich sa nepolepšilo. Obe boli stále viac choré a Karenino zdravie sa zhoršovalo nebezpečne rýchlo. Prestala jesť, nechcela nič piť, len raz za čas zvládla dúšok vody. Snažil som sa zaznamenávať priebehy jej teploty, ale ortuť v teplomere vyskočila až na jeho koniec a už neklesla, a to bez ohľadu na to, koľkokrát som meral. Šenonina teplota bola neustále niekde medzi 39 a 40 stupňami Celzia. Horúce tropické slnko tomu vôbec nepomáhalo. Kým som sa nešikovne staral o Karen a o Shannon, musel som variť a starať sa aj o Kaleba. Vtedy mal len 2 roky. A aj vtedy štvoročnú Chris. Nevedel som spať. Karen a Shannon mali hnačku, takže v noci som im musel pomáhať dostať sa na nočník aj z neho. Musel som ho vyprázdňovať a umývať a potom pomáhať ísť spať do postele. Chceli sme si dopriať trochu súkromia a tak sme k čelu postele dali stenu, ktorá bola vyrobená z palmy, ale Pirahovia boli v tesnej blízkosti domu a pozerali na nás cez medzery medzi lištami. Vedeli, že niečo nie je v poriadku. Neskôr som sa dozvedel, že každý v dedine okrem mňa a mojej rodiny vedel, že Karen a Shannon majú maláriu. Nedostatok súkromia, moje obavy o zdravie mojej ženy a céry, pracovné vyčerpanie a nedostatok spánku zhoršili môj prirodzený sklon trápiť sa, takže som po 5 dňoch zúfalo potreboval pomoc. Karen bola takmer v bezvedomí. Ona aj Shannon stonali od bolesti a Karen už začínala mať záchvaty delíria, kedy sa posadila na posteli a kričala na ľudí, ktorí tam neboli, hovoriac pritom veci, ktoré nedávali zmysel. Ak sme prišli príliš blízko k nej, keď mala jednu zo svojich halucinácií a sedela, tak mňa, Chris aj Kaleba fackala. Počas 4. noci od začiatku Kareninej choroby cez búrku, ktorá bola taká hlučná, že som okrem vetra, hrmenia a dážďa nepočul takmer nič, sa Karen posadila a povedala mi, že Kaleb vypadol z hojdacej siete vo vedľajšej izbe. Sebavedomo som jej odpovedal: nie, je v poriadku, veď nespím a celý čas počúvam. Nepočul som ho spadnúť. Karen sa rozčúlila a povedala: choď pomôcť Kalebovi, je na špinavej dláške so švábmi. Aby som jej vyhovel, postavil som sa a šiel som do detskej izby, ktorá bola vedľa našej izby s polovičnými stenami. Kaleb a Kristín mali spoločnú moskytieru. Kaleb spával v hojdacej sieti a Kristín v posteli pod ním. Do tejto izby sme dali aj chemickú kempingovú toaletu, okolo ktorej kvôli súkromiu viseli závesy. V izbe sme mali aj petrolejku. Každý večer pokúpali v rieke a po večeri sme sa utiahli do relatívneho komfortu a súkromia detskej izby a ja som celej rodine nahlas čítal úryvky z kníh ako Kroniky Narnie, Nezabíjajte vtáčika a Pán prsteňov. Vošiel som do izby, svietil som si pritom baterkou. Kaleb ležal na zemi. Kúsok od neho boli šváby. Snažil sa znova zaspať, ale vyzeral zmetene a necítil sa dobre. Zdvihol som ho, objal a potom uložil späť do jeho hojdacej siete. Napriek tomu, že Karen mala maláriu, jej materský cit chorobu prekonal a upozornil ju na to, že jej syn potrebuje pomoc.
1: Rádio Regina Stret. Listovanie.

0: Každý krok je lepší ako len tak stáť, keď nevieš kadiaľ ďalej, tak sa vráť.
1: Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou.
0: A tak sa nechávam.

0: Milí poslucháči, spolu s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela nás v dnešnom vydaní Čudnopisu po 7. hodine 44. minúte bude zaujímať pôvod hydronyma Nitra. Ako obvykle, pána profesora bude v pátraní po pôvode názvu sprevádzať redaktorka Zuzana Galková. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Čudnopis.
2: Nitra. Ako to vzniklo? Prečo sa to tak volá? Občas sa pýtam a odpovede nie sú. Alebo ak aj sú, nemáme istotu, či sú správne. Občas sa stane, že skúmaný názov je na teórii o pôvode skutočne bohatý. Hneď niekoľkými teóriami o pôvode názvu rieky Nitra nás prevedie jazykovedec profesor Jaromír Krško. Predtým, než sa o ne podelíme, najprv ponúkneme tie priamo z okolia rieky, kde našu tradičnú otázku položila Silvia Matejčíková.
3: Prečo sa Nitra volá Nitra?
4: Asi, že je vo vnútri Slovenska. Vnútro.
3: Prečo sa Nitra volá Nitra?
5: No, to nemám ani šajn.
3: Prečo sa Nitra volá Nitra?
6: Nemám absolútne tušenie.
1: Pramene.
2: Profesor Jaromír Krško, jazykovedec.
7: Rieka Nitra má dĺžku 168,5 kilometra. Pramení v juhovýchodných svahoch Malej Fatry, severozápadne od obce Kľačno pod Fačkovským sedlom, vo výške okolo 800 metrov nad morom. Na severnom okraji Komárna vo výške 106 metrov nad morom ústí potom do Váhu. Medzi najstaršie zápisy názvu Nitra patria v roku 1006 je zapísané Flumen Nitra, potom 1113 Aqua Nitria, alebo 1075 je Aqua Nitra, alebo Nitra s dvojitým T. Treba spomenúť ešte aj to, že monografiu Hydronymia povodia Nitry vydal v roku 2004 profesor Hladký z Trnavskej univerzity.
1: O pôvode.
7: Čo sa týka názvu, etymológia výkladov pôvodu názvu Nitra je veľké množstvo a zabralo by to možno hodinu. Najkomplexnejší prehľad etymologických pokusov pripravil Vladimír Šmilaver v diele Vodopis starého Slovenska. Etymológie je rozdiel na tri skupiny. To prvou skupinou tam ide o slovanský pôvod a tieto teórie zdôrazňovali predovšetkým staršie teórie z prelomu 19. a 20. storočia a napríklad názov odvodzovali od slova vnútra. Lontr, to z toho vzniklo vnútro alebo nutro a motiváciou bolo rieka tečúca vo vnútri, teda medzi štyrmi riekami. Slavista Tomický v roku 1925 pôvodný tvar rekonštruoval ako Nitorna alebo Nutorna. Názov potom spájali aj so slovanským osobným menom Nitrabor alebo baltoslovanským apelatívom Nitra vo význame zástava. Ďalšie teórie, tých je asi najviac, tie priznávajú, že ide o starobylý, teda predslovanský názov. Ide predovšetkým o pôvodný názov Nitrava, ktorý sa neskôr upravil do podoby Nitra. Napríklad podoba Nitra Hva sa dáva do súvislosti s indoeurópskym koreňom Neit, čo znamená tiesť a to germánske Ahva je rieka alebo voda. Z tých ďalších jazykovecov, ktorí sa venovali etymológii, treba spomínať napríklad Šimon Ondruš, vo svojej etymológii vychádza zo slovesného základu nejti s významom kresať. To má dva významy, napríklad kresať alebo sekať stromy alebo nejaké porasty. A potom druhý význam je nietiť oheň, teda podnecovať, zažínať. Odvoláva sa na motiváciu blízkeho pohoria Tríbeč, miesto, kde sa koná obeta obyčajne nietením, teda zapálením. Rudolf Krajčovič spája pôvod názvu s kvátským prostredím v čase existencie Limes Romanus. Podľa jeho teórie názov Neuiter bol utvorený z latinsko-rímskeho iter, čo znamená cesta alebo pochod, ale zároveň to znamená aj tok alebo rieka. S prívlastkom novis us, teda nový us, prípadne so starším neos, us, s významom to, čo je za hranicou, za limesom. Čiže tento názov podľa Krajčoviča mal orientačno-informačný charakter pre vojakov rímskych legií. Najnovšie etymológie prináša Ladislav Barabás. Východisko názvu vidí v indoeurópskom koreni udros alebo udra s motiváciou vodný živočích. V našom prípade by to bola užovka vodná, natrix, natrix. Tá motivácia je buď podľa výskytu, alebo podľa zvlneného korita rieky.
1: Čudnopis.
0: A ktorú rieku symbolicky splavíme v čudnopise o týždeň, bude to ľavostranný prítok Váhu, a teda Rajčanka.

Už po 8 sa môžete tešiť na rozhlasové spracovanie známej rozprávky bratov Grimovcov Snehulienka. Spracoval ju Daniel Hevier. V relácii Túto hudbu mám rád vás po 10. hodine poteší svojim hudobným výberom Viktor Oravec. Do pozornosti vám dávam aj po 15. hodine, kedy sa rozozvučia zvučky obľúbenej relácie Studnička. A dnes to bude, priatelia, na tému ľudového liečiteľstva. Tak toto bola zároveň aj posledná informácia v dnešnom rannom vysielaní. Lúčia sa s vami a príjemnú nedeľu prajú Peter Gazarek a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Z brusu nový kriminálny seriál.
6: Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany!
5: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Bolo 8 hodín.

0: Rádio Regina, Deťom. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Snehulienka. Pre rozhlas napísal Daniel Hevier. Hudba Marián Čekovský. Réžia Táňa Tadlánková.
1: Rozprávka sa rozpráva, pesnička sa spieva.

0: γόρτες ή ουσκά.
1: Bola raz zima. Husto snežilo. Práve ako dnes. Na jednom zámku sa pri krbe zohrievali dvaja ľudia. Muž a žena. Manžel a manželka. Bol to kráľ s kráľovnou a mohli sa mať naozaj kráľovský, lenže im niečo chýbalo. Srdiečko, ktoré vznikne z lásky dvoch srdc. Dieťatko.
2: Ach, drahý. Pozri, koľko snehových vločiek padá z neba.
3: Celé oblaky.
2: Je ich ako ľudí na zemi. Niektoré sú veľké, to sú otcovia. Niektoré menšie, to sú mami. A tie najmenšie, to sú detičky.
1: Drahá moja, ty vo všetkom vidíš deti.
2: Pozri, koľko snehových bábetiek padá z hora. A nám ešte nebičko neposlalo dieťatko. Čuduješ sa, že po ňom tak veľmi túžim?
1: Rozumiem ti, moja kráľovná. Veď aj ja by som chcel následníka trónu. Alebo princezničku. Podobala by sa na teba. Biele čielko, červené pery a čierne vlasy.
2: Drahý, počuješ?
1: V krbe pukajú polená.
2: Nie, zvonku počuť nejaký hlas.
1: To praskajú ohnivé iskry v plameňoch.
2: Nie, nie, zreteľne to počujem. Pane Bože, vonku je nejaké dieťa. V tej metelici zamrzne, vtáčatko.
4: Počkaj, neutekaj tam. Pošlem stráže.
2: Nie to, ale celkom zreteľne som počula jeho hlások. Mami, mami, určite ho pochovala záplava snehu.
1: Upokoj sa, drahá, veď si celá rozhorúčená. A pozri, z dlani ti tečie krv.
2: To nič, to ma popichal krík rúže na začiatku záhrady. Kvety nemá. Len trne mu na zimu ostali.
1: Kvaplo ti na šaty.
2: Naozaj. A nie je to nádherné? Červená na bielom. Červené ústočka na bielej tváričke. O takom dieťatku sme pred chvíľou hovorili. A potom ma zavolalo. Ale nenašla som ho. Klopka znova. Miláčik, ono je tam. Žije.
1: Kráľ uložil svoju manželku do postele, pretože bola zachvátená horúčkou. Už sa z nej nespamätala. Ale po 9 mesiacoch sa im narodila dcérenka a dali jej meno...
5: Kvetulienka.
1: Ty potvorka, ty dobre vieš, ako sa volala.
5: Dažďulienka.
1: Prihára.
5: A vločkulienka.
6: Snehulienka.
5: Šašo jeden, pokazil si nám rozprávku.
1: A vieš, že ju robil dobre? Pretože rozprávka začala byť smutná.
5: Ja viem, Ucko. Dobrá kráľovná, moja mamička, onedlho potom zomrela.
6: Bolo horúce leto, ale našu pani udrvila zimnica. Ako by sa jej do kosti zahrízla metelica, do ktorej v zime vbehla.
1: Poslal som po najlepších lekárov, ale už jej nepomohli. Ostal som sám.
5: Ucko, a ja?
1: Ty si predsa môj najdrahší poklad. Ale taký poklad musia opatrovať dvaja. Otec a mama. Čo by si povedala na to, keby si dostala novú mamu?
5: A či sa mami dostávajú iba tak? Na výmenu? Ako keď vyrastiem zo šiat a dajú mi ušiť nové?
1: Máš pravdu. Tvoju mamičku v srdci nič nenahradí. Ale kráľovstvo potrebuje kráľovnú.
6: Čože potom, náhradné kráľovné sa vždy nájdu. Veď koho by nebavilo strčiť hlavu pod kráľovskú korunu?
1: No tak, Šašo, nebuď taký ironický.
5: Tatuško, urob tak, ako musíš. Myslíš, že nevidím, ako ťa chcú všetci oženiť? radcovia, ministri, ešte aj služobníctvo z dvora. Určite si vyberieš dobrú kráľovnu. A možno aj mne dobrú matku.

0: Tak, tento zámok ti odteraz bude domovom.
1: Slušná stavba, pomerne rozľahlá, ale nie je tu na takú rozlohu primálo služobníctva? Vieš, muž môj, len ja ich budem potrebovať aspoň 7.
0: Nič ti nebude chýbať, sľubujem, drahá.
2: Vyzerá to, že tá pani bude naozaj drahá. Dúfajme, že to naša pokladnica vydrží.
1: No, čo je to tam za pajáca, ktorý má veľmi drzé reči?
0: To je Šašo, ale toho len tak voláme. Ináč je to výborný človek a môj múdry radca. Robí si zo mňa niekedy dobrý deň, ale ty mi nenápadne dáva dobré rady.
1: Mňa si nikto doberať nebude.
0: Ale...
1: Vidím, muž môj, že budeš potrebovať moju pevnú ruku. Tvoje kráľovstvo je veľké, bohaté, ale nehorázne zaostalé. A toto tu je čo?
2: No to je Snehulienka.
0: Moja, tvoja, naša dcéra.
1: Áno, spomínal si, že máš dievča.
3: Ruky boskávam, pani ma.
1: Tá je ale zanedbaná. Či nevieš, že veľké slečny sa už nevrhajú na druhého človeka, ako by ho chceli zadláviť? Patrí sa urobiť iba ľahký úklon. Tak, vidím, že som prišla práve včas. Ešte ťa môžeme okresať, pravda? Budú potrebné skúsené dvorné dámy, tie ťa naučia.
3: Ja už som veľká pani matka.
1: No vidíš, mohla by si byť súdca na vydaj. Teda, keby si nebola tak nemožne oblečená, tak príšerne učesaná a nemala také otrasné spôsoby. Nemožne oblečená však.
4: Áno, pani moja. To dievča je naozaj strašne zaudeté.
1: A ten účes.
4: Ha, ha, ha, alebo ach, ach, ach.
1: Jej chôdza, pohyby a reč.
4: Niečo strašné.
1: Tak mi teda povedz, zrkadlo, prečo je Snehulienka aj napriek svojmu odevu, aj napriek svojmu účesu, aj napriek tomu, že nemá vyberané maniere, prečo je taká milá?
4: Pani moja, nepopieram, že to dievča má istý pôvab, ale...
1: Ale?
4: Ale naša kráľovná sa nemusí báť sokyne.
1: Skúška.
4: Och nie, viete, ako ma to vyčerpáva.
1: Do práce? Tak teda.

0: Najkrajšia, to je ona. Hľa, kráľovná Belladonna.
1: Verím ti. Viem, že nemôžeš ukazovať krivo, aj keby si chcelo. Je v tebe zakliatý čarodej, ktorý bol taký márnivý a pyšný na svoje schopnosti, až sa prepadol do tohto zrkadla. A teraz čuš. Tvárou k stene.

0: akurát, že nemladnem. Snehulienka, malá Lienka.
1: Šaško, odkiaľ voláš?
0: Z chlieva.
1: Pre pána kráľa.
0: Ani nie tak pre pána kráľa, ako pre pani kráľovnu. Ona ma sem presťahovala.
1: A čo si vyparatil?
0: Len som spieval. Aj to iba jeden veršík. Akurát, že nemladnem.
1: Neverím, že moja mam... Že moja pani matka by bola taká krutá. Ako by mohla byť zlá taká pekná žena?
0: Súhlasím. Kráľovna Beladuna je pekná. Potvora.
1: Čuš, Šaško. Lebo neskončíš v chlieve, ale v temnici.
2: Snehuliena! Snehuliena!
3: Ale...
4: Vidím, že ťa zarazilo moje oslovenie.
3: Ale ty už nie si malé dievčatko, aby sme ťa museli volať takto detinsky. Aj keď Snehulienka či Snehuliena je to hlúpe meno.
5: Narodila som sa zo snehu, keď moja mamička vletela medzi vločky.
4: Áno. Áno, to sa rozpráva malým deťom.
3: Pozri sa na mňa. Beladonna. Co je kráľovské meno? Znamená to krásna pani. Krása je všetko, čo potrebujem. Krásou si podmaním celý svet. A čo ak na to Snehulienka príde?
6: Na čo, kráľovná moja?
3: Že krása je všetko, čo žena potrebuje. Že krásou si podmaní celý svet. A že dievča má iba jednu povinnosť, aby bolo pekné.
6: Nepríde na to. Snehulienka má celkom iné myšlienky. Stará sa o kvety, o domáce zvieratá a povážte len o služobníctvo.
3: Ale aj tak, pre istotu. Do práce.
6: Už zasa.

0: je ona. Hľa, kráľovná Beladonna.
1: Máš pravdu. Pozerám sa do zrkadla a vidím tam tú najdokonalejšiu tvár. Tie najsúmernejšie črty, tie najladnejšie krivky. Máš dobrý vkus, zrkadlo. A okrem toho, si odsúdené hovoriť pravdu.
2: Zrkadlo je vyleštená plocha, ktorá neskresľuje ani trocha. Nedokáže robiť podrazy,

0: Muž môj, takto som si predstavovala náš prvý bál.
1: A ja som sa bál, či to bude pre teba dostatočne honosné.
0: Som spokojná.
1: Ani sa nečudujem. Celá žiariš.
0: Áno.
1: Všetky pohľady sa upierajú iba na teba.
0: Áno.
1: V týchto šatách si ozaj skvostná.
0: Ale nehovorí sa šaty, ale garderóba. Však ju šilo 12 najlepších krajčírov.
2: Však aj stály pekný Majland. To sa zase hovorí medzi obyčajnými ľuďmi, ktorí žijú z ruky do úst.
1: Ale táto slávnosť je dôležitá aj pre moju, našu dcéru. Veď je to jej prvý bál. Práve prichádza.
2: Úžasná. Nádhera.
1: Princezná Snehulienka. Však by si ju nespoznala.
0: Aha.

sa z noci do rána z obyčajného dievčiska vyklula taká krásavica. Uspokoj ma, zrkadlo, a ukáž mi, že sa nemusím báť. Že som stále najkrajšia žena pod slnkom. No do práce, lenivec!

0: o stenu. Ukáž mi najkrajšiu ženu.
1: Veľmi krásna, to je ona. Hľa, kráľovná Beladona. Ale...
2: Ale?
1: Ale podľa?
2: Aké podľa?
1: Ale taká vládne mienka. Najkrajšia je predsa Snehulienka.
2: Čože? To malé háďa. No počkaj, a ty k stene!
3: To je od teba šľachetné, moja drahá, že chceš dopriať mojej, našej dcére tú najlepšiu výchovu. Aj keď mi bude za ňou veľmi smutno a budem sa o ňu báť.
4: Neboj sa, tatuško, veď ide so mnou tvoj najspoľahlivejší radca, Šaško.
2: Ale teraz už koniec rečí. Čím dlhšia rozlúčka, tým viac fňukania. Snehulienka, správaj sa tam slušne, veď ideš do veľkého sveta. A ty, Šašo, za jej život mi ručíš svojou hlavou. Rozumieme si však, áno?
5: Rozumiem veľmi dobre, kráľovná.
4: Šaško, však sme zablúdili. Nemal si poslať celý sprievod preč.
5: Nezablúdili sme. Naopak, sme na mieste.
4: Tu? Ale veď... Tu nie je nič. Nejaký zámok pre mladé šlachtičné a princezné, v ktorom sa dámy môjho veku učia hrať na lutnu, vyšívať zlatou niťou, tancovať cudzokrajné tance a konverzovať po francúzsky.
5: Taký zámok... nejestvuje.
4: Ale veď pani matka pre mňa pripravila...
5: Krutá Beladona ti pripravila smrť, Snehulienka. Je zlomocná ako jej meno. Beladona neznamená iba krásnu paniu, ale aj jedovatý ľuľkovec zlomocný. Mal som ťa odviesť na opustené miesto do najhlbšieho lesa a tam ťa zmárniť.
4: Čo to vravíš, Šaško?
5: Kráľovna nezniesla, že si krajšia ako ona a rozkázala mi zniesť ťa zo sveta. Krutý plán. Chcela sa tým zbaviť nielen teba, ale aj mňa. Zaťažiť mi svedomie najťažším zločinom. Nenávidí nás oboch, Snehulienka.
4: A čo budeme robiť? Ak nesplníš kráľovný rozkaz, prídeš o hlavu. A ak ho splníš, prídem o hlavu ja.
5: Počkaj tu. O chvíľu sa vrátim.
4: Krv?
5: Srdiečkom malej Laňky. Donesiem ho kráľovnej ako dôkaz tvojej smrti.
4: A ja?
5: Ty sa zachrániš. Boh nedovolí, aby si zahynula.
4: Laňka, odpusť, že si musela položiť za mňa život. Tu je strašidelne. Les je hustý, nepreniknutelný. Nepustí ma ďalej.
6: Poď, Snehulienka. Vykroč po mne.
4: Cestička? Si to ty? A naozaj ma vyvedieš z tohto zajatia?

Šurik. Doteraz som si myslela, že najkrajší je náš zámok. Ale tento domček je rovnako krásny. Hoci stokrát menší. Tu musí bývať nejaká malá a skromná osôbka, keď jej stačí také malé obydlie. Čože? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 malých stolčekov? 7 malých stoličiek? A 7 malých postielok? Bývajú tu 7? Ale kde sú? Dobrý deň! Očividne nie sú doma. Dobrí ľudia! Teda, aspoň dúfam, že ste dobrí. Lebo keby tu býval 7-hlavý drak, ktorý má jednu posteľ pre každú hlavu, to by nebolo dobré. Nebudem vám prekážať, keď tu na vás počkám? A keď si zatiaľ odpočiniem na tejto postielke, a tá je najväčšia a najmäkšia.

0: Čo je? Čo sa stalo?
1: Prečo nepostupujete ďalej?
2: Ja už som hladný. No.
3: A my by sme si dali pivo.
4: Niekto. Jednu.
0: Čože? Akú jednu? Hlasnejšie tu vzadu nepočuť.
1: Ľavá záclonka pohnutá.
2: Pravý oblok odchýlený.
3: To vyzerá na prepad.
4: Trpaslícka sedmička. Pozor!
0: Pozor!
4: Opatrne postupovať. Smer priamy.
2: Už ju máme.
1: Votrelec.
0: Tichšie.
4: Presnejšie. Votrelkyňa.
0: Nezabudte ju.
5: Dievča.
6: Slečna.
7: Mladá dáma.
4: Krásna.
0: Smutná. Celkom sama.
1: Zobuďme ju.
0: Nebuďme ju.
4: Nechajme ju ešte spáť.
0: Zablúdila?
6: Aká milá.
0: Ja chcem byť s ňou kamarát.
4: No vidíte. Zobudili ste ju.
1: To bol zadák.
0: Ja nie, pravák.
2: Trojičky.
5: No tak, páni.
3: Vraveli sme, buďte ticho.
5: Páni, nehádajte sa.
0: Počuli ste?
4: Oho, povedala nám páni.
6: Tak nám ešte nikto nikdy nepovedal.
5: A vari, nie ste páni? A kto potom ste?
2: My sme...
3: Konkrétne. My traja sme trojičky. Hovoríme trojhlasne, pretože myslíme jednomyselne.
0: No ale inak nás je oveľa viac.
1: Plus štyria.
0: Áno, krát dva minus štyri.
4: Odmostne. O, prepáčte nám, mladá dáma. Už dávno sme nemali príležitosť zhovárať sa s niekým cudzím.
2: Presnejšie. Ešte nikdy.
0: Tým nechceme povedať, že by ste boli nejaká cudzia. No. Však.
5: Volám sa Snehulienka.
3: To znie ako nežná lienka.
6: Alebo snežná žienka.
2: Alebo...
4: No, prestaňte, prestaňte. Ja sa volám Predák, pretože som vždy vpredu.
0: A ja vždy uzatváram sprievod, čiže zadák.
2: Pravé krídlo? Ale hovorte mi pravák.
6: Ja som ľavák, ale nie som na všetko ľavý.
3: A my by sme si dali pivo!
5: A vy ste trojičky, viem. To je krása. Ocitla som sa teda v spoločnosti trpaslíkov. Toľko som už o vás počula. Keby ste vedeli, koľko príbehov sa o vás u nás rozpráva.
0: Kde to je u nás?
5: Oh, to je dlhý príbeh.
3: Výborne! Máme radi dlhé príbehy.
5: A smutný.
2: Môžu byť aj smutné, len keď sú veselé.
5: Bude to o svete ľudí.

0: môžem u vás navždy ostať?
1: No áno!
2: Samozrejme. Lenže u nás nemáme ani bály, ani plesy.
3: No, a nechodia k nám ani delegácie z cudzích krajín.
4: No, a v zime je tu celkom otupno.
5: A po večeroch občas nuda.
6: Ale inak je tu náramne veselo.
0: Ďakujem, môj milý. Ostanem tu rada. A možno, že kráľovná na mňa počase zabudne.
7: Vstávaj, lenivec.
8: Čože? Už zase?
7: Nikdy ma neomrzí uisťovať sa, že som najkrajšia žena na svete.

0: veľmi krásna, to je ona. Hľa, kráľovná Beladona. Ale taká vládne mienka, najkrajšia je Snehulienka.
1: Ako je to možné? Veď to mláďa je už mŕtve. Alebo nie? Zrada. Šašo príde o hlavu. Ale najprv ma musí doviezť na to miesto, kde ju zanechal, napriek môjmu rozkazu nažive.
2: Tu je to, kráľovná. Tu je miesto, kde som na miesto Snehulienky utratil mladú laň.
1: A jej srdce si mi podhodil na miesto toho háďaťa. Ach, no počkaj. Za toto mi zaplatíš.

0: Že dobrí ľudia, dobráci sú slabosi.
1: Čo sa to deje? Cesta pod nohami sa dáva do pohybu.
0: Už som celá doškriabaná. Šaty mám roztrhané. Kto by vo mne spoznal kráľovnú? Teraz sa už ani nečudujem zrkadlu, že najkrajšia je Snehulienka.
2: Snehulienka? Zdá sa mi, že počujem svoje meno. To len osiky šepocú. Ale nie. Niekto vonku volá o pomoc.
3: Pomoc!
1: Je tam niekto?
3: Pomôžte mi, dobrí ľudia!
2: Pani, čo robíte v tomto hustom lese?
0: Chcem povedať, ani vo sne mi nenapadlo, že by som mohla zablúdiť. Ja som záhradníčka, vraciam sa z mesta, áno, z trhu. Popredala som všetky jablká a toto posledné ti dám s nesmiernou vďakou. Ak mi ukážeš cestu späť.
2: Rada vás odtiaľto vyvediem.
0: Nie, stačí, keď mi ukážeš cestu tam, za tým veľkým bukom.
2: Vidíš, aké jednoduché.
0: Tak a teraz si vezmi toto jablko. Tak, je to skvelá odroda.
2: Ďakujem.
0: Volá sa krásna pani. A len čo si doň zahryzneš, začnú sa diať veci.
2: Naozaj má skvelú chuť.
4: A tá chuť sa volá... Smrť.
0: Dobrú noc. A už sa viac nezobuď.

0: A zasa stalo.
1: Patrite sa. Dvere sú otvorené.
0: Je.
2: Snehulienka nás opustila.
3: To nie je možné. To by nikdy nespravila.
4: Veru tak. Opustila nás.
0: No, ale určite nie dobrovoľne.
2: Niekto ju musel otráviť.
1: Vyzerá ako živá.
3: Ibaže nedýcha.
0: Musíme ju pochovať.
4: Ale nie do zeme.
3: Zostane tu s nami.
4: Uložíme ju do sklenenej rakvy.
0: Áno, áno, z vybrúsených kameňov, čo sme nasekali v bani.
3: Pustíme sa do diela.

Bojím sa ťa, zrkadlo. Si neľútostnejšie ako ja. Nedáš sa podplatiť ani zastrašiť. Mám strach pozrieť sa do teba a spýtať sa. Predsa len, to blúdenie lesom bolo príšerné. Nakoniec mi pomohli dobrí ľudia. Ha. Tí babráci, dobráci, keby vedeli, aký čin mám na svedomí. Ale dosť rečí. Musím nabrať odvahu. Lenivec, hovor!

0: Šia, to je ona. Hľa, kráľovná Beladona.
1: A ďalej?
2: Nejaké ale?
0: Tá najkrajšia, to je ona. Hľa, kráľovná Beladona.
2: Nejaká snehulienka? To znamená, že som najkrajšia v celej zemi. Snehulienka je neodvolateľne mŕtva.

0: Pozerám sa stále na ňu a nemôžem tomu uveriť.
1: Nie, ani ja.
2: Naozaj je neodvolateľne mŕtva.
3: Nedýchá. A oči má pevne zamknuté.
1: Naozaj je neodvolateľne mŕtva.
4: Ani srdiečko jej nebúcha. Alebo áno?
3: Nie, to nám niekto búcha na dvere.
5: Pomôžte mi, dobrí ľudia. Zablúdil som. Ale ako čudne. Prechádzal som okrajom lesa, keď ma zrazu schytila cesta. Vbehla mi pod nohy ako mača a uniesla ma rovno k vám.
0: Fakt?
5: Naozaj.
6: To znie veľmi podozrivo.
5: A začul som akýsi hlas. Niečo ako...

0: kamaráti.
1: No, keď kamaráti, tak kamaráti. Pomôžeme ti vrátiť sa späť. Vidíš, tam za tým veľkým bukom...
2: Oh, to je krása.
1: Áno, uznávam, skutočne je majestátny a hoden obdivu.
2: To musí byť Snehulienka.
3: Ty ju poznáš?
2: Ešte som ju nevidel. Ale chýr o jej kráse sa doniesol až do môjho kráľovstva. Práve som na ceste k jej otcovi popýtať ho o jej ruku. Opatrne ju zobudím.
4: Snehulienku už nikto nezobudí. Zaspala na veky.
2: To je... Také nešťastie. Neverím, že nežije. Je to pravda. Nedýcha. A oči má pevne zamknuté. Tak ju aspoň odveziem do zámku. To bude naša svadobná cesta, Snehulienka. Ty v rakve a ja plačúci za tebou.

0: napihni mi ju, a?
1: Prave krilo!
2: Trochu nabok!
1: Zaber!
0: No tak,
1: o! Ešte trochu!
3: Máme to, bežím!
4: Chlapí, teraz pozor! Vere!
1: Neprejdeme.
2: Je to o vlások.
0: Ľavé krídlo má 0,5 centimetra.
2: Pravá strana o chrb.
1: Pozor, aby sme nerozbili veko.
0: Neudržím.
3: Púšťaš.
5: Ale sme tomu dali.
2: Celé veko rozbité.
6: Ale pozrite sa.
1: Snehulienka ožíva.
0: Doličok sa aj vracia červeň.
3: Otvára očka.
6: Drahá moja.
7: Tvoja?
6: Už ťa nepustím, keď si tak zázračne ožila.
5: Nechcem im to kaziť, ale tu je vysvetlenie.
2: Tento kúsok jablka, čo jej vyšiel z úst...
0: Keď sme buchli o dvere.
3: Pozor, je otravený.
6: Smiem ťa požiadať o ruku, Snehulienka?
7: Počkaj. Ešte sa mi trochu krúti hlava.
5: A bude sa ti krútiť ešte viac, keď ti vyrozprávame celý príbeh.
7: Výborne, už sa na to teším. Ale až doma, na svadobnej hostine.
0: A my by sme si dali pivo.
6: Ako?
7: Zdalo sa mi, že ma niekto požiadal o ruku. Že by to bol šuchot osík?

0: padlo. Nie zaberaj darmo stienu, ukáž mi najkrajšiu ženu.
1: Tá najhoršia, to je ona, hľa, kráľovná Belladonna. Ale už sa domov vracia Snehulienka, tá najkrajšia. A vieš, prečo je Snehulienka najkrajšia v celej zemi? Pretože je nielen milá, nielen pôvabná, nielen nevinná, ale je aj dobrá. Jej krásnu tvár vidno navonok, ale jej dobré srdce všetci cítia zvnútra.
2: Ako sa opovažuješ?
1: Na zrkadlo sa nehnevaj, striga. Vieš, že som odsúdené ukazovať pravdu. Vidíš? Pochabá ženská. Rozbila si ma. A sama si sa smrteľne poranila mojimi črepmi. Teraz dodýchame obaja spolu, kým sa mi zatiahne zrak. Posledný raz vydám svedectvo. Už sa domov slávne vracia Snehulienka, tá najkrajšia.

skončila sa rozprávková hra Snehulienka, ktorú pre rozhlas napísal Daniel Hevier. Účinkovali pesničkár Marián Čekovský, Snehulienka Táňa Pauhofová, spev Miroslava Drínová, kráľ Marek Majeský, matka Cestička Monika Potokárová, Šašo Štefan Skrúcaný, kráľovná Beladona Monika Hilmerová, zrkadlo Martin Kaprálik, trpaslíci Boris Farkáš, Richard Stanke, Vladimír Hajdu, René Štúr, Marián Čekovský, princ Peter Makranský, produkcia Silvia Lukáčová, Irena Lániová, manažérka Jana Popluhárová, hudobný dramaturg Matúš Wiederman, autor scénickej hudby a piesní Marián Čekovský, orchestrálna inštrumentácia Adrián Harvan, hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Adrián Kokoš, gitara Peter Tomko, bicie Stanislav Kociov, nahrávka hudby Marko Brostl, Hubert Gešvantner, Ľuboš Války a Peter Áč, hudobná réžia Emil Nižňanský, spev Martin Kaprárik, Ondrej Kaprárik a členky Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu Ester Naništová, Lucia Vadilová, Martina Škutová, Liana Karabová, Lenka Skokánková, majster zvuku Peter Daniška, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Táňa Tadlánková.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 to přidají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
13: Andy, koľko prasiatok vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.
16: Haló, či tak kde ste?
17: No, ja upratujem, ako vidíš.
18: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
19: Som slovenská dochodkina.
20: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
17: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
21: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
22: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka zdôraznil, že prípad podvodného vyplácania finančných prostriedkov momkám je v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je neverejné. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má na budúci týždeň pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Dnes bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch k prípadu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberných miest, tzv. Momiek. Povedal to v reakcii na sobotnejšiu výzvu predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, generálny prokurátor Maroš Žilinka. Zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným.
2: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely, či naplňanie politickej agendy, či politických sľubov.
1: Zároveň podotkol, že nikdy nezakrýval pochybenia či nezákonnosti v postupoch a rozhodnutiach podriadených prokurátorov či prokuratúr. Premiér na sobotnej tlačovej konferencii apeloval na riešenie podvodu okolo momiek. V tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku má na budúci týždeň po viac ako mesačnej pauze pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktoré sú naplánované na 24., 25. a 26. augusta. V prípade vraždy Jána Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica a Marian Kočner a Alena Žužová. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd. Prípad sa tak po tretí raz dostal na špecializovaný trestný súd. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruško 15 rokov nepodmienečne. V Kazachstane dnes ráno začali voľby, v ktorých obyvatelia volia nový jednokomorový parlament. Krajina tento rok prijala novú ústavu, ktorá hornú komoru zákonodárneho zboru zrušila. Zmena podľa úradov demokratizuje najväčšiu ekonomiku Strednej Ázie, ale podľa kritikov upevní moc prezidenta. Volebné miestnosti sa podľa agentúry Kazinfom zatvárajú o 20. hodine miestneho času. Stredoázijská krajina, ktorá bývala súčasťou Sovietskeho zväzu, zostáva formálne spojencom Ruska a udržuje úzke väzby s Čínou. Jej rozsiahle prírodné zdroje a strategická poloha medzi Európou a Áziou z nej robí tiež dôležitého partnera pre Európsku úniu. Záchranári pátrajú po 22 nezvestných osobách z potopenej obchodnej lode pri východnom pobreží Indie. Podľa portálu Marine Traffic nákladná loď MV Ocean Winner, plávajúca pod panamskou vlajkou, smerovala do Singapuru z prístavu Paradip v indickom štáte Odisha. Loď vyslala núdzový signál približne 700 km východne od Visakhapatnamu v Bengalskom zálive a následne bola spustená spoločná záchranná akcia z Indie pobrežnou strážou. Podľa námorníctva dvoch z 24 členov posádky zachránili a na monitorovanie oblasti bolo nasadené námorné hliadkové lietadlo. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Dolných Levantovciach a obmedzenie na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 593 medzi Dolnými Levantovcami a Oponicami havaroval motorkár. Polícia úsek uzavrela v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Koniarovce a Ludanice. Na trase Stupava Borinka a aj na trase Lozorno Pezinská Baba Pezinok a Limbach sa konajú cyklistické preteky. Jednotlivé úseky sú priebežne uzatvárané. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou Pília Stromy úsek priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chminianskou Novou Vsou smerom na Prešov čistia výpusty, blokovaný je ľavý pruh. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, dnešnú 12. nedeľu po Svätej Trojici vysielame evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Martine. Liturguje Marek Sabo, zborový farár v Príbovciach. Spolu liturguje a kázňou slova Božieho poslúži Zuzana Sabová, námestná farárka v Príbovciach. Na organe hrá Martina Šuvadová. Vystúpenie sláčikového orchestra a spevokolu cirkevného zboru Krpelany diriguje Anna Ľahká a na klavíri ich sprevádza Adela Ľahká. Spievať budeme piesne číslo 355, 260, 619, 648 a antifónu 89. Zopakujem čísla 355, 260, 619, 648 a antifónu 89.

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, srdečne vás pozdravujem z Evanjelického chrámu Božieho v Martine. Dnes je 12. nedeľa po Svätej Trojici, ktorá prináša tému Dar Božieho slova. Prajem nám všetkým požehnané prežitie služieb Božích. Amen.

0: Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý,
1: priznávam, že som sa previnila myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé, a zanedbal, čo je dobré. Úprimne odhodujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Otče dobrý.
0: Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.

Usta zvestujú tvoju chválu. Často sme hluchí voči tvojmu slovu a neschopní hlásať jeho pravdu. Ty si nám však poslal svojho syna za spasiteľa, ktorý aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.

Dnešnú svetú epištolu napísanú nachádzame v druhom liste apoštola Pavla Korinským v 3. kapitole. Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak už služba smrti literami do kameňa vyritá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jaz jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, akože by služba ducha nebola o mnoho slávnejšia. A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s tou prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, o mnoho slávnejšie je, čo zostáva. Amen. Slovo nášho Boha zostáva nám.

0: Milé sestry a milí bratia, teraz vyznajeme spoločne vieru všeobecnú kresťanskú.
1: Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia, sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujme si slova písma Svätého, ktoré máme napísané v liste Jakuba, 3. kapitole, vo verši 10 až 12 takto. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť. Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda? Či figovník, bratia moji, môže rodiť olivy? Alebo vinič figy? Ani slaný prameň nevydáva sladkú vodu. Amen, toľko slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí poslucháči. Boží dar reči patrí medzi najvzácnejšie dary, ktoré človek dostal od svojho stvoriteľa. Možno si jeho vzácnosť ani neuvedomujeme. Slova používame od rána do večera. Hovoríme, počúvame, píšeme, čítame. Slovami pomenúvame svet. Vyslovujeme svoje myšlienky, vyznávame lásku, vyznávame vinu, prosíme o odpustenie. Slovom dokážeme potešiť človeka, ktorý stráca nádej. Slovom učíme svoje deti. Slovom vyznávame vieru. A tými istými slovami sa ešte aj modlíme. Slovo nemožno chytiť do ruky. A predsa má nesmiernu moc. Jedna veta môže človeka postaviť na nohy a iná veta ho môže zlomiť. Slovo môže zmieriť, ale môže aj rozdeliť. Môže oslobodiť, ale môže aj zotročiť. Môže niesť pravdu, a môže sa stať nástrojom lži. A preto apoštol Jakub dnes nehovorí iba o tom, čo vychádza z našich úst. On ide hlbšie. Pýta sa na prameň. Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda? To je nesmierne dôležitá otázka. Pretože kresťanská etika reči nezačína pri jazyku. Začína pri srdci. Pán Ježiš hovorí, z hojnosti srdca hovoria ústa. Slovo je teda viditeľným prejavom niečoho, čo sa odohráva hlboko v človeku. Ústa napokon vydávajú svedectvo o tom, z akého prameňa čerpáme. Preto nestačí človeka naučiť slušnejšie hovoriť. Nestačí opraviť slovník, ak zostáva otrávený prameň. A práve tu sa pred nami otvára jedna z najstarších biblických drám. Prvé veľké pokúšenie človeka nezačína násilím. Had neprichádza do rajskej záhrady s mečom. Prichádza so slovom. A jeho prvá veta je otázkou. Či naozaj povedal Boh? Všimnime si jemnosť tohto pokúšenia. Pokúšiteľ Božie slovo najprv nepopiera. On ho spochybňuje. Posunie jeho význam. Vloží medzi Boha a človeka pochybnosť. Naozaj to povedal Boh? Naozaj to takto myslel? Naozaj mu môžeme dôverovať? A tým sa začína čosi oveľa závažnejšie, než iba nesprávna interpretácia jednej vety. Narúša sa samotný vzťah dôvery medzi človekom a Bohom. Prameň je otrávený. To je podstata hriechu. Hriech nie je iba prestúpením určitého pravidla. Je narušením vzťahu k Bohu, ktorý je prameňom života. A preto konečným dôsledkom hriechu je odlúčenie a smrť. Pokúšiteľ to robí od začiatku rovnako. Pokúša sa oddeliť Božie slovo od jeho pravdy. A keď sa to podarí, slová síce zostanú, ale začnú znamenať niečo iné. To je jedna z najnebezpečnejších podôb lží. Lož totiž nemusí znamenať, že prestaneme používať pravdivé slova. Niekedy stačí, keď ich vyprázdnime. Keď násilie, dostane meno pomoci. Keď zbabelosť, pomenujeme rozvahou. Keď ľahostajnosť, nazveme toleranciou.
keď mlčanie zo strachu vydávame za pokoj. Slová zostávajú, ale ich obsah sa stráca. A keď slová prestanú mať pevný význam, človek postupne stráca schopnosť rozlišovať. Už nevie, čo je pravda a čo lož. Čo je dobro a čo zlo. Človek, ktorý prestane rozlišovať, sa veľmi ľahko stane neslobodným. Práve v týchto augustových dňoch si pripomíname bolestnú skúsenosť našich dejín. V auguste roku 1968 vstúpili na územie vtedajšieho Československa vojska Sovietskeho zväzu a ďalších štátov Varšavskej zmluvy. A potom prišlo obdobie, ktoré dostalo zvláštne pomenovanie. Normalizácia. Aké zvláštne slovo. Ako by sa veci vracali do normálu. Lenže mnohé normálnymi práve vtedy byť prestávali. Človek sa postupne učil niečo iné hovoriť doma a niečo iné na verejnosti. Jedno si myslieť, druhé hovoriť. Pravdu poznať a predsa ju radšej nevysloviť. A za určitú mieru vonkajšieho pokoja sa platila, bratia a sestry, veľmi vysoká cena. Vnútorná sloboda človeka. Tieto dejiny si nepripomíname preto, aby sme pestovali však nenávisť. Kresťan nemá nenávidieť. Kresťan má pamätať a rozlišovať. Pretože mechanizmus otráveného prameňa patrí ku každému času. Aj k tomu nášmu. Žijeme paradoxne v období obrovského množstva slov. Nikdy sme nemali možnosť k dispozícii toľko informácií, komentárov, správ, prejavov a názorov. A napriek tomu rastie neistota. Čomu možno veriť? Kto hovorí pravdu? A čo vlastne ešte znamenajú slová, ktoré používame? Bratia a sestry, tu sa už nedotýkame iba problému spoločnosti, médií alebo politiky. Tu vstupujeme na pôdu duchovného zápasu. Pretože Biblia nám od svojej prvej stránky ukazuje Boha, ktorý hovorí: buď svetlo. A bolo svetlo. Božie slovo nie je prázdny zvuk. Božie slovo tvorí, dáva život. To, čo Boh vyslovuje, je v dokonalej jednote s tým, kým Boh je. A preto prichádza vrchol biblického zjavenia, keď evanjelista Ján napíše: na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A potom? A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami. Tu je odpoveď evanjelia na otrávený prameň ľudského slova. Ježiš Kristus, vtelené Božie slovo. Boh na našu lož neodpovedá iba ďalšou informáciou. Na našu stratu pravdy odpovedá osobou svojho syna. Kristus totiž pravdu iba nehovorí. On povie: ja som cesta i pravda i život. A to je rozhodujúce. Kresťanská pravda nie je iba súbor správnych vied, ktoré sa musíme naučiť. Pravda má tvár. Pravda vstúpila do našich dejín. Pravda sa nechala odmietnúť, opluť a ukrižovať. A predsa neprestala byť pravdou. Na Kristovom kríži vidíme, kam môže zájsť ľudská lož. Nevinného názvu vinným. Svedkovia hovoria nepravdu. Dav kričí. Moc si umýva ruky. A Kristus mlčí. Jeho mlčanie nie je zbabelosťou. Je to mlčanie toho, ktorý už svojim životom vyslovil všetko. A na tretí deň Boh vzkriesením svojho syna vyslovuje definitívne áno. Pravde aj životu. Preto Kristus neprichádza iba napraviť náš slovník. Pán Ježiš Kristus prichádza uzdraviť prameň.
A tu sa Jakubovo slovo prestáva javiť iba ako morálny príkaz. Dávajte si pozor na jazyk. Keby to bolo všetko, zostali by sme sami so svojou neschopnosťou. Veď Jakub má pravdu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie a aj preklínanie. A poznáme to. Dokážeme sa modliť a o chvíľu zraniť človeka. Dokážeme vyznávať Krista, no a potom zo strachu mlčať tam, kde by sme sa mali ozvať. Preto nepotrebujeme iba disciplínu jazyka. My potrebujeme obnovu srdca. Potrebujeme Krista. Potrebujeme Ducha Svätého, aby naše svedomie zostávalo citlivé. Aby sme vedeli rozlišovať, aby nám dal aj osobnú statočnosť a odvahu. Pretože k Božiemu daru reči patrí odvaha. Odvaha mlčať, keď by naše slovo iba zraňovalo. Ale aj odvaha prehovoriť, keď by mlčanie znamenalo zradu. Veľmi pravdivo to vyjadruje pieseň, ktorú sme dnes spievali. Ja vravím vtedy, keď mám mlčať a mlčím, keď mám Krista vyznať. Načisto oneviem. Aké ľudské. Koľko slov dokážeme povedať vtedy, keď nie sú potrebné. A potom príde chvíľa, keď treba vysloviť jedno jediné pravdivé slovo a my onemieme. Preto prosíme, presne ako v tej piesni, ty daj, nech smelo vravím, za cieľom idem pravým, za Kristom kráčať chcem. Bratia a sestry, možno toto je dnes naša najdôležitejšia prosba. Nie, Pane, daj nám viacej slov. Slov my už máme dosť. Ale, Pane, očisti náš prameň. Daj nám slovo, ktoré nie je oddelené od svedomia. Daj nám pravdu, ktorá nie je oddelená od lásky. Daj nám lásku, ktorá sa nebojí pravdy. Daj nám odvahu mlčať, keď treba mlčať, a odvahu hovoriť, keď treba hovoriť. A predovšetkým daj, aby medzi tým, čo vyznávajú naše ústa, a tým, čo žije naše srdce, nebola priepasť. Pretože svet nepotrebuje ďalšiu záplavu slov. Potrebuje slovo, ktorému možno veriť. A cirkev môže takéto slovo vysloviť iba vtedy, keď sama zostáva pri pramení. Pri Pánovi Ježišovi Kristovi, pri tom, ktorý je slovom, ktorý je pravdou, ktorý je životom. A preto sa dnes nepýtajme iba, čo hovoria moje ústa, ale pýtajme sa, z akého prameňa moje slová vyvierajú. A prosme Pána Ježiša Krista, vtelené Božie slovo, aby skrze svojho ducha očisťoval prameň nášho srdca. Aby z neho vyvierala voda, ktorá prináša život. Aby naše slová boli čisté, hlboké a autentické. Aby boli v súlade so svedomím, niesli pravdu v láske. A aby sme nikdy, keď príde čas Krista vyznať, načisto neonemeli. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Bože a nebeský Oče, ďakujeme Ti za dar slova. Za slovo, ktorým nás oslovuješ, za slovo, ktorým môžeme vyznať svoju vieru, potešiť zarmúteného, prosiť o odpustenie, vysloviť lásku a postaviť sa za pravdu. Ďakujeme Ti predovšetkým za Tvoje večné slovo, za Ježiša Krista, ktorý sa stal telom a prebýval medzi nami. V ňom si nám ukázal svoju pravdu, milosť aj lásku. Vyznávame pred Tebou, Pane, že náš vlastný prameň nebýva vždy čistý. Z tých istých úst oslavujeme, ale dokážeme slovami zraniť človeka. Hovoríme vtedy, keď by bolo múdrejšie mlčať, a mlčíme vtedy, keď by sme mali prehovoriť. Niekedy sa bojíme pravdy, inokedy ju zase vyslovujeme bez lásky. Odpusti nám. A prosíme ťa, očisťuj prameň nášho srdca. Daj nám čisté svedomie, múdrosť,
Chráň nás pred lžou, polopravdou a pohodlným mlčaním. Nauč nás rozlišovať medzi slovom, ktoré buduje, a slovom, ktoré ničí. Medzi slovom pravdy a slovom, ktoré pravdu iba predstiera. Prosíme ťa aj za našu spoločnosť. Dávaj nám múdrosti pamätať na skúsenosti minulosti a nedovol, aby sme si zvykli na lož. Aby sme prestali rozlišovať, alebo aby nám bola pravda ľahostajná. Prosíme za tých, ktorých slovo dnes nikto nechce počuť. Za umlčaných, prenasledovaných, osamelých a bezmocných. Daj, aby sa našli ľudia, ktorí sa ich dokážu zastať. Prosíme za tvoju cirkev. Zachovaj jej čisté evanjelium a daj jej odvahu vyznávať Krista bez strachu a bez vypočítavosti. Nech naše slova nikdy nezakrývajú teba, ale nech k tebe ukazujú. A keď nevieme, čo máme povedať, dávaj nám svojho Svätého Ducha, aby nás viedol. A teraz všetky svoje prosby, vyslovené aj nevyslovené, spájame v modlitbe, ktorú si nás ty sám naučil. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, i na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech je so všetkými vami, od teraz až na večné veky. Amen.

Ježiši Kriste, ktorý si nám slovo Otcovo nielen zvestoval, ale si nám aj ukázal príklad, ako ho máme plniť. Uspôsob nás prosíme, aby sme boli služobníkmi

tak naša viera nebude mŕtva, ale živá a činná skrze lásku, podľa ktorej poznajú všetci,

ktorom budeme tu žiť ako Božie dietky, cnostne a príkladne, a prídeme za Tebou tam, kde so svojím Otcom i s Duchom Svetým žiješ a kráľuješ.

Vážení poslucháči, vysielali sme evanjelické služby Božie z cirkevného zboru v Martine. Liturgoval Marek Sabo, zborový farár v Príbovciach. Spolu liturgovala a kázala námestná farárka v Príbovciach Zuzana Sabová. Na organe hrala Martina Šuvadová. Vystúpenie sláčikového orchestra a spevokol cirkevného zboru Krpelany dirigovala Anna Ľahká a hrov na klavírich sprevádzala Adela Ľahká. Prenos technicky pripravili Marian Cibula a Pavel Mocný. Od mikrofónu vám pokojnú požehnanú nedeľu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico prislúbil pomoc mestám a obciam zasiahnutým ničivou štvrtkovou búrkou. Ukrajina v noci útočila na ďalšie logistické centrum internetového predajcu Ozon. Bude jasno až polooblačno, 18 až 28 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Úrad vlády je pripravený pomôcť mestám a obciam, ktorých zasiahla ničivá štvrtková búrka, ak o to požiadajú. Prisľúbil to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Čoskoro podľa neho mimoriadne zasadne vláda k dôsledkom klimatických zmien.
2: Je mi ľúto, že tie klimatické zmeny sú evidentné. Aj preto sme sa dohodli, že pred otvorením agrokomplexu, to bude myslím 2. alebo 3. septembra, chceme ráno zvolať tematickú vládu Slovenskej republiky priamo v Nitre, kde som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
1: Ukrajinská armáda v noci zaútočila dronmi na ruské mesto Orenburg, pričom zasiahla logistické centrum internetového predajcu Ozon. Informovali podľa Kiev Independent ruské mediálne kanály na Telegrame. Útok na Ozon, ktorý je druhým najväčším internetovým predajcom v Rusku a hlavným konkurentom spoločnosti Wildberries, bol druhým na túto spoločnosť v priebehu dvoch dní. Ukrajinskí predstavitelia útoky ospravedlňujú tým, že spoločnosti predávajú tovar ruskej armáde. V noci vypukol rozsiahlý požiar skladu aj v priemyselnej zóne v Petrohrade. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie oznámilo, že prvý požiar sa rozšíril a zachvátil plochu s rozlohou najmenej 82 tisíc metrov štvorcových v okrese Kolpino, juhovýchodného centra Petrohradu. Občania, ktorí opustili Rusko a želajú si porážku svojej krajiny vo vojne proti Ukrajine, by sa nemali spoliehať na možnosť návratu. Na zjazde vládnúcej strany Jednotné Rusko v moskovskej aréne Megasport v Chodinskom poli to v sobotu povedal jej predseda a ex-prezident Dmitrij Medvedev. Výroky Medvedeva súvisia s kampaňou pred parlamentnými voľbami 18. až 20. septembra. Zároveň sa neustále sprísňuje legislatíva pre občanov, ktorí opustili krajinu. Začiatkom augusta prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý výrazne obmedzuje práva Rusov odsúdených v neprítomnosti za politické obvinenia. Kanadský premiér Mark Carney oznámil v sobotu zavedenie odvetných ciel voči Spojeným štátom potom, keď rokovania o obchodnej dohode medzi dlhoročnými spojencami stroskotali. Kanada tak reaguje na nové 50-percentné americké clá na tovar v hodnote približne 20 miliard dolárov, ktoré sa začali uplatňovať v sobotu. Carney v Otave zdôraznil, že americký prezident Donald Trump v posledných dňoch predložil nové podmienky, ktoré Kanada považovala za nepriateľné. V Iráne ráno popravili muža odsúdeného za to, že pôsobil ako agent Izraela a Spojených štátov a počas protivládnych protestov v januári mal pri sebe motorovú pílu. Súdne orgány oznámili, že Majid Adine sa podielal na operačnej činnosti v prospech nepriateľských skupín. Bol odsúdený za úmyselné podpaľactvo, združovanie sa a sprisahanie s cieľom spáchať trestné činy proti vnútornej bezpečnosti krajiny. Irán patrí spolu s Čínou medzi krajiny, kde sa popravuje najviac ľudí na svete. Dnes jasno až polooblačno, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji na hore Hroní, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou 18 až 23 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 10 hodín, 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Dolných Lefantovciach a kolóna pri Ružomberku. Pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 593 medzi Dolnými Lefantovcami a Oponicami, kde havaroval motorkár. Prechádzajte opatrne. V kolóne si 10 minút počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Kešmarku zo Spišskej Belej. Na trase Lozorno, Pezinská Baba, Pezinok a Limbach sa konajú cyklistické preteky. Jednotlivé úseky sú priebežne uzatvárané. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinnou pília stromy. Úsek priebežne uzatvárajú. V okolí Pečovskej Novej Vsi sa koná púť. Pozor na zvýšený pohyb chodcov a premávku na mieste usmerňuje polícia. Radar meria na diaľnici D1 pri odpočívadle Zeleneč smerom na Trnavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame stretnutie s pani Katarínou Kolníkovou, herečkou Radošinského na iného divadla z roku 2002.

Vážení poslucháči, po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Premiérové vydanie dnešnej relácie má poradové číslo 111. V písanej forme sú to 3 jednotky. Život sa síce neznámkuje číslicami ako v škole, ale jednotky sú všeobecne vnímané ako známky najvyššej kvality. Myslím si preto, že všetci, ktorí poznáte moju dnešnú hostku, či už osobne, z rozhlasu, televízie alebo z divadla, by ste jej túto známku bez zaváhania dali. Rok jej narodenia je 1921. Od svojich 24 rokov sama v chudobných pomeroch vychovávala 4 deti a od školničky v materskej škôlke to dotiahla až na herečku, ktorú pozná celé Slovensko. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radošinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.

0: Pani Kolníková, viem, že vo vašich mladých časoch ste to nemali ľahké, ale napriek tomu spomínate si na ne aj ako na veselé, aj keď možno na chleba nebolo?
1: To máte pravdu. Prečo sa volá, keď vás spívalo, jak dneska? My sme išli z roboty a vyspevovali sme z Pánskeho, ze školky, lesnej školky. Vác sa spívalo. Ja čiže neočujem, len keď sú opity spívať. Je radošne, keď sú regrúci, lebo také voláčo. Ale aby si zaspívali, jak my narobení, ústatí, a mali sme vác radosti ze života. Nevím, kde sa tá radosť stratila.
0: Zase sa časy zmenili a ľudia sa zmenili hlavne.
1: Ľudia sa zmenili, máte pravdu. Ja si pamätám, jak moja mama si sali gekoliske Ivanovi, teď ešte kočár. No, boli kočáre už tedy za tom prvom cez vojnu, ale to už sme len také staršie z mesta od pánov pokupovali. Ale ja si pamätám, že jak mi vždycky spívali si Amerika, zem široká, celom svete

0: Mám z toho, oni boli dva razy v Amerike. V 12. roku. Oni sa tam, kamarátka im poslala šifkartu, tá tam bola, Veronka Juričková, to vždy spomínali. A oni tam prvý raz dva roky prišli domov, dali urobiť slamennú strechu mali. Oni chudiatko, tí doláriky si donesli tú strechu, aby nepršalo na tých starých rodičov. Dali spraviť a zasišli tam. A pamätám sa, jak vždycky aj mojim deťom aj nám vyprávali. Divčatom, roke som aj ja išla do Ameriky. Samozrejme, vec na takej najlacnejšej lodi v tretej klase pod palúby som celý čas bola. A oni spomenuli, chudiatko. Víš, tam vlastne, že som sa im na to smála, oni to nepovedali, že Titanic, keď sa najbohatšia loď Titanica, Milan Markovič vždy povedal, Tetakolníková, Titanic sa to volalo. Nie, mama to volali Titanica, tak to bude Titanica. Že najväčší boháči, milionári, a že jak banda im hrala, pri tebe, Bože môj, len tebe blíž, si pamätám, jak ma volali do kina. Pod divča, zaplatím ti 3 koruny do kina, lebo hrajú o tej Titanice, čo som ja očula. V tom roku som divča ja išla do Ameriky. Tak takto som si to zapamätala po mojej mame. Ale spívalo sa. Aj keď sa drápalo pery s pevbou, lebo sa fazula oberala. Poď mi pomôcť, mám moc fazule zavreco. Potom ti dám ale za ošitku. Poď. A tam sme si pospevovali. Ja si pamätám ešte v škole, jak som sa učila od pani učiteľky Hečkovej. Viete, kto mňa učil? Ja som nebola obyčajná, naša Radoština nebola obyčajná dedina. My sme dostali z Vozokán pani učiteľku Hečkovú, ktorá mala v susednej dedine svadbu. A to bola, tej som nevedela, že jej muž napíše drevenú dedinu, alebo my, on pochodil do Bratislavy, ale my sme mysleli, že on je voľakej poisťovne, alebo banke voľakej úradník okulárov. My sme ho tam pamatali. No, ona ma učila 7. triedu a to bola tá učiteľka, čo nás tak pekne učila mekčiť. To, co ona bola z Martina, to hej, to je jej hej, za každé slovo hej. Tak krásne, tak no to s nami bolo ťažko v škole, viete, lebo
1: celkom sa jej to nepodarilo. To
0: nepodarilo. Mohli nás prizabiť, keď sme mali vysvedčený k stolíku, mekči piešťany a my píšťany. Mlieko. Bola som kupovať obchode mlieko. Tak si ešte, viete čo, keď si chytím prste, tuto si myslím, ako Ježiši, aj tuto ma byli takú paličku, tenučku, no štípalo ma to do čilke, keby som to cítila, že ma tady byli. Nenaučili sme sa, taká tá naša Radošina je tvrdá.
1: No vidíte, ale keby vás bola naučila učiteľka pekne mekčiť, neboli by ste dnes herečkou.
0: To máte pravdu.
1: Pravdepodobne teda. No a chodili ste aj na zábavy, na muziky v Radošine?
0: Ježiši, áno. Chodila som, pravda, že a pamätám si ešte do čilku tí pesničky, no kamarádov, chlapcov z boli, čo sme usi pásli, ale takých naozajských veľkých frajerov nebolo. A totiž to ja som, mňa si ani tak moc nevšímali. Oni, tí divčence gazdovské, mali vaču, zácnosť aj prednosť. Ale do čilku si pamätám, cigánko, ty krásna, začínala sa stýni lesa tajemnou. A potom škoda lásky.
1: Takže zahráme si teraz jednu z tých dvoch pesničiek, ktoré ste menovali, Cigánku alebo Škoda lásky.
0: Máte ich?
1: Áno.
0: Škoda lásky. Škoda lásky.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radušinského naivného divadla, pani Katarína Koľníková. Pani Koľníková, keď ste boli dieťa, mali ste už rádio doma?
1: Nie. Ty by sme mi boli zebrali rádio, prosím vás pekne. Ja mám pomín doma prvé rádio v Radušine. Kedy to bol rok, neviem, do školy som chodila. Banákovi. Ich otec mal tam Radušine rodičov, postavil si dom a bol v Leopoldove volákým úradníkom a mal, myslím, 6 alebo 7 detí. A si pamätám, že keď rádio musel na večer, bo cez deň nebolo komu vyhrávať, bo všetko bolo na roli, alebo pri konoch, pri úsoch. Tedy bolo každé od decka, jak by šlo ze školy, už mal 7 ročné, už mal robotu. A nezabudnem nikdy, jak dal do okna nám dal. A viete, kde sme sedeli? Plné krípopy nás bolo. Celé, nie, to nebola ulica. Volalo sa to Mračkovácké, oddelené takým potočikom. Mostík bol len taký deravý, taký drevený, do čelku vidím, už tam inšie. A tam bolo plno ľudí už, z roboty si sali. Oči už vypráva pekne. Pozri, jak sa smejú. Obdivovali každý hlas. Zvítiš si, pamätám Zuzku. Zuzka, keď ja spívala, taká silnejšia, čo odišla do Ameriky. Guzová. Janka, vidíte, no. Janka Guzová. Tu si pamätám, tá bola taká najzácnejšia. A no každý, tí kapele, tí hasiči, lebo niekto bolo, čo stalo, každé slovo. No, my sme rádio cez frontu, voláke staršie od voľakoho, za 50 korun dostali.
0: Vidíte, ani vás nenapadlo, že raz budete do toho rádia aj vy hovoriť a spievať.
1: Viete, aký to bol svátý, keď ste ma zavolali chlapci a neste ma vratník pustiť. Ručník na hlave, pravda, tašku. A že kam idete, ako prosím vás pekne, mňa čakajú na treťom poschodí zábave. No tam nemôžete ísť. Prosím vás, ale ja som objednaná, mňa tam čakajú. Nie, nemáte tu žiadne papiere, nemôžete tam ísť. A ja takto stojím, stívam sa, prosím vás pekne, tak mi aspoň zavolajte pána Štepku alebo pána Markoviča. A na čo vám je? No lebo ja ho potrebujem. A keď už víťahom, ešte len víťah, otváral sa o tretie poschoda, neste ma tento starý pustiť. Milanko, povedz mu, volačo. Myslíš, že keď mám ručník na hlave, že nemôžem ísť ani do naozajského rádia. Však to je naša...
0: Huste nemali pod pazuchou.
1: Nemala som čo mať. A oni neboli tedy aj tie, nebolo ani čo dávať. A chlapci boli hrdí, nech ochranu bola, urazila by som. To sme sa mohli len spolu, keď sme boli sami. Tak takto som sa ja dostala vedľa Stana Štepku a Milana Markoviča do vášho vysielania naživo. Ani som nedýchala, ani neviem, ako tá pesnička. A potom mi Radošine susedovi hovorili... Preboha, čo si to Katina vyspevovala? Čo to peknejšie pesničky nebolo? Ako, a ty si myslíš, že ja si tam môžem vyspevovať, čo s tým? To, čo mi kázali, čo

0: šteruje, ja keby nevedel od vôle, čo má robiť. Už stána som si, lebo to bol náš. Patet môj Dušanom spolužiaci spolu ministrovali, spolu študovali ten vnitre na pedagogickú môj Trnave. Tak také bolo moje vysielanie. Vy, váš rozhľad, za to nemôžem nikdy odmietnúť. Aj keď sa šmíkalo snah bol, nemohla som povedať, že nejdem, lebo ten rozhľad som ľúbila.
1: No, som veľmi rád, že ani tentokrát ste nepovedali, že nejdete a že ste do toho rozhlasu znova prišli. No a myslím si, že za takú píchu, ako ste spomínali, vás asi pán Božko nepotrestá. To nie je tá, za ktorú sa trestá. No ale teraz môžete teda zahrať takú pesničku, aká sa vám páči a aká sa bude páčiť aj v tej Radošine, aby vám nevyčítali, že zase ste hrali nejakú, ktorá sa im nepáčila. Tak teraz máte možnosť si vybrať.
0: No ja som mala rada, keď som išiel okolo vás. To ale nebudete tu mať vy.
1: Ale nájdeme.
0: Áno, to bola taká pesnička, čo som sa mi veľce ľúbila. Keď som išiel okolo vás, zavonal mi garafiát. Keď som išiel okolo, srdiečko ma bolelo, že som nebol včera u vás. Obyčajné.

0: Tak to bola ďalšia z obľúbených pesničiek pani Kataríny Koľníkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Koľníková, aj táto pieseň patrí medzi všeobecne známe, ale vy sa v Radušinskom naivnom divadle väčšinou musíte ku každej novej hre naučiť aj nové piesne. Ako sa ich učíte? Poznáte noty?
1: Priznám sa, hanbím sa. Nepoznám, môj zlatý.
0: Za to sa nemusíte hanbiť.
1: Dočilku som, viete čo, a viete, že no, nezávidím im, ale mi je ľúto. Lebo keď Stano rozdá, Stano píše texty a Jano Melkovič hudbu. A keď ide nová pesnička, máme hudobnú skúšku, tak im porozdeľuje papírky, hárky, napísané noty, vidím, jak šošovičky s chvostíkami, jedno vyššie, druhé nižšie. Áno, vedela som, že to má hudobný kľúč, ten takto zatočený, a vedela som, že tých 5 šárek tam musí byť. A títo, keď vidím, jak oni vás z tých papírov sa kúkajú a spívajú jedna, prvý, druhá, ja hubu otvorenú. Bože, reku, to je od Boha dar takto vedieť. Tak reku, za to ste vy také múdre, za to vy chodíte na tieto, do tej školy vašej. Toto je ten dar od Boha. Ale Stano hovorí, nebuďte smutná. Keď už vedá, už si prespívajú, jak to má vyzerať, že už idú hlasy dokopy, Mojmi Caban, keď začne hrať, spívať prekrásne, chlapci tenorba, máme aj basu, tak už on to má skomponované, a na keď odídu, tak začne zahrať mne jednu a potom druhú, druhý raz, napríklad

0: Príklad, keď som ma učil mene otca, mene syna, som slovenská dôchodkina, skrachovala moja banka a bola som partizánka. Milióny dneska nemám, podobná som druhým ženám. Tež budem jesť lacné jedlá společenský, tež som veľa, ale ináč som aj rada, vnúci poznáš, kamaráda. Vidíte, naučil ma.
1: No, dá sa to aj bez nút. Dobre, pani Kloníková, tak ste nám zaspievali, ale teraz zase si zahráme pesničku, ktorú spieva niekto iný a ktorá sa vám páči, takže ešte nejakú z tých vašich obľúbených.
0: Cigánko, ty krásna.

0: Pani Kolníková, popri Stanovi Štepkovi ste asi v Radošinskom naivnom divadle vy najdlhšie. Lebo ten kolektív sa tam omladzuje, prichádzajú stále nové tváre, študovaní herci. Ako sa cítite medzi týmito mladými Radošincami, ktorí vlastne už nie sú z Radošiny?
1: Oni sú všetci zlatí. Čo vám poviem, keď prichádzali, keď sme hrávali len dve dievčence, traja chlapci, 5 nás bolo na javisku, a keď prichádzali, každá tak odmerané si ma pozrela, pravda. Širáky som síce nikdy nenosila, ručníček mi vždy stačil. Či bol snah, či bolo dáž, to stačilo mi. Ale môžem povedať, že ľúbi Micha, ľúbaj, on cítim, že ma ľúbaj. Lebo koľko razy, keď ide, mi odnesú či tašku, lebo mi otvorá dvere, alebo a dievčence zase pomôže vám obliecť sukňu, mi tú jednu ruku po úraze už 20 rokov, čo ma zrazilo auto. Pomôže mi tú sukňu vzadu uvázať vpredu. Očesať vzadu, popraviť, natrieť tvár trošička. Sami my nemáme žiadnu kostýmerku ani avivášku, či jak to volajú.
0: Maskerku.
1: Maskerku.
0: Avivášku.
1: Tak vždycky kričím, Sonička, aj mne ten nos ví, že ho mávam červený. A ona sa vždy smeje, áno, červený. Dobre, Katina, idem. Tak už ma tak vyrichtujú. A víte čo? To by ste sa museli ich opýtať, čo by vám povedali, či je medzi nami rozdiel. Asi nie, lebo ja ich ľúbim, ja ich musím ľúbiť, aj keby som nestela, lebo oni sa usmívajú, pozdravať, tí noví, ten Čongo, ten, čo začal hrať s nami, ten nový chlapec, čo vyšiel ze školy, čili je veľmi obľúbený, aj po Čechách už ho poznajú, aj po reklamách ho poznajú. Ten je taký milený, keď píde, to je prvé, pozdraví, postiská mi ruku a božká ma. Tak to sú moje decka.
0: No to je, myslím si, úplne to najkrajšie, čo môžete zažívať v tom divadle. Jednak úspech na javisku, pred hľadiskom, ale aj v tom kolektíve, v ktorom vás všetci majú radi. A kedy ste boli prvýkrát okrem Radošinského naivného divadla v takom naozajstnom divadle?
1: Môžem sa priznať?
0: No, áno.
1: Prišla Ľubka Zedníkovičová a povedala, idete s nami na ko, jak sa volá to ich divadlo?
0: Korzo?
1: Korzo. Vezneme vás. To mi slúbila aj Zuzka Kronerová. Tá potom bola, čo je do toho prišlo, tak tá ma tam zobrala prvý raz. A potom ma zobrala do toho divadla, kde je to námestie, kde ten vodotrysky, jak sa to povie.
0: Slovenské národné divadlo. Tam.
1: Slovenské národné divadlo, áno, no, áno. Tak tam ma zobral niekto, tam zase som videla Rybársku.
0: Ľubicu Rybársku.
1: Ľubicu, prekrásna bola. Totiž, čo ja ich poznám z Brestován, tam sa stretávame na, viete, neviem, či vy poznáte, blízo Trnavy sú dedina Brestovany, kde je kňaz Otto Polčian, ktorý ma pozval, už poznám sa 15 rokov s ním, chodíme tam na faru, ale aj pán Dvorský chodí, Peter, aj Martin Babiak. Tam sa stretávame a tam ho v kostole očujem tú Ave Mariu. Prekrásne. Aj volá, aký Oče náš krásne spieva. A bola som už pozvaná, aj keď je krstili sedečko v Ružinovskom kostole. Aj tam som bola. Tak takto poznám týchto naozajských múdrých, čo im nestačí ani Slovensko, že aj v Ríme u svätého Otca boli, aj po celom svete. Taká malé Slovensko, nie je to krásne, keď tak vidím, že taká hrska nás je len na tom Slovensku a mena tých našich chlapcov sa dostanú do šírieho sveta. Čo to je taký krásny pocit, to je také pekné, že ľúbim ich všetkých, poznám ich osobne, oni poznajú mňa. A tam vidím, že čo dokáže také malé Slovensko.
0: Áno, práve preto tu máme aj pripravenú pieseň z operety Hrnčiarsky bál, najkrajší kút, ktorý preslávil Peter Dvorský po svete, pretože je to pieseň, ktorú spieva na koncertoch aj mimo Slovenska.

0: Pani Koniková, aj vy ste s Radošinským naivným divadlom pochodili celé Slovensko, ale nielen celé Slovensko, ale boli ste aj vo svete, boli ste aj v spomínanej Amerike, v ktorej bola aj vaša mamička, ako ste ju spomínali. V najkrajšom kúte ste však prežili celý svoj život, teda na Slovensku. Keď si premietnete spätne film svojho života, považujete svoj osud za šťastný?
1: To ste mi dali veľce ťažkú otázku. Osud za šťastný. Tí štyri deti. Áno, som si bola, kedy predstavovala, že budem mať len dve deti. Za jednu ruku jedno, za druhú ruku druhé. Keď som slúžila, už idú špacirovať sa budem. A nebolo to tak. Ale šťastná, no. To šťastie od Boha mám. To, že som bola zdravá, až zachal ma to auto nezrazilo. A že som mala zdravé deti. Aj keď som bola bez muža, od 24 rokov a sama tí deti, to štvrté sa narodilo, už bol preč. Nemôžem povedať, že som bola nešťastná, lebo tí deti mi to asi vrátili a mala som, a robotu som mala. To bolo šťastný od Boha, že som dostala tú robotu. V materskej škole 30 rokov, aj keď to bolo tých 840 korún na mesiac, ale vedela som, že budem mať 400 zálohy a 440 vyučtovaná, a keď na deti bolo, na začiatku nebolo na deti, až neskočšie príspevky boli. Tak to šťastie, musím povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. Asi som si to tak zaslúžila, keď si mi to tak dal. No ten život není taký, jak si ho my. Nech mi nikto nepoví, že si je strojcom svojho šťastia sám, není. Tak si človek rozmýšľa, čo som urobila, keď ma Pán Božko s týmto, že som zostala sama. Že som bola chudobná, to sa nedalo, pravda, nič to robiť. Taká som bola, spokojná som bola, ste to mi neprišlo aj na rozum, že prečo nemáme role, len kúštek zahradky. A to šťastie som, vám poviem pravdu, ani som si nepredstavovala voľa ako zvlášť, že by som mala také náruky vače. Áno, mala som dvoje šaty do kostola, jedni topánky do kostola, to boli kostolné šaty a to ako som skromnosť. To nám chýba, vidíte? Nemáme ani vďačnosť, ani sme vďační, ani skromnosť. Neviem, prečo sa to nevieme naučiť, prečo sme hneď nároční, prečo sme hneď zbohatnúť. Na čo sa kúknete okolo, každý si vás bere do úvahy len vtedy, keď ste vyoblíkaná, keď aj pod širákom, pod veľkým, ovešaná s prstenami, lebo s čím. Mne neišlo o to. Ja som to šťastie videla inde. Tak som si vždy myslela, že taký spokojnejší, tak áno. Ďakujem Bohu za to, že som našla divadlo. A to divadlo, vy si to neviete predstaviť, čo to bolo pre mňa jednoduché divča z dediny, bez delány. A dostala som sa do Bratislavy prvý raz. Ježiši, a veľa múdrych chlapcov, oni mali vysoké školy, a nie jednu, aj dve, aj tri. Bože, čo tu ja s tým? A dokázala som to, hrala som. Viete, čo, koľko si neuvedomím, aká som bola. To bolo. A v každej tej hre bolo kúsok z mojho života. Ten Stano ma poznal. Ten Stano ľúbev svoju mamu. A poznám ma. Barehu, že mu pripomínam stále, už nemám mamu ani otca. Ale jemu môžem byť dačná. Nikto by, keby ma nebol zobral on do Bratislavy. Nikto by nebol, pamätám, že Radošine žila Kata. Katina Benovičová, Rodena Kolníková. A ona vie aj ochotnícke divadlo hrať, alebo sa ona... Tak toto bolo to šťastie od Boha, čo ma Pán Boh poženáva.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že Ave Máriu nám spievala Lucie Bílá, ktorú má pani Koľníková tiež veľmi rada. Rovnako ako jej deti, vnúci i pravnúci. Chodívate aj na jej koncerty?
1: Chlapi, s tým sa teším, že bude počuť. V Radošinskom mala byť aj bola Lucia Bílá. A tak ho chcel počuť a nedošlo sa na miesto. Ani lístky, ani stolička. Rekla, aspoň stolička, čo hasiči majú, lebo zamestnanci. Tak potom hovorila som, nehaj, však ešte hádam príde.
0: Takže protekčne ste nevybavili lístok?
1: Nie, nepodarilo sa mi ani protekčne. A ja by som sa bola na Nurlanda pozrela.
0: Tiež sa vám nepodarilo?
1: Nepodarilo.
0: Vy sa ešte považujete za Radošinčanku, keďže už bývate v Bratislave?
1: Áno, Radošinčanka ja som. Lebo som dcera koľko razy hovorím, mami, jak to brdo hovoríš, však ma až uši bola. No, Evička moja, ja sa už na starosť mekčiť nenaučím. Lebo Stano by povedal, že przním jeho našu Radošinčinu. Ja sa nesmím omieliť ani v divadle. Tak taká to som, no, Radošanka, áno. To je tá dedina. Aj Stano tak ľúbi, že? Aj ten sa tam cíti doma, je pravda, on má postavený tam domček v otcovej záhrade. Malý, tam si to oddychuje, tam robí aj pola, keď sme tam aj skúšky robívali. Zavolal nás tam všetkých. Bolo nám spolu dobre.
0: A vedeli by ste ešte z tých hier, v ktorých ste účinkovali nejaké monológy na spamäť aj teraz po mnohých rokoch, aj z tých, ktoré už teraz nehráte?
1: Áno, pravda, že priznám sa, viete, koľko som hrala tam aj 2 roky, čo som nerozumela. Nerozumela som vám, poviem, ktorým slovám som nerozumela potom. Totiž to Stano, keď napísam, ja som to, kade som chodila, či som okna umývala, či som prala, či som, ja som si musela opakovať. Ešte aj v kostole mi píše na rozum. Bože, túto otázku minde nič nevím. A čo si sprosta, však si v kostole, čo tam po textoch jeho. Nedalo mi to pokoj ani v tom kostole. Aha, Filip, pozri, mám zlatý zúb, budem tvoja zlatá rybka. Podbližší, chys ma rádne a ja ti splním tvoje 3 želána. Baj to štvrté, ty neverací, Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidol si nevestu a žárli na mňa, lebo ja som hvezda prvej veľkosti. Hvezdy poznáme malé, vače a ešte vače. Ale ja som hvezda trojka. Ináč som hvezda na postelnom plátne. Fúľa, keď som tancovávala na tých najvačších stoloch na svete. Dotýkala sa ma tie najlepšie ruky na svete. A spávala som postela z majstri. A tie filmy, fúľa, keď som nakrúcala a jeden som aj natáčala. Ale to všetko bolo čiera. Dneska si tu zostav len ty, Filip. Veď pozri, kvôli tebe som si dala do huby 2 zlaté podrážky. Dávam si 2 masáže v týdni, 1 saunu a 1 protialkoholistické líčenie. Povedzte, kde som ja vedela, čo je to sauna? Jaké protialkoholistické líčenie? Pit? Radušné boli, ale traja. Ale tí si len vypili tedy, keď mali výplatu a potom celý mesiac, keď si ju popriadzovali, chodili na pánske do roboty každý deň za 5, za 6 korún na deň a už bolo po opilcoch. Nevedela som. Ani na tom plátne. Čo tam mám robiť na jakom plátne? Posmech. Ten stanu si asi robí sem na posmech. Tak také to boli moje začiatky. Učila som sa, ako nemusela vedieť, že tomu nerozumím. Až potom po troške som sa pýtala. Alebo keď som prišla som s takým slovom, že sme filmovali, to bolo pri filmovačke a Olga Colnerová bola taká hlavnejšia, tam bola čo vedúca a hovorí, pani režisérka, prosím ťa, že pýtala, že taký malý detail mi spravíte, pán kameraman, aj s pani Colnerovej, aj s pani Koľníkovej. A tá Colnerová, že prosím ťa, postav mi pani Koľníkovú tak bokom, víš, ona má také fluidum. Čo môžem mať? Kúkám po sebe, ticho som potom. A na konci, keď sme skončili, Darinu som sa prvú stretla v PKO. Darina, poď sem, pozri sa na mňa. Ja som bola filmovať a volá, čo mám. Fluido. Kde to mám? Povedz, čo to mám.
0: Utri mi to.
1: Áno, daj mi to dole. Presne tak. Nevedela som, či to mám otvorené, čo mám. Nepokazujem. Tak, kde som sa stretla s takýma slovami? A keď som nestala, aby vedeli, že tak nerozumím, tak po trošičke som sa to dozvedala. A naučila som sa, každá hra mi bola čo dala, v každej hre som sa bola čo naučila, odkúkala.
0: Pani Kolníková, som veľmi rád, že to fluidum, ktoré máte, bolo cítiť aj z tohto nášho posadenia v Slovenskom rozhlase, že sa šírilo éterom medzi našich poslucháčov, že ste im pripravili pekných 50 minút dnešného dňa. Takže ďakujem veľmi pekne za návštevu a želám vám ešte veľa, veľa zdravia a aby sme sa ešte s vami veľmi dlho stretávali na doskách, ktoré znamenajú svet.
1: Ďakujem pekne aj za to pekné privítanie. Ďakujem. Dovidenia.

To bola pani Katarína Kolníková, herečka Radošinského naivného divadla z roku 2002. O týždeň si zopakujeme stretnutie s našim bývalým rozhlasovým kolegom Viktorom Oravcom. Hosťom v túto hudbu mám rád bol v roku 2009.

0: bližší svet. Bolo 11 hodín. Návraty Rádia Regina. Zvony nad krajinou.
1: Ivi, máme všetko? Mikrofóny, náhradné batérie, mapu?
2: Mapu? Tati, je na čo? Veď ideme do Kolonice, nie na Mars.
3: No, pravdu povediac, aj na Mars pôjdeme.
2: To akože obyvatelia Kolonice kolonizujú vesmír?
3: Zatiaľ nie, ale vďaka tamojšiemu observatóriu sa na Mars vieme veľmi ľahko a rýchlo dostať. A vzala si si aj gumaky a plavky?
2: Gumaky a na čo by mi prosím ťa boli?
3: Lebo budeme pestovať pohánku a zažijeme aj slovenský Baywatch.
2: Tak poďte s nami, s Michailou Slivkovou Kirňakovou a Ivetou Vaculovou spoznať Kolonicu v dnešnom vydaní relácie Zvony nad krajinou.
1: Prišli sme do Kolonice a tu sa pracuje vo veľkom.
2: No prekvapilo ma, lebo najprv podľa zvuku som si vravela, veď ešte niečo kosiť teraz na konci marca a potom ste mi všetci povedali, že veď to nie je kosačka, je to motorová píla.
1: A zjavne sme niekoho vydesili.
2: Alebo len vyrušili.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Predstavíte sa mi, prosím.
4: Kira Ladislav, som obce Kolonica.
2: A pracujete tu, to patrí k obecnému úradu?
4: Už roky tu pracujem a nikto ma nechce ani stať, ale vyhnať, že som taký pracovitý.
2: Čo je to za drevo a prečo ho pílite?
4: Pre MNV a pre školku, bo škola už tu skončila. Bo nie sú tu deti, sa nerodia tak, jak sa kedy rodili.
2: Ale materská škola ešte funguje.
4: Áno, materská, ale neviem dokedy. Je tam 15 detí ešte.
2: A teraz nie sú v škôlke, ako sme počuli, lebo je taká vysoká chorobnosť, že museli tú škôlku momentálne zavrieť, čiže s deťmi sa neporozprávame. A ešte mi povedzte, drevo pre obecný úrad a pre škôlku, to znamená, že sa tam drevom kúri?
4: Áno, veľké pece. Dreva ide do budu, pozrite, koľko tu je. A fúlem, odkedy som tu 20 rokov na úrade práce, som zamestnaný, milióny neberiem, za malú čiastku robím. No a takto hovorí, joj, potrebujem sa tu flakaš. Toto je flaka, nie?
2: Nie, nie, určite je to ťažká práca, ale závidím vám tú vôňu, lebo to napílené drevo neuveriteľne krásne vonia.
4: Hele, v lese bývame, tam kozáre rostú, medvede chodia.
2: Stretli ste už aj vy medvedia?
4: Tak mňa sa bojo.
2: A na tie huby chodíte, ktoré spomínate?
4: Do dneska mám ešte 3 sklianky sušených a mám každý rok po 5, po 7 sušených.
2: Akým hubám sa tu darí?
4: Kozárom, po vašom dubakom, nám kozárom. Začínajú raz podmínky.
2: Vy ste rodákom z Kolonice?
4: Áno, 66. som sa narodil, tak som tu.
2: A zapnete nám ešte tú motorovú pílu, nech si trošku nahrám aj ten zvuk.
4: Robím všetko, no.
2: Ďakujeme, nech sa vám darí. Dovidenia. No a my teraz vchádzame na obecný úrad, alebo ako povedal ten pán na MNV.
5: Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Najskôr by sme mohli našim poslucháčom povedať, kde tú Kolonicu hľadať.
6: Naša obec sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Nina. Patrí tu medzi jednu z najmladších obcí, keďže prvá písomná zmienka je z roku 1548. Tam sa obec pôvodne volala Klanica, čo je bočná podpera z voza. Z toho je odvodený aj dnešný názov, tá Kolonica. V našom erbe sa nachádza mlynské kolo, dva klasy, lebo niekedy dávno tu boli v obci mlyny, a dva dubaky. Lebo my sme kraj, kde máme pekné lesy, bukovské lesy, tak tu rastú na jeseň pekné dubaky.
5: Mňa trošku prekvapilo, že ste mladý starosta. Čo vás priviedlo k tomu zasadnúť na starostovskú stoličku?
6: Ja starostujem už druhé volebné obdobie. Keď som vyhral voľby, prvýkrát som mal 25 rokov, to som bol, by som povedal, možno taký tínedžer. Jeden kolega starostov nás volá dorastenci, tak sa nečudujem, lebo sme boli fakt mladí. Človek mal takú možno predstavu meniť svet k lepšiemu. Dnešná doba je veľmi ťažká na tie zmeny, lebo bol tu COVID, vojna na Ukrajine, teraz zase ďalšia kríza prichádza s chorobami tých kráv, čiže ťažko sa v takých dobách menia tie sny predstavy.
5: Ako vyzerá život v obci v súčasnosti? Koľko máte obyvateľov? Aký je tu život?
6: V súčasnosti máme v obci 522 obyvateľov. Funguje tu materská škola, kde máme 15 detí. obci sa nachádza obecný úrad s kultúrnym domom, máme tu športový areál, observatórium na Kolnickom sedle, čo je jedno z mála na Slovensku. Máme tu zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu, požiarné auto, zaobstarali sme defibrilátor, máme aj zaškolený 5-členný tím. Dúfam, že ten defibrilátor bude iba tam na tej stene v požiarnej zbrojnice iba osadený a že nebudeme musieť nikdy použiť.
5: Keď sme prišli sem k vám do Kolonice, tak sme len išli, až kým sme došli pred obecný úrad. Vy ste pomerne dlhá obec.
6: Áno, my sme taká natiahnutá obec, hore tu našim Kolonickým vrchom. Nie sme až taká veľká, ale nie sme ani malá obec.
5: Máte nejakých známych rodákov, ktorí pochádzajú práve od vás z Kolonice?
6: Máme tu napríklad brankára FC Košice, Matúša Kiru a Kamilu Chomaničovú. Ona je profesionálny bežec do schodov, viacnásobná majsterka Slovenska, aj víťazka svetového pohára.
5: Ale aj vy máte niečo so športom spoločné?
6: Tak aj ja som sa venoval profesionálne zapaseniu, som jednoosobný majster Slovenska a nie som jediný, ja som ešte pár v tej obci, čo sme sa tomu venovali.
2: Pán starosta, vedia zastupitelia, že ste sa venovali zapaseniu? Lebo keby to vedeli, možno by ste to s nimi mali ľahšie.
6: Vedia, lebo nakoľko by sme mala obec, tak tu vie každý o každom skoro všetko.
5: Čo sa týka nejakého spoločenského života, aké podujatia organizujete?
6: Väčšinou tu máme letné slavnosti. Teraz sme vymysleli takú akciu Športový deň. Športové aktivity a súťaž vo varení guľašu. Máme tu Cyrilometodský beh, kde riaditeľkou je spomínaná pani Kamila Chomaničová. Teraz tu máme aj nový krosový beh, Zemplínsky extrém. Deň detí, deň matiek.
5: V okolí máte Bukovské vrchy. Je to veľmi krásny kút Slovenska. Kam sa dá vyraziť do okolia Kolonice?
6: Máme tu skalnatý úkaz, volá sa to Vidúcké skaly. Tam mať vidno fakticky našu obec a hneď neďaleko sa dá ísť aj na Stinský kameň, čo je najznamejšia atrakcia vo Vyhorlackých vrchoch. Máme tu pekný športový areál. Minulého roku sa nad obcov v spolupráci so zniskovou spoločnosťou Ivy podarila postaviť vyhliadka. A samozrejme, asi najviac také top je tu observatórium na Kolonickom sedle.

0: Martin Gergelčík, správca farnosti Koloniza.
1: My sme vstúpili do vášho chrámu. Je to chrám na nebo vstúpenia Pána. V ktorom roku bol vybudovaný?
0: Chrám bol postavený v roku 1844 v barokovo-klasicistickom slohu. Stavba reflektuje typy grécko-katolických chrámov, ktoré boli projektované tereziánskou stavebnou kanceláriou z konca 18. storočia. Chrám je jednoloďový s dvoma krílosmi a oblúkovou svätyňou. Keďže sme v chráme východného obradu, tak loď a svätyňa sú oddelené ikonostasom a solejou. To je ten stupienok, taký malý schodík, ktorý oddeluje loď a svätyňu. Ikonostas v našom chráme je trojradový, čiže prvý rad, to je základný rad. Tvorí ho obraz Isusa, Márie, potom je tam ikona chrámu, ktorému je zasvetený, a svätý Mikuláš, ktorý je patron východných cirkví. Uprostred sú cárske dvere a po bokoch sú diakonské dvere. Nad tým základným radom sú apoštoli a nad cárskymi dverami je posledná večera a Kristus, kráľ, Pantrokrátor. Na vrchu sú starozákonní proroci a samotný ikonostas je končený Golgotou, čiže Kristom na kríži, presvetou Borodičkou a svätým Jánom.
1: Čo je možno iné vo vašom chráme ako v iných chrámoch tohto východného obradu?
0: Zvláštnosťou nášho chrámu je to, že nemá chor. Nevie sa prečo, nevedia ani ľudia, ani som nejakých zapiskoch to nenašiel. Ale možno sa predpokladá aj to, že väža bola iba pristávaná, keďže pôvodná väža stala ďalej od chrámu, bola drevená a spadla. Tak potom pristávali murovanú, ale asi s chorušom už nikto nepočítal.
1: Prichádzajú do chrámu iba veriaci, alebo možno aj nejakí turisti, ktorí zavítajú do týchto končín?
0: Okrem veriacich do chrámu prichádzajú aj turisti, keďže je tu cyklochodník, tak má možnosť vidieť, že zastavia sa aj cyklisti a prídu sa pomodliť alebo možno popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá je v našom chráme. Niekedy sa prídu opýtať, či môžem im prísť niečo povedať, ale niekedy len vojdu, popozerajú a odídu.
1: Mňa upútala aj kaplnka, ktorá sa nachádza hneď vedľa chrámu. Tá je tu z ktorého roku?
0: Kaplnka bola postavená v roku 2010. Je zasvetená svätej sestre Faustíne Kovalskej. Je to sestra, ktorá vstúpila ako 20-ročná do kongregácie Matky milosrdenstva. Tam dostala od Boha takú milosť a posolstvo, aby hlásala celému to svetu Božie milosrdenstvo. A táto kaplnka je práve jej zasvetená. Je celoročne otvorená. Každý má možnosť prísť, pomodliť sa. Je tam vystavená Najsvätejšia Eucharistia. Najčastejšie sa používa aj v zimnom období, keďže je vykurovaná z farskej budovy, tak sa tam slavia v zime počas týždňa sväté liturgie a iné pobožnosti.
1: Vy pochádzate odtiaľ, z Kolonice, alebo ste sem len prišli?
0: Tak ja som dostal od biskupa dekret, ktorý som pokore prijal a prišiel som.
1: A ako dlho už pôsobíte tu v Kolonici?
0: Tak je to 11 rokov. Zvykol som si na toto prostredie, ktoré je veľmi pekné a nádherné, aj na tú mentalitu, keďže pochádzam zo severu, od okresu Stará Ľubovňa. Tam je trošku je iné, ale všade sú ľudia, všade je potrebné hlasovať Božie slovo. Keďže táto relácia má názov Zvony nad krajinou, tak vo veži sú tri zvony. Najväčší zvon má 380 kg a je zasvetený svätému Jozefovi. A potom sú tam dva menšie zvony, ktoré majú 150 kg a jeden zasvetený svätej Márii a druhý svätému Michalovi. Čiže vo zvonici sú tri zvony, ktoré dennodenne ohlasujú to, že chrám je v tejto dedine a zvolávajú na bohoslužby.
1: A najbližšie sa ozve teraz na pravé poludnie?
0: Áno, o 12. bude zvoniť na pravé poludnie. Keďže máme postný čas, modlíme sa potom aj v kaplnke s ľuďmi modlitbu 6. hodinky. Ešte takou možno zaujímavosťou alebo také netradične, čo nás čaká toho roku, budú aj primície. Máme bohoslovca v 6. ročníku, ktorého čakajú štátnice, sobáš, diakonada, kňazská vysviacka. A bude to pravdepodobne prvý, lebo nenašiel som žiadne zápisky, aby bol a pochádzal staďal kňaz grécko-katolícky. A verím, že nie je posledný. Že ľudia si ešte vymodlia a budú prosiť, aby zišli povolanie, či už do kňazstva, alebo do reálneho života.
2: Dobrý deň. Dobrý deň prajem.
1: Vy ste nás prišli privítať rovno k bránke, tak ďakujeme pekne. Už viem, že pani Hradská, ale nepoznám vaše krstné meno.
3: Anna.
1: Pozerám, že už máte veľkonočnú výzdobu vonku na dvore.
3: Tak trošku. My sme tu prišli bývať pred 25 rokmi, lebo my nie sme z Kolonice.
1: Odkiaľ ste?
3: Zo Sniny.
1: A prečo ste sa presťahovali?
3: Na dedine je trošku lepšie, jak v meste. Sme si tu kúpili domček a tak sme tu prišli bývať. Ja som chodila do Sniny, do tejto organizácii Slovenský zväz zdravotne postihnutých a kolegyňa mi povedala, že či by som nechcela založiť tu v Kolonici. Tak som to skúsila. Najprv nás bolo len 15 ľudí, teraz už nás je 60.
1: Čomu všetkému sa venujete? Na čo tu taký zväz vlastne je?
3: Ide tu o to, aby sa ľudia stretli, porozprávali sa, lebo tu není nejak veľa takých kultúrnych podujatí. Len kvôli tomu som to urobila. My sa stretávame viackrát cez rok. Keď robíme aj schôdzu, tak ľudia si posedia, porozprávajú, zaspievajú si. Potom robíme športové hry, výstavku jesenných plodov, takisto s posedením, že môžu porozprávať sa a stále si zaspievajú. Takže im tu je trošku veselo. A cez leto sa chodíme kúpať do Maďarska, na Širavu. A ešte aj keď niekto chce, tak robíme týždenný pobyt v kúpeľoch.
1: Same zaujímavé veci. Združujete teda len zdravotne znevýhodnených, alebo sa môže pridať vlastne ktokoľvek?
3: Môžu sa prihlásiť všetci. Tu sú väčšinou aj tak dôchodcovia. A máme aj tu mladých ako priateľov. Aj oni chodia a už predsa len tí mladí viac pomôžu, keď niečo robíme také.
1: Hovorí sa o dnešnej dobe, že je to doba individualít, ale tu, ako vás počúvam, ľudia chcú sa stretávať a chcú chodievať spoločne na výlety, takže tuto ešte v Kolonici ľudia chcú byť spolu.
3: Áno, áno, chcú sa stretávať a hlavne, že cez týždeň tak nikde nechodia, my väčšinou v sobotu sa stretneme, takže môžu sa porozprávať, lebo v dnešnej dobe už sa tak nenavštevujú, jak niekedy to bolo, že vyšli v nedeľu na lavičku a posedeli si, teraz už nie, takže oni sú rádi, keď sa môžu stretnúť.
1: Spomínali ste, že ste žili predtým v Snine a že život na dedine je príjemnejší a lepší. V čom?
3: Tu je lepší vzduch a my tu v Kolonici máme dobrý vzduch, najčistejšie vzdušie. Mám tu domček, vyjdem si vonku, máme zahradku, porobíme si, pochodíme, keď je tak leto. A v meste, v bytovke, tam sú 4 steny a jedine na prechádzku do mesta. Ináč tam není také dačo. A tu je oveľa lepšie.
1: Hovoríte o tej záhradke, všetko to tu máte krásne. Povedzte mi, či tu ľudia ešte zvyknú si sami dopestovať plodiny a či tu ešte aj chovajú nejaké zvieratá?
3: Skoro každý tu sadí, lebo tu sa urodí. Všetko tu sadia od zemiakov. Ešte aj u nás je, neviem, či ste už boli, tu tatárka sa sadí. Ja si myslím, že každý. A zvieratá tu už nie sú, ako už ľudia nemajú. Majú akurát slepice. Tu už nikto nemá ani koňov, ani krávy. To už sa pominulo.
1: No a sem k vám ľudia do Kolonice chodievajú pozorovať hviezdy. Tak by ma zaujímalo, či aj vy ako už domáca si tak vyjdete občas v noci von a poviete si, tá obloha je nádherná. Alebo keď Perzeidy prelietávajú nočnou oblohou, tak vy tu musíte mať veľký zoznam tých želaní, aby ste si stihli želať.
3: No, je to veľmi pekné. V noci, keď je jasno, tak to je krásne a hneď tu vidno Mliečnú dráhu. To je nádherné a na hviezdaren tiež chodíme.
1: Asi nerozmýšľate o tom, že by ste sa presťahovali niekam inám?
3: No, to asi nie. To asi nie. Tu je fakt dobre. Je teraz tu viac mladých ľudí. Opravujú si domy, lebo mesto sa ťažšie žije, jak na dedine. Som tu spokojná a viacej by som nikdy nešla do mesta. Som z mesta, ale nešla by som. Nie je tu dobré.

0: Ivetka, čo ty a seriál Baywatch?
1: No, popravde, nebola som žiadna veľká fanúšička, lebo ani David ma veľmi nezaujímal, Pamela o to menej, ale samozrejme viem o existencii tohto seriálu, len ma zaujíma, prečo sa ma na to pýtaš v Kolonici.
0: No, pretože Kolonica má vlastný Baywatch.

0: Takže už sme na mieste?
1: Áno, vitaj v Kolonickom Bejvoči.
0: Ďakujem pekne. A trošku som si ho predstavovala inak, ale ty si povedala, že mi to vysvetlí pán starosta.
1: Áno, Matúš Leňo, starosta obce Kolonica. Tak ako to, že Kolonica má vlastný Bejvoč?
2: Tak tým, že tu je vodná plocha už od nepamäti, tak v dobe, keď bežal ten Bejvoč seriál, mu to tak nejak prischlo.
1: Kolegyňa sa pýtala, že nevidí tu žiadneho záchranára v červených plavkách. Pôjdete sa prezliecť?
2: Ja nie, ale tu máme vodnú plochu, ktorá má hĺbku len 1,30 m, čiže tu nie je nutné mať plavčika, je to len vodná nádrž, nie je to akože originálny bazén.
1: Kedy a za akým cieľom bol tento športovo-rekreačný areál Bejvoč vybudovaný?
2: Dobudovaný bol v 2004. On fungoval aj predtým, ale bola tu len vodná plocha. Potom sa tu už vybudoval na taký stav, aký tu vidíte teraz, a za účelom rekreácie.
1: Čo všetko sa dá v rámci tohto športoviska robiť?
2: Máme tu spomínanú tú vodnú plochu, čo je to gro toho Bejvoča, futbalové ihrisko, tenisový kurt a volejbalový kurt. A samozrejme pohostinstvo.
0: Tá vodná plocha, ktorú tu máte, to môžu obyvatelia využívať v lete na kúpanie alebo si napúšťajú vlastné bazény?
2: Funguje to tu na kúpanie, ale už každej obci aj naši majú. Každý má bazén pomaly, čiže tu o kúpanie není núdza. A v zime sa to využíva ako klzisko.
1: Čiže aj tento rok ste korčuľovali?
2: Ja nie, ale ľudia áno, lebo bolo na to počasie vhodné.
1: Čo sa tu zvykne organizovať, alebo čo tu mohli či už vaši miestni, alebo z okolice ľudia zažiť?
2: Tu sa organizujú všetky letné vonkajšie akcie. Iba tu variády, lebo tým, že je to aj mimo hlavnej cesty, je to bezpečné z hľadiska dopravy, že tu nehrozí, že by niekoho zrazilo auto, alebo niečo také. A dejú sa tu všetky akcie. Či sú to folklórne slavnosti, mali sme tu už aj rokové festivály. Do minulého roku sme tu mali Baywatch Day, to tiež taký folk, rock, všetko v jednom. No a futbalová súťaž prebiehla.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pán Komár.
2: Komár, ja som Komár.
0: A ja som Vaculová. My sme vošli za pánom Eugenom Komárom, ktorý tu má nádherné stroje, ktoré vyrábajú ponožky. Bez vášho pričinenia?
2: No tak samozrejme, že stroje same robiť nebudú. Treba vedieť to ovládať. Jednoducho, to sú stroje počítačové a treba vedieť, dať im ten program a keď dáte program, potom on podľa toho už bude pokračovať ďalej.
0: Čo vám to zišlo na um? Si tu sprevádzkovať takúto ponožkáreň?
2: No viete, to ešte mám zo starých čias, lebo v jednu dobu nebolo ponožok strašne, na trhu bolo ponožok málo. No a ja som si myslel, že keď je niečo málo, tak treba sa pričiniť a treba to začať vyrábať. A takto z toho to vzniklo, to, že som začal to vyrábať. No.
0: Koľko tu teraz máte strojov? Ja ich tu neurekom.
2: Strojov mám dosť, no len problém vznikol ten, že spočiatku tá poptávka bola veľká, lebo to boli tí malí podnikatelia, čo po trhu a tak ďalej. Predávalo sa toľko, že sme nestačili vyrábať. My sme každý 2 roky kupovali stroj. Pani manželka už je teraz neboha, ale keď žila, tak sme mali z toho radosť, viete. My sme nič iné nekupovali, len stroje. Ale to stroje boli veľmi drahé. Situácia sa potom zmenila, veď prišli reťazce a tam, viete, sa predávajú na tóny a ja viem, na kila. To je proste hotová katastrofa, takže zlikvidovali sa tí tržnice malé. Dneska to vyzerá tak, že nemôžete s takou firmou malou sa niekde uplatniť, lebo oni chcú veľké množstva. Vy to neviete dokázať vyrobiť. To znamená, že ja neviem, či to budeme ešte aj robiť, či neprestaneme robiť. Máme s tým problém s odbytom.
0: Teraz až stroje stíchli trošku.
2: Niekto má moc peňazí a si myslí, že je neviem čo, ale to nie je treba mať. Stačí, aby človek mal toľko peňazí, koľko potrebuje a hlavne, aby mal zdravie a aby ho to bavilo na tom svete žiť ešte nejaký rok alebo tak ďalej.
0: Presne tak, tá radosť zo života je asi najdôležitejšia.

0: kot.
1: Jasne, tu ich vidíte, máme to tu na skladované ponožky, máme všelijaké.
0: A ja som sa práve dozvedela, že výrobca ponožiek dokonca v ponožkách aj spáva.
1: Kto nepotrebuje, lebo je mu teplo, ten také ponožky nebude potrebovať. Ale ja, keď si ľahnem, ja musím byť zakryté až po krk a samozrejme aj nohy. Ale keď sa odkryjem alebo odkopem, tak keď nemám ponožku, je mi zima a keď mám ponožku, je mi teplo a som spokojný.
0: Stroje usilovne pracujú ďalej. Zatiaľ, čo my sme nahrávali rozhovor. Pán Komár, ale viete, čo ma zaujíma pri vašom priezvisku? Ja by som skôr čakala, že budete robiť niekde v transfúznej službe a nie, že budete vyrábať ponožky. No Komár sa je krv.
1: Tak ďaleko som ešte sa nedopracoval, že by som bol taký Komár, že by som pil niekomu krv.
0: Ako ste prišli k tomu priezvisku? Lebo ste asi môj prvý pán Komár, ktorého som stretla v živote.
1: No ja vám neviem povedať, ale tu v tej dedine tých Komárov je trošku ako tak viacej. Moja sestra bola vydatá za Komára. Takých tu prípadov je viacej. Bola to jedna výhoda, že si nemuseli prepisovať meno.
0: Povedzte mi ešte, či okrem tých ľudských komárov, teda ľudí, ktorí majú toto priezvisko, tu máte v lete komárov.
1: Ja mám tu takú jednu lokalitu, viete, kde mám takú malú elektráreň a tam je rybník a tam je komárov nevrekot.
0: A štípu aj vás ako pána Komára?
1: Žiadna protekcia tam neplatí, viete. To je komár, nie komár, všetko sa štípe.
0: Pán Komár tu má na návšteve svoju dceru aj s vnúčkou a vnúčku by som rada oslovila. Predstavte sa mi, prosím.
2: Frederika?
0: O vás som počula, že vy ste prišli na návštevu z Islandu.
2: Áno.
0: Ako ste sa dostali na Island a prečo?
2: Bola to taká náhoda, nebolo to ani plánované. Odišla som, lebo som chcela odtiaľto odísť niekam a Island sa mi páčil. Tak to vyšlo, tak som si tam povybavovala veci a bolo.
0: Čo tam robíte?
2: Opračujem. Nieč takéto extra zaujímavé.
0: Ale zaujímavý je ten Island. Je tam naozaj tak krásne, ako to poznáme z cestopisných filmov?
2: Áno, je tam pekne, je tam úplne inak ako na Slovensku celá krajina.
0: Ale teraz ste prišli pozrieť Kolonicu. Keby ste mohli porovnať tú prírodu, lebo aj tu je nádherná.
2: Máme krásnu prírodu, máme to tu veselejšie, príde mi. Viac zelenie samozrejme a tak, pretože na Islande je veľa lavových kameňov, kade tade.
0: A keď sem prídete do Kolonice, ešte vždy to tak vnímate, že vrátila som sa domov?
2: Áno, áno, do môjho detstva.

0: Pozor na hlavu, mi hovorí pán Ladislav Horvát, ktorý vyrába pišťalky, iba pišťalky, či aj niečo iné?
1: Tak robil som aj fujarky, i veľké, i menšie, ale bolia ma ruky, takže teraz sa venujem väčšinou len pišťalkám.
0: Vošli sme do vašej dielničky?
1: Taká malá dielnička, je to kotolňa, dielnička, všetko v jednom.
0: No tak mi popíšte, čo všetko potrebujete na výrobu takýchto rôzne veľkých pišťal.
1: Hlavne je treba drevo, suché drevo, čiže keď si ho donesieme z lesa, musíme ho ošetriť, opatriť, prevrtať, zatrieť konce, olúpať, aby schlo. A uložíme ho na nejaké miesto, kde musí minimálne rok schnúť, aby sme z neho mohli niečo vytvoriť.
0: Spomínate drevo? Z akého dreva sa či už fujary alebo tieto pišťalky vyrábajú najlepšie?
1: No najlepšie je báza čierna, lebo tá má takú dušičku v strede a dobre sa vŕta.
0: No a potom, čo sa deje v tejto dielničke už s takým vysušeným drevom?
1: Tu si upnem to pripravené drevo. No a s tým obojručným nožom zrežeme to prebytočné drevo. Brusným papierom ešte vyhladíme. Musíme vyhladiť aj vnútrajšok. Ukážem vám, ako to robím. Brusným papierom sa to vyhladí. Hladkosť toho vnútrajšku je dôležitá, aby tá pišťalka čisto hrala.
0: Ako ste sa dostali k výrobe, či už fujar alebo týchto pišťalok? Bola to nejaká rodinná tradícia alebo ste samouk?
1: Zvuk fujary sa mi páčil od mala, ale v našom kraji prakticky fujara neexistovala. No a keď som prišiel do dôchodku a tým, že prišiel internet, som si našiel na internete, ako sa robí fujara, lebo kedysi vidieť fujaru nebolo skoro možné. Nemohol som sa k tomu dostať a som si jednu fujaru objednal, keď už sa dalo, cez internet. No a postupne som začal vlastne vyrábať tie fujarky veľké.

0: menšie píšťalky.
1: Ako dlho trvá vyrobiť fujaru a povedzme takúto veľkú píšťalu?
0: Píšťalku vyrobím, pokiaľ mám pripravené drevo, tak tie 3-4 hodiny, pokiaľ by bola zdobená, tak o tie 3-4 hodiny dlhšie, lebo to je dosť náročná práca. No a fujara to je tých 100 hodín.
1: Vy musíte byť veľmi trpezlivý človek.
0: Vlastne i toto učí človeka trpezlivosti, takáto výroba. A som aj včelár, takže i včeli učia človeka trpezlivosti, lebo tam musí človek dodržiavať určité opatrenia pri tých včelách a vlastne sa to prenáša aj do výroby tých píšťalok, fujariek a zdobenia.
1: Keď k vám niekto príde na návštevu, je zvedavý, ako to vyzerá u vás v dielničke a povedzme, chcú od vás pán Horvát, aby ste im niečo zahrali, zapískali?
0: Robíme také akcie pre deti, aj tu k nám chodia, tak vyrobíme píšťalku, zahráme na nej.
1: A zahráte aj Rádio Regina.
0: Zahrám.

0: Vy nie len, že ste si vyrobili vlastnú fujaru, ale ešte na nie len tak zahráte bez problémov.
1: Naučil som sa to sám, som samouk. Niektorí fujaristi používajú také všelijaké zvláštnosti na tých fujarech. Ja to neviem hrať, lebo ešte mi to ani nemal kto ukázať. Skúsim na tej malej ešte fujarke, aby ste vedeli, ona hrá tak vysoko.

0: pánom Ladislavom Horvátom, ktorý vyrába fujári a pištelky, sme sa presunuli do inej dielničky. Tento raz takej včielkovej, lebo vy ste včelár.
1: Včielky sa prebudzajú, keď je teplota okolo tých 10 stupňov, už vylietávajú vonku, aby sa odkalili, preleteli a potom vlastne znašajú peľ a keď niečo kvitne, napríklad teraz bahňatka, tak už nosia aj sladinu.
0: Čo vás priviedlo k tomu včelárstvu?
1: Ako pri tej fujare sa mi to páčilo, aj môj dedo bol včelár, keď nebol odtiaľ z Kolonice, ale ma to vždy ťahalo, ale dostal som sa k tomu až v dôchodku prakticky. Včelárim asi 10 rokov. Nie je z toho veľký užitok, prakticky ja to robím ako svojho konička.
0: Vy sa o tie včielky ale musíte celoročne starať. Je to náročné?
1: Samozrejme, je treba sa starať celoročne. Zvlášť teraz na jar je najviac práce s včelami. A potom v jeseni, keď sa včely preliečujú, aby mohli dobre prezimovať.
0: A čo sa týka toho medu, tak aký med vyrábate?
1: Tu je väčšinou jarný med, kvetový. Kvitnú tu čerešne, potom vrby a takéto dreviny. No a potom raz za možno 5-10 rokov sa nájde, že koncom leta je medovicový med. To vyrábajú zase vošky, takú sladinu a včeli to nanosia aj taký tmavý med. Výborný, chuťový, akorát, že je ho málo.
0: Človek by si myslel, že ľudia na dôchodku majú dostatok voľného času, ale stretnutie s vami mi ukázalo presný opak, že vy na tom dôchodku vôbec nemáte voľný čas.
1: Tak keď sem, tak si urobím voľný čas. Vlastne toto všetko, čo robím, je to zábava prakticky, že to nie je nejaká povinnosť, keď tie včely nutia k tomu, aby človek toto, čo potrebujú, urobil. Včely tiež nemajú radi, keď do nich človek staré špára, pozerá, tak. Oni majú radi svoj život. Oni potom aj dajú to človeku najavo, lebo keď otvoríte úľ, nevhodný čas, tak sa na vás vyrúti a dostanete zo pár žihadiel.
0: Pýtať sa, že či ste vy dostali zo pár žihadiel, nemá asi zmysel, lebo áno.
1: No, každý rok minimálne 100.
0: Ako to potom ošetrujete?
1: Nijak. Prvé žihadlo, keď som dostal, tak som opuchol celý. Potom ruky a tak opuchli, ale od tej doby už nič. Pichnú ma a vôbec neregistrujem, že ma nejak boli to pichnutie alebo niečo také.
0: A vy neviete tým včielkam dopredu povedať, že moje milé kamarátky, ide medzi vás, nepichajte ma?
1: Nejde to. Keby sme teraz vyšli hore a oni lietajú hore dole a by som dostali do vlasov, tak by ste tiež dostali pichanec.
0: Tak som veľmi vďačná, že sme tento rozhovor mohli nahrávať v tejto vašej včelej dielničke a nie priamo pri včielkách.

0: Pri mikrofóne už David Fedorko, majiteľ chaty Exit v Kolonici. My sa nachádzame aj v regióne, kde v tých obciach nie sú také ubytovacie možnosti, chýbajú hotely a toto je jedna z možností, ako sem do tohto regiónu prísť a stráviť nejaký čas. Čo vás inšpirovalo k výstavbe tejto chaty a prečo práve Kolonica?
1: Inšpirovalo nás k výstavbe tejto chaty túžba alebo potreba sa vrátiť do regiónu a konkrétne do Kolonice, kde som ja vyrastal. Narodil som sa síce v Snine, ale vždy mi bol bližší tento región. A k výstavbe samotnej chaty asi to, že som študoval aj hotelierstvo v Humennom spolu s priateľkou a vlastne sme sa rozhodli, že prečo nepokračovať tejto nastolenej novej tradícii cestovného ruchu a začneme sa naplno tomu venovať. A keď myslím naplno, tak naplno, že sme do toho skočili a je to vlastne naše jediné, čo robíme a vďaka tomu môžeme nejako fungovať tu a nemusíme ísť do zahraničia.
0: Vaša chata je postavená celá z dreva. Prečo takýto vzhľad?
1: Drevený vzhľad dotvára vlastne celkový raz krajiny, čo si myslím, že je také prirodzenejšie ako ísť do nejakej alternatívnej metódy, či už kvadre alebo klasická stavba. A celkovo drevo je materiál budúcnosti, by som povedal, lebo je to obnoviteľný zdroj a ja si myslím, že aj drevená stavba je stavba budúcnosti, že sa to stáva takým trendom. A je to aj super zateplené. V lete príjemne chladí a naopak v zime absolútne nie je problém pre našich zákazníkov zostať v teple vďaka tomu, že máme aj vnútorný krp, ktorý úplne dotvára tú atmosféru celého zážitkového pobytu.
0: A prečo ten 8-uholníkový tvar?
1: Ja už som si povedal, že nebudem robiť klasické ubytovanie a budem robiť čisto zážitkové ubytovanie, lebo klasických ubytovaní je veľa. Ale zážitkové ubytovanie by malo začať už pri bráne. A keď sa pozriete na ten objekt, vo vás evokuje niečo, že to bude jednoducho možno o nejaké emócii a o zážitku a nie iba čisto ideme sa vyspať. Čiže aj ponúkané služby, aj kvalitou sa snažíme už utvoriť ucelený nejaký produkt pre zákazníka a si myslím, že už ten vzhľad musí evokovať, že to bude fajn.
0: Ten zážitok určite dotvára aj park tmavej oblohy alebo bezchybná v úvodzovkách nočná obloha. Je to naozaj tak? Je to hlavné gro, prečo sem k vám ľudia chodia?
1: Áno, určite. Máme veľmi dobrú úzkú spoluprácu s astronomickým observatóriom v Kolonici. A určite je to jedna z hlavných pohnutok, že prečo k nám tí zákazníci cestujú aj z ďalekých miest. A je to ozaj tak, lebo ten svetelný smog je tiež dosť taká otázka v dnešnej dobe, lebo také miesta sú dosť zriedkavé a tu je toho smogu naozaj minimum.
0: Aké prírodné krásy alebo turistické trasy odporúčate hosťom, ktorí k vám prídu, lebo ten park tmavej oblohy nie je to jediné, čo tu je?
1: Samozrejme, nie je to jedinou turistickou zaujímavosťou v našom okolí a vrevo odporúčame našim turistom hlavne Gazdoraň. Je to nenáročná trasa, aj mamičky s deťmi to dokážu zvládnuť. A keby sa chcelo ľuďom troška ďalej cestovať, tak cez Sobrance odporúčame výstup na Sinský kameň, takisto po ceste vlastne Morské oko.
0: Je záujem o ekoturizmus v tejto oblasti posledných rokoch?
1: Určite a ekoturizmus a celkovo prírodný turizmus je najrychlejšie rozvíjajúcim sa turizmom. Dokazujú to prieskumy. Ja si myslím, že to je celkovým trendom ľudí. Ekoturizmus a prírodný turizmus, je to ľuďom blízke. Sa vrátiť v prírode. A obzvlášť nemám rád to slovné spojenie, komunikačný detox, ale tuto určite ľudia zažijú.
2: Kým moja kolegyňa Miška Slivková-Kirňáková nahráva pána majiteľa, tak ja by som chcela osloviť jeho otca a priateľku.
3: Maria Blašková. Ja mám na starosti objednávky, rezervácie a poriadok.
2: Aká je obsadenosť chaty?
3: Mimo sezóny máme obsadené víkendy pravidelne a v letnej sezóne máme obsadený skoro každý deň, čo sme veľmi vďační za to. Máme 19 pevných lôžok a jeden rozkladací gauč, čiže vyspí sa tu 21 ľudí. Chodia k nám prevažne rodiny s deťmi v lete. No a samozrejme cez víkend nejaké oslavy.
2: Prvé, čo mi napadlo, keď som tú chatu videla, že to by bolo skvelé miesto na team building. Využívajú to aj firmy?
3: Áno, áno, samozrejme využívajú to hlavne v mesiaci máj, jún.
4: Fedorko Jan.
2: Ako ste vy spojení s touto chatou?
4: Tak ja mám na starosti vonkajší priestor chaty. V lete košenia plno máme, o kaďu sa starám, hej, tu drevo.
2: Stáli ste už aj pri zrode tejto chaty?
4: Začali sme to od začiatku. Začiatky boli ťažké, no ale nejaké koruny sme mali, peniaze. Chlapec hovorí, keby sme mali pozemok, tak by sme mohli urobiť nejakú rekreačnú chatu alebo niečo. No ja som tu mal pozemok po manželke, tak hovorím, pozemok je, som mu ukázal ten pozemok, lebo my v Sine bývame. On hovorí, dobrý bol, postavíme tú chatu. No začali sme od začiatku to stavať.
2: Čo si miestni mysleli o vás, keď ste s tým začali?
4: Miestni, keď to videli, nie, 8 uholník, také nezvyčajné, tak každý, keď som prišiel do mesta, hovorí, čo tam niekto stavia, nejaký podnik na med, alebo čo budú tam predávať, že také toto. Nie, ja som sa smial len, ale nič som nehovoril, však za chvíľu uvidíte, čo to bude. No a potom, keď prišli ľudia, to videli, tak oči im vypadávali, že paráda, hovorí, konečne ste dačo spravili tu na východe.
2: Predpokladám, že tu v Kolonici nie je žiadna iná možnosť na ubytovanie a možno dokonca ani v blízkom okolí.
4: Tak nie je tu nikde, tak či nie, tam je hotel, ale to hotel a chata, to je rozdiel. Zo začiatku takí boli Koloničani, sa báli, nie, že tu nejakí ľudia takí prídu, ale potom aj si sami objednavali 40-ku to oslovovali, 30-ku, takže boli radi a povedali, výborne, super, cítime sa veľmi dobre tu.
2: Čiže normálne aj miestni z Kolonice sem chodievajú, zarezervujú si chatu?
4: Áno, zarezervujú si chatu a normálne tu žurujú, alebo oslovujú. Ja tiež som si myslel, že som hovoril chlapcovi, je to tu trochu tak na východe, tak na koncu. Neviem, či takto tu príde, alebo tak. No ale keď začali ľudia chodiť, tak chlapec hovorí, čo oci? Je to v poriadku, hovorím, tak keby tak bolo ďalej, tak to by bolo veľmi dobre. A boli tu zo Liptovského Mikulášu ľudia z Popradu a jednej pani som sa pýtal, čo vás tu privedlo do Kolonici, tu na chatu, veď tam máte v Liptovskom Mikuláši všetko možné. Hovorí, my už máme dosť toho tam, videli sme na internete, tak sme prišli za tu pozrieť a hovorí, tu majú deti kde behať, nemusíme sa bať, cítime sa veľmi dobre, príroda parádna, takže pohode.
2: Mávate tu občas aj zahraničných návštevníkov?
4: Z Česka tu boli volejbalisti, oni majú zo Sniny trenéra, on to videl tú chatu, prišli tu na jednu sezónu, 21 chlapcov prišlo, hovorí, že tu dobre majú také vrchy, toto trénovali tu potom okolí všetkom a hneď si objednavali na ďalší rok. Takže sme boli radi, že im sa tu páčilo a dokonca miestni v Kolonici predáva tie tatarčané pirohy, tak sme im kúpili, tu sme im urobili, no paráda, hovorí to, také niečo v Prahe to nemáme.
2: Chutilo im.
4: Veľmi im to chutilo.
2: Miška, ty si ideš kúpiť tatarčanú múku, lebo videla som tam nápis predaj z dvora, tatarčaná múka a ty si hneď vošla.
5: Áno, prečo si taká prekvapená? Prísť do Kolonice a nenavštíviť manželov Chomaničových, to je ako byť vo Francúzsku v Paríži a nevidieť Eiffelovú väžu, pretože oni pestujú pohanku. No a pohanka to je tatarka. Je to tak?
6: Áno, je to tak.
5: Igor Chomanič, pestovateľ pohanky v Kolonici. Povedzte aj našim poslucháčom, ako ste sa teda dostali k tej pohanke a prečo práve pohanka?
6: Je nenáročná na výživu a ochranu. To bol môj prvý cieľ. Druhý cieľ je pohanka veľmi výživná pre naše ľudské telo, nakoľko obsahuje rutín. A to je jediná plodina, ktorá obsahuje ten vitamín P a sa nazýva rutín. No a on slúži na stavbu našich ciev a podporuje celý tráviaci systém. Keď má náhodou niekto problémy s hrubým črevom, polypy, tak používa tatarčanú múku. Čiže mojím cieľom bolo v tomto regióne zachovať túto plodinu z toho dôvodu, že ona je veľmi zdravá.
2: A vy ste sa nestali pestovateľom len náhodou, pretože vy ste aj vyštudovali niečo, čo s poľnohospodárstvom súvisí.
6: Áno, mám skončenú poľnohospodársku univerzitu, ale to nebol, že mám skončenú poľnohospodársku univerzitu z toho dôvodu, aby som sa venoval pohanke, ale to je tradičná naša rusnacká plodina, kde ju voláme tatarka.
5: Pán Chomanič, ja som kvitnúť pohanku nikdy nevidela. Akej farby má kvety?
6: Ona má také bielo-rúžové kvety.
5: Aj voňajú?
6: Kvety nejak zvláštne nevoňajú, ale pohankový med vonia. To sú nášky plod. Tento plod melieme na pohankovú muku, to znamená tatarčanu, kde ju využívame na tatarčané pyrohy, brinzové halušky, pečenie chlieba, ďalej zákusky a tiež mám linku na spracovanie. Lupem tú pohanku, to jadierko sa používa na miesto ryže.
5: Spomínali ste tatarčané pyrohy, viete, ako som ich ja v detstve volala? Škrabacie. A viete prečo?
6: Hej, lebo ja ju meliem ako z celého zrniečka, to znamená, že sú celozrné. No a práve, že tam je najviac vlákniny, že toto je zdravé pre človeka. Tak tu teraz prebieha akurát triedenie semien lebo keď lupem, tak musím jednotlivé semienka rozlíšiť podľa veľkosti. 4 mm, keď dávam, nemôžem dávať s 3 mm, lebo 4 mm by sa ošupali a tie 3 mm by prešmykli sa, aby bolo čierne tam. Jedno semienko, ktoré ja olupem, tak musí prejsť 6-krát linkou.
5: Tu sa teraz čo zapína?
6: Teraz som zapol lupačku. Vidíte, že mám nastavený na určitú veľkosť a oni tie zrniečka mi lúpajú sa a keď takto šáhnem, tak oni sú olúpané aj s tými lúpkami. A ja pustím ich cez linku, vietor ich ako odsáva a tie hotové jadierka padajú na jednu stranu a tie šupky idú na druhú stranu.
5: Vy pestujete u seba niekde vzadu tú pohanku?
6: Ja mám role a v dedine mi ľudia, ktorí pestujú zemiaky napríklad a pestuje 3 roky za sebou, tak prídu a ma poprosia, či by som neurobil im prerušovač. Na to isté pole posejem pohanku, nemusím ju hnojiť nič. To znamená, že ja som taký ako kočovník. Mám 10 hektárov, ale z toho len 5 mojich a ostatné kočujem.
2: A my sme sa teraz dostali na takú krytú terasu, môžem to takto nazvať?
6: Áno, je to krytá terasa.
2: A príde sem k nám aj vaša pani manželka. Pani Anna Chomaničová, čo tu chystáte?
7: Pre vás som si dnes prichystala pohankové risotto, ale na začiatok to bude pohanková polievka. No a potom ako druhý chod budete mať aj pohankové halušky.
2: Toto všetko vy ste pre nás chystali, veď my sme prišli pracovať a neochutnávať.
7: Samozrejme, jedno sa nesie s druhým, takže aby ste vedeli, čo všetko sa dá z pohanky pripraviť. Máte pohankovú polievočku, takže nech sa páči, dobrú chuť.
2: Čo to znamená pohanková polievočka? Čo tam všetko okrem pohanky je?
7: Je to veľmi variabilná polievočka, pretože môže sa použiť zelenina, klasická zelenina, ktorú používame v domácnosti, ale môžete si to pripraviť aj napríklad z vývaru, z fazule alebo s hríbami. Takže je to polievočka univerzálna. No a čo je veľmi dôležité, je fakt, že je dietná.
2: A dívam sa na to, zatiaľ čo si kolegovia naberajú, že vlastne ono to vyzerá ako klasická polievka, dajme tomu s krúpami, len namiesto tých krúp je tam lúpaná pohanka.
7: Áno, presne tak. Konkrétne táto polievočka je pripravená z koreňovej zeleniny. Tú koreňovú zeleninu si najprv uvaríme, ten vývar si scedíme, zeleninku si odložíme bokom a do toho vývaru si pridáme mechanicky lúpanú pohanku. No a keď nám tá pohanka zmekne, tak vlastne znovu si to scedíme, získame pohanku a teraz budeme mať dva v jednom. Časť tej pohanky použijeme do polievočky ako závarku a časť pohanky z toho si pripravíme risotto, ktoré za chvíľku ochutnáte.
2: To je skvelé. A moja kolegyňa Miška už polievočku ochutnala a hovoríš čo?
5: Je výborná. Nikdy som nejedla pohankovú polievku. Dnes je to prvýkrát. Skláňam sa pred kulinárskymi schopnosťami pani domácej.

0: Ja som už bola vo Zvonoch nad krajinou na rôznych miestach, ale ty si mi teraz v aute povedala, že ideme na Mars.
1: No, ideme aj na Mars a Mars to je, ale nebudem ti o tom hovoriť ja, opýtame sa to kompetentných. Odborný pracovník Vyhorlackej hvezdárne v Humennom, Robert Adam. Kolegyňa nikdy nebola na Marse. Môžeme ju tam vziať?
2: Áno, na koloniskom sedle to je možné. Môžete sa postaviť priamo na Mars.
0: A neprekáže, že som si nevzala skafander so sebou?
2: Nie, tuto prežijete.
1: Tak ideme na Mars.
0: Prečo tu na Zemi máte Mars a na čo slúži?
2: Je to taká špeciálna plošina. Slúži na pozorovania hviezdnej oblohy na našom observatóriu na koloniskom sedle.
0: Vyšli sme na tú konštrukciu, ideme do prostriedka.
2: Pod našimi nohami je dosť veľa železa, tak by sme to mohli povedať. Je to takáto kovová konštrukcia s plochou, na ktorú sa zmestí približne 20 osôb a táto plošina slúži primárne na pozorovania objektov nočnej oblohy ďaleko hľadom, ale aj našimi očami. V jednej časti plošiny, ktorá je pohyblivá, sa nachádza 20 sedadiel a z nich môžu návštevníci počúvať výklad o hviezdnej oblohe. Zoznámia sa so súhvezdiami s orientáciou na oblohe. No a potom prejdú na druhú časť, ktorá je statická a v strede sa nachádza ďalekohľad, ktorý slúži už na také špecifické pozorovania napríklad galaxií, hmlovín, hviezdokôb, toho, čo nám obloha v danom ročnom období ponúka.
0: A čo s tým Marsom? Prečo sa toto volá Mars? Ale to bude asi skrátka, keďže za každým písmenkom sa nachádza bodka.
2: Je to mobilná a rotačná stanica. Z časti je tento Mars pohyblivý, čiže hýbe sa ním. Vieme si partiu návštevníkov naorientovať na ktorúkoľvek svetovú stranu. Z tohto miesta sa vykonávajú tie pozorovania.
0: Čiže na Mars sa u vás chodí zásadne v noci?
2: Áno. Toto je miesto pre nočné pozorovania.
0: Ale máte samozrejme aj iné možnosti a tie sa nachádzajú vo vnútri. Tam sa teraz vyberieme?
2: Áno, ideme do areálu.
1: My sme vstúpili do areálu observatória na Kolonickom sedle. Zmenila sa trošku akustika, lebo my sme sa dostali pod malú kupolu, ktorá slúži pre ľudí, ktorí majú zrakové znevýhodnenie.
2: Áno, nachádzame sa pod naozaj peknou kupolou, ktorá sa nachádza v počiatočnej časti nášho areálu. Navštevníci uvidia takúto zaujímavosť hneď pri vstupe do areálu. A nad nami sa naozaj nachádza kupola s hviezdnou mapou. My vidiaci ju rozoznáme veľmi dobre, avšak k nám môžu prísť aj handicapovaní, nevidiaci alebo slabozrakí. A my ich po touto hviezdnou mapou môžeme lepšie oboznámiť so súhvezdiami, s históriou súhvezdí, s históriou astronómie a tiež zoznámia sa s názvami jasných hviezd, kde sa nachádzajú planéty na oblohe, pretože planéty menia svoju polohu a takto sa vedia nielen zoznámiť, ale aj tak trošku možno zorientovať, hoci len po svojej predstavivosti.
1: To tyfloplanetárium je dotykové, čiže vedia si to nahmatať?
2: Áno, je to dotyková záležitosť, to znamená, že obrazce súhvezdí sú líniami vyznačené, čiže nevidiaci to cíti a takisto to hviezdy, ktoré vytvárajú obrazec, sú vyčnelkami. Tie vyčnelky sú akoby prilepené na hviezdnej mape a takisto ich cítia. Čiže čím je väčšia hviezda, tým je jasnejšia, vyjadruje jej veľkosť, jej jasnosť a keď je menšia, tak je to menej jasná hviezda.
1: Tyfloplanetárium nie je jedinou vecou, ktorá sa dá v rámci areálu astronomického observatória na Kolonickom sedle vidieť, takže čím sa ešte toto miesto môže pochváliť?
2: Návštevníci pri vstupu do areálu pokračujú ďalej, od tyfloplanetária sa zastavia aj pri slnečných hodinách. Je to taká celkom veľká konštrukcia, viditeľná a veľmi zaujímavá, upúta všetkých návštevníkov. A všimnú si samozrejme tú dôležitú súčasť slnečných hodín a to je veľký ciferník s číslami. A dôležitá ďalšia súčasť hodín je tyč, ktorá je namierená na nebeský pol. A táto tyč počas jasného dňa vrha tieň na ciferník a takto fungujú jednoduchým spôsobom tieto slnečné hodiny.
1: No ale čo by ste to boli za observatórium, ak by ste tu nemali prístroje, ktorými sa dajú pozorovať objekty na nočnej oblohe?
2: Práve od slnečných hodín majú návštevníci výhľad na pozorovateľne, ktoré sú smerom na východ. Je ich niekoľko. Sú to také domčeky, ale majú špecifické strechy, pretože tie sa odsúvajú. Ďalekohľady, ktoré sú vo vnútri, potrebujú mať výhľad. Preto sa odsúvajú a v týchto menších pozorovateľniach sa nachádza niekoľko menších ďalekohľadov. To je výhoda takejto pozorovateľne, že do nej umiestnite hneď niekoľko ďalekohľadov. Zatiaľ čo tunel samozrejme viac upútava veľká kupola, ktorá ukrýva ten najväčší ďalekohľad. Je tam teda jeden, ale je najväčší v našom areáli a druhý najväčší na Slovensku.

0: Ivetka, tak primi ty aj naši poslucháči teraz pozvanie do kupoly, kde sa nachádza druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.
1: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa všetko ním dá pozorovať?
0: To ti povie pozorovateľ Pavol Dubovský.
2: S ďalekohľadom sa dá pozorovať všetko možné, ale pravdu povediac, my si vyberáme, pretože na oblohe tých objektov veľmi veľa a my sa špecializujeme na takzvané premenné hviezdy, aj v rámci nich len takú jednu skupinu, ktorá má také pekné meno, že kataklizmatické premenné hviezdy. Sú to prosto nie jednotlivé hviezdy, ale je to dvojica, ktorá žije veľmi blízko pri sebe, dokonca tak blízko, že tam dochádza k výmene hmoty medzi nimi a rôznym zaujímavým fyzikálnym procesom. A pekné na tom je, že vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa to dá skúmať. Zoberieme ďalekohľad, dáme na ňo nejaký elektronický detektor, kameru a robíme fotografie.
1: Na čo potom slúžia výsledky vášho pozorovania?
2: No je to základný výskum, takže nejaké aplikácie momentálne nemáme, ale tí ľudia sú zvedaví a chcú vedieť, ako sa takéto dvojhviezdne systémy vyvíjajú, čo z nich môže byť, či tam náhodou nemôže vybuchnúť supernova.
1: Vieš, ako sa teraz cítim trošku?
0: Nie.
1: Ako na Lomnickom štíte.
0: Áno, tam sme tiež boli pri veľkom ďalekohľade a to je presne ten ďalekohľad, ktorý vás ukrátil o prvenstvo v rámci Slovenska.
2: No my sa nepretekáme, ale je to pravda, že v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied majú dnes moderný 1,3 metrový ďalekohľad. Tento náš má priemer hlavného zrkadla 1 meter.
1: Takýto zvuk vydáva otáčajúca sa kupola. Teraz sa jej časti otvorili
0: a takto už vrčí ďalekohľad.
1: Na tabuli, ktorá sa tu nachádza, si môžeme prečítať, že Vihorlacký národný teleskop je originálny výrobok astronomického observatória v ukrajinskej Odese. Bol vyrobený v 90. rokoch 20. storočia a nainštalovaný na astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle a uvedený do prevádzky v roku 2002. Takže je ešte pomerne mladý.
0: Stojíme pri vašom ďalekohľade.
2: Je to zrkadlový ďalekohľad. Jeho optický systém pre znalcov sa dosť podobá tomu, ktorý nazývame systém Cassegraina. A v jeho ohnisku sa nachádza CCD kamera, ktorá je teda prispôsobená jeho veľkej ohniskovej vzdialenosti. No a je to teda prístroj, ktorý svojou citlivosťou umožňuje merať tie slabé objekty, ktoré tento ďalekohľad je schopný do toho ohniska zhromaždiť svetlo z nich.
0: Ako vy pracujete? Prídete sem, nastavíte si ďalekohľad, ako potrebujete a potom sa presuniete niekde k počítaču, kde už priamo z toho ďalekohľadu získavate dáta?
2: Presne tak. Ten ďalekohľad nie je automatizovaný, takže to namierenie a nastavenie a začiatok pozorovania naozaj musí vykonať nejaká obsluha. Ďalej už teda pracuje sám. My robíme také pozorovacie rady, ktoré sú dlhé, obyčajne tak 3, 4, 5 hodín. Teda za takej dlhšej zimnej noci vieme urobiť aj 2-3 objekty. No a tá zaujímavá práca vlastne začína potom, keď sú všetky tie obrázky zhromaždené v počítači a keď sa analyzujú, vychádzajú z toho tzv. Svetelné krivky a nad tými sa potom možno zamýšľať.
0: Pán Dubovský, vy ste pozorovateľ. Čo to znamená?
2: Celá tá astronómia sa dá rozdeliť na tú časť, ktorá sa zaoberá získavaním tých dát. A tá teoretická časť, to je tá interpretácia, vlastne potom samotná tá vedecká činnosť, ktorá prispieva k našemu lepšiemu poznaniu tých objektov. Takže ten pozorovateľ ten robí tú prvú polovicu. Čiže zozbiera obrázky, rozanalyzuje, vytvorí svetelné krivky, prípadne urobí nejakú základnú periódovú analýzu. No ale potom už musí pracovať s tými teoretikmi. Pozorujem veľmi dlho, ale tu na tomto observatóriu to už takmer 20 rokov.
0: Čo sa vám páči na tomto mieste?
2: Nie je to akože ideálne astronomické miesto. Tie sú niekde v Atakamskej púšti a na podobných miestach. Ale je tu teda relatívne tma v noci a dá sa tu žiť. Je tu teplo. Nie ako v Atakamskej púšti. A sú tu aj ľudia celkom príjemní v okolí. Takže v tomto zmysle je to taký vhodný kompromis.
3: Naše observatórium je súčasťou parku tmavej oblohy Poloniny. Takisto aj na území Poľska je Hviezdny park Bieščady. Na Ukrajine je Transkarpatská oblasť mavej oblohy. To znamená, že je to geograficky väčšie územie, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu je toto miesto unikátne.
0: Unikátne je aj tým, že má svojho vlastného patróna, ktorým je prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela.
3: Áno, on je patronom parku a mali sme tu česť ho vítať pri otvorení nášho planetária.
0: A práve do planetária sa teraz ideme spoločne pozrieť.
3: Áno, nech sa páči.
0: Ivetka, keď sa pozrieš nad seba, čo vidíš?
1: Jeden okrúhly vankúš.
0: Vieš, že je to padák?
3: Áno, je to plátno, ktoré sa používa na padáky a v našom planetáriu vytvára kupolu, na ktorú premietame z našich prístrojov. Vy si môžete všimnúť, že v strede planetária sa nachádzajú hneď dva prístroje. Je to ten taký klasický, veľmi dobrý optomechanický prístroj a nad ním je novší digitálny projektor. Ten je samozrejme prepojený s počítačom, takže umožňuje v dnešnej dobe tie zaujímavé vizualizácie, spúšťanie dokumentov, ktoré nám sprostredkujú znalosti, súčasné poznatky o vesmíre.
4: Nočná obloha, krásna a zároveň tajomná. Odpradávna sa o nej rozprávajú príbehy a mýty a pohľad na ňu nás naplňa úžasom. Ľudia od dávnych čias vnímali zmeny odohrávajúce sa na tmavej nočnej oblohe. Planéty putovali medzi hviezdami, mesiac pribúdal a ubúdal. Tu a tam zažiaril nejaký meteor.
3: Nachádzame sa v zákulisí, kde sú mnohé technické zariadenia a jedno z nich je obyčajný vypínač, ktorý nám zabezpečí odsávanie vzduchu nad projekčnou plochou.
0: A od vypínača sa presúvame?
3: Sme v takej úzkej chodbe za hlavnou miestnosťou planetária a vidíme ten systém, ktorý odvádza vzduch priamo nad nami, ktorý je za plátnom. Takže jednoduchá vec s ventilátorom, s vývevou a trošku hluku, ale návštevník nič nepočuje.
0: Za to my áno.
1: Keď som sem šla, tak mi napadlo ako prvoplánovo, že na čo je tu planetárium, keď tu každú noc sa dá pozorovať, keď je jasná noc, hviezdy napriamo. Samozrejme, hneď som si dala odpoveď, že je to preto, aby návštevníci nemuseli chodiť len v noci, ale kedykoľvek v priebehu dňa si mohli tú nočnú oblohu pozrieť. Je to tak?
3: Áno. A aj za každého počasia si môžu pozrieť umelú hviezdnu oblohu. Čiže to, čo by videli reálne ďalekohľadom, si za zamračené oblohy pozrú u nás v planetári.
0: Ivetka, budeš so mnou súhlasiť, ak poviem, že Kolonica poriadne prekvapila?
1: To teda áno. Myslela som si, že ideme do malej dedinky neďaleko Sniny a nakoniec sme boli na Marse, jedli sme pohánku, vyrábali sme ponožky, hrali sme na fujare a spoznali sme samých príjemných ľudí.
0: No a ešte si zabudla na Baywatch?
1: Áno, hoci more som tam nenašla.
0: To je pravda, no Kolonica má aj bez neho poriadnu hĺbku. V tradíciách, v prírode, aj v nočnej oblohe.
1: A kam sa Rádio Regina vyberie na budúce?
0: Tak to si ešte necháme ako prekvapenie, ale jedno je isté. Zvony nad krajinou budú znieť o týždeň opäť.
1: Počúvali ste reláciu Zvony nad krajinou, ktorú autorsky pripravili Michaela Slivková-Kirňaková a Iveta Vaculová. Technická spolupráca Gabriel Nikházy. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v apríli 2025.

0: Zvony korunovačného chrámu svätého Martina v Bratislave ohlásia poludnie. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo kultúry zatiaľ nevyhlásilo výzvy k novým programom v rámci nehmotného kultúrneho dedičstva. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Spojené štáty a Kanada sú v obchodnej vojne po kolapse obchodných rokovaní. V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň teplota 20 až 29 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Podpore nehmotného kultúrneho dedičstva a vlastenectva cez dotačnú schému rezortu kultúry dal parlament zelenú ešte vlani v máji. Ministerstvo zatiaľ výzvy k novým programom nevyhlásilo. Prichádza však s úpravou opatrení, tie ale sprevádza kritika. Nie je jasné, z čoho na nové programy pôjdu peniaze.
2: Zvýšenie transparentnosti, lepšie nastavenie podmienok podpory či urýchlenie vyplácania dotácií. Aj k tomu majú prispieť navrhované zmeny pri nových dotačných podprogramoch Ministerstva kultúry, podpora nehmotného kultúrneho dedičstva a podpora vlastenectva. Tie pribudli k programom Obnovme si svoj dom a Kultúra z nevýhodnených skupín. Členka parlamentného kultúrneho výboru Dana Kleinert z PS oceňuje administratívne vylepšenia, no problém vidí pri hodnotení schém.
3: Toto celé môže spieť k tomu, že sa rôzne čudné skupiny a projekty presunú z FPU práve pod teda bod vlastenectva a budovania národného povedomia u detí. To považujem za veľmi nebezpečné. Jednak tá ideologická rovina dáva to priestor na absolútne voľný výklad toho, čo vlastenectvo je, a tým pádom to dáva absolútne voľnú ruku na rozdávanie financií.
2: Podľa platformy Otvorená kultúra v zákone chýba viacero vysvetlení, pokračuje Ivana Laučíková.
4: Podpora nehmotného kultúrneho dedičstva patrí do agendy Fondu na podporu umenia a ministerstvo nevysvetlilo, prečo ho treba zdvojovať. V novele nebol priložený žiaden dopad na rozpočet a nie je zrejmé, z čoho má byť program financovaný.
2: Predseda kultúrneho výboru Roman Michelko z SNS úpravy v zákone komentuje stručne.
5: Tú kompetenciu podľa zákona dostalo ministerstvo, ale obsah nejakým spôsobom nebol konzultovaný, že je to všetko na ich zodpovednosti.
2: Rezort kultúry reaguje, že ide o nové dotačné tituly, na ktoré možno poskytnú dotáciu, no v stanovisku zároveň uvádza.
6: Či budú výzvy vyhlásené, bude závisieť od schváleného rozpočtu pre dotačný systém ministerstva na nasledujúce rozpočtové roky. V tomto momente nie je nevyhnutné uverejniť kritériá posudzovania a vyhodnocovania žiadostí.
2: Medzirezortné pripomienkové konanie k úpravám dotačnej schémy je do 27. augusta. Podľa rezortu však novelizované opatrenia majú platiť už od 1. septembra. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Rusi v noci zasiahli prúdovým dronom súkromný dom v Charkove a zranili 7 ľudí. Ďalší dron trafil lokomotívu osobného vlaku na trase medzi Žitomírom a Odesou. Nikomu z takmer 600 cestujúcich sa vďaka včasnej evakuácii nič nestalo. Ukrajina informuje o zneškodnení 97 celkovo 127 ruských dronov vyslaných počas uplynulej noci. Ďalších 27 dronov zasiahlo bližšie nespresnené miesta. V Iráne popravili muža odsúdeného za to, že pôsobil ako agent Izraela a Spojených štátov a počas protivládnych protestov v januári mal pri sebe motorovú pílu. Irán patrí spolu s Čínou medzi krajiny, kde sa popravuje najviac ľudí na svete. Taliansko nebude napriek novým pravidlám Európskej únie zatiaľ prijímať migrantov z Nemecka, uviedol to vicepremiér Matteo Salvini. Odôvodnil to tým, že nemecké humanitárne organizácie berú na svoje lode v Stredozemnom mori utečencov, ktorých prepravia do Talianska.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Kanada sú v obchodnej vojne, povedal kanadský premiér Mark Carney potom, keď v hodine 12. skolabovali obchodné rokovania medzi oboma krajinami. Na pozadí nových amerických ciel povedal, že jeho krajina sa musí brániť. Šéf Bieleho domu Donald Trump v reakcii argumentuje, že Kanada chce hospodárske výhody amerického štátu bez toho, aby ním bola.
7: Raz to bolo pašovanie drog cez hranicu, neskôr odfúknutý dym z lesných požiarov a napokon aj televízna reklama, ktorá nahnevala amerického prezidenta Donalda Trumpa, vymenoval kanadský premiér Mark Carney dôvody, pre ktoré vraj Spojené štáty v uplynulom období ohrozili obchodné vzťahy medzi susedmi. Vyjednávania podľa neho tentoraz zlyhali, keď USA prišli na poslednú chvíľu s ďalšími požiadavkami, vrátane limitovania obchodných dohôd Kanady s tretími krajinami a obmedzenia používania francúzštiny na vyvážaných amerických výrobkoch.
8: Neustále sme ponúkali dlhodobé partnerstvo, kým Spojené štáty sa hnali za krátkodobým transakčným vzťahom. Nesúlad sa v uplynulých dňoch bohužiaľ prehlbil až príliš. Nemôžeme akceptovať, čo ponúkli a nedáme im, čo žiadali.
7: Kanada podľa Marka Carneyho od 8. septembra odpovie úmerne na 50% clá, ktoré Spojené štáty zaviedli na celý rad produktov, od alkoholu cez preglejky po hokejový výstroj. Donald Trump pri argumentácii opakovane poukazuje na nevyrovnanú obchodnú výmenu medzi krajinami a najnovšie vyhlásil, že Kanada chce mať výhody 51. amerického štátu bez toho, aby sa ním aj stala. Obchodný zástupca Washingtonu Jamieson Greer avizoval protiopatrenia na kanadské clá.
9: Cieľom prezidenta Donalda Trumpa je podporiť americkú výrobu a jediné dve krajiny, ktoré sa za to Spojeným štátom chcú pomstiť, sú Kanada a Čína. Povedali sme si, že už toho máme dosť. Kanaďania s nami mali dobrú dohodu a mohli mať ešte lepšiu, no nechceli.
7: Podľa prieskumu verejnej mienky ešte spred krachu vyjednávaní podporuje 56% Kanaďanov nekompromisný prístup k USA a komentátori predpovedajú, že mnohí z nich sa zariadia po svojom, bojkotom amerických výrobkov a rušením dovoleniek za hranicou. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál Šport.
11: V 5. kole futbalovej Nike ligy Košice prehrali s bratislavským Slovanom 1-2. Domáci brankár Matúš Kira.
12: Zápas dobrý, určite sa musel aj ľuďom páčiť. Škoda je tá, že sme vlastne prespali nejakých 25 minút, pretože sme tam boli nejakú strachaní a chceli sme dostali dva góly. A druhý polčas, keď už vlastne nie je čo stratiť, tak vieme hrať. A keby sme nedostali tie dva rýchle góly, ten zápas by bol možno iný. Aj v prvom polčase sme vlastne mali šance, ktoré sme mohli využiť, ale bohužiaľ je to tak. Teraz nám futbal ukázal takúto tvár a budeme sa svedomi to pripravovať. Ale...
11: Belasi sú naďalej na čele tabuľky s plným bodovým ziskom. Dunajská Streda zdolala Podbrezovú 5-0. Dvoma gólmi prispel Matej Trusa.
13: Už ten prvý polčas sme mali naznaky toho, že to môže byť dobrá hra z našej strany. Veľmi nám pomohol Ramov gól z priamého kopu a potom už to išlo. Som si znova dokázal, že stále na to mám po tom dlhšom období, takže spadlo to zo mňa. Veľmi vďačím týmu za to, jak za mnou stoja. Máme kvalitný káder a dneska som tu Smotanu zlízol ja, ale je to o celom mužstve.
11: Banská Bystrica vyhrala na pôde Ružomberka 1-0. O premiérovom triumfe nováčika rozhodol v 89. minúte Ľubomír Vilvéber.
14: Pocity sú to nádherné a hlavne teda som rád, že sme pozbierali konečne tie body po tom určite nevydarenom úvode. Som rád samozrejme aj za nulu vzadu. Musím pochváliť Hrošíka v bráne, pretože nás určite niekoľkokrát podržal. Odmakal to celé mužstvo a preto toto robíme.
11: Z prvého víťazstva v sezóne sa tešili aj Michalovce, ktoré si poradili so Skalicou 2-0. Kapitán domáceho tímu Lukáš Paušek.
15: My sme mali v hlavách iba to, že musíme vyhrať. Proste po tých štyroch zápasoch tá situácia nebola ideálna. Proste dneska sme tú výhru potrebovali ako sole, všetci to mali v hlavách. Určite nám k tomu pomohla tá červená karta. To najpodstatnejšie je, že sme vyhrali 3 body si doma a to je to najpozitívnejšie.
11: Dnes o 17. hodine sa Trenčín stretne s Trnavou a o 19. Žilina nastúpi proti Komárnu. V úvodnom kole nového ročníka talianskej série A futbalisti Cagliari so slovenským reprezentantom Adamom Obertom v základnej zostave vyhrali v Parme 1-0. V zámorskej Major League Soccer ukončili futbalisti Seattle 8-zápasovú sériu prehier, keď remizovali na trávniku Cincinnati 1-1. Na vyrovnávajúci gól prihral Albert Rusnák, ktorý si pripísal 6. asistenciu v aktuálnej sezóne. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali včera slovenské reprezentanty v Göteborgu s domácim Švédskom 2-3. Naše dievčatá získali do tabuľky prvý bod, ktorý môže v boji o postup zo skupiny zohrať dôležitú úlohu. Je o tom presvedčená aj včera 26-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
16: Určite áno, myslím si, že sa nám konečne podarilo niečo navyše, takže z tohto sa veľmi teším a verím, že nám to pomôže.
11: V našej D skupine sa dnes o 15. hodine Francúzsko stretne s Chorvátskom a o 18. Švédsko s Talianskom. Slovenskí volejbalisti, pripravujúci sa v Žiline na svoje majstrovstvá Európy, prehrali včera so Švajčiarskom 0-3. Chuť si trocha napravili víťazstvom v dodatkovom sete. Tréner Michal Masný.
17: Zase to boli trošku väčšie kombinácie, čo sa týka hráčov. Potreboval som si niektoré veci pretestovať, takže aj kvôli tomuto trošku taký iný výsledok. Aj tá hra bola trošku iná. Povedzme, že to splnilo účel. Samozrejme, vždycky na ten zápas nastupujeme, že chceme vyhrať, ale dneska Švajčiari boli od nás lepší.
10: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Nočná teplota 15 až 9, lokálne, najmä v dolinách do 3 stupňov, denná 20 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
10: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Marcel Hostovecký a od mikrofónov Martin Šeďo a Eugen Schnierer.
10: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 10,5 minúty.
10: Zelená vlna.
18: Nehoda na D2 a obmedzenie na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Lozornom smerom z Malaciek na 38 km havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa takmer pol hodinu. Na ceste číslo 11 medzi Kysuckým Lieskovcom a Povinou pília stromy. Úsek priebežne uzatvárajú a počítajte preto s polhodinovým zdržaním v oboch smeroch. V kolone na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 až 15 minút. Na diaľnici D1 medzi Hendrichovcami a Chmiňanskou Novou Sou smerom na Prešov čistia výpusty, blokovaný je ľavý pruh. V okolí Pečovskej Novej Vsi sa koná púť, pozor na zvýšený pohyb chodcov a premávku na mieste usmerňuje polícia. Radar hlásite pred obcov Kendice smerom z Prešova. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ľubovník.
19: Na spríjemnenie sviatočného popoludnia vám, vážení poslucháči, ponúkame ľudové piesne zo stredného Slovenska v interpretácii Milana Kryža, sprevádzaného ľudovou hudbou Štefana Molotu, Heleny Zahradníkovej a ľudovej hudby Stanislava Palúcha, Jana Ambróza so sprievodom ľudovej hudby Borievka, Andreji Jagerovej, ženskej speváckej skupiny Povoja a Oľunu, Jana Chabadu a Jana Priechodského z ľudovou hudbou Jara Haslingera. Pripravila Miriam Kubandová. Nech sa vám príjemne počúva.
20: Joj, joj!

0: Na rádiu Regna Stred ste počúvali ľudové piesne zo stredného Slovenska v relácii Ľubovník. Pripravila Miriam Kubandová.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.
2: Slovenský rozhlas uvádza 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: Paprika non je stál a furt leládol, ládol, ládol. Paprika non je stál a furt leládoval. Priletěla gula z děla, vytrhla mu ruky z těla. On tam stále stál a furt leládol, ládol, ládol, furt leládoval. Priletěla gula z děla, otrhla mu hlavu z těla. A on tam stále stál a furt leládol, ládol, ládol, furt leládoval.
1: Ježišná Mária, švejk! Ako si dokážete v takéto situácii vyspevovať?
0: A čo máte proti situácii, pán Vanek? Ako hovorievali Stižáček z Podebrat, situácia môže byť beznádejná, ale nikdy nie vážna.
2: Oni nás obetovali. Ja vám hovorím, že oni nás obetovali. Nič rad na cestu, tma je tu ako v zadku a za každým stromom môže byť Rus.
0: Netáraj balón. Počuješ kanóny? Počuješ, front je ďaleko. Vybrali nás za kvartírmachrov, to je všetko.
2: No a čo keď budú Rusi v dedine? Čo potom?
0: Už vachtmajster Flanderka z Puti mi hovoril, že Češi a Rusi sú bratia. Tak sa vyboskávame vo tri vrhy a hotovo.
1: Že bratia? Somarina! Vo vojne brata nepoznáš.
2: No, a napália to do nás, ani sa nenazdáme. A čo potom?
0: Tak vo tri vrhy vykrvácame a vojdeme do dejín, ako nám to predpovedal diepisec bataliónu Marek. A vojsť do dejín, dajte na mňa, je voľa čo iné ako vojsť do knajpy. Už sa toho neviem dočkať.
2: Na také dejiny sa môžem... Veď vieš čo?
0: Veď môžeš, tie si to nevšimnú. No, dedina je už na doplutie. Nájdeme starostu, dohodneme kvartír a pekne sa vrátime k našim...

0: Hej, trošku sme ho vystrašili a všetko je vybavené.
1: Máme to z krku.
2: Vy to čo? Možno čo? Máte z krku, ale mne čo? Sa to v krku lepí, trčí mi to vzdávanie. Prvotnúť ani vidno. Mamička moja, dusím sa.
0: Čo to trepeš, balón?
2: Bol som len na chvíľučku u ňoho v komore. Voľa, čo som si do úst nabrala teraz. To nedá ni mnúvať, ani neviem, čo to je. Asi cesto na chlieb.
0: Ty zadus sa, pažravec. Človek vybavuje vážne veci. Ty sa zatiaľ staráš o svoj bachor. Švejk. Švejk. Kde je Švejk? Kde je tu pred chvíľou bol? Švejk! Švejk! Švejk!
2: Strátil sa. On sa strátil!
0: No, nič. Keď sa strátil, tak sa nájde.
3: Basom až ile tedet. Ideš do radu svinorusky?
4: A čo ma biež? Nebýma, ja som náš.
3: Kerý ty náš? Jaký ty náš? Ty ruský zajatý, však počkaj, nebudeš ty poďakovať?
4: Ja, videl si to, počul si to, bratku? Pažbou do nás! Stavím sa, že ten nevie, ako sa treba správať k vojnovým zajatcom.
5: Ja neponímať, ja krymský Tatarín. Allah Akbar, Allahu Akbar, Bezmila, Arachman, Arachin, Malinkin, Mustafír.
4: No, len sa modli. Tak to vyzerá, že budeš svojho Allaha potrebovať. A ty, kamarát, tiež si Tatár.
6: Tatári net, Čerkes. Rodne ja Čerkes, golovi režut.
4: Ejha, to som sa dostal do partie, len čo je pravda. Stavím sa, že ani oko neviete hrať.
7: Hastup! Hastup! Hab acht! Kto z vás rozumie nášmu jazyku?
4: Poslušne hlásim, pán štábny šikovateľ, že ja.
7: Vystup! Ako si poznal, že som štábny šikovateľ?
4: Poslušne hlásim, že podľa výložiek a tak trošku aj podľa tváre. Hovorí, že to už je tak najviac, čo môžete v živote dosiahnuť.
7: Meno?
4: Švejk Jozef.
7: Môže si dať rúd. Ty si žid, čo?
4: Ani nie až tak veľmi. Som katolík.
7: Nám to tajiť nemusíš. My v Rakúsku-Uhorsku nerobíme pogromy ako u vás. Švejk. Veď aj meno máš typické. Odkiaľ si židáčik?
4: Z Prahy.
7: Poznám. Aj nedávno sme tu mali dvoch Židkov z Pragy od Varšavy. Z ktorého si pluku?
4: Slúžim ako ordonanc pri 91. regimente.
7: Áno. 91. To je Erivánsky Kaukaz. Základný káder má v Tiflise. To sa čuduješ, ako všetko dobre vieme, čo?
4: No ani nie, pán štábny šikovateľ. V našej armáde odjak živa každý všetko vie. A najlepšie vie to, o čom nemá ani šajnu.
7: No, budeš mi robiť tlmočníka, inak sa s týmito opicami nedohovorím. Do večera mi spíšeš všetky mená. Každý sa volá Davlad Bey, Murda Galajev, Bejmura, Dalala, Halali a čo ja viem ako čo. A čerda by sa v nich vyznal. To nie je ako náš Vobejda, alebo Nová.
4: Vykonám, pán štábny šikovateľ, ale aj tak by som sa s vami chcel porozprávať a čo si vysvetliť.
7: Jednať by si sa chcel, čo? Jednať! To ste celí vy. Ani 5 minút sa nepoznáme a už by si chcel pre seba a možno aj pre tvojich zajatých súkmeňovcov vybaviť taký dobrý kšeft a mňa ošmeknúť. Nejako rýchlo si sa tu zaklimatizoval, nemyslíš? Ale so mnou nie. To máš terusku, papier a tretln!
8: Že ruskí vojaci popierajú svoju totožnosť, aby sme nemohli využiť ich služieb, tomu rozumiem. Keď sa pýtam, kto je tu inžinier, kto tu vie stavať cesty alebo železničné trate, tak odpovedajú, nepanímajú, nerozumiem. No vy ste prvý, kto nie len, že chce svoju totožnosť dokázať, ale aj všetko rozumie. A tomu zasa nerozumiem ja.
4: Poslušne hlásim, pán major, že ja som náš. Akurát som si navliekol mundur jedného Rusa, čo sa kúpal v rieke, aby som zistil, ako mi sekne. No a kým som sa sám v sebe kochal, prišla patrola a...
8: A
4: tak som následne padol do nášho vlastného zajatia.
8: Rus ani len ruský prízvuk nemá. Rus a pozná náš Dienstreglamán. Hovorí poslušne hlásim.
4: Poslušne hlásim, že to už na mne obdivoval Wachmeister Flanderka v Putimi, ktorý ma omylom považoval za ruského špióna, tak ako ma pán major omylom považuje za ruského zajatca.
8: Aj keď som wolf, som z toho jelen. Človeče, vy ste Čech. Naozajstný Čech.
4: Poslušne hlásim, že áno, áno.
8: Človeče, vy ste Čech, aj keď ste Rus. Alebo ste Rus, aj keď ste Čech?
4: Poslušne hlásim, že nemôžem byť Rus, lebo musím byť Čech. A Čech musím byť, lebo už môj praotec bol Čech.
8: Praotec Čech bol váš praotec?
4: No nie len on, ale aj moja pra
8: Ste koktaví?
4: Poslušne hlásim, že nie. Že mám len dlhý rodokmeň, ale ja to kvôli pánu majorovi skrátim. Takže, aj moja matka bola Češka, aj otec bol Čech. Tak im teraz nemôžem urobiť tú hambu, aby som len tak mírnik z dyrnik z ja nebol Čechom. To dá rozum.
8: No, nech ako je. Dám vás obesiť. Vy ste zradili cisára pána.
4: Ježišmária, a kedy? Nášho cisára pána, pre ktorého som už toľko trpel a kvôli ktorému som si už toľko vytrpel?
8: Netrpte hlúposti, to vám nepomôže.
9: Zajtra vysíte.
4: Poslušne hlásim, že zradiť cisára pána nie je nejaká hlúposť, ale strašne vážna vec.
9: Pre ktorú zajtra odvisnete.
4: Poslušne hlásim odvisnúť ausgerechnet za prezliekanie? Je prezliekanie zrada? Veď je to len chvíľkový rozmar osamelého muža na vojne, ktorý nemajúc iného objektu potešenia ako vlastného ja v ruskej uniforme.
9: Ste stratený, stratený! Vy odporný zradca a perverzný transvestit! Stratený!
4: Poslušne hlásim, že to viem. Viem to odvtedy, odkedy som sa stratil svojmu 91. regimentu. Aj oni to už vedia a určite ma hľadajú.
8: Som z vás wolf, aj keď som jeleň. Chcete povedať, že ste z našej 91-ky? No, ale samozrejme, že dám si zistiť vaše nacionálie.
4: Poslušne hlásim, že ďakujem.
8: Ešte dnes pošlem telefonogram a overím si vašu identitu.
4: Poslušne hlásim, že zo srdca ďakujem.
8: To však na veci nemení, lebo vás obesím ešte predtým. Tak.
4: Poslušne hlásim, že ďakujem pekne.
8: Mám rád štatariálne súdy. Je to moja špecialita. Každý vie, aký je v tomto Mrofachman.
9: Samozrejme, postup sa ale dodrží.
4: Poslušne hlásim, že štatariálny súd musí byť naozaj rýchly, bez akýchkoľvek fiškálskych prieťahov a hokus pokusov. Inak by to predsa nebol štatariálny súd, ale obyčajné nudné súdne konanie, v ktorom má obžalovaný aspoň dáku šancu. Štatariálny súd musí byť veľmi rýchly. To dá rozum?
8: Moja reč. Som rád, že to beriete takto.
4: Poslušne hlásim, ale prečo až natoľko?
8: Abtreten!
4: Poslušne hlásim, že sa chcem ešte poďakovať.
9: Ešte sa poďakovať? A za čo?
4: No, že si pán major predtým, než ma dá obesiť, zistí moje nacionálie a tým pádom nedovolí, aby som z tohto sveta odišiel ako neznámy vojak.
10: Milý synu, som polný kurát Martinec a som tu vo veci duchovnej útechy, lebo, ako vieš, dnes nad ráno...
4: Veľmi ma teší, ja som Švejk Jozef. Nože si sa tkajú pekne ku mne na kavalec. Tie všia blchy si odmyslia a porozprávajú mi, za čo ich zavreli. Aspoň nám pekne ujde čas.
10: Mňa nezavreli, synu. Ja som tu predsa vo veci tej duchovnej útechy.
4: Majú dohán pán feldkurát.
10: Nefajčím, milý synu.
4: Zvláštne. Doteraz každý feldkurát, ktorého som poznal, fajčil. Najviac hulil o to kac, ale len vtedy, keď slopal. A keďže slopal v kuse, dalo by sa o ňom hovoriť ako o notorickom fajčiarovi. A odkiaľ sú oni, pán feldkurát?
10: Z Nového Jičína, synu.
4: No ale to ste museli poznať istú ruženú Gaudrsovú, čo robila servírku vo vinárni v Planetárskej ulici. Tá vám raz zažalovala 18 rôznych maníkov vo veci otcovstva, pretože sa jej narodili dvojičky a jedno z tých dvoch dvojčiek malo jedno oko čierne a druhé modré. Druhé dvojča z tej dvojice dvojčiek zasa jedno oko sivé, druhé hnedé a...
10: Švej!
4: No nechcem ani pomyslieť, koľký by zažalovalo, keby povila trojčata. Veď ja vždy som počul hovoriť, že matka je istá a otec neistý. No v tomto prípade sa mi zdá neistá direktná matka. Aspoň čo sa toho týka, kto je tato. Pán Feldkurát, majú na to aký názor?
10: Švej.
4: Áno, pán Feldkurát.
10: Ja som prišiel... Nie, Boh mi je svedkom, že mi to nepadne ľahko, že...
4: No to je na nich poznať, že sú v lochu poprvýkrát. Takí sú rozpačití.
10: Milý synu, uvedom si konečne, prečo som prišiel. Ja som tu vo veci duchovnej útechy a veľa času už nemám.
4: Ale čo to majú stále s tou duchovnou útechou, pán Feldkurát? Ja by som im ju aj dal, ale jednak nie som na to školovaný a potom ani sa necítim byť taký duševne silný, aby som im helfol. Pozrú sa. Nie sú oni ani prvý, ani posledný Feldkurát, čo sa ocitol za mrežami. Tak nech to zoberú chlapsky, a keď nevládzu, nech sa v modlitbách obrátia na dobrotivého pána Boha, ktorého spravodlivosť je nekonečná. A potom ich možno za týždeň, dva pustia. Ale ja? Čo mám ja povedať? Veď mňa majú obesiť.
7: Čo s tým nešťastným Švejkom, páni?
2: No čo je to za otázka? Obesiť a hotovo, všetko je už pripravené.
11: Herr Major, ale ten chlap je naozaj ordonancom 91. regimentu.
2: Čože?
12: Tu je odpoveď na váš telefonogram. Pešiak Švejk Jozef, ordonanc 91. pochodovej roty, stratil sa 16. toho mesiaca ako zaopatrovač bytov. Bez meškania dopraviť pešiaka Švejka na brigádne veliteľstvo do Vojaliče. Podpis Oberst Schröder. S tým nepohnete, herr Major.
2: Ne, pohol som s inými vecami. Už dostal aj duchovnú útechu. No tak čo?
12: Čo sa tej týka, herr Major, Feldkurát Martinec sa vyjadril, že ten chlapec nie je zodpovedný za svoje konanie.
11: Vyšiel od neho celý zošokovaný, že také niečo vraj ešte nezažil.
7: A vyjadril sa aj v tom zmysle, že ten Švejk je vraj absolútne dementný.
2: Čože? To je čo? Dementný.
11: Je to idiot.
2: To nie je poľahčujúca okolnosť. Sprostý, nesprostý, bude vysieť.
7: Herr Major, dovolte poznamenať, že na telefonograme 91. je podpis plukovníka Schrödera. A že ten vojak je náš človek a nie taký ruský zajatec alebo všivavý civil, s ktorým si môžete robiť, čo chcete. Náš človek, herr Major.
2: Náš človek. Náš človek, to je strašné, že máme takýchto ľudí. Varváne v civile všade, náš človek. Tak cúvam, mením názor, nerád, ale mením. A tak im ho pošleme. Keď ho chcú, nech si ho majú. A keď ho budú mať, tak nech si ho obesia sami.
4: Tak ste už zasa tu, vy netvor. Poslušne hlásim. Ako v písme stojí, čo pán Boh spojil, človek nerozlučuj.
7: Čože?
4: No, poslušne hlásim, pán Oberleitnant, že hoci to už vyzeralo zle nedobre, naše osudy sa zase raz šťastne spojili a verím, že som tým pánu Oberleitnantovi zase raz urobil horizontálnu radosť.
7: Dokedy mi budete žrať nervy a piť krv, vy perfidné zviera? Dokedy?
4: Poslušne hlásim, že som nie len perfidné zviera, ale aj perverzný transvestit, ktorý navyše zradil cisára pána.
7: Švejk, malo vás to stať krk. I plukovník Schröder uvažoval, či vás nemá dať zastreliť.
4: Poslušne hlásim, že sa nečudujem. Pán Oberst má naozaj najväčšie právo nechať ma zastreliť, lebo ausgerechnet jeho telefonogram ma zachránil, aby ma pán major Wolf nedal obesiť.
7: Pane Bože, čo som komu vykonal, že ma takto tresteš? Že ma takto tresteš týmto idiotom?
4: Poslušne hlásim, že možno celkom nič. Že pán Oberleitnant je v tom nevinne, celkom ako ja. Lebo to všetko je, ako hovorí náš kuchár, okultista Jurajda, karma, predurčenie. Napríklad Jurajda je furt spitý nie preto, lebo by chcel byť furt spity, ale preto, lebo je to jeho predurčenie, jeho karma. Keď Jurajda vidí fľašu, striasa ho od hnusu, ale karma mu hovorí, musíš chlastať, budeš chlastať. Keď ja karma chcem, ty biedny človečik so mnou nijakovsky nevykývaš. A tak Jurajda pije. Povedal by som, že on je vyložený abstinent. Ale môže sa to na ňom nejako prejaviť? Nemôže. A prečo? Lebo jeho karma je vyložená notorička.
13: Dal by som vás zabasnúť, až by ste zčernali. Ale tú radosť, aby ste sa uliali z gefektu, vám neurobím. Takže kauzu ruská uniforma odkladám na potom. Abtreten!

0: Už to vyzeralo, že je zasara so mnou. Fajn, amen. Fajn.
1: To moja zabíjačka ťa zachránila. Mali dobrú náladu, páni oficieri. Raz darmo, človek s plným žalúdkom rozmýšľa a koná inak ako s prázdnym.
2: Čo veľa vypovedá o ľudskom myslení a konaní.
1: Zabíjačka zachránila Švejka, ja zasa čosi zo zabíjačky. Jedzte a pite, čo vám hrdlo
0: ráči.
2: A vy, pán Jurajda, kuchára nie je.
1: Keď ja by som aj jedol, ale mojej karme najviac chutí piť na lačno.
3: Pozrite sa na balóna, chlapi. Hoci ako zmyslo zbavený. Nič nevníma.
1: Jako v tranze. Lenže to nie je trans, v ktorom duch preniká do vyšších sfér, ako napríklad môj, keď si druzgnem, ale stav, kedy to, čo by sa sotva dalo nazvať duchom, už dávno sídli v bruchu.
4: A tie zahmlené oči. A také musí mať aj ja, keď som so ženskou najlepšou.
2: Podľa Shakespearea sú oči oknami do duše. Ďakujem pekne.
0: Inak, Švejk, dostali ste ma do riadnej šlamastiky. Budem kvôli vám musieť prepísať celý výkaz. Keďže váš mundúr sa našiel na brehu, vediem vás ako utopeného.
2: U mňa si na tom podstatne lepšie, kamarát. Ja v dejinách nášho bataliónu píšem o tebe ako o padlom hrdinovi. Navyše ako o prvom bojovom pešom potápačovi CK armády. No? Potápač u maríny, to je normálka, ale pešiak potápačom, musíš uznať, to tu ešte nebolo.
5: Nože mi, pán Juraj, daj ešte jednu jaterničku.
1: Už ich 5 zhltol a ešte sa mu máli. Zadrvený sa.
5: Ďaká.
1: Zadus sa, ale predtým, nech sa ti zdá život krásny.
5: Pán, bojím to na deťoch vynahradi.
1: No, ďakujem pekne. Nestačia tie, čo mám. Mne postačí, ak tie dve nebudú sirotami.
5: Keď sme doma zabíjali, dal som si najprv kusisko mesa z obaru, potom rýpák, srdce, kus pečene, obličky, slezinu, kus bôčika, jazyk, no a potom prišli na rad jaterničky. Žemľové, krúpové, všetko vonia. No, rozplýva sa na jazyku a človek len baští a baští a nemyslí na nič.
0: Ty keď sa napchávaš, nemyslíš na nič. A keď myslíš, tak len na to, čím by si sa nafutroval.
5: Jedine húspeninu akože nerád. Len sa to trasie a nič to nevydá. Ale žena, tá sa vždy išla za húspeninou potrhať. A ja? Myslíte, že som jej čo len kúštik ucha do nej na prilepšenie dožičil? Kdeže? Všetky vždy zhltnem. A aj vlastnej by som skrúmal, keby som si na ne dočiahol. A za to ma teraz pámbo vojnou trestce, lebo kto vie, ako dlho tento hladomor potrvá?
6: No, 15 rokov.
2: No. A tú cifru máš odkiaľ?
6: 30-ročná vojna so Švédmi trvala 30 rokov. Teraz sme o polovicu múdrejší, takže 30 deleno 2 rovná sa 15.
0: Keby sa dalo na ľudský rozum spoliehať, neboli by vojny vôbec.
1: Musela to byť strašná vojna. My sa len okolo hraníc prdúskame, ale Švédi... Odkiaľ až prišli a dostali sa až k nemeckému brodu a na Lipnicu.
6: Pravdu hovoríte, pán Jurajda. Bol som tam dodnes a v tých končinách po šenkoch po polnoci iba po švédsky hovorí.
2: No to už ako?
6: No nikto nikomu ani slovo nerozumie.
5: Nože mi ešte, pán Jurajda, ešte jednu jaterničku.
1: Ponúknite sa všetci, kým nám to balón sám všetko nespúcuje. Jedzme a pime! Kto vie, čo zajtra bude? Nech vám chutí.
6: Však nám aj chutí, pán Jurajda. Keby to nebol obed, povedal by som, že je to posledná večera.

0: tam.
1: Si to ty, nie si to ty? Ale si to ty, Čeče.
2: Nazdar, vodička, starý kámo.
1: Celý si odblata. Skoro som ťa nespoznal, Čeče.
2: No, to ja som ťa poznal hneď. Ale len podľa toho Čeče. A tuším, sme sa stretli skôr ako o 6. po vojne.
1: No, a nie u kalicha, ale v zákope, šľak, aby to...
2: Nehreš. Nechže bolo, ako bolo, ešte vždycky dáko bolo. Ešte nikdy nebolo, aby dáko nebolo.
1: A nie, nie, Čeče. Teraz je, ako by už nikdy nemalo byť.
2: Vojna je vojna, povedal by náš kuchár okultista Jurajda.
1: Ja, starý saper vodička, hovorím, že vojna je svinia, Čeče.
2: No, a ja som si myslel, že sranda, keď som kričal na Belehrad! Na Belehrad! Čo už, milice ľudské, ja som ti, Franto, rád človek. Len ma štve, že až na toľko.
1: Ruský snajper, na kilometer ťa trafí. Vystrčíš hlavu asi bez nej.
2: No ale prečo? Prečo? Bachmeister Flanderka s Putimi tvrdil, že Češi a Rusi sú bratia. Jedna krv. A že krv sa nezaprie.
1: Vo vojne, Čeče? Vo vojne platí jediné. Zabiješ, alebo teba zabijú.
2: Bratia, my to vieme. Oni to vedia, len štáby o tom nechcú nič vedieť. Ale s tým ja nesúhlasím. S tým ja nemôžem súhlasiť. To dá rozum.
1: A pýta sa ťa volá kto?
2: Keby som len na to mal čakať. To by pridlho trvalo.
1: No, čo to robíš, Čeče? A čo to stváraš, chlape jeden?
2: Nevidíš?
1: Čo to...
2: Leziem zo zákopu, Franto.
1: Ti šibe? Čakaj, kým dostaneme Befel k šturmu. Však si ešte užijeme, neboj sa.
2: Pusť ma, Franto. Tomu, čo im chcem povedať, nepotrebujem Befel. Nestrieľajte! Nestrieľajte! Tu sú ľudia! Nestrieľajte!

Počúvali ste 8. diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Dramaturgia Ľubomír Stanček. Technická spolupráca Imrich Adamko a Andrej Kubík. Réžia Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín. Hudobné pozdravy.
1: V tejto chvíli vítam pri rádiách predovšetkým narodeninových oslávencov, ale aj tých, ktorí si pripomínajú rôzne životné výročia. Radi sa pridáme ku gratulantom a spolu s vašimi blízkymi sa budeme snažiť aj v takýto krásny deň umocniť príjemnú atmosféru vo vašich príbytkoch. Želáme vám nerušené počúvanie.

S láskou v srdci a srdečnými slovami v tejto chvíli prichádzajú blízky vinšovať vám, manželia Alena a Vlastimil Borákovci z Lučenca, toho času bývajúci na Šoltýske, k vášmu výnimočnému sviatku. Viac prezradí obsah prvého gratulačného listu, pretože pripravené mám ešte dva. Včera 22. augusta ste si, oslávenci milí, pripomenuli 45. výročie sobáša, Zafírovú svadbu. Je to pripomienka jedinečného dňa, keď dvaja ľudia spojili svoje srdcia a vydali sa na spoločnú cestu životom. Každý váš rok spoločne prežitý je dôkazom trpezlivosti, porozumenia a predovšetkým lásky, ktorá prekonala prekážky a rástla spolu s vami. Zároveň vám prostredníctvom rozhlasových vln želáme veľa ďalších spoločných rokov, prežitých v zdraví, láske a radosti v kruhu vašich najbližších. Srdečne blahoželajú sestra Janka s rodinou a mamina, čerstvá 90-nička.

Verím, že hrejivý pozdrav a pekná pieseň vás potešili, manželia Alena a Vlastimil Borákovci z Lučenca. A inak to nebude ani pri druhej gratulácii a piesni. Pri príležitosti vašej zafírovej svadby, 45. výročí Sobáša, vám prajem hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a Božieho požehnania do ďalších radostných spoločných rokov. Z celého srdca všetko len to najlepšie praje sestiernica Irena Rusnáková zo Zvolena.

tejto chvíli s radosťou oslovujem najlepšiu maminku a starku na svete, čiže vás, pani Alena Boráková z Lučenca. A pýtate sa, prečo len vás? No preto, lebo k nášmu 45. výročiu Sobáša ti, maminka, veľmi pekne ďakujem za krásne spoluprežité roky. Aj keď nie vždy svietilo slniečko, ale vždy spoza mráčikov vyšlo a zasa bolo a je krásne. Prajem ti do ďalších našich spoločných rokov veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Vrúcne si ťa objíma manžel Vlastimil a pripájajú sa vnúčatá Lukáško, Natálka, Natanielko, Danielko a Radomilko.

75 rokov spoznávate tento svet vy, pani Anna Fajčíková zo slovenských Kľačian. Pekne vás vítam, pani Janka, pri rozhlasovom prijímači. Započúvajte sa do slov gratulácie. Veľa šťastia, starká naša. Dnes sviečky na torte zhášaš. Veľa zdravia, stará mama. Nepláč, veď tu nie si sama. Aj napriek šedinám vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek vráskam hriať ťa bude naša láska. Všetko najlepšie k tvojim 75. narodeninám ti želajú manžel Paľko, syn Radovan, syn Roman s manželkou Maťkou a vnúčence Simonka a Šimonko.

Krásne a vydarené oslavy 80. narodenín prajem v mene blízkych vám, pani Anna Majchutová z Detvy. Z blahoprajného listu vyberám. 80 rokov, úctyhodný vek. Roky naplnené poctivým životom, množstvom dobrých skutkov a príkladom čestného a múdreho človeka. Ku krásnemu životnému jubileu všetko najlepšie, veľa zdravia a síly želajú syn Ivan s manželkou Mirkou, dcéra Milka s manželom Marianom, syn Martin s manželkou Evkou, vnúčatá Martinka s Mirkom, Adrianka, Marianka s Andrejom, Robert so Zuzkou, Marian, Martin s Katkou a Michal, pravnúčatká Eliška, Natálka,

Naše pomyselné kroky teraz vedú do Hriňovej. Áno, prichádzame za vami, pani Elena Černická, a vy veľmi dobre viete, že prichádzame s gratuláciou a peknou piesňou, nie jednou, ale dvomi, k vašim jubilejným 70. narodeninám. 70 rokov, chvíle plné krás, roky, ktoré prešli, sú darom pre nás. Tvoj smiech, láska, múdrosť a sila naplňajú život tým, čo je milé. Nech každý deň je jasný a krásny. Nech ťa sprevádza šťastie, pokoj a zdravie. Rodina a priatelia vždy pri tebe stoja. Nech ti dnes život len radosť ponúka. Do ďalších rokov ti prajeme veľa zdravia, šťastia a síl. Nech každý tvoj krok vedie tou najkrajšou cestou. Nech je tento deň plný radosti, úsmevov a krásnych chvíľ. Oslavuj život. A nech ti Pán Boh ešte mnoho rokov zdravia nadelí. Všetko najlepšie k významnému životnému jubileu praje sestra Emília so synom Ľubomírom a jeho priateľkou Magdalénou, synom Štefanom a manželkou Ľubicou, synom Miroslavom, dcérou Emíliou s manželom Jozefom a ich rodinami. Ku gratulácii sa pripája Anka Spodniaková.

Aj nasledujúca pekná pieseň je pripravená pre vás, pani Helena Černecká z Hriňovej, ale najskôr vinš. Milá Helka, 70 rokov života, to je vzácna kniha napísaná nespočetnými príbehmi, smiechom, prekonanými prekážkami a nazbieranou múdrosťou. Každý rok v nej zanechal krásnu stopu a vytvoril z teba človeka s veľkým srdcom, ktorého si všetci nesmierne vážime. Láska a ochota pomohla nielen mnohých zaobuť, ale častokrát aj naše starosti vypočuť. Život k tebe nebol vždycky fér, no Boh vždy ukázal ti smer. Nech je tvoja duša čistá ako ľalia a na cestách ťa sprevádza Panna Mária. Zdravia, šťastia, dobrých ľudí okolo, aj peniažkov, aby vždycky dosť bolo. Pokoj v srdci, nech ti nikdy neubúda. Z každého dňa radosť nech ti vždy pribúda. S vďakou k nebu hľadíme a toto všetko zo srdca ti prajeme. Malatovci Janko, Milka, Helenka, Zdenka a Božka s rodinami a krstňa Jarka s rodinou.

Už je tu tvoj veľký deň. Pozdraviť ťa chceme. Zdravie, šťastie zaželať tak, ako vieme. Lásku, krásu pre nevšednosť týchto chvíľ. Tisíce ďalších dní, aby človek žil. Tak žite a naplno, pani Elena Kubaľová z Mútneho. No teraz dobre počúvajte. Milá Elenka, dnes oslavuješ krásne životné jubileum 60 rokov a my ti chceme povedať, ako veľa pre nás znamenáš. Ďakujeme ti za tvoj úsmev, ktorým nás vždy vítaš, za tvoje dobré srdce, za všetku lásku, starostlivosť a teplo, ktoré rozdávaš okolo seba. Prajeme ti veľa Božieho požehnania, zdravia, radosti a veľa krásnych turistických zážitkov. Tvoje ruky dokážu vytvárať nielen úžasné syrové dobroty, ale vytvárajú najmä domov, krásne spomienky a chvíle, ku ktorým sa všetci radi vraciame. S veľkou láskou ti k narodeninám blahoželá manžel Jarušik, deti Jarko a Filip s manželkami, Adamko a vnúčatka Marek, Jakubko, Tymko, Benjamínko, Natálka, Matejko a Amálka.

0: tejto chvíli zbystrite svoju pozornosť vy, pani Emília Kapcová z Detvy Stavaniska. Dožívate sa životného jubilea 70 rokov a preto je vhodné povedať. Keď ráno skončil sa sen, nastal tvojich narodenín deň. Keď priatelia ti ruku stískajú a všetko najlepšie ti želajú, aj my sa k ním pripájame. Zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania ti želáme. Sestry Marka s rodinou, Magduška s manželom Joškom a brat Joško s manželkou Ankou.
1: Pri kostole studnička.

0: peknou gratuláciou, nie jednou pripravené mám dve, a piesňou oslávime v tejto chvíli vaše 70. narodeniny, pán Milan Vilhan Strebeľoviec. Dnes oslavuješ krásne životné jubileum, Milan náš milý. Nech ťa zdravie, šťastie a láska sprevádza v každej chvíli. Nech ťa aj naďalej teší bzukot usilovných včielok, ktoré sa ti odvďačujú sladkým medom. Tak ako sa ty s láskou staráš o ne, rozdávaš radosť aj nám. A pohár medu, ktorý vždy prinesieš do detvy, je pre nás viac než len dar. Je to kúsok tvojej práce, starostlivosti a dobrého srdca. V Trebeľovciach záhrada pod tvojou rukou kvitne a keď prídu vnúčatá, hneď je tam veselo a vtipne. Jonáško, Tadeáško aj Matúško s detským traktorom sa ponáhľajú, starkému ochotne pomáhajú a radosť rozdávajú. Milý Milan, nech ti každý nový deň úsmev prinesie. Nech ťa láska rodiny po celý život nesie. Všetko najlepšie k 70. narodeninám ti zo srdca prajú Janko a Anka Sedliakovci a pripájajú sa Joško a Mirko s rodinami.
1: Uďúčat!

I z nasledujúcich rozkazovačiek sa môžete potešiť vy, pán Milan Vilhan z Trebeľoviec. Zaznejú potom, ako si vypočujete vinš. Leď pozdrav srdečný z Rádia Regina. Už je u Vilhanov zídená rodina. Voňavé kytice, stisky rúk priateľov, aj početná čeľaď s náladou veselou. Zahrajte mu pieseň jeho milovanú, veď mu koreň siaha pod matku poľanu. Obraciame sa k výšinám s prosbou zdvihnúť z dlane. Daj mu zdravia, šťastia, náš nebeský pane. Štrngajú poháre, primáš husle ladí. Dnes sme s tebou všetci, ktorí ťa máme radi. K 70. narodeninám srdečne blahoželajú bratia Jaroslav a Janko s rodinami.

0: 60 prežitých rokov nechávate za sebou vy, pán Ján Hanes z Hriňovej. A tak za vášmu srdcu blízkych vravím. Drahý oslávenec, prajeme ti to, čo kúpiť sa nedá. Lásku a zdravie, to najviac treba. Radosť aj zo všedných vecí. Pokoj a krásu, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list. Nech môže šťastie opäť k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť. Tak nech je všetko tak, ako má byť. Všetko najlepšie k 60. narodeninám praje manželka Anna, mama Emília, céry s manželmi Lenka s Jánom, Janka s Mariánom. Sladké pusinky posielajú vnúčatá Lilien, Noelko a Adelka.
1: Dobre mi bývalo!

V tejto chvíli sa započúvajte do srdečných slov gratulácie vy, pani Katarína Pacigová z Dolného Badína. Milá starká Katarína, v týchto dňoch oslavuješ krásnych 80 rokov. Za prežitý čas si zažila veľa pekných chvíľ, ale určite aj také, ktoré neboli jednoduché. Vybudovala si krásnu rodinu. Dožila si sa detí, vnúčat, aj pravnúčatka. Chceme sa ti za všetko poďakovať. Za tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť a za to, že nás vždy vítaš s úsmevom. Želáme ti hlavne veľa zdravia, aby si mala každý deň dôvod na úsmev a aby si sa ešte dlho tešila zo svojej rodiny. Nech ťa nikdy neopustí dobrá nálada, radosť zo života a láska, ktorú rozdávaš celej rodine. Máme ťa veľmi radi. Srdečne blahoželá manžel Jozef, syn Jozef a dcéra Katka s rodinami.

Slovný aj hudobný pozdrav mám pripravený pre vás, pán Jožko Paciga zo Žarnovice. Jeden i druhý nech znásobí radosť zo sláv vašich jubilejných 60. Draho náš milovaný syn, nepozeraj sa už z piatky, teš sa zo svojej 60. To najlepšie ti želajú otecko Jozef, maminka Katarína a sestra Katka s rodinou z Dolného Badína, manželka Janka a syn Samko. Otvorila sa kniha tvojho života na 60. strane. Prajeme ti, nech je v nej v ďalších rokoch života napísané mnoho zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Ako rúža pekne vonia, tak nech tvoj život stále kvitne a sa rozvíja. To a ešte oveľa viac ti praje ďalšia rodina.

Je tu čas pre srdečné blahoprianie, ktoré je tak povediac v predvečer sviatku adresované vám pán Juraj Sakál z Revúcej. A kto na vás v tento čas myslí? Milý Juraj, ty veľmi dobre vieš, že čas je veľký hráč. Na prsto hrá tá striedavo radosť, starosti a šťastie občas nosí na rukách. Nie je dôvod k smútku. Usmej sa na život bohatý na lásku. Prípisy na budúcnosť. Nech tvoju náruč zdobia kvety lásky, vďaky. V zdraví a v radosti prežiť ďalšie roky. Všetko najlepšie ti k životnému jubileu, k 70. narodeninám. Zo srdca želajú Zlata a Ľudo Sucháčovci.

svoju pozornosť v tejto chvíli zbystrite vy, pani Ľudmila Belániová z Hrlice. Verím, že oslava vašej jubilejnej 50-ky prebieha podľa vašich predstáv. Ale prijímajte popri všetkom to, čo srdcom bolo písané a vám od srdca venované. Drahá moja sestrička, letí k tebe pozdrav, milý. Letí, letí v tejto chvíli motýlik a ružička. Jeden boštek na líčka. Chceme ti dnes zaželať zdravie, šťastie, lásky veľa. A v rodine nech vládne pokoj, neha. K tvojim dnešným 50. narodeninám ti prajú všetko naj, sestra s krstnou dcérou Biankou s rodinou a manžel s deťmi. Vnúčatá Mirka, Kristínka a Adamko starku silno objímajú a boskávajú. K blahoželaniu sa pripájajú bratranci Jarko a Romanko s rodinami.

Nech srdečné blahoželanie a pekná pieseň znásobia vašu radosť zo sláv 93. narodenín pani Mária Drugdová z Prašivej. Veru, že neúprosný čas vám nadelil tento vek v stredu 19. augusta. A dnes, pani Mária, drahá mama, stará mama a prastá,

Mária Mešťanová z Helpy. Dožívate sa pekného životného jubilea 70 rokov. A tak, milá maminka, milovaná manželka, drahá starká, nastal deň, keď chceme povedať viac než len obyčajné všetko najlepšie. Dnes oslavuješ svoje krásne 70. narodeniny. Napísala si príbeh plný lásky, obetavosti, sily a dobrého srdca. Maminka, ďakujeme ti za lásku, ktorou si nás celý život obklopovala. Za nekonečnú trpezlivosť, starostlivosť a silu, za akou si vychovávala nás, tri céry. Vždy si bola našim bezpečným prístavom, človekom, ku ktorému sme sa mohli vrátiť s radosťou aj so starosťami. Naučila si nás, že to najcennejšie, čo máme, nie sú veci, ale rodina. A ty si jej srdcom. Si nielen úžasnou mamou, ale aj milovanou starkou piatich vnúčat. Každé z nich vie, že u teba vždy nájdu otvorenú náruč, milý úsmev, povzbudenie a radostný domov. Prajeme ti pevné zdravie, Božie požehnanie a veľa radosti s nami všetkými. S láskou si ťa objíma manžel Cyril, céry Maťka, Ivka, Janka s rodinami, vnúčatá Eli, Jakub, Emily, Marko a Miuška.

Teraz prichádzame na návštevu do Bzovíka, do vášho príbytku, pán Pavel Očenáš. A to preto, lebo, milý otec starký a prastarký, 80 rôčkov od dnes na pleciach máš. Kus poctivého života za sebou zanechávaš. Na Laze raj zostali spomienky a roky. Odtiaľ svetom viedli tvoje pevné kroky. Preto ti z úprimného srdca vinšujeme zdravie, šťastie, radosť v každom dni, pokoj a Božie požehnanie. S láskou a vďakou len to najlepšie do ďalších rokov života prajú syn Jozef s manželkou Ankou, dcéra Martuška s priateľom Ivkom, dcéra Zuzka s manželom Stankom, vnúčatá Patrik s Mariankou, Dominika s Romanom, Dodo, Viktorka s Marcelom, Eliška s Lukášom, Stanko s Ľudkou, pravnučky Nelka, Rebeka, Lejka, Katie a Elianka. K blahoželaniu sa pripája ďalšia rodina.

Revúca je našou ďalšou zastávkou v putovaní za oslávencami. Tam býva a svojich 70 rokov sa dožíva pán Peter Petalík. A tak je vhodné povedať, drahý manžel, otec a starký, sláviš krásnych 70 rokov. Obzeráš sa za stovkami úspešných krokov. Za tie roky spravil si pre nás nesmierne veľa. Dnes ti celá rodina len to najlepšie želá. Žiť dlho v zdraví, v plnej sile. Užívaj si s nami všetky vzácne chvíle. Nech ťa obchádza každá bolesť, žiaľ, strach. Nech máš stále iskru v očiach, úsmev na perách. Ďakujeme za tvoje veľké a láskavé srdce. Všetko najlepšie k 70. narodeninám s láskou prajú manželka Mária, dcéra Mária s manželom Tomášom, dcéra Zuzana s manželom Štefanom, syn Peter s manželkou Luciou a vnúčatá Alexko, Maťko, Sofinka a Peťka.

70 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pani Ruženka Vrbiniaková, rodená Tkáčová, Skokavy nad Rimavicou, rodáčka z Podrečian. Dobrý deň, pani Ruženka. Počúvajte, aké slová plynú zo srdc tých, ktorí vás ľúbia. Ruženka, sestrička drahá, listujeme v pamäti a vidíme sa ako malé deti. Ten čas našich spoločných hier tak neuveriteľne rýchlo letí. Vyrastali sme bok po boku, delili sa o smiech i tajomstvá, tvorili sme spolu svet plný sesterského verného priateľstva. Mladé a bláznivé. Svet nám vtedy pri nohách ležal. Každý spoločný moment s tebou tak nádherne bežal. Aj keď máme už deti a rodinný zhon, pevne spolu stále držíme ako pevný rodinný štít. Pre svoju krásnu rodinku si láskavou oporou, pre blízkych istotou a pre mnohých jednoducho človekom, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Dnes stojíš na prahu 70-ky s noblesou a úsmevom a my ti zo srdca želáme pevné zdravie, veľa radosti, pokoja, nech ťa chráni ruka Božia. Ďakujeme ti za celé tie roky, za to, že ťa ako sestru máme. Na tvoje zdravie si dnes veľkou láskou pripíjame. Veľa Božích milostí ti zo srdca vyprosujú a túto pieseň posielajú sestry Anka, Hela a Miňa s rodinami.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: 60 výkričníkov dnes svieti v kalendári a pripomína nám, že 60 rokov pani Želmíra Lauková z Podrečian slávi. Milá Želka, dnes máte 60 rokov. Želáme vám mieru úzkých bokov, veľa šťastia, zdravia, lásky a na tvári žiadne vrásky. Tak vám prajeme na váš sviatok veľa dobrých kamarátok, ešte lepších vinšovníkov a plný stôl štamperlíkov. Veľa zdravia, šťastia, lásky, žiadne starosti, žiadne vrásky, radosť z vnúčat, z rodiny. Prajeme krásne narodeniny. Z celého srdca všetko len to najlepšie praje kolektív materskej školy v Podrečanoch.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Radosť v srdci, pokoj v duši a dobrú náladu na každý deň v tejto chvíli želám vám, pani Zuzana Obročníková z Hrnčiarskych Zalužian, pri príležitosti vašich 70. narodenín. Dnes ti, mami, srdce spieva. 70 rokov krásnych máš. Nech ťa šťastie, zdravie sprevádza. Nech sa stále na svet usmievaš. Milá mamička, k tvojim krásnym 70. narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Nech ešte dlhé roky znie tvoj krásny hlas, ktorý nám prináša radosť a pohodu. Nech máš vždy dôvod spievať, smiať sa a tešiť sa zo života. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám želá manžel Julko, synovia Julius a Milan s rodinami a dcéra Zuzana s Nilkou. Ľúbime ťa.

0: Doznieva posledná pieseň z dnešnej bohatej nádielky. Veríme, milí poslucháči, že ste si pri nich príjemne zaspomínali a že sa nám podarilo spríjemniť vám dnešné nedeľné popoludnie. Za pozornosť vám už v tejto chvíli ďakujú a na ďalšie stretnutia sa tešia z hudobných pozdravov Ivan Štrbík, Peter Káloši a Alena Sušilová.
1: Hudobné pozdravy.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ocenil, že Robert Fico otvoril tému tzv. Momiek. Volkswagen pripravil najväčší transformačný plán v histórii koncernu. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 20 až 29 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. V súvislosti s premiérovými vyjadreniami ku kauze o podvodnom vyplácaní peňazí za tzv. Momky minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ocenil, že predseda vlády Robert Fico túto tému otvoril. Hovorí o závažných otázkach, ktoré podľa neho treba vyšetriť.
3: Ja len verím, že v rámci zákonnosti a všetkého sa bude v týchto veciach pokračovať, lebo je pre mňa záhadné ako laika, že prokurátor povedal, že páni, však chod domov, že nič OK, že sú tam nejaké biele kone, tam viacero ľudí do toho vôbec sa nevypočuli tie biele kone. Veľa takých otázok, na ktoré neviem zodpovedať, preto si prirodzene kladiem otázku, či za tým nie je niekto vyšší niekde, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom kryť.
2: Poslanec SAS Alojz Hlina odmieta, aby politici vytvárali tlak na políciu a prokuratúru.
4: V normálnej krajine by sa to nemohlo udiať, lebo to je taký, že soft power, to je taký jemný nátlak. A ešte tam bolo podsunuté, že keď potrebujete peniaze, vám dáme. Tie orgány sú nezávislé, majú tak vyšetrovať, tak celku oceňujem, že sa ozval prokurátor, hej, že si do toho nenechá kafrať.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii na výzvu premiéra, aby prokuratúra a polícia konala, uviedol, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa prípadu. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová považuje za dôležité, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nebolo spájané s konkrétnymi citlivými prípadmi alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blum vyzval zamestnancov, aby podporili úsilie o transformáciu v čase, keď odvetvie čelí vážnej kríze. Automobilka podľa neho pripravila najrozsiahlejší transformačný plán v histórii koncernu. Po správach o možnom prepúšťaní Blum v rozhovore pre podnikový intranet v polovici júla uviedol, že na celom svete bude nutné zrušiť približne 50 tisíc pracovných miest, aby sa prevádzkové náklady dostali na konkurencieschopnú úroveň. Podľa nepotvrdených informácií sa uvažuje o zatvorení štyroch závodov Volkswagenu v Nemecku. Ukrajinu pri príležitosti zajtrajšieho výročia vyhlásenia nezávislosti navštívili lídri severských a pobaltských štátov. Lotyšský premiér Andris Kulbergs po príchode do Kieva avizoval pokračujúcu pomoc okrem iného v súvislosti s prípravami na zimu.
5: Čo Ukrajina teraz potrebuje najviac je protivzdušná obrana a schopnosť zvládnuť zimu. Lotyšsko robí, čo môže, najmä keď ide o energetickú infraštruktúru a materiály na kúrenie, pretože vieme, že Rusko útočí na najslabšie články, vrátane vodovodnej a elektrickej siete.
2: Aj Norsko potvrdilo pokračujúcu pomoc Kievu. Krajina plánuje vyčleniť pre Ukrajinu vo fiškálnom roku 2027 ďalších v prepočte 7 miliard 800 miliónov eur, teda rovnako ako v tomto roku. Norská pomoc bude určená na vojenské aj humanitárne účely. Pri stredne silnom zemetrasení so silou 5,9 na východe Japonska utrpelo v noci na dnes zranenia viac ako 30 ľudí. Prívalové vlny tsunami nehrozia, píše TASR na základe správy agentúry AP. Zemetrasenie nastalo na juhu prefektúry Ibaraki v hĺbke 70 kilometrov. Pocítili ho aj v oblasti hlavného mesta Tokio. Zemetrasenie spôsobilo meškania viacerých vlakov medzi Tokiom a letiskom Narita. Rýchlo vlaky Shinkansen premávali normálne. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Nočná teplota 15 až 9, lokálne, najmä v dolinách do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 20 až 29 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a kolóna pri Kráľovanoch. Počúvate správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na viazde do Kľušova z Prešova, kde sa zrazili dve auta. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Trstenou a časťou Ústie nad priehradou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na ceste číslo 18 za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystré sa zrazili dve osobné autá a motorka. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martin stratíte asi 25 minút, pred Kráľovanmi smerom z Párnice si pripravte 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút a na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si počkáte asi 10 minút. Rýchlo si postrážte na výjazde zo Žiliny do Čadce. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Studnička.
1: Kedy si viaceré mami a staré mami vedeli, že keď bolí hrdlo, treba kloktať slanú vodu alebo odvar zo šalvie. Boľavý žalúdok liečili čajom zo zeme žlče. Ak niekoho trápili bradavice, najúčinnejšie bolo potrieť ich výťažkom z lastovičníka. No a to, že na drobné rany treba priložiť skoro celový lístok, vedeli kedysi aj malé deti. Boli to overené a účinné praktiky, ktoré sa dedili z generácie na generáciu. A práve o nich bude dnešná studnička. Dozviete sa, ako ľudia liečili bežné choroby, aké liečebné prostriedky používali a tiež, kto sa najčastejšie zaoberal liečením chorých ľudí alebo zvierat. Príjemné popoludnie želá Andrea Jágerová.

0: tradičnom liečiteľstve sa využívalo množstvo praktických a racionálnych skúseností, no i rôzne iracionálne praktiky. Medzi najčastejšie magické úkony patrili zariekania, zaklínania, kliatby a tiež vinše. Ľudia verili, že vypovedanými slovami sa mala choroba preniesť tela postihnutého na inú osobu, zviera či predmet. Takmer v každej obci žili ženy, ojedinele aj muži, ktorí choroby vyháňali zariekaním, okiadzaním alebo kúpaním v odvare rôznych rastlín. Spomínajú Anna Aláčová z Dolných Strhár, Anna Viera Draková z Horných Strhár a Mária Krajčijová z Ľuborečí.
1: Ona bola ináč aj ako doktorka tu pre dedinu. Ona zháňala lišaje. Nikdy som to nechcela veriť, ale mala som tu na ruky, aj mi to zohnala. Ale skutočne lišaje zháňala krávam, ak mali hrče na vemene, alebo takéto. Potom tieto kosti v napätách, ale to malo svoj rituál. Lišaje zháňala sobotu. Sobotu, keď slnko vychádzalo, ale nesmel ju nikto osloviť. Keď už tu spala, tak už mama nám povedala, že ak starú mamu budeme vidieť, aby sme ju neoslovili. Aby sme len prešli popri nej. Ona sa modlila pri tom. Modlila sa. Aj Otčenáš sa modlila. A potom len vravela Liša, Liša, Chojna Miša, Az Miša, Na Ondriša, Az Ondriša. A ukázala takto. A to po tri soboty. Ale keď neviem vám povedať, či sa obnovoval mesiac, alebo neviem už. Cigánky chodili s deťmi, volali to ziabre v ústach. Žabu, bola kedy volali ziabre. Tie chodili do zahrady, to zase pri západe, keď slnko už zapadalo, tak tedy a tuto k nám do zahrady, lebo tuto za zahradou ulica, tam bývali cigáni, tak tam chodili. A nič nezobrala, len buď slaninu kúsok odkrojila. Stará mama, vy nám všetku slaninu odnosíte. Zobrala slaninu, alebo lekvár zobrala, hoci čo zobrala, takéto. Pochodila im po ústa a to zmizlo. Pomodlila sa, skapalo im. A môžem vám povedať, že Škopík, Martin, u Škopíkov, tomu vojenský lekár povedal, ten mal lišaje všade. Oni sa to vtedy tak zjavovali, že na takých zhyboch pod pazuchou, medzi nohami, viete, pod kolenom, tak mu vojenský lekár povedal, že mu dá mesiac dovolenky, ak má nejakú ženu. Povedal, že no mám. Po tri soboty mu to urobila, zmizlo mu to. Ja som sa vždy s ňou vadila, lebo som stará mama, donesiete nám voľakého zradníka, viete ako. Ako mŕtva kost to volali, viete, starí ženy. To zase večer pri studni, pri Válove, kde voda, keď mesiac odchádzal, tak tedy tiež ona si svoje hovorila, to, čo si mala povedať a to zmizlo. V Strhároch sme boli, keď sa sestra vydala, tak mali im kravy tie také hrče mali, no tak to sme tiež chodili večer zháňať. Odviezol nás syn jej, lebo mali kone, mali taký aj taký hrčí koč. No, a my ako deti, viete, my sme posadali ako vrabče, keď sa bolo treba previesť, tak sme išli so starou mamou a ona nebrala peniaze. Veľmi veľa ľuďom, veľmi veľa pomohla. Zdy sme jej vraveli, stará mama, vy druhým pomáhate a sebe neviete. Bo už potom bola dosť na tom zle.
2: Ja som mala otvorenú ranu tu na nohy. Volali to Lišaj. Liša. Chodila moja sestra. Chodila so mňou. Tak do poľa, kde sa konope močili. Také jazierka boli. A tam chodila so mňou. 9 razy so mňou na tie močili. Močile každú ráno, ešte kým slnko nevyšlo. Chodila a vravela, počkajte, či mi príde na rozum. Liša, Liša, choď za Miša. Za rána si ako misa. A na obed ako lis, a na večer ako niš. No tak to vravila moja sestra, 9 močilách sme chodili. To mi ona umývala, ona umývala, sestra. A to potom aj zmizlo. Zmizlo, preč, tašlo. Tak by som mala veľkú tu. No a sa doma len všetko liečilo, kadejako.
3: Thank you. No, táto na Selcach, to bola odborníčka veľmi dobrá, tam chodili ľudia z ďaleka. Ja som robila zootechničku a tedy som robila vedúcu dvora v Selcach. Tak dozera som videla auto za autom, čo tam stálo, Nitra, Zvolen, Trnava, akýkoľvek značky. A tak som už potom ježdy vravila, Janečka, ste mali veľa reku zákazníkov, jaj, veľa dieťa moje, veľa ich bolo, ledva som to skončila. Ona aj kúpala, dymila, dymom. Išla som popri nej dnu a ona tiež bola zahradia, už jej vravím, čo reku, Janečka, čo robíte, kopete? Ja aj kopem, dieťa moja, kde si bola? Bola som, reku, na Krtíši, máme takové 2-mesačné dieťa. A reku, viete čo, museli sme ju dať, reku, operovať, má prúh malo. A tak čo si ju dala rezať? No, že reku, čo s tým? To reku, revalo, reku, a vytlačala sa jej slabina. Tak som, reku, už musela tájť s ňou. Ja, ty si nemohla ko mne príť. Či ty nevieš, ja by som jej to bola začítala. Ale no, reku, Janička, ja neviem, či aj takvo viete spraviť. Utan si sama sebe. No, čo môže roztrhnúť tú slabinu? Ako spraviť? To bolo predsa treba zošiť. Ja by som jej to bola spravila, ja by som jej to bola spravila. Na čo si ti to dala takú miera ešte, ako ona vravela, rezať? No, keď sme prišli domov s dievčaťom na 3 týždne, sa jej začala vytláčať druhá slabina, maličko dieťa. Bola zlá, revávala. Tak som zobrala dievča a tašla som k Janičke, vnúčka. Tak som tašla k nej. No, Janička, vidíte, tak druhá slabina sa jej začala vytískať, tak robte s ňou volečo. Tak ju rozbalila a vraví, jaj, ani toto si nemala dať rezať, ja by som to aj to, tú slabinu bola začítala. A dala ju do vaničky, do vody a potom ma zavolala. No, poď sa teraz pozrieť na to dieťa, tomu vám je tak z očí, že som to ani nevidela ešte. Ale to som ani ja ešte nevidela, to vám poviem, že tam na každom pore sála bublina potu, čo v tej vaničky, čo mala vonku z vody. To tak sa potilo to dieťa. Aj keď vybrala ona tú osušku, to každý por bol otvorený a pot na ňom, bublina potu. To by vám bolo aj zomrelo, to dieťa. To má tak z očí. A viete, čo ona to veľakým košťalom v tej vani len takto okolo nej robila? To som sa na to dívala. Robila takto a už voľa čo vravela. A nikde sa jej viac nevytlačila tá slabina. Jedna pani potom prišla za mňou to a vraví, ja idem sa ťa vraj spýtať. Vy ste vraj potom s tou ľudskou boli u tej čorbovky, tak sa volala tá Janička, do čorbov. Boli, reku, pravda, že a pomohla jej, pomohla. Na sa vraj tomuto chlapčokovi toto vraj robí. A ja jej vraj, vieš čo, choj k nej. Nič nedáš za to, že ak jej veľa čo vezmeš, reku, ale choj. Ja ti môžem povedať, reku, že by si skúsila, no budeš vidieť, reku. Medzi zemou a nebom je veľa vecí, čo sa nedajú vysvetliť.

0: Naši predkovia boli prepojení s prírodou a poznali účinky liečivých rastlín, minerálov a tiež liečivých prameňov. V tradičnom liečiteľstve sa používali najmä divorastúce, menej pestované rastliny, najčastejšie na princípe podobnosti. Napríklad listy zádušníka pripomínajú tvar pľúc, preto sa využíval na liečenie respiračných chorôb, alebo na bradavice a zastavenie krvácania sa používal bradavičník, krvavník, teda lastovičník. Liečivé rastliny sa používali vo forme obkladov, odvarov na pitie, kúpanie, inhalovanie, alebo sa z nich vyrábali oleje. Výroba liečivých olejov bola rozšírená najmä v Turci. Už v 17. storočí sa mnísi v kláštore pod Znievom venovali zbieraniu byliniek, výrobe liečiv a olejov, fungovala tu lekáreň. Pri tejto práci samozrejme pomáhali aj ľudia z dediny. Boli nápomocní pri zbere rastlín a plodín i pri predaji liečivých výrobkov. Po odchode jezuitov z kláštora pod Znievom sa lekáreň a výroba liečiv zrušila, no tradícia zbierania a využívania byliniek je v ľuďoch veľmi silno zakorenená podnes. Rozprávajú Margita Štrbová a Olga Kuchťáková z Blatnice.
1: Bylinky zbierame, no to je stará tradícia u nás, ja si tiež zbieram, no už teraz nie, už, ale kým som mohla chodiť, tak som chodila na majere. Tam bolo veľa repíka, bolo tam všelijakých takých rastliniek, zbierali sme čistec hlavne, toho už teraz ani nejest, repík, palínu sme pestovali, keď žalúdok bolil, keď bola ťažoba na žalúdok. Len sa toho nesmelo veľa užívať dlhšie. Lebo to bolo také akože jedovaté, keď sa to dlhšie užívalo. No samozrejme, kvet z ľalie, to sa keď pes pohrízol, sa prikladalo na ranu. Iba usušil a namočil sa do liehu. Áno, a to sa potom priložilo.
2: Lebo však to lieky neboli vtedy, bol tu jeden lekár, to sme museli chodiť do Priboviec. To nie je tak ako dneska, že máme lekárov. A viete, keď tam bolo veľa ľudí, takže takto si ľudia vlastne pomáhali. To, keď mal človek zase choré oči, očianku, tak sa tie oči vlastne masírovali, tie sa urobil z toho vývar. A sa tie oči masírovali pravidelne každý deň. Moja starka mala 94 rokov napríklad, ona nikdy okuliare nepotrebovala. Ja neviem, či to bolo aj tým, že si tak verili tým zelinkám, ale skutočne ona to pravidelne robila ráno, večer, že si tie oči vlastne masírovala a nepotrebovala okuliare. To si len namočila nejakú už vyvarenú handričku mala a od tých vnútorných bulie vlastne do vonkajších a pravidelne si to robila. Také úplne jednoduché spôsoby to boli, ale myslím si, že to pomáhalo. Ešte sme zbierávali trezalku, to aj keď sme chodili hrabať, tak to rastlo na lúkach a to sme si potom nazbierali, alebo kolocierové listy, čučoriedkové listy, jahodové listy. To všetko sa varilo z toho čaje, vývary a sa to používalo. Trezalka bola na močové cesty, si pamätám, sa to pilo pravidelne tiež, no kolocierové listy sa používali na rany, že sa položili. Potom tieto na čaje, napríklad čučoriedky alebo jahodové listy. No to ako deti sme chodili na jahody a hneď sme zbierali aj tie listy a dalo sa to usušiť. To sme mali povalu a to nesmelo prísť do styku so slnkom, lebo že to vyťahlo tú silu a tak sa to pomaly sušilo na tom pôjde. To tie lúky boli také krásne zakvitnuté a ja som to tak ani nepoznala, ale ocko, s ockom sme väčšinou chodili a ocko povedal, toto zbierajte, jedna sme zbierali, ja neviem, tú trezalku trebárs, druhá sme zbierali tie kolocierové listy, tretia očianku, štvrtá to. Takže už každá sme mali takú viazaničku, keď sme domov prišli a sa to vlastne potom používalo. V Blatnici si myslím, že každý to robil, lebo bolo to aj známe, že tie lúky boli krásne, niekedy zakvitnuté. A každý to vedel využiť.

0: Liečebné účinky sa pripisovali aj zelení a živlom, ohňu, zemi a tiež vode. Ľudia verili, že voda má ochranný, očistný, plodonosný a aj liečebný účinok. Spájala sa s ňou predstava nového života, čistoty a krásy. Umývanie v tečúcej vode ráno na Veľký piatok a počas prvého zvonenia na Bielu sobotu malo ľuďom zabezpečiť očistu, zbavenie únavy a malátnosti. Za liečivú sa považovala najmä rýchlo tečúca voda s prameňou a bystrín, ktorá mala zmyť a odplaviť všetko zlé. Jej liečebný účinok sa vraj znásoboval, ak sa načierala proti prúdu na sútoku prameňov. Spomína Ľudovít Ondrejka z Liptovských Sliačov.
1: Na Bielu sobotu zvoni odišli do Ríma. Na Zelený štvrtok prestali zvoniť do Bielej soboty. A to bývalo tak, že o 10:00 do obedu už začali tie obrady také, že sa už aj zazvonilo. Ja som z Vyšného Sliača, potvočik do dedinou tiekov, aj tečie však doteraz. A keď zazvonili v Strednom Sliači na veži, ale vo Vyšnom Sliači sme mali zvonicu. A keď zazvonil tento zvonár, tak všetci ľudia, čo vládali vybehnúť z domov, vyšli na ten potok a umývali sa. To vám bolo strašne pekné. Celá dedina, taký rad ľudí, ako sa zohnutí pri potoku, umývajú, čliapkajú. Tá voda to bola taký dáky blahodárny znak, lebo u nás sa všetko s vodou robilo, na jar hlavne. Keď vyháňali prvé ovce z dvora, oblievali ich. Keď pastier prišiel prvý deň spasenia kráv alebo oviec, dokonca aj husy vtedy ešte sa chodili pás, tak oblievali ich. Keď májovníci išli po máje do hory, no čo chystali tie májové veselice, takú čačinu a vrchy stromkov, tak keď išli do dedinou, pooblievali ich. Ženy, dievky z domu povypehali, ja všetko ich zlievalo. Kýblami riadne. Keď som bol v hore po, čo sa volalo na šmyk, po haluzinu suchu, dievčatá tie dávali noše, si robili na chrbát a tie donesli na pálenie a chlapci, my sme si naukladali haluzinu jednu na druhú a ťahali sme, uviazali sme do vedna a už keď som išiel s tým šmičkom hore dvorom, tak už mama ma pooblievala. Takže to bolo také s tou vodou, no.
0: V tradičnom liečiteľstve sa často používala aj oheň.

0: Napríklad, ak sa handrička po utretí vredov, exému alebo iných kožných problémov spálila, choroba mala pominúť. Najčastejším archaickým spôsobom odháňania všetkých chorôb človeka alebo zvierat bolo okiadzanie. Podľa poverových predstáv mal tento ochranný magický úkon presne stanovené pravidlá. Okiadzalo sa dymom z uhlíkov, ku ktorým sa pridávali sušené rastliny, najmä čistec, ďalej škrupiny z veľkonočných vajíčok alebo omrvinky zo štedrovečerného stola. Okiadzaním sa liečila besnota, epilepsia, urieknutie, mor, cholera a iné choroby. Rozprávajú Pavlína Simanová z Valaskej, Margita Jágerová, rodáčka z Osihelného a Mária Ostrihoňová z Detvy.
1: Dajme tomu opuchla tvár, ničoho čak no. Tak potom sviatočne omeliny, čo sa na Vianoce z orecha, z oslivky, no, sviatočne omeliny sa zapalili, aby to kadilo a ty si si dala takto k hlavu. Neraz mi aj mne to kadili. Tu na čo to mám, tu na prerezanú, tu horču. No tak to mi kadili, ešte som bola slobodná vtedy. Viete, ako voľa kodi. Sa len takými to liekami liečilo. To už bolo dávne roky, bože môj dobrý. Veď ja už mám vyše 100 rokov.
2: Babka mi takto vždycky gvarževala, aj robila to, keď še stalo človeku žlie, že prišlo z ovoce, še stalo. Tak chyčila zapálke, 3 zapálky, zapolila a ten, co mu bolo žlie, urobila, keď zgasnul ogień, tak urobila krízek a ten dym musel aj vdechnúť do sebe, aby či to přeslo a potom jesce za spodnickou od čala alebo gombinetkom od čala poučerať sa ten tvár, ten dym na to vždycky přeslo. A keď to už nepřeslo, tak chyčila, ze šparetu vybrala vongliky do gornecka alebo do misky a poliala švincenom vodom a to tak urobila še tako pára a tež musela ísť na tej miske zegnoť a to všetko vdechnúť do šebie. Tá pára by šla do šebie. No a vždycky to pomoglo. No bylo dobře. Přeslo to. No keď to aj po pol godzine, po godzine, ale přeslo to, no.
3: Keď sa nevie od koho, lebo že je to od akoho, len ochorie na mrcha oči padne, tak to treba okediť. Alebo už čokoľvek, len vždy sa to kedilo. Ešte aj zuby, keď boleli, aj vtedy sa kedilo. Tak sa dalo spod prieto sa omrvinky, dáka zelinka, čistec sa dával. To odháňalo zlých duchov. A drevo, devetorakvo drevo. Uhlíky zo špehertu, ale drevo. Kulinček, dajme tomu z duba, z polienka, kuštik sa obomilo, z orecha, smrek, jedlička, no tak 9 orakých a to kulinček len tam. A s tým sa podložilo sa to po ten statok, už koho chce vokediť. A dým išiel, rozchádzal a to sa volalo, že okediť. Zviera bolo chorvo, alebo človek, keď bol chorý, lebo to aj pre ľudí platilo. Tak ho vtedy okedili.
0: V tradičnej kultúre sa ako ochranný a liečebný prostriedok používali aj posvetené predmety. Posvetené bahniatka, zastrčené za stropným rámom, ochraňovali príbytok i ľudí od všetkého zlého. Sviečka požehnaná na sviatok hromníc slúžila na uľahčenie skonu ťažko chorého človeka.

0: Okrem už spomínaných liečebných prostriedkov sa v tradičnom liečiteľstve často využívala aj kurácia polievka. Ďalej kyslé mlieko, senná mrva a samozrejme aj rôzne alkoholické nápoje. Ľudia verili, že sa nemali klásť na stôl a nemalo sa za ne ďakovať. Spomínajú Lídia Mikušíková a Milan Pozník z Brvnišťa, potom Ján Sliacký, Anna Kráľová a Anna Sálišová z Dolného Badína.
1: Najlepšie na svete je kuracia polievka, keď si bol chorý. Prvé, čo bolo aj staré baby, kuracia polievka. Má nejaký kumš tá kuracia polievka, opravdu. Ten človeka posadí, keď ležal. Staré baby, dajte mu kuraciu polievku, ja poslednú kuru mala, lebo to prsa nechovalo toľko kúry ako teraz. Dve kúry, tri mali najviac a mali po 5 rokov. Ale obetovala tá mama, že tú kúru zarezala a tej polievky mu navarila.
2: A okrem toho, aké ešte liečebné
1: potreby? No okrem toho masti, tí bravčové, to sa robilo z týchto, jak sa to bola, žltých čačíkov. To je najlepší liek, to dávali na všetko, krupica, jak sa to volá, no víš, v noci mi to príde na myseľ, potom to príde povedať. To sú siaté kvietky na jar, to zatviete. Na žlto to krásne kvitne. A keď sú najviac rozkvitnuté, tak ich zbieram na obed. Na obed, aj to má svoj onu. Na obed a zase ich močím v masti. Viete, aká tá masť je? Ja s tým robím všetko. Všetko mášem ešte aj konečník. Liečím tým. A to veľmi starý človek potrebuje. Tá masť je taká jemňučká a som mala obidve ruky, som si zlomila. Všetko mášem. Som do jednej kameňom metala, len škaredo na mňa vykríkala, tak som, ale netrafila som, ale ruku som si zlomila. Viete čo? Moju mamu krava skočila hej a zgniavila ju na ceste. Prednými nohami hej až tuto vyskočila. A ona už keď bola na tej zemi, to bolo na moste, nie a nie tú kravu, tam ľudia pomáhali, aby stala. Ona nemohla stať, lebo sa behala. No. A na ceste ona mala toto s revertom, ja som mala všetko tuto, zhrnuté. A ja som mu chodila natierať s týmto kostiojom, som ich nastruhala na veľkém pekáči, som to nasmažila s tú bravčovú masťou. Ona nemohla spávať na chrbáte, tak sedela aj v noci. Tak som jej to, ona som sa povie, že natápala na chrbát hrubo. No a ešte som jej taký uterák dala a tak, a keď sa toho dostala. A tá mama bola znivečená, teda tak už bola aj staršia, som si myslela, že to neprežije. No ale prežila to. A nebola ani u doktora.
2: A keď boli boľavé nohy, keď ste bosí chodili, tak ako ste si ich ošetrovali? Keď napríklad praskla peta?
3: Keď praskla peta náhodou, tak najprv vymočiť poriadne ve vode, no osušiť a natieralo sa to bravčovú masťou, ale nesolenú. No aj smotana, áno. Na nejaký handierek sa to oviazalo a tak.
1: To sa na nejaký lístek natrelo a capilo. Alebo vám povedala mama, a daj mi pokoj, ja mám dosť roboty. A však to prejde. A už bolo. A už bol liek. No poviem, tak si mal povedať. Nič sa tomu nevenoval, nebojte sa. A na popálený, na to mám aj ja liek. Náš malý Viktorín syn mal 2 roky a do varenca padol. No už chodil trochu. A mama povedala, že ja si život vezmem, jak to detko bude mať chromú ruku. A prestal si, nič netreba, len do súdenej vody, salanej trochu soli a vytiahnuť a zaspoložiť. Keď to moc bolelo, to malo červené všetko. A doktora sme nemali, nebolo doktora. Až potom prišiel prvý doktor, aj ten tu bol malo. A ten povedal, no, že čo som s tým robila. A ja vrem do salanej vody, lebo tá dezinfikuje soľ. Ono chúďa dvojročené, tak každú chvíľu som mu tú ruku tam namočila. Prestalo ho to boleť, keď to bolo namočené. Behom 2 týždní ruka bola, no nemá ho takú ako túto, ale to má tú kožu takú skrčenú, ale zahojenú.
4: ja keď mám ranu alebo nejaké vyrážky na sebe, ja párenku dávam, verte ma. Alkohol dám na handričku, potriem si alebo si založím, keď mám nohu zapálenú, aj teraz som sa liečil, mne to poradili a mne to všetko prejde. Mám vyrážky na perách, párenku, párenku, potriem, pokoj.
5: No, že nás aj hlava bolela, aj keď sme boli malé deti, tak sa pamätám, mama ručník poskladala akože na takú stuhu, na to naukladala krumple, nakrájala na plátky a pekne nám to založila na hlavu a stiahla hlavu tuho a to sme mali na hlave.
6: Ja, keď som sa vydala, tak tá starka tu, keď som sa vydala, tak keď mala teplotu, tá dala si medzi konopné handry, čo sa doma tkali, senuté mlieko a dala si to na prse. A ľahla si a to mlieko sa spravilo ako tvaroch a tá teplota jej prešla. Keď žalúdok bolel, to nám navarili za hrniec horkej zuzky, sa to volalo, a to sa pilo. To bolo horké, keď aj otrhol tú bylinu. No.
4: Tak Nátka, keď bola, mama pravda ožila, tak Nátka, keď mali, viete, no, aj mladí chlapci sme boli, tak sená mrva. Viete, to je seno, keď to dala na poval, tak to drobne, tie lístky, to, tie aj kvety, pravda, to tam to sa potom po povali pozbieralo, dalo sa do vlavora, to sa zarialo horúcou vodou, nadala sa plachta na hlavu, no a tu sa zakrylo, pravda, aj ten lavor a tá para, čo išla z toho lavora, z tej smesi, tak tá potom to sme dýchali a Nátka nám prišla.
5: No, keď sme mali hlísty, že napríklad nechutilo nám jesť, alebo brucho nás bolilo, no tak jaj, te máš hlísty. No tak nám to mama takto robila, že nás posadila na nočník, dala do toho nočníka mlieko, no to veľa nedala, aby nás to na zadok neopálilo, ale horúco riadne a to nás tam posadila, museli sme tam sedieť. Ako keď sa naparuje a normálne to tam vyšlo do toho nočníka, povychodili.
0: Zo živočíšnych liečiv sa najčastejšie využíval bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí či medvedí tuk. Pridávali sa do hojivých mastí. Na boľavé miesta sa prikladalo aj surové meso, krv, koža, vajcia a často aj med. Milan Mikuš zo Žaškova.
7: Teraz na jar sa lienili hadi. Had sa zlienil, kožu zo seba stiahol. To ľudia, keď na to našli, tak si to opatrili a vzali tieto lieňovisko. To bola len koštička už taká vysnutá, to opatrili a keď sa kravička otelila, toho troška dali na pahreb, na uhlíky a okadili kravu, aby tie zlie síly, alebo tie potom už nemalo prístup k tej kravičke. Ja som to aj osobne videl, keď taká jedna susedka naša bola, kde si takto na jar sa chodili už lúky čistiť, viete, a to kopence rozhrané. To teraz na jar sa lienia hadí, ako tu nás sa povie, že na dzura vychodia z dier a to potom už také lienoviska, da nenájdete takú koštičku, to stiahne do seba po zime had. A kto to našiel, to si už každý vedel opatriť. Lebo už vedel, na čo sa to používa, lebo to chodievali do párnice, tam bol taký starý pán, ten to troška už tak vedel, čo s tým treba urobiť, to už poradil, ale toto si zabežte a takto si to spravte, poradil ten istý chlap a ľudia tomu verili.

0: Medzi najlepšie znalkyne liečebných praktík patrili pôrodné baby. V každej dedine to bývali vážené ženy. Okrem pôrodov pomáhali pri opatere novorodencov, bývali nápomocné pri rôznych úrazoch, chorobách a niektoré aj pri prerušení tehotenstva. Úmrtnosť novorodencov a detí v útlom veku bola v prvej polovici minulého storočia veľmi vysoká. Ak sa pri pôrode vyskytol nejaký problém, najskôr sa využívali domáce liečebné postupy. Takto bolo aj v roku 1925 pri narodení Bernardíny Šarinovej.
1: Prišli tá teta od Zverkov, tak sa volalo do nich. Takže povedali mama, pani suseda, vedna nedajú, aby to dieťa aj druhvo zomrelo. Mama im vraví, ale pozrite sa, pani suseda, veď ona už ledva chrčí a ani oči už nemá otvorenie. A tá teta im povedia, a mohla by som im dať čo povedať, lebo oni boli taká veľmi jemnúčka, že ja by som im dať čo povedala, čo by mohli urobiť. Ma zakrili už čierno všetko, že to už som ani nechrčala nič, len zavrela oči a už mysleli si, že koniec. Tak oni povedali, ja im poviem, čo by jej pomohlo. Tak jej skúsia dať na malú lyžičku petroleja. No a mama ostali zdesená, že petroleja? Tietka, ale to nebude asi dobre. Ale oni im tvrdili. Ja som to počula, že to pomôže. Tak skúsia. Tak dali mi. A že ako mi ten petrolej, už sa mi jazyk zavratil. Tak, že som otvorila oči, vydýchla a všetok ten hlien, že z toho hrdla, že išlo, že až sa divili, že ako to mohlo to dieťa s tým všetkou, s tou špinou byť. No a tu som už 90, za chvíľu už

0: Aj pastieri a bačovia, ktorí žili v spätosti s prírodou, vedeli liečiť rôzne choroby. Izolovanosť od ľudí ich prinútila vedieť sa postarať nie len o seba samých, ale aj o choré zvieratá. Okrem toho im nieraz pripisovali aj nadprirodzené schopnosti pomáhať, prípadne škodiť magickými prostriedkami. Dušan Majer Vôdkovie zo Strelník.
1: To vás naučí život, že to musíte. Ja som koľkrát nepotreboval ani doktora. Starí chlapi tak hovorili. Môže byť aj 100 doktorov pri nej. Tie ovci už neprejde. Už vedeli, čo majú znovu robiť. Buď ju na meso, pokiaľ nebola taká, že sa báli, že by to nemohli to meso jesť. Alebo potom už len na líšky sa to hovorilo. Po našom. To ešte medvedov toľko nebolo, ani vlkov ako teraz je. Tie krývačka sa to hovorí u nás. A ovce krývali veľmi. No a potom už boli zápaly. Napríklad na tie vemena, u nás odboje škurát. Zapálili ovci. To sa slanou vodou, takým rôslom sa to natieralo. Octovou vodou a tak, ale tam liečili. A ja som to už robil.
2: A táto krývačka, ako sa tej ovečke dalo pomôcť?
1: To sa musí obrezať. Tie pásy nechte, bo tie paprčky za to bonažom. Lebo to si otlačila, buď zalomila. Tak sa otlačilo, že sa nedažalo zbierať. Nisalo. A museli ste to dať ako otvoriť tú ranu. A potom to už zaviazovali. Aj živicou zo smerekami robili, sa zaviazovalo. Normálne zo stromu. Neboli také ešte prostriedky.
2: A po
1: živicu rozrobili, normálne zohriali, rozpustili ako takú tekutinu, troška vychladnú, nie celkom, a na tie paprčok obali a zaviazať. Pomáhalo aj to. Potom hovorím, ja mi už boli tie antibiotika a spreje, aby sa to pomáhalo. Ale prvo bolo len toto, čo ja viem.
0: Liečeniu sa venovali aj kováči. Keďže disponovali značnou silou, dokázali napraviť vytknuté končatiny, trhať zuby, sekať žilou, pomôcť dobytku pri zdutí a podobne. Kováči si často sami zhotovovali vlastné nástroje potrebné na liečenie, nože, sekáče či kliešte. K ľuďom, ktorí sa venovali liečeniu, patrili aj vyslúžili vojaci. Tí získavali veľa praktických vedomostí a zručností počas vojenskej služby, kde sa stretávali aj s vážnymi zraneniami. Po ukončení aktívnej vojenčiny sa z mnohých stali putovní ránhojiči a mastičkári. Spomína Emília Priatková, rodáčka z Dačovho Lomu.
3: Môj otecko bol kováčom, ale okrem toho na vojne bol v ošetrovni a pochytil tam mnoho grifov a vedel aj trhať zuby, aj ošetrovať zranenie. A stalo sa, že veru aj mne veľa zubov vytrhol. Raz som mala zub mliečný a spod toho sa mi už kľoval zub stály. A on mi nevrej, Milka, ja to ťa nebude boliť, ja ti to vytrhnem. Ja samozrejme nie a nie, tak som dostala injekciu jednu za ucho a už zubol vod.
2: Aj ste spomínali, že mal rôzne kliešte.
3: Áno, mal všetky pekné kliešte, aj na korene, na horné zuby, na spodné zuby. Normálne také zubárske kliešte, nie že ako kováče, že kovářské kliešte nejaké. Všetko mal normálne také nerezové pekné, aj ich mám doma odložené.
2: Aj chodívali ľudia si?
3: Áno, keď ľudí bol zub, tak prišli k nám, otec im to vytrhol, dal vypláchnuť hypermangánovou vodou, voláky groš položili a bolo. Jedna suseda mi vždy spomínala, že jej otec si zarezal pílkou, prerezal, no a on jej to zašil a bolo dobre.
2: A čím to zašíval?
3: Bola ako nitku na to, alebo ho dva, to už neviem. To som ja už nezažila, ale u nás bolo vždy aj toto lekárnička, aj taká obecná a vždy bolo tam ako na ošetrenie, keď bola čo bolo. On sa vyučil na Lešti, tam bol jeden kováč, Lukáč sa volal, a ten vyučal aj z takýchto učňov. Mám aj doma ešte odložený listinu, že zložil tie kovářské skúšky, normálne certifikát, že je kováč.
0: Kedysi sa hovorilo hlava pán, srdce kráľ, a žalúdok hospodár. V prvej polovici 20. storočia bola úmrtnosť ľudí oveľa vyššia ako dnes, a to najmä vinou nedostatočnej lekárskej starostlivosti. No aj vďaka skromnej, a zdravej strave ľudia nepoznali mnohé choroby, ktoré našu spoločnosť trápia v súčasnosti. Studničku pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2025.

0: bolo 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné augustové popoludnie vám z hudby Rádia Regina želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tak som sa pozrel, koľko hitparád sme od začiatku roka 2017 do dnešného dňa odvysielali a zistil som, že je to úctyhodné číslo. 500. Tak som navrhol Paľkovi, že pri tisícke si dáme týždeň prestávku. Teraz sa tešíme, že sme sa opäť stretli a že si môžeme vypočuť to, čo sme si spoločne z nášho archívu povyberali. Ďakujem vám za vaše hlasy, ktoré ste mi poslali na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes za spoluprácu pošlem odmenu pani Jane Babinskej z Veľkého Krtíša a bude to kniha Odkaz kameňov Stonehenge. Gratulujem. A pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby sa mi jednoduchšie zostavoval budúcotýždňový rebríček našej hitparády. Čo nás dnes čaká a neminie? Metalinda, Václav Neckář, John Lennon alebo aj Gypsy Kings. V našich pravidelných rubrikách si zahráme Elán, Naďu Urbánkovú, Soňu Horňákovú a Mirej Mathieu. Toľko na úvod, je čas vstúpiť do aktuálneho rebríčka našej hitparády s poradovým číslom 34 v roku 2026. Je tu prvá tehla dnešnej hitparády Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: V úvode našej hitparády sme sa ocitli v roku 1979. V novembri vyšiel singel Another Brick in the Wall a v zápätí o dva týždne neskôr aj album The Wall. Autorom skladby, ktorú sme si práve zahrali, je Roger Waters a David Gilmour po jej dokončení skonštatoval, že tá skladba nemá zvuk hodný Pink Floyd. To bolo naše 10. miesto a na 9. je aj dnes tu Blatanka vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: Tu blatanka vo veľkej škole dní. My čo nemáme žiadne výhody, len pár naivných veľkých očí. Alebo my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet. Skvelý text Martina Sarvaša na hudbu Martina Ďurindu vo veľkej škole dní.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Čo by ste povedali na to, keby sme si v hudobnej encyklopédii zahrali pesničku Neviem byť sám od Elánu? Pýtate sa prečo? Túto skladbu zložil Jano Baláš, zakladajúci člen skupiny Modus a dlhoročný člen skupiny Elán. Jano Baláš sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre a zajtra bude mať 75 rokov. Začínal v skupine Modus. Tu spolu zakladal ešte ako 17-ročný. Koncom 70. rokov sa vybral do sveta, presnejšie do Škandinávie, a v roku 1980 sa vrátil domov a stal sa členom skupiny Elán. Je autorom mnohých už legendárnych hitov tejto slovenskej superskupiny a za všetky spomeniem aspoň niektoré: Bosorka, Vymyslená, Klasika, Kráľovná bielých tenisiek, Sestrička s kramárov, Zaľúbil sa chlapec, Gitarista, alebo aj pieseň k filmu Kamarát do dešte, Dávej ber. Aj tú zložil Jano Baláš, naspieval ju Sagvan Tofi. Skladateľ, gitarista a spevák Jano Baláš bude mať zajtra 75 rokov. Želáme mu všetko najlepšie. Neviem byť sám. Elán.

0: Skupina Elán a jeden z jej najväčších hitov pieseň Neviem byť sám. Zahrali sme si ju z jednoduchého dôvodu. Jej autor, Jano Baláš, bude mať zajtra 75 rokov. Teraz sa vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste nasadím hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Priznám sa, že pesničku Léto mé od Václava Neckářa som nepoznal. A tak vám, pani Marta, ďakujem za tento objav. 8. Václav Neckář, Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Tak takúto peknú letnú pieseň som našiel vo vašich mailoch. Hudobný tip od pani Marty Mokošovej z Levoče som dnes nasadil na 8. mieste. Václav Neckář, Léto mé. Kvietiny u cestičky, koláče od babičky, ty sladké borúvkové alebo jahodové. To je text, veľmi dobre sa to počúvalo. Od dnešného dňa naše 8. miesto. Už tretí týždeň si na sedmičke spieva Peter Cmorík svoju novinku Nádych, výdych.
1: 7. miesto.

0: Nádych, výdych. Peter Cmorík sa narodil v roku 1980 v Rožňave v čase, keď v New Yorku John Lennon a Yoko Ono pracovali na piesniach z albumu Double Fantasy. Už o chvíľu si jednu z nich zahráme. Ešte predtým dostane priestor jeden z vašich hudobných tipov. Napísala mi pani Dáša z Partizánskej Ľubče. Prečítam aspoň zo pár slov z jej mailu. Dobrý večer, teda ráno. Vašu reláciu počúvam skoro vždy v nedeľu ráno o 3, keď nemôžem spať. Hráte dobré pesničky. Tak aj mne napadlo, že vám pošlem nejaký tip. Ako spomienku na detstvo by som si rada vypočula pieseň Mám ráda žúžú. Nahrala ju Naďa Urbánková a my sme si ju vyspevovali ako deti, keď nám ju sesternica púšťala z platne. A keďže ju mal rád aj jej otec, tak sme ho všetci volali Laco žúžú. Možno si na túto pieseň ešte niekto spomenie. Pani Dáša, ďakujem vám za perfektný hudobný tip a som presvedčený, že našu hitparádovú rodinu tento výber poteší. Naďa Urbánková, Mám ráda žúžu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

V rubrike To je váš rytmus sme si zahrali Naďu Urbánkovú a jej pieseň z prvej polovice 70. rokov Mám ráda žúžu. Za tento hudobný príspevok do našej hitparády ďakujem pani Dáši z Liptova, presnejšie z Partizánskej Ľubče. A pripomínam, že vaše hudobné tipy zbieram na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Do výročnej hitparády teraz zapisujem Johna Lennona. Just like starting over. 6. miesto.

0: Neon Just Like Starting Over, pieseň z albumu Double Fantasy, práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Dobrý deň, príjemné nedeľné popoludnie. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. My dvaja sa tešíme, že sme sa aj dnes s vami stretli a že si môžeme hudbou, ktorú si spoločne vyberáme, spríjemniť dnešný deň. Pridelte aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes som jeden z vašich tipov do vysielania už zaradil. Zahrali sme si Naďu Urbánkovú a jej veselú pesničku

0: Mám ráda žúžu. V závere nášho dnešného stretnutia nás poteší aj Mirej Matie. Vybrala ju pre nás pani Mária Skapinecová z Perína. Nebudeme sa teraz viac zdržiavať, aby sme nenabrali meškanie a postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Dnes na tomto mieste srdečne vítam skupinu Metalinda. Neviem, či ste už obedovali, ale ak nie, ponúkam vám víno, pizzu a aj makaróny. Metalinda.
1: 5. miesto.

0: Víno, pizza, makaróny, takúto veselú pesničku vytvorili v polovici 90. rokov Peter Sámel a Pavol Jursa. Na 5. mieste je od dnešného dňa skupina Metalinda.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Včera sme si pripomenuli 77. výročie narodenia nášho rozhlasového kolegu, hudobného redaktora a textára Jozefa Augustína Štefánika. A zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Mal len 52 rokov, keď sa jeho pozemská púť naplnila. Jozef Augustín Štefánik mal v prvej polovici 80. rokov na svojom konte už takmer 400 textov k piesňam. Ako sám spomínal v jednom rozhovore pre náš rozhlas, svoj prvý text napísal s pomocou Ľuboša Zemana v roku 1974. A keďže sedel v jednej kancelárii s hudobným skladateľom Zdeňkom Cónom a ten stále potreboval otextovať nejaké skladby, vyskúšal to a darilo sa mu. Svoje texty ponúkol Magde Medveďovej a vznikol z toho celý album. Neskôr sa cez Borisa Sodomu, ktorý mal kapelu Strom, zoznámil so Soňou Horňákovou a títo dvaja sa našli. V roku 1988 im ich spolupráca priniesla bronzovú bratislavskú líru. A práve túto ocenenú pieseň si teraz zahráme. Pripomíname si textára Jozefa Augustína Štefánika. Soňa Horňáková, Dnes je láska príťaž.

0: Náš rozhlasový kolega, hudobný redaktor a textár Jozef Augustín Štefánik sa narodil 22. augusta 1949 a zomrel 24. augusta 2001. Včera sme si pripomenuli 77. výročie jeho narodenia a zajtra uplynie 25 rokov od jeho úmrtia. Jeho text Dnes je láska príťažná zaspievala Soňa Horňáková. A teraz zaznie z vášho rádia španielčina, pretože na rade je francúzska skupina Gypsy Kings. Zdanlivo to nemá logiku, ale nepomýlil som sa. Gypsy Kings, Bamboleo.
1: Štvrté miesto.

0: To boli cigánski králi Gypsy King s pôvodom z juhofrancúzskeho mesta Arles. Teda pôvodne pochádzajú rodiny členov skupiny Gypsy Kings zo Španielska, ale v druhej polovici 30. rokov minulého storočia utiekli počas španielskej občianskej vojny do Francúzska. A preto dnes hovoríme o skupine Gypsy Kings ako o francúzskej skupine. Na štvorke máme Bamboleo a na trojke pre zmenu Penzión na Předměstí 3 Hana Hegerová.
1: Tretie miesto.

0: Hana Hegerová a jej penzión na Předměstí. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete 3, 2 a 1 bod. Teraz tu mám ešte Kim Carnes. Táto dnes 81-ročná americká skladateľka a speváčka sa vo svete hudby preslávila skladbou Better Day with Eyes. Nech sa páči, tu je.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Pink Floyd Another Brick in the Wall. 9. Tublatanka Vo veľkej škole dní. 8. Václav Neckář Léto mé. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. Postup do výročnej hitparády John Lennon Just Like Starting Over. 5. Metalinda Víno pizza makaróny. 4. Gypsy Kings Bamboleo. 3. Hanna Hegerová Penzión na predmestí. A na dvojke je Kim Carnes Birthday with Eyes. Jednotka patrí aj dnes piesni autorov Ivana Táslera a Richarda Millera Rieka.
1: Prvé miesto.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: rieka. Pekná metafora, ktorá hovorí o tom, že aj keď máme rôzne pohľady na tie isté veci, nad všetkým by mala byť schopnosť rozprávať sa a rešpektovať sa. Všetko, čo sme si dnes naplánovali, tak to sme si aj zahrali. Teda okrem záverečnej skladby podľa vášho výberu. Tú si zahráme práve teraz. Za spoločnosť vám ďakuje vysielací tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A záverečnú skladbu nám všetkým posiela pani Mária Skapinecová z Perína. S pani Máriou už roky takto pekne spolupracujeme vďaka jej vnúčke, ktorá vždy jej hudobné tipy, napísané pekne rukou, odfotí mobilom a pošle sem k nám do štúdia. Ďakujem vám obidvom, milé dámy. Všetkým nám želám peknú augustovú nedeľu. Mirej Matie, La Paloma Adie.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Luboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri financií vyzývajú na zdanenie neočakávaných ziskov ropných spoločností v Európskej únii. Juhokorejská kontajnerová loď testuje plavbu cez severnú morskú trasu. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 20 až 29 stupňov. Príjemný podvečer praje Kamil Kolenič. Nemecký minister financií Lars Klingbeil a jeho kolegovia z piatich členských štátov EÚ vyzvali na zavedenie mimoriadnej dane zo ziskov ropných spoločností, ktoré prúdko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom. Doteraz prijaté vládne opatrenia nestačili na trvalé zníženie alebo stabilizáciu cien pre podniky a občanov. Uvádza sa v dokumente, ktorý podpísali aj ministri financií z Portugalska, Španielska, Rakúska, Talianska a Poľska. List je adresovaný írskemu ministrovi financií, keďže jeho krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Juhokorejská kontajnerová loď vyplávala na testovaciu plavbu do Európy cez Arktídu. Očakáva sa, že o týždeň vstúpi na severnú morskú trasu a okolo 7. septembra prepláva arktickými vodami. Oznámilo to Juhokorejské ministerstvo oceánov a rybárstva. Plavba do Európy by mala trvať približne 45 dní, čo je výrazne menej v porovnaní s tradičnými cestami cez Indický oceán, Červené more a Suezský prieplav. Počas cesty sa budú zhromažďovať údaje o trvaní plavby, spotrebe paliva a prevádzkových nákladoch. Podpore nehmotného kultúrneho dedičstva či vlastenectva cez dotačnú schému rezortu kultúry dal parlament zelenú ešte vlani v máji. Zatiaľ však ministerstvo výzvy k novým podprogramom nevyhlásilo, no prichádza s úpravou opatrení. Podľa platformy Otvorená kultúra v zákone chýba viacero vysvetlení. Pokračuje Ivana Laučíková.
2: Podpora nehmotného kultúrneho dedičstva patrí do agendy Fondu na podporu umenia a ministerstvo nevysvetlilo, prečo ho treba zdvojovať. V novele nebol priložený žiaden dopad na rozpočet a nie je zrejmé, z čoho má byť program financovaný.
1: Rezort kultúry v stanovisku reaguje, že ide o nové dotačné tituly.
3: Či budú výzvy vyhlásené, bude závisieť od schváleného rozpočtu pre dotačný systém ministerstva na nasledujúce rozpočtové roky. V tomto momente nie je nevyhnutné uverejniť kritériá posudzovania a vyhodnocovania žiadostí.
1: Medzirezortné pripomienkové konanie k úpravám dotačnej schémy trvá do 27. augusta. Podľa rezortu však novelizované opatrenie majú platiť už od 1. septembra. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič a prezident Peter Pellegrini budú rokovať o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, posilnení hospodárskej spolupráce, podpore európskej integrácie Čiernej Hory či o otázkach regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Milatovič pricestuje na Slovensko v utorok. TASR o tom informovali z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Čína oznámila odloženie plánovanej ambicióznej lunárnej misie Chang'e 7. Jej cieľom je skúmať mesiac a hľadať na ňom okrem iného zamrznutú vodu. Misia podľa čínskej vesmírnej agentúry nespĺňa podmienky na štart a nemôže sa tak uskutočniť počas plánovaného časového obdobia v tomto roku. Rozhodnutie prijali po komplexnom posúdení so zreteľom na absolútny úspech misie, dodala agentúra bez bližších detailov. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, nočná teplota 15 až 9, lokálne najmä v dolinách do 3 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 20 až 29 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trstenej a kolóna v Kraľovanoch. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Trstenej pred ústím nad priehradou smerom z centra, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne pri Kraľovanoch smerom na Martin stratíte asi 40 minút. 10 minút sa zdržíte pred Sencom smerom z Trnavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. V Kolárove na Orechovej budujú kruhový objazd, blokovaný je jeden pruh podľa potreby, všímajte si dočasné dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Juraja Binzára Hlasy v tme. V hlavných úlohách Patricia Vilantová, Eduard Vitek a Tatiana Kulíšková.
1: Zažnem?
2: Nie, nie, pre mňa nemusíš. V tme ako si lepšie počujem. Ale vidím stále horšie.
1: A ja. Veď sme sestry, nie?
2: Naša moty Lili bola veľmi pyšná na to, že sme dvojičky.
1: Aj my sme boli pyšné a šťastné, že sme dve, nie?
2: No. Aj tata Steinmann bol šťastný, aj pyšný. Mama mi potom raz povedala, že tie húpacie kone...
1: No, tebe bieleho, mne toho fľakatého, grošovaného.
2: No, no, že tie nám tata Steinmann kúpil hneď, keď sme sa narodili. No,
1: ale stáli potom 5 rokov v pivnici, prikryté kobercom. Nesmeli sme o nich vedieť, malo to byť prekvapenie.
2: Čo? Tak, tak, tak. A pozri, pozri, tu na tejto fotke už na nich sedíme pod vianočným stromčekom. To sú Vianoce v 40. Náš tata Steinmann bol šporovlivý. Vlastne nás dvakrát obdaroval tým istým darčekom. Šporovlivý Žid on bol, veru, veru.
1: Ale na klarinete hral krásne.
2: Áno.
1: A pozri, pozri, tu na tejto fotke. Aj mašle máme na hlavách. Tie mašle, tie boli dôležité. Podľa nich nás rozoznávali, nie? Iba podľa nich vedeli, ktorá sme ktorá.
2: No, no, no.
1: Aj vtedy v noci sme ich mali, keď nás viezli k pani Irenke na Firšnál. Pamätáš sa?
2: Ha? Ty si mala rúžovú a ja zelenú.
1: Oh.
2: Ja červený kabát, ty modrý.
1: Opačne, Berti, opačne.
2: Ale to už boli zlé časy. To už sú zlé spomienky.
1: No, preto sme tu, aby sme si na všetko pospomínali.
2: Ale na čo? Prečo?
1: Priznaj sa, tebe sa už nechce na to všetko spomínať.
2: Nechce. No nebolo by naozaj lepšie o tom všetkom konečne už mlčať a zabudnúť. Nebolo by to naozaj lepšie? Čo povieš? Sestrička moja, o 7 minút mladšia.
1: Toto ti poviem, sestrička moja. Ľahšie a pohodlnejšie by to iste bolo. Ale lepšie. Lepšie nie.
3: A na záver správ ešte poznámka na aktuálnu tému.
4: No.
3: Opäť sa ukázalo, že politika nášho štátu voči slovenským Židom je správna a v každom smere prospešná. Poznámku na aktuálnu tému pripravil redaktor Viktor Klč. Časové znamenie poznámi 19 hodín.
4: Áno. Áno, idem, idem. Prosím, čo si želáte?
5: Dobrý večer. Pochválen.
4: Až na veky. Čo si želáte, pani?
5: Vy ste pán dekan Ivanička?
4: Áno, tak to stojí na bránke.
5: Ja som z Bratislavy. Nejaká Fakundíny, Irena.
4: A
5: vašu adresu sem dostáva od Štajmanovcu. Poznáte ich, ne? Ja som byla u nich ako kuchárka. Skoro 5 rokov.
4: Rodina majstra Štajmana. No samozrejme, že ich poznám. Poznám. A čo je s nimi? Nič o nich neviem.
5: Už sú preč. Ešte minulý mesiac ich vzali. Hned ako by ho tam na Hornákoch to povstání.
4: Transport. Pane Bože, to je nešťastie. A dievčence?
5: No však za to idem za vám. Byli u mňa skoro 2 mesiace. Ale je to stále horšie a furt len horšie, lebo že Nemci hľadajú akurát dvojičky, že na jakési pokusy. Tí gardisti, tí byli ako besní. A ja mám strach o svoju rodinu. A s nima je to naozaj ťažké, lebo oni furt len plakali a žálili. A...
4: Za rodičmi?
5: Ale to tiež. Ale najviac za školu. Velice by chceli chodziť do školy. A dennodenne ma s tým trápili. Už som byla zúfala.
4: Nepovedzte. No. A kde sú dievčance teraz?
5: Tu sú. Tu stoja za dverama.
4: Jaj, stvora Božia. Čo nič nepoviete? Poďte ďalej, slečinky. Poďte.
6: Dobrý večer.
4: Pamätáte sa na mňa však?
6: Áno, pamätám sa, pán farár. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
6: A ja sa pamätám. Bude ste mali v záhrade takú malú srnku, však? Ešte ju máte? No.
4: Ale kde? Z tej už bola na jeseň veľká srna. Horár si ju vzal k sebe do hory. No poďte, aj vy, pani, poďte, zohrejte sa.
5: Ne. Dôstojný pán, ďakujem im, ale ja sem k vám len dovedla. Štajmanovci mi dali vašu adresu a že či by teda nemohli zostať tu u vás, alebo u nejakých tých tunajších cukrárov.
4: U Velenovcov?
5: No, tuším. A či by teda nemohli ako u vás zostať, alebo u nich teda, či by ste ako nemohli nejako, no... Tu v týchto kufričkoch majú vieci. Aj sem im to... Zimničky kúpila a tu v tejto kabelke pani Lili majú peníze, co ešte zostali. Aj nejaké zlato je tam, šmuky, nejaké prstene, retázky, náramnice a také, no.
4: Prosím vás, poďte predsadnúť, poďte dnu.
5: Ne. Ja sa velice sa ponáhlam. Nejdze za pół hodiny vôľak. Vezmite si tie veci. No... A ja už pôjdem teda. S pánem Bohem.
6: Ďakujeme, frau Irenka.
5: Chudatenka môj.
6: S Bohom. Až sa naši bratia z tých kúpeľov, tak vás zasa vezmeme za kuchárku. Ďakujeme, danke.
5: S pánem Bohem.
6: S Bohom, pani Irenka. Danke, ďakujeme, danke.
5: Ráda sem pomohla. S Bohem. Dzevčatka moje zlaté. S Bohem, dostojný pán.
4: S pánom Bohom, dobrá stvora. S pánom Bohom.
5: S pánom Bohom.
4: A ďakujeme za pomoc. Všemohúci vidí, ako ste sa obetovali a hádam prídu na Slovensko aj lepšie časy. Musíme veriť. Veriť a nestrácať nádej. A choďte prosím vás odzadu cez Vinohrad. S Kratkou to máte na stanicu bližšie. S pánom Bohom. S pánom Bohom.

0: tak, že ja budem mať takúto vzácnu návštevu, to som sa ani nenazdal. No, tak poďte ďalej. Poďte ďalej, nech sa páči, slečinky. Poďte, poďte. Ty si Rutika, však? A ty si Alenka?
1: Alberta. Berti.
0: Áno, áno, už viem. Berti. Berti. Tak, tu budeme v kuchyni. Inde nekúrim. Tu si odložte kabáty. Tak, vyzujte sa. Papuž máme aj 5 párov. Prosím, tu v skrinke, tu. A kufričky. Kufričky môžu zostať tu. Môžete sa aj umyť, ale ak chcete teplú vodu, musíme ju zohriať na sporáku, lebo ja sa iba v studenej umývam. No. Tak teda. Vítajte, slečinky. Vítajte. Čo vám ja len urobím na večeru? Praženicu. Máte radi praženicu?
1: Máme, máme. Ja mám rada takú riedku.
0: Aha,
1: so strúhaným syrom a ja mám radšej takú hustú až skoro suchú, aby sa dala napichovať na vidličku a s červenou paprikou. Tak mi ju robí Muti. Tak mi ju Muti robila.
0: No tak...
1: Naša mamička nám vždy robila praženicu každej zvlášť.
0: No pozrime sa. Fíha, naozaj? No tak dobre teda. Čo už s vami? Viete čo? Ja ju urobím na slaninke a s cibuľkou. Dobre, súhlasíte?
1: Pán farár, my ale na slaninke nie.
2: To my nie.
1: Pán farár, viete?
0: Áno.
1: To my nie.
0: Veď hej, zabudol.
1: My na masle. A bez cibule.
0: Dobre, bude na masle. Na masle.
1: A kde budem spať?
0: Ale nebojte sa, uložím vás. Tu mám takú malú komórku. Tam dnes prespíte a zajtra ráno... Už potom niečo vymyslíme.
1: My budeme teraz bývať u vás? Tu? Na dedine?
0: Áno, a čo? Nepáči sa vám to?
1: Páči, ale... Máte tu rádio?
0: No samozrejme. Aha, tu je.
1: Ale budeme chodiť aj do školy však?
0: No, to ešte neviem, ale voľa čo s tým urobíme. Počúvajte, a čo keby som vás vyučoval ja? Tu u nás na fare.
1: To nie. To sa nepočíta. To nie je ozajstná škola. Ruty, zapni rádio. Môžeme, pán farár.
0: Ale môžete. Prosím. No, dievčance, rádio dáme trochu tichšie. Tak. A poďme teda na tú praženicu. Slečinka bez cibule a na masle. V komore by mal ešte kúsok byť. Ani som sa nenazdal a je zo mňa kuchárka. A ty, pane Bože, vidíš a musíš uznať, že mi to ide od ruky.
3: A najznámejšími rozprávkármi boli bratia Grimovci a William Hauff. A ďalší, napríklad Andersen. A na Slovensku bol najznámejším rozprávkárom. No, kto sa hlási? Nikto. Pavol Dobšinský. No teda poviem vám, sklamali ste ma.
0: Dobrý deň. Prepačte, že takto ruším.
3: Pán dekan, prosím. To nič, dôstojný pán, nech sa páči. Vstaneme... A pekne sa pozdravíme.
4: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
0: Až na veky. Mohli by ste prosím...
3: Samozrejme, moment prosím. Lukáč a Matovská budú mať dozor. Koho mi zapíšu, bude po škole. Je to všetkým jasné? Vy dvaja poďte sem k tabuli. Hneď som späť.
0: Pani učiteľka, veľmi sa ospravedlňujem, že vás takto nemoresne ruším pri vyučovaní, ale sú tu isté okolnosti.
3: Už sa ozvali?
0: Áno. Vy to už viete?
3: Čakala som to, lebo Steinmanovci nám písali ešte niekedy v jeseni, že Keby bolo naozaj zle, že by sa ozvali, že by chceli, aby dievčence zostali načas u nás. Dostali výnimky?
0: Nie. Nedostali výnimky. Ani žlté knižky, pani učiteľka. Už minulý mesiac ich odviezli posledný oktobrový transport. Ale dievčence sa podarilo zachrániť.
3: No chvála Bohu, aspoň to. Kde sú?
0: U mňa na fare. Zatiaľ v komore, ale spávať budú v kostole za oltárom. Dáme im tam posteľ, ale kúriť sa tam nedá.
3: Ale veď tam zamrznú, Ježiši Kriste.
0: Pani učiteľka, neberte meno Božie nadarmo. Ale najhoršie je to, že oni, slečinky, by chceli chodiť do školy. A hlavne preto som prišiel za vami, pani učiteľka.
3: Prosím, to no, naozaj?
0: No, znie to zvláštne však. A ja som sa takto čudoval. A mal by som pre vás aj návrh. Asi sa vám to bude zdať čudné.
3: Čo také, pán dekán?
0: Vy ste týmto štvrtákom triedna, však?
3: No, áno, ale naozaj neviem.
0: Viete, pani učiteľka, viete, ako sa hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma. No a tak som si myslel, že či by sme ich neukryli v škole a priamo u vás v triede. Ja neviem, je to zlý nápad?
3: Veľmi zlý, dôstojný pán. Že by som ich mala ukryť vo svojej triede? Myslíte, medzi žiakmi? Ale to predsa nemyslíte vážne. To nie je možné, dôstojný pán, to...
0: Možno je to bláznivý a nebezpečný nápad, ale pán to vidí a pomôže nám, aby ste obetáva odvážnu ženu.
3: Ja nie som odvážna.
0: Ste príliš skromná. Viete, ja som si myslel, že spávať by mohli v kostole za oltárom. Je tam taký výklenok. Už som to premyslel. Dnes večer ich tam s kostolníkom presťahujeme. Dáme im tam posteľ a rádio. Predržovačku natiahnem zo sakristie.
3: Rádio do kostola?
0: No. Verím, že pán to iste pochopí. Je to pre dobroveci. Za oltárom budú spávať a vodne budú chodiť do školy, do vašej triedy. Tu ich nikto nebude hľadať.
3: To predsa nejde. Veď na nich je to predsa vidno, tie vlasy. Teda aspoň v lete, keď boli u nás, tak mali také bujné, čierne, kučeravé hryby. To hneď každý vidí. A tie oči.
0: Mm-hmm. No. A čo keby ste z nich urobili blondinky?
3: Ale dôstojný pán, to sa naozaj nedá. No naozaj nie.
0: Nie?
3: Aj keď... Možno skúsiť... To môžeme. Ale celé je to šialené. A ešte čosi, nemôžu spávať v kostole, tam predsa zamrznú. Ja ich vezmem k nám. To ono bude spávať v kuchyni a hotovo. Ale musím ich doma na to pripraviť. Potrebujem tak 2 dni. Ale viete, čo sa stane, ak sa o tomto dozvie náš direktor? Udá nás na gestapo. Veď ten chodí po škole v uniforme a žiaci namiesto dobrý deň musia zdraviť na stráž.
0: S tým kardistom si nerobte starosti. Od toho sa postaram ja. Len musíme veriť a pán a anjeli strážni nám pomôžu. Uvidíte.
3: Nič iné nás ani nezachráni, dôstojný pán. A tých anjelov strážnych musí byť aspoň regiment.
2: Hriešný človek, spovedám sa Bohu aj vám, otec duchovný, že som od poslednej spovede tieto hriechy spáchal. Klial som, meno Božie som nadarmo užíval, nemierne som sa opíjal, klamal som manželke, bol som prísny a zlý na deti a bezohľadný a naviac hriechov sa už nepamätám.
0: A čo karty, syn môj?
2: Áno, pán farár, kartoval som. Kartujem stále, ale len mariáž. No, najvýš iba korunový, otče. Ale veď vy dobre viete, aký hrávame.
0: Áno, viem. No, dobre. Kedy si bol naposledy pri svätej spovedi, synu?
2: Minulý týždeň, otče.
0: To ti chválime. Ty si bohabojný muž a riadny občan. Všemohúci, i my sa s radosťou pozeráme na tvoje svetské činenie. Ale máme pre teba, synu, úlohu. ťažkú úlohu. A v mene nášho pána, ktorý na kríži skonal a za nás sa obetoval, ti ukladáme toto. Nebudeš zbabelý a pomôžeš nám zachrániť dve nevinné stvorenia.
2: Isté, Rádoč, o čo ide, prosím?
0: Ide o dve malé židovské dievčatka.
2: Ale oče, ja vám asi nerozumiem. Ja som riaditeľ školy a zástavník gardy. To preca nejde také niečo odo mňa.
0: Ale ide, synu.
2: Ale takéto čosi odo mňa v žiadnom prípade nemôžete, oče.
0: Ja od teba, synu, nič nežiadam. Ja nie. Na iných prísnych váhach budú vážené tvoje skutky, až príde tvoja chvíľa. Pán ti to nezabudne. A my zasa zabudneme, ako si zbojnícky arizoval požidok Goldbergerovcov Vinohrady pod Hausbergom. Aj na to, ako si v lani pred Vianocami v kartách prehral školský klavír. Aj na to, ako ťa žiaci našli spitého pod obraz Boží svať v biologickom kabinete. Toto všetko. A aj všeličo iné ti radi zabudneme. Ale to, že sa teraz zachová šľachetne a ako pravý kresťan, to ti všemohúci nikdy nezabudne. No, a my tiež nie.

0: Ty ešte spíš? Nie, nie. Plačeš? Nie, ale je mi strašne zima. Aj mne. Zatelefonuj mi. Akože voláš mu ty Lili, dobre? Tak dobre. Akože zvoní telefón. Crrn. Crrn. Crrn. Tak čo je? Čo si hluchá? Zvoním. Už to zodvihni.
1: Haló? Je ist Auschwitz-Bad, Kúpel Oswiecim. Haló, haló, kto volá?
2: Tu je Bratislava, hier ist Pressburg. Wir suchen, ja, hľadáme, chceli by sme telefónu frau pani Lili Steinmann, slovakische, jüdische Musikantin, speváčku, Sängerin und pana Fati Steinmann, Klarinettist, aj toho hľadáme.
1: Ja, áno, bitte. Ein Moment, sú v jedálni, obeduju. Warten Sie bitte einen Moment, bitte sofort. Guten Tag, bitte. Hier ist Lili Steinmann, Subretta Ludoveho Divadla. Prosím, kto volá?
3: Tu je americký Hollywood. Pri telefóne Chaplin. Chceli by ste so mnou hrať vo filme? V takom nejakom smiešnom?
0: To je sprostosť, Rutika. Chaplin nespieva, on je nemoherec. Nevymýšľaj. To musí byť ako naozaj. Takže Lili bude spievať v nejakom spievanom divadle, v tej modrej ruži alebo takej nejakej. Aj na premiére sme boli, čo nevieš?
4: Au. Servu Steinmanky, čo tu raplujete?
0: To ono. Čo chceš?
4: Tu sa na čo hráte?
0: Na telefón.
4: Po tme? Jako malé, čo ste pipi?
0: Samozrejme, že po tme. A ty si pipi, čo tu chceš? Ešte spíme.
4: To je ale riadna zima. Mama vám poslala rožky a bielu kávu v termoske. Kde ste? Nevidím vás.
0: Tu som, už ma vidíš? A ja som tu. Natiahni ruku.
4: Káva je tu v termoske, no a tu sú rožky. Je tu ešte zimšie ako vonku. A ja som vám ešte chcel niečo.
0: Jaj... Kávička je teplúčka. Sladučka. No a čo si nám to chcel povedať, no?
4: Chcel som sa vás opýtať, že či by som aj ja nemohol byť žid.
5: Čo ja viem? Čo povieš, Ruti? Mohol by byť?
0: Mohol.
4: Tak ja budem tiež žid. Ale neprezraďte ma, lebo moja babka Juhásová, mamina mama, tá sa stále s našimi vadí a povedala, že vy ste ukrižovali Krista Pána.
0: My?
1: My?
4: Tak ja neviem, možno nie vy dve, ale tak...
5: A prečo chceš byť tiež žid?
4: Aby ste neboli v triede len také samé.
0: Ale ty budeš biely žid a to, že je veľmi zle.
4: To je ešte horšie ako ten obyčajný?
0: Ja neviem, ale v rádiu som počula... Že je to najhoršie, čo môže byť, že ten biely žid, to je taký Slovák, čo pomáha Židom. A že takí Slováci, to sú zradcovia.
4: Naozaj? Nevymýšľaš si tak trochu, Ruty, čo?
0: Ja som Berty. My sme v Bratislave jedného takého videli.
5: Lebo, že on vraj pomáhal Židom, že sa schovávali u neho doma, na povale.
0: Gardisti ho priviazali za bicykel a on musel utekať za tým bicyklom. A už potom nevládal a spadol na zem a jeden taký v čiernej uniforme ho kopal a rozdupal mu okuliare.
5: A potom ho ukazovali pred kinom, on tam kľačal a na kabáte mal bielou farbou napísané Som hanba národa, som biely žid. A niektorí ľudia, čo šli okolo, na neho aj pľuli.
0: A on plakal.
4: Naozaj? Vymýšľate si, Steinmanky.
0: Naozaj, nevymýšľame. Naozaj, na moju dušu nevymýšľame.
4: Aj ty povedz, na môj dušu.
0: Na môj dušu.
4: Fíha. Páni, teraz neviem, či mám vstúpiť medzi vás Židov. Ešte si to musím rozmyslieť. To je také...
0: Bojíš sa?
4: No, nebal som sa, ale teraz sa už trochu...

0: Bojím.
1: Tak si z Babelec, Tóno.
0: Čo by som bol Babelec? Ja si to chcem len rozmyslieť do zajtra rána. A zajtra už asi nebudem z Babelec.
1: Budeš. Stavme sa, že aj zajtra budeš z Babelec.
0: Nebudem.
1: Prisahaj.
0: Prisahám.
1: Poriadne celú prísahu. Prisahám na holý pupok. Ty nevieš, ako sa prisahá? Dva prsty si polož na brucho, tak. Prisahám na pracačiu hlavu a rohy čiernej kozy. Opakuj po mne.
0: Prisahám na holý pupok, na prasačiu hlavu a nohy...
1: Rohy.
0: A rohy čiernej kozy, že...
1: Že zajtra nebudem z Babelec a keď nedodržím túto prísahu, musím zjesť 3 muchy, žabu a 5 slepačincov, ham, ham, ham, tak tu prisahám. Zopakuj to.
0: Prisahám, že zajtra už nebudem z Babeli a... A keď nedodržím túto prísahu, zjem 3 muchy, žabu a 5 slepačích hovienok. Fuj. Ham, ham, tak prisahám.
1: No, som zvedavá. Aj ja.

0: nasz dyrektor?
1: A, to suk nám, hostia. Na stráž, pán veliteľ. A čo ty v civile?
0: Ne, už ma uniformy omrzeli, Hugo. Civil je civil.
1: No. Veď hej. Akurát som sa dnes chystal za tebou. Mám tu takú chúlostivú vec a rád by som poznal aj tvoj názor, svaťo.
0: Ne.
1: Ale sadni si, nestoj. Čo ti nalejem?
0: No, čo máš? Čo sa pije v škole?
1: Ha, mám dobrú trklicu.
0: No tak nalej. Ochutnáme.
1: Tak. No, na zdravie.
0: Zdravie. No tak hovor, čo máš, Hugo.
1: Brat veriteľ, keď ti to poviem, tak spadneš zo stoličky.
0: No ale no. Ten hovor, ja sedím dobre.
1: Ale bola za mnou jedna pani učiteľka, roduverná Slovenka, bohabojná osoba. Aha. Tá bola za mnou, že...
0: No, no tak hovor už do frasa.
1: Že či by si nemohla zobrať do svojej triedy svoje netere dvojičky, že by tam boli.
0: Hm?
1: No, tak.
0: Nerozumiem, Hugo. Čo má byť toto problém? A propos. No, nalej mi ešte jeden.
1: Tu je. Na zdravie.
0: Na zdravie. No,
1: sú Židovky z Bratislavy. Volaj, ako sa... Vyšmykli z transportu, najprv schovávali tam a teraz sa pekne krásne objavili tu u nás, v našej stopročistej árijskej obci. Tak, brat veliteľ. A nakoniec ešte to najlepšie. Celé to organizuje Ivanička.
0: Náš dekan Ivanička?
1: Tak prosím. Brat veliteľ, slovenský katolícky kňaz organizuje protištátnu židovskú konšpiráciu. Pikantné, čo?
0: Šikovné.
1: No, no, šikovné, ale vieš, ako sa to zasa vezme, lebo pozri, tá Velenová učí na tejto škole. Ja som v nej riaditeľ. Ja som zástavník Hlinkovej gardy a to predsa... To
0: no
1: predsa...
0: a čo, brat zástavník? Prebuď sa! Nemci dostali výprask pri Stalingrade. Rommela vyhnali z Afriky, Dučeho obesili v Ríme za nohy. Drážďany horia už 2 týždne a Rusi sa blížia. Predvčerom obsadili Prešov. Je koniec. Všetko je už kaput, Hugo. Táto vojna je prehratá. Ale našťastie to nebola moja vojna, milý Hugo. Ja som sa len tak ako si pridal. A tu ich uniformu som nosil, lebo som v nej fešák. Ja mám v predsieni zbalené kufre už mesiac.
1: No a čo mám teda urobiť?
0: Ty len nechaj tie dve malé židovky pekne na pokoji, nech si ich tá teta len vodí do školy.
1: Ale...
0: A nerozčuluj sa. A počúvaj, Londýn. Nech vieš, čo sa naozaj deje. A ešte mi jednu nalej.

0: najlepšie sa to robí starou zubnou kefkou. Takto. Aha, do jednej ruky si chytíš vlasy, takýto malý pramienok a druhou to takto kefkou rozotieraš. Tak. No, potom si hlavy zabalíme do úteráka a necháme to chvíľu pôsobiť. Čím dlhšie, tak tým budete mať vlasy svetlejšie.
1: A celkom svetlé ich budú mať.
2: Blond, my budeme blondinky. Ako filmové herečky.
0: Hádam, áno. Vilko, rozsvieť, nech lepšie vidíme.
3: Ale, musíme poriadne upchať škáry okolo rolety. Hliadky kontrolujú, či je dobre zatemnené. Možno budú bombardovať aj Bratislavu a niečo hodí aj na nás. Krásavice, ja idem ešte do našej cukrárenskej dielne. Čo by ste si dali, aký zákusok? Indiánku? Parížské rezy? No, sú tam aj čerstvé dobožky. Šamorole.
2: Krémže.
3: Dobre, teda spravíme si sladkú hostinu. O chvíľu som späť.
1: Počkaj ma, tata. Idem s tebou. Chcem ti niečo povedať.
3: Čo sa stalo? Vyriedol si niečo v škole? Čo?
1: Ale nie. Nie, tata.
3: Aha. Tak čo? Hovor.
1: Vieš, tata, ja som bol raz v kostole za Steinmankami. A oni sa hrali takú čudnú hru. Boli v tme, vôbec ich nebolo vidieť a akože si telefonovali.
3: Ale ako si telefonovali? V kostole nemajú telefón.
1: Nie, naozaj, len tak akože, že telefonujú ich mame a tak. Také čudné to bolo. Ako keby boli šiši. Už sú z toho všetkého asi trochu na hlavu. Plem, nie?
3: No, prečo by mali byť na hlavu? To sa len tak hrali. Nechápeš? Je im smutno. Tak, prosím. Tu máme čerstvé krémeše.
0: Ideš akurát najlepšie, tata. Teraz to bude napínavé. No tak poďte sem, pred zrkadlo. Pozor! Čári, mári, fuk!
1: Aha, tata!
2: Teta, ale Berti má červené vlasy, prečo?
0: Ale nie, Rutika. To sa ti iba tak zdá. Pri dennom svetle budú také dohrdzavá. Uvidíš. No, teraz ty, Ruty.
2: Ale aj ona má červené vlasy, tante. To bola zlá farba, nie? Mami, kde si? Máme červené vlasy. Mami, počuješ ma, mami?
0: Trocha sa nám to nepodarilo. Ale veď to nič. Máte krásne hlavičky. Ešte vám vlásky trochu pristrihnem. A uvidíte, aké budete fešandy, čo, tata?
3: Áno. Naozaj, my sme boli nedávno v kine a tam tie herečky mali všetky do jednej presne také vlasy. Mm-hmm. To je teraz veľká móda.
2: Aj v Hollywoode.
0: Samozrejme, všade. A teraz pozor. My sme vám pripravili ešte jedno prekvapenie. K tým vašim novým frizúram musíte mať aj nové šaty, nie? A ja som vám u Kindla v móde zrobe dnes po obede kúpila každej šaty. Aj topánky. No tak skúste si to. Rutike bledomodré matrosky a k ním tmavomodré topánky. Pekné, nie?
2: Krásne, tante Helena, krásne, Danke. Ďakujeme, Danke. A mne?
0: Tebe, slečna, som pre zmenu tieto zelené s plise sukničkou. A hnedé topánky so sponou. No, čo povieš, Berti?
2: Jaj, tante, vy ste na nás taká dobrá. Celkom ako naša Muti.
4: Celkom ako naša Lily.
2: Tie sú
4: naozaj,
2: krásne.
4: Ďakujeme. Ako keby sme boli rodina. Ďakujeme.
0: Poviem ti teda, Rutika, že ako by ich na teba ušili. No, sukničku ti môžem trochu skrátiť, aj v páse trochu zaberiem. No, ale inak, naozaj ako na mieru.
2: Mne sa, tante, nepáčia topánky. S takou sponou je to také detské, nie?
0: Ale je to náhodou veľká móda. Máš v tom fešné nožičky.
3: No.
0: Uvidíš, ako sa budú chlapci za tebou obzerať.
4: My už teraz, keď máme tieto nové šaty aj vlasy, budeme môcť chodiť aj po ulici a bez hviezdy? Bez hviezdy?
0: Bez hviezdy, samozrejme. Prosím, vážené obecenstvo, dovolíme si vám predviesť dva modely detskej konfekcie zo zimnej kolekcie módneho domu Velen.
5: Bravo, bravo.
0: Najprv sú tu obľúbené matrosky voľného strihu so všetkými prednosťami jednoduchej detskej elegancie.
1: Teda, tie sú vyobliekané.
3: Ste krásne.
1: Bravo, bravo.
0: Doplnené šnurovacími topánočkami. Niekto zvoní. Vilo, kto to môže byť? Koľko je?
3: 7:45. Idem otvoriť. Ale to je čudné. To si vy, mama. Nech sa páči. Poďte ďalej.
1: Vyšla som okolo reku, zastavím sa. Píkla som to tšišky. Pár som vám donísla. Kde sú všetci?
3: No, v kuchyni.
0: Vítajte, mama. Sadnite si.
1: A čo to má byť tu, ako budeme tu? Však tu ani nekúrite. To mám sedieť v kabáte? Tonko, ide. A koho to tam v kuchyni máte? Čo sú to, jaké hlasy? Tak je to teda pravda. Vy tu skovávate tí malé židovky, čo? Dobre som ja očula. Ráno na ringu som začula guštafíčku, ako hovorí starej Peldovej, že Velenovú tú učiteľku zebrali kardisti, že schovávala židovky. Tak, a je to tu. Moja vlastná dcéra takto za mojím chrbtom paktuje se židami. Teda, povím ti, Helena, toto som si od teba nezaslúžil.
0: Mama, prosím vás, prestaňte už za s tým.
1: Čo
0: to hovoríte? Čo sa vám nepáči, že u nás schovávame pred tými vrahmi dve malé deti? Toto nám máte za zlé? Mama, to je len a len moja vec. A ja som dospelá a dobre viem, čo robím.
1: No len aby, dcérenka moja. Len aby. No, tak teda ja už môžem ísť. To máte tí šišky. Zeďte ich, pokiaľ sú teplé. Môžete ponúknuť aj tým židulám. Zbohom. Zbohom, dcéra. Zbohom, zadkom.
3: Mama, prestaňte, prosím vás. Poďte, vyzlečte sa, sadnite si.
1: Tak to teda nie. V takomto židovskom pelechu ja neostanem ani minútu. Dobrú noc. Budem sa za vás modliť.
0: Pochopíš to? Vlastná matka.
3: Nepláč, Heluš. Nepláč. Už sa to, chvála Bohu, čo skoro skončí. Rusi už bombardovali Nitru. Zajtra, pozajtra sú tu. No. A v obchode som počul, že král zmizol aj s famíliou. No,
0: a direktor Maslovič dnes chodil po škole v civile. Uniformu má asi v čistiarni.
1: No teda. Nie sú podarení.
3: Ešte dobre, že svokra odišla. Keby uvidela, ako jej jediný vnuk tancuje na stole s dvoma židovkami, tak ju hneď porazí. Ale ten náš Tóno vedľa nich poskakuje ako Maco.
0: Mm-hmm, ako jeho tatičko.
3: Dovol.
0: Počúvaj, Valen, muž môj najlepší na svete. V tejto chvíli sa ťa pýtam, keby sa Steinmanovci, nedaj Bože, nevrátili.
3: Keby sa nevrátili, tak budú mať Velenovci 3 deti. Jasne. Bodka. Ty si vážne myslela, že by som mohol povedať aj nie. Čo?
0: Ani nie, drahý môj.

0: Môj tatko hovorev, že už zbombardúvali Nitru a že postupujú.
1: Že majú samé tanky a delá a že každé mesto celkom rozstrílajú.
2: A môj strýco hovorev, že Rusi sú horší ako Nemci. Že o moc.
0: Sprostosť. Jak môžu byť horší, kedy všade vítajú, čo?
3: Rusi aj tak vyhrávajú. Na celej čáre. Nemci to majú presraté.
2: Aha, kuknite. Tí dve, čo ich dovídol tóno. Tí sú naozaj celkom jednaké. Aha, kuknite.
1: Však sú dvojičky, nie?
2: Ale aj tak, ešte aj tú bodku pri nose majú obidve na tom istom míste.
0: Ty fakt, to je volačo.
2: Ty by mohli ukazovať v cirkuse.
1: Keby nebol tóno sprostý, tak si z toho spraví kšeft.
0: To je fakt.
1: Velen, tóno, očúvaj. Čo keby si týto tvoje sestranice ukazoval u vás v cukrárni, čo?
3: Jako čudo prírody. Zastupné, ako v divadle.
4: Počúvajte vy, somári. Vy sa starajte o seba. Hlavne ty, Vojto, by si si mal radšej inšie všímať. Aby si zas, keď budeš vyvolaný netreskov, jak minule, že Helsinky sú v Rumunsku, ty mudrák.
0: To je moja vec. Velen, ty sa len staraj o tí dve muchotrávky, aby sme tých nevyválali.
4: Mohol by si skúsiť.
2: A čo ty nás, všetkých ako zbiješ, nie?
4: Len sa už toľko nevyhráš aj Badura.
5: Očúvajte, chalani. My z Hildov a Marušov sme došli na to, že hen tí dve tónové sestranice, že to budú asi židovky.
4: Čo si šiši, Vilma? Čo to trepeš?
6: Ale aj moja mama, keď som jej čera povedala, že k nám do trídy došli také dve a že majú červené vlasy, tak ona tiež povedala, že to sú istotné židovky.
2: Fíha, ale možná by to naozaj tak mohlo byť.
1: Sú také čudné. Ale keď sú židovky, kde majú hvízdy? Na kabátoch by ich museli mať také tí žlté hvízdy, nie?
7: To je teda fakt. To bolo v novinách a kuknite, sú aj celé vyplašené.
0: A kúkajú furt jak také sovy.
6: Hvízdy sa dajú odpárať, nie? A naši aj hovorili, že to sa tak židi šeli ako maskujú, aby sa podobali na nás.
7: No akorát na teba, sobolička, by sa steli podobať.
6: Ty somár.
5: Naša mama povedala, že židi sú pijavce.
3: Ne sa náhodou tí dve lúba. Pekné sú. Akurát, že majú tí červené vlasy. Ozaj, a čo keď sú to Rusky? Rusi majú všetko červené, aj zastavu, aj tých hvízdy, všetko.
1: Možno sú aj Rusky.
0: Ale vyprávajú po slovensky.
6: Veď sú aj slovenskí Rusi. My chodíme do Bratislavy ze Zubáma a on ten doktor je slovenský Rus.
3: Ty si Maruša veľa jak tá jela. Očúvaj, Slováci sú Slováci a Rusi sú Rusi. Tak to nemotaj. A Židi sú Židi. Opýtam sa nášho tatu, on je na Židov macher a má doma o tom knihy.
0: Ty, malíček, ty už s tým tvojim tatom furt nemachruj. A vôbec, naši hovorili, že čil budú mať gardisty po chlebe. A tvoj tatko též.
8: Pán doktor Malíček, čomu vďačíme za vašu návštevu? Stalo sa voľačo Martinovi, dnes nebol v škole. Je chorý?
9: Prichádzam, pani učiteľka, priznám sa, rozhorčený.
8: A... Nepovedzte.
9: A som tu nielen za seba, ale aj ako konateľ Mestského združenia katolíckych rodičov.
8: A čo také sa deje?
9: Viete, pani učiteľka, veď sa má tak, že naše deti chodia domov s tým, že ste priviedli medzi nich do triedy nejakých Židov. Prišiel som sa teda spýtať, ako sa vec má v skutočnosti. Respektíve teda, či je to pravda?
8: Je to pravda, pán doktor.
9: V tom prípade ale náš Martin už nebude ďalej túto školu navštevovať. Ja mu to zakážem. A na vás, pani učiteľka, sa budeme sťažovať. Lebo slovenské protižidovské zákony takéto konanie v nejakom prípade nepripúšťajú. A sú to najdokonalejšie rasové zákony na svete. Čo bolo aj našimi spojencami kvitované. A je vám to ako učiteľke iste dobre známe.
8: Je mi to síce známe. Ale tie slovenské rasové zákony nie sú podľa mňa ani dokonalé, ani spravodlivé, ani ľudské, pán doktor.
9: Mohol by som hovoriť s pánom riaditeľom?
8: Isté, že mohol.
9: A kde ho nájdem?
8: No, to ja, pán doktor, neviem. Niekde tam, za horami, za dolami. V Rakúsku.
9: Mám tomu rozumieť tak, že pán riaditeľ opustil republiku?
8: Už predvčerom v noci. Budem hrubá, pán doktor, ale pán riaditeľ školy pochopil situáciu oveľa skôr ako vy. A urobila si to najlepšie, čo urobiť mohol. Zdrhol. Ako sa ľudovo povie.
9: Áno. Vyzerá to tak. Situácia je naozaj prekérna.
8: Najmä pre vás, pán doktor. A svojmu synovi oznámte, že bude mať neospravedlnené hodiny. Porúčam sa vám.
10: Mne ten Vrba povedal doslova, že majstra Štajmana, že hneď rovno z vagóna vybrali do orchestra. Pani Lili ale nechceli a maestro zasa chcel zostať s ňou a tak zomreli spolu. Že ich zastrelili hneď prvý týždeň, ešte pred Vianocami, že videli ich mŕtvoly na vlastné oči.
11: Pane Bože, to je strašné. Ja im to nepoviem.
12: Ja nie.
11: Na to ja nemám silu. Pane Bože, ako môžeš takéto niečo dopustiť?
10: Pani učiteľka, nerúhajte sa, prosím.
11: A čo, dôstojný pán, chcete ma, hádam, presviečať o tom, že to bola Božia vôľa?
10: Rúhate sa, ste maloverná.
11: Áno, rúham sa. A moja viera, dôstojný pán, tá nie je malá. Moja viera v Boha už nie je žiadna. Prečo sa musia diať na svete takéto veci? Prečo? Vy ste sluha Boží, pán dekan. Vy dokážete povedať tým dvom deťom, že im zavraždili rodičov? Nájdete v sebe tú silu?
10: O mňa nejde, pani učiteľka. Ale tie deti by sme tou správou zabili. Niečo vymyslíme. Isté, nebojte sa. Musíte veriť a pán Boh nám pomôže. Musíme veriť.
13: Náš Tóno ich počul, ako sa ešte tam v kostole za oltárom hrali tak, že telefonovali rodičom do kúpeľov. Chudence.
10: A to je zaujímavé. Smutné. Ale to, čo ste nám, pán majster, veľmi povedali, to je veľmi dôležité. To je dôležité. Ďakujem vám. Musíte mi pomôcť, Velenovci. Pani učiteľka, máte kľúče od školy?
2: No, školník dám otvoriť.
10: Vy v Boha neveríte, ale na rozprávky áno. Však...
2: Na rozprávky áno.
10: No, chvála Bohu, aspoň, že to...

0: A ten osvienčím je ďaleko?
1: Dosť ďaleko, Bertie, dosť.
0: A budeme ich dobre počuť?
1: Dobré, nebojte sa, telefón je výborný vynález.
0: A osvienčím to sú kúpele, alebo čo je to? A prečo tam vzali do orchestra slovenských Židov? Oni tam nemali dosť svojich muzikantov?
1: No, lebo Slováci sú výborní muzikanti a tak, no.
0: A budeme ich naozaj dobre počuť? Aj keď je to tak ďaleko.
1: Ale budeme, nebojte sa.
0: A kedy to už bude?
1: Vydrž.
2: Bilo, ja neviem, či to dokážem. Ja sa istotne rozrevem.
3: Podarí sa to, neboj sa, Helu, už, no, už neplač. Vysmrkaj sa, nadýchni sa. Poď, nie? Nech to už máme za sebou.
2: Ale poviem ti, tento Ivanička, ten sa nezdá. Čo povieš?
3: Kvôli nemu asi začnem chodiť do kostola. Je to správny chlap. No, Heluš, už vytáčam tú faru.
2: Pán Božko, nech nám pomáha. Dekan sľúbil, že bude.
4: Prosím, katolícka fara. Ja, Slovakaj. Áno, čakáme. Áno, hneď. Poď, Berti, poď k telefónu.
0: Nech ide Ruty prvá. Ona je mladšia. Choď ty, Ruty, a nerev, dobre?
4: No poď, Rutika, poď. Je to krásne počuť, ako keby to bolo celkom blízko. Poď.
5: Irisbad, Auschwitz, Osvienčím, Polnišebad, Kúpele, ein Moment bitte, Madame Steinmann. Bitte das ist für Sie.
0: Mami Lili, počuješ ma? My sme tu na dedine. U pána cukrára Velena, čo sme tu boli v lete spolu, vieš? Čo robí tú jahodovú zmrzlinu, tú ružovú, vieš?
6: A máte sa dobre? Posielam ti veľký boč.
0: Veľmi dobre sa máme, Muti Lili. Stále jeme zákusky, aj červené vlasy máme, aj do školy chodíme. Ani hviezdy nenosíme. Aj nám tá Helenka šaty kúpila. Aj topánky a...
6: Kapa, musím končiť. Boskávam ťa, aj tatu od teba boskávam. Tak pa, daj mi ešte Berti.
0: Guten Tag, Mutti Lili.
6: To si ty, Berti.
0: Ako sa máš? Máš nejaký zmenený hlas.
6: Pusinku, aj tebe posielam. A aj tata Steinmann vás boskáva. Nemôže prísť. Akurát hrá na promenáde, má veľké solo. Tak sa pekne mávajte. My vám zase zavoláme na budúci týždeň. Takto popoludní.
0: A kedy už prídete domov, mami?
6: Už skoro už. A učte sa.
0: Daj za mňa buď aj tatovi a už príďte. Neplač, mami Lili. Neplač.

0: A myslíš si, Berty, sestrička moja o 7 minút staršia a múdrejšia, že by nám ľudia uverili, keby sme im toto všetko rozprávali?
1: Ako ktorý? Tí, čo veria rozprávkam a vedia, že pravda býva často zlá. A preto sa rozprávky vždy končia dobre a šťastne. Tak tí by uverili.
0: Ale tá naša sa neskončila ani dobre, ani šťastne.
1: To nie. To veru nie. Ale to ani nebola rozprávka. Sestrička moja o 7 minút mladšia.
0: No.
1: A keď... Čo ja viem? Trochu možno aj áno.
0: Hej. Zažnem už?
1: Zažni. Budeme spolu mlčať.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Juraja Binzára Hlasy v tme. Účinkovali Berty Arutika, Patricia Vilantová, Alberta Evarisová, Rut Viera Strnisková, dekan Ivanička Eduard Vitek, Velenová Tatiana Kulíšková, Velen Vladimír Jedľovský, Tónovelen Tomáš Halon, Svetopluk Kráľ Alfred Svan, Hugo Maslovič Miroslav Trnavský, Stará mama Soňa Ulická, Doktor Malíček Ivan Laca, Pani Irenka Lucia Vrablicová, Hlásateľ Jozef Šimonovič. Ďalej účinkovali Samuel Spišák, Dávid Hartl, Adam Kulíšek, Francien Bauer, Dominika Žiaranová, Michaela Žiaranová a Alžbeta Dvoranová. Asistentka réžie Mária Paderová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Improvizácie na bajan Doktor Pezinský. Klarinet Matej Hás. Vokály Diana Zemková a Katarína Bielčíková. Spolupracovali Adrián Kokoš a Erwin Schönhauser. Dramaturgia Katarína Revalová. Zvukový dizajn Andrej Klimič. Réžia Táňa Tadlánková. Slovenský rozhlas 2006.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
2: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
3: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
4: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
5: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
6: Stanica Ententín.
7: Trpaslík Lapajko bol síce najmenší spomedzi všetkých trpaslíkov v Dubákovej hore, ale pritom najväčší hunc útisku, akého kedy svet videl. Dobre víly ho mali nadovšetko radi. Bol ako stvorený na hranie. Keď sa im Zajkovia Bojkovia rozprchli kade-tade a Ježkovia Pichliačikovia sa šuchli pod lístie, zostával výlam len Lapajko. S ním sa dalo vždy šantiť a zabávať. Kukuk, hľadaj nás, liliputánik! Kričí na neho výla zažmuročka. V podobe uškatej sovičky bývala v storočnej jedli a mrkala zlatými okálmi. Kukuk, hľadaj nás, Lapajko! Volá z húštiny výla veselienka. Lapajko sa len usmial popod fúzy a zanútil. Ja som Lapaj, Lapajko, lesený silák, papajko, všetko dobré popapám, všetkých nájdem, polapám. Skrútol si obe dlane nad oči a kuky, kuk, už aj víly videl. Vidím vás, vidím! Zažmuročka, výjdi z bútľaviny. Veselienka, nadarmo si sa premenila na veveričku. Sedíš na lieske. Šup, šup dolu. Teraz budete hľadať vy mňa. A schoval sa im do deravej jaskyne, kde mal svoju tajnú skrýšu. Bola plná škriatkovského náradia a riadu. Maličké hrnčeky, kladivka, sekierky, lyžičky, vidličky, vareštičky a gombičky. Mal tu aj peniažky, trošilinky a polhalierníky, ktoré si chystal na svadbu, až raz vyrastie. Mohli ho víli hľadať aj svetojanské mušky. Nadarmo sa zastrájali, však my si na teba posvietime, prešibanec. Sedí si Lapajko vo svojom brlbožku a ráta blízkavé mincičky, keď tu zrazu buch, buch, nad hlavou, ako by mu slon dubasil. Hrnčeky popadali z políc a potlkli sa. Sekierky na ne. Fíha, v lese je niekto cudzí. Zle nedobre, zahorel hnevom Lapajko. Vyšiel von a zavolal. Kto si zlý tu chodí a neplechu robí? Koniec žartov, drahé víly? A ješkovia pichliačikovia sa prestali kotúľať po podnohy. Zajkovia šibli do húštia, líšky do dier, ba aj starý vlk mrci nastiahol chvost a odplazil sa do svojho pelecha. Buch, buch, buch. Aký ozem buch sa to opovážil vojsť do našej dubákovej hory? Mumle maco mumli nejak, ale tiež mu nie je všetko jedno.
6: To je kupec, trubec, rata, rata,
7: zapišťala Sojka Jojka.
6: Chodí si po lese a vyberá si tie najkrajšie stromy. Odmeriava, premeriava krajčírským metrom i stolárským colštokom, ktoré stromy sú ako hrubičizné.
8: To je mi za novina.
7: Zareval obrovský bosorák Bambulo a začal sa rehotať, až sa duby triasli. Veď ja tomu zloduchovi ukážem, na mravca ho premením a macovi do papuče strečím. Čuž, bosorák, na lapajstva som tu ja, vraví Lapajko. Chamtivý kupec trubec chce vyrúbať celú horu.
6: Našu dubákovú horičku,
7: skríkli všetky živé tvory, víly, bosorky, poludnice, kľakanice a zvieratká.
9: Najradšej by som ho premenila na skákajúcu trojkolku,
7: zastrajala sa čarodenica Chochuľa.
6: Posledná, pekná, starodávna hora.
9: A chumaj, kupec trubec ju chce premeniť na zápalky a špáradlá. Fuj, byte ho!
7: A už aj brala metlu, že ňou kupca vyobšíva. Kupec trubec práve zastal pod ohromnou storočnou jedľou, v ktorej bývala víla za žmuročka. Zložil si širák z hlavy a vystrúhal takú hlbokú poklonu, akú mu jeho brušisko dovoľovalo.
9: Klobúk dolu, to teda je bohatierský strom. Za ten bude plné vedro dukátov,
7: pošúchal si dláne.
9: Porúbem, posekám, naložím a predám kupcovi Handerbulcovi. Ja tebe naložím,
7: zvolá maco mumliňak. A už aj búcha milého kupca pracháčom. Ani čarodenica Chochuľa nemeškala. Hneď mu metlou pridávala.
9: Tu máš, chamtivec, tu máš, mlátili ho zvieratká.
6: Nebudeš nám ty brať našu horičku. Kde sa bez nej podejeme? Kde sa skrieme pred poľovníkmi a pytliakmi na holom rúbanisku?
9: Veď bez stromov sa nedá ani dýchať,
7: fučal maco a mlátil kupca ako žito.
9: Ani dýchať, ani kýchať,
7: pridal sa starý prechladnutý vlk mrcina.
10: Iba pichať, pichať, pichať,
7: zabzukotali osy a začali bodať kupca, kde sa len dalo.
9: Počkajte,
7: kričí trpaslík Lapajko, najprv s ním do medu. Maco schytil vedro s medom a šust ho trubcovi za golier. Len potom tancoval. Všetky osy a včely sa vrhli na kupca ako na sladký medovníček. Skákal, tancoval, kotrmelce robil, až sa dal na útek a na kraji hory do vody sa hodil. Zvieratka, víly a bosorky sa mali popučiť od smiechu. Z potoka prichádzal vodník Cvrčí Fús a za golier niesol trepotajúceho sa kupca trubca.
11: Pozrite, akého kapra som chytil v potoku.
9: Dostal od nás menšiu príučku, vraví čarodenica Chochuľa. Chcel nám horu vyrúbať.
7: A čo s ním spravíme? Pýta sa Lapajko.
9: Najlepšie by bolo premeniť ho na dubák. Už tu takých bolo. A všetkých som ich na dubáky premenil.
7: Rehoce sa bosorák Bambulo.
9: Bambulozum, dubiozum.
7: Kupec trubec začal prosiť, milosť žiadať. Nechcel skončiť v košíku dákeho hubára.
8: Pusti ho, bosoráčik, odpusti mu,
7: prehovárali dobre víly Bambula.
12: Veď on sa už polepší, však.
7: Kúpec slúbil všetko na svete, len aby už mohol ubziknúť so zdravou kožou. Lenže na druhý deň poslal do hory chlapov s pílami a sekerami. Trpaslík Lapajko hneď zvolal na čistine poradu. Ty, babka čarodejnica, ľudí počaríš. Ty, Bambulo, pobosoruješ ich pílky a sekery. A vy, víly tanečnice, ich utancujete. A vy ostatní pomôžete, ako viete, vraví Lapajko. Čo svet svetom stál, nezažili drevorubači takú haravaru, také prečudesné príhody. Keď sa dali do roboty, na príkaz bosoráka Bambula, ich sekery prestali poslúchať. Vyskočili im z rúk a políhali si do chládku. Ani najväčší siláci ich nemohli od zeme otrhnúť. Schytili píly, ale tie sa im v rukách ako maslo roztopili. Skúsili holými rukami, ale iba čo sa vysílili. Potom ich víli do tanca schytili a z rúk nepustili, kým ich neutancovali. Nikdy sa tí viac do dubákového lesa neodvážili. Trpaslík Lapajko zase veselo šantí s vílou za žmuročkou a nedal by svoje lesné kráľovstvo ani za 3 trošilinky a 1 zlatý polhalier.
3: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
5: Príde večer s ním Enten a Čitín.
13: Stanica Ententín.
2: Rozprávku o nezbednom trpaslíkovi napísal Štefan Moravčík. Rozprával Michal Dočolomanský. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

krásno voláš. Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, ať mu však chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy si sa so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prstě máš prstín zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozorím, na prstě máš prstín zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam nám je veľký vrah. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Subcudzivitia, trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
10: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
9: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
10: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
9: Tešíme sa na vás.
11: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
12: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
13: Fuj, v tej telke sú potkany!
12: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
14: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
15: Piati proti piatim. Už čoskoro. Ahoj.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čo skoro.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli sem do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach na ďalšiu verejnú nahrávku relácie Avka tu Kephenava. Alebo v preklade, tak si povím, i tí, ktorí počúvate jej zo strich pri svojich rádioprijímačoch. Všetci ste srdečne vítaní. Pekný večer. Relácia Avka tu Kephenava, teda tak si povím, alebo tak ti poviem, je relácia o živote z tej veselšej, ale aj vážnejšej stránky. Ale je to tiež relácia, v ktorej znie dobrá hudba. A všetko to spája väčšinou osoba jedného človeka, nášho hlavného hostia. Dnes to však bude, tak vám poviem, trošku inak. Nebudeme mať jedného hlavného hostia, ale hneď troch. Prečo je tomu tak? Lebo dnešná verejná nahrávka bude výnimočná. To, čo všetkých našich dnešných hostí spája, a nielen formálne, je téma dnešnej relácie. Téma, o ktorej sa bavíme vždy s pietou, občas s obavami, ale tiež s hnevom. Téma, o ktorej sa robí výskum. Téma, ktorá sa tabuizuje i spochybňuje, ale ktorá nás spája naprieč celým spoločenským spektrom a rovnako často nás aj rozdeľuje. Dnes budeme hovoriť o druhej svetovej vojne a o holokauste. Odhady o počte Rómov, ktorí boli obeťami druhej svetovej vojny, sa rôznia. Celoeurópsky odhad je 300 tisíc až 500 000 zavraždených Rómov. Na Slovensku to bolo okolo 11 až 16 tisíc ľudí. Nedá sa celkom presne zistiť, koľko z obetí hromadných vrážd boli či neboli Rómovia. Tieto obete dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľučťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme boli súčasťou dejín. Skôr ako privítame nášho dnešného hlavného hostia, ktorý nám rozpovie nielen svoj príbeh, dáme slovo hudobnému hostovi. Je ním len 10-ročný huslista Samko Bandy z Prešova. Samko a jeho pani učiteľka Klára Gancerová. Môžem sa ťa, Samko, spýtať, čo nám teraz zahráte?
3: Prajem príjemný dobrý večer. Dnes vám zahráme také klasické skladby. Prvá sa volá Allegro, to znamená rýchlo. Skladateľ je Fioko. Verím, že sa vám to bude páčiť a prajem vám príjemné počúvanie.

0: Ďakujeme Samkovi Bandymu a pani učiteľke Kláre Gancerovej. Teraz mi už dovolte medzi nami privítať nášho hlavného hostia. Blogera, novinára, aktivistu, spisovateľa Braňa Oláha. Vítajte, Braňo.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Braňo, vy ste k nám prišli až z Detvy, zo srdca Slovenska. Aká bola cesta?
1: Tak cesta bola celkom dobrá a myslím, že celkom ubehla hlavne v očakávaní toho, čo ma tu čaká. Som rád, že som mohol prispieť svojou troškou k takto veľmi dôležitej téme, o ktorej budeme rozprávať.
0: Tému poznáme teda všetci, ale skôr, než sa jej budeme naplno venovať, bola by som rada, keby ste sa nám predstavili.
1: Som novinár, bloger, spisovateľ, občiansky aktivista a tiež aj street worker, ktorý robí terénu sociálnu prácu. Do Romano Nevolil som začal prispievať už od roku 2000 a píšem tam doteraz. To je taká moja alma mater a moja srdcová záležitosť.
0: Ja sa priznám, že ja som si vás všimla prvýkrát práve v novinách Romano Nevolil, kde tie články boli stále také aktuálne a veľmi dobre napísané. Aké boli tie začiatky, čo vás vlastne inšpirovalo k tomu, aby ste začali písať do novín?
1: Niekedy koncom 90. rokov sa mi do rúk dostali noviny Romano Nevolil. A keď som ich čítal, tak mne tam chýbalo takéto, ako keby tí autori v tej dobe sa báli povedať niektoré veci naplno. Tak to boli také pre mňa polovičaté veci a nedopovedalo sa vlastne to, čo by sa malo povedať. A ja som mal ten pocit, že niečo v sebe mám, s čím by som sa chcel vlastne podeliť s ľuďmi. Náhoda urobila svoje a dostal som šancu vlastne od Daniely Hivešovej Šilanovej, ktorá mi vlastne ako neznámemu mladému chlapcovi zo stredného Slovenska dala šancu a napísal som svoj prvý článok a on vyšiel na titulnej strane. Takže odvtedy si vlastne novináčina a písanie získali moje srdce a dušu a verím tomu, čo robím.
0: Bol to určite dobrý pocit.
1: Určite áno. A bol som z toho prekvapený, pretože som si myslel, že bude niekde zašitý v strede alebo niekde. Neveril som tomu, že to bude na titulke.
0: Žurnalistika a písanie vás však neživí. Čo ste vyštudovali, kde pracujete a čomu sa venujete?
1: Takže je to pravda, pretože situácia je, aká je, hlavne vo financovaní rómskej kultúry a písaním sa nedá uživiť, tak od roku 2006 vlastne pracujem ako terénny sociálny pracovník v Detve a táto práca ma tiež veľmi naplňa a hlavne baví ma na tom to, že priamo v teréne môžem pomáhať mojej komunite, z ktorej ja pochádzam.
0: Čiže pochádzate priamo z Detvy?
1: Áno, áno, ja som z Detvy vlastne. Naša rodina, môj rod, boli medzi prvými tromi rodmi, ktorí prišli a založili vlastne osídlenie Rómsk v Detve. My tam žijeme už viac ako 230 rokov.
0: Aké to je pôsobiť ako sociálny terénny pracovník vo vlastnej komunite, kde vlastne väčšina ľudí pozná vás, poznáte ich vy a možno sú aj príbuzní? Aké to je? Aké máte každodenné skúsenosti?
1: Ja sa musím priznať, že mne to veľmi pomáha, pretože tí ľudia ma poznajú a dôverujú mi. A to je vlastne pri sociálnej práci podľa mňa to najdôležitejšie, pretože vy môžete mať akokoľvek dobré úmysly, s ktorými idete za tými ľuďmi. Ak vám neveria, tak nebudú s vami spolupracovať. Ak vám neveria, nebudú vám hovoriť ani pravdu, ako to je a povedia vám niečo, čo možno chcete počuť, ale skutočnosť je úplne iná. Čiže mne to veľmi uľahčuje prácu, ale samozrejme niekedy môže to byť aj na škodu veci. A hlavne, keď ide o to, že ten človek si možno ani neuvedomí, aká vážna je tá situácia, v ktorej sa ocitol, keď prídem za ním ja. Pretože mňa pozná, vie, kto som, dôveruje mi a možno si myslí, veď Braňo mi pomôže a není to až také zlé. Hovorím, prináša to aj také veci, ale musím povedať, že mne to oveľa viac pomáha, než by mi to prekážalo v práci.
0: Vy ste spomenuli také zaujímavé slovo, že ste street worker vo svojej komunite. To je niečo iné, než je klasický sociálny pracovník?
1: Určite je to úplne iné, pretože klasický sociálny pracovník sedí v kancelárii a čaká na to, kedy ten človek za ním príde. A keď príde, tak s ním robí zase v kancelárii a snaží sa mu pomôcť. Ale street worker ide z tej kancelárie vonku, príde za tým človekom do jeho prirodzeného prostredia, v ktorom sa určite cíti lepšie ako niekde v kancelárii a necíti to ako, že je niekde v cudzom prostredí, v inštitúcii, kde nemusí to všetko dopadnúť tak, ako by chcel. A hlavne náš naturel rómsky, aj keď nechcem zovšeobecňovať, lebo to nemám rád, generalizovanie, ale strašne veľa ľudí medzi našimi klientmi sa cíti oveľa lepšie, komfortnejšie a potom sa s nimi dá aj lepšie pracovať, ak s nimi robíte v ich prírodzenom prostredí.
0: Rómovia majú stovky terénnych sociálnych pracovníkov, možno menej tých street workerov, ale takmer žiadnych novinárov. Prečo je to tak?
1: No, musím povedať, že súčasná situácia vlastne v rómskej žurnalistike na Slovensku je možno najhoršia od konca 90. rokov, pretože namiesto toho, aby stúpali počty ľudí, ktorí sa venujú žurnalistike a písaniu, tak tie počty z roka na rok klesajú. A musím povedať, že nás rómskych novinárov a žurnalistov je v poslednej dobe ako šafránu. Takže bolo by dobré, keby sa možno zodpovední nad tým zamysleli a začali by trošku pracovať aj na rozvoji iných sfér kultúry Rómov, pretože Rómovia to nie je len hudba a tanec, ale rómska kultúra má oveľa širší diapazón, ako si možno niektorí ľudia predstavujú. A nemôžeme vlastne my rezignovať na to, že nebudeme rozvíjať ostatné časti našej kultúry. Nikdy nebudeme mať národnú kultúru bez vlastnej literatúry. To by sme si mali uvedomiť. Nikdy nebudeme mať národnú kultúru, ak nebudeme mať vlastné noviny, ak nebudeme mať televíziu, ak nebudeme mať priestor v rozhlase. Jednoducho, toto všetko je súčasť národnej kultúry. A ak chceme my, Rómovia, mať národnú kultúru, musíme začať na tom pracovať, aby sa to zmenilo, aby možno sme mali viacej novinárov, viacej spisovateľov, viacej reportérov a viacej periódik a tak ďalej.
0: Bola to práve práca v novinách, ktorá vás možno priviedla k tej téme holokaustu ako k niečomu, čo ste začali viacej skúmať, viacej informácií o tom zbierať?
1: Ja sa musím priznať, že keď som začal písať, tak nebola mojou témou téma holokaustu, ale musím povedať jedno, že mňa si téma holokaustu našla už úplne odmala. Pretože táto téma je v našej rodine niečo, o čom možno na rozdiel od iných rómskych rodín, o čom sa hovorilo, čo nebolo tabu. Mne môj otec aj moja mama rozprávali príbehy, ktoré sa stali v ich rodinách, ako prežili druhú svetovú vojnu a čo bolo. A v našej rodine sme mali ten príbeh vlastne brata môjho starého otca, ktorý zahynul v koncentračnom tábore. Takže téma holokaustu bola pre mňa vždy blízka a dosť som o nej vedel odmala. Novinárčinu som začal robiť pre niečo iné, ako som povedal, pretože som sa chcel podeliť so svojimi názormi, pretože som chcel pomenovať veci pravými menami a téma holokaustu prišla akoby úplne prirodzene, pretože už v roku 2001, rok po mojom vlastne začatí v Romano Nevolil, som napísal prvú poviedku, ktorá sa volá Taký krásny deň a tam som opísal vlastne príbeh, ktorý sa stal v Detve, kde Karol Berky, ktorý bol vtedy mladý chlapec a vlastne sám vo viere, že Rómov z osady Pastovník, ktorá bola v Detve, že ich berú na práce, tak sa ponúkol za svojho starého otca. A týchto ľudí vlastne zobrali a skončili na Zvolenskom cintoríne, kde ich postrieľali. Takže tam som trošku zbeletrizoval ten príbeh a priniesol ho ako prvý vôbec. A potom som od roku 2005 sa vlastne zúčastnil na začiatku vlastne projektu Mabis Terén, ktorý robí občianske združenie In Mintonita a za ktorým stojí doktorka Zuzana Kumanová a doktor Arne Mann. Každý rok som sa zúčastňoval toho, keď sa otvárali nové a nové pamätníky na miestach, kde boli Rómovia vraždení. Neskôr ma doktorka Kumanová prizvala do tohto projektu, na ktorom spolupracujem a aj v súčasnosti veľmi úzko vlastne spolupracujeme na tomto projekte a tento projekt je veľmi dôležitý, pretože po viac ako 70 rokoch priniesol mi okamih, ktorý ma dojal a musím povedať, že mi zimom riavky behali po chrbte, keď pri otvorení pamätníka vo Zvolene vtedajší podpredseda vlády Pál Čáky sa poprvýkrát ospravedlnil za príkoria a vraždenie Rómov počas druhej svetovej vojny.
0: Skôr než budeme pokračovať práve s príbehom vášho prastríka a prácou v oblasti toho prinášania overených a reálnych informácií o Rómoch a holokauste, dáme priestor aj hudbe. Povedali sme si na začiatku, že našich hostí téma holokaustu spája. A hoci náš dnešný hudobný host, Samko Bandy, má len 10 rokov, treba povedať, že je pravnukom Róma, rómskeho hudobníka Ľudovíta Petika, ktorý bol internovaný v koncentračnom tábore a ktorého pred smrťou zachránila len jeho hudba. Samko so svojou pani učiteľkou nám teraz zahrajú skladbu od Franca Schuberta La Bella Molinera.

0: ďalšej časti nášho dnešného rozhovoru sa budeme venovať už tomu konkrétnemu rodinnému príbehu, ktorý ste aj literárne neskôr spracovali. Viete nám povedať v skratke, čo sa udialo? Aký bol ten námet?
1: Vo svojom diele Zápisky o smrti a živote som opísal príbeh môjho starého otca Ľudovíta a jeho bratov. Oni boli šiesti bratia, z toho štyria sa zúčastnili Slovenského národného povstania ako partizáni. Bojovali v brigáde za slobodu Slovanov a konkrétne starý otec a jeho bratia vodili Ernest Thalmann, ktorí pôsobili v Podpolani. Potom, ako zajali čas tohto oddielu, skončili v zajatí jeho dvaja bratia Mikuláš a Jozef. Po väznení v Banskej Bystrici boli odvezení do koncentračného tábora v Nemecku. Je to pravdepodobne Mauthausen, nie je to potvrdené úplne presne, ale zdá sa, že podľa všetkých indícií bol to Mauthausen alebo Brixen. Toto ma vlastne tak zaujalo, že ten príbeh som chcel priniesť aj ostatným ľuďom a zároveň urobiť to, aby sa na to nezabudlo, pretože my Rómovia veríme, že kým sa na človeka spomína, tak žije. Počas toho väznenia v koncentračnom tábore prežili hrôzy, o ktorých by sa nám vlastne povojnovým deťom ani nesnívalo. Nakoniec Jozef neprežil to kruté vlastne zaobchádzanie a v koncentračnom tábore umrel. Domov sa vrátil až niekoľko mesiacov po vojne, potom ako musel byť liečený Červeným krížom Mikuláš. On rozprával o tom, čo prežili. Ja som útržky z toho spojil vlastne do tohto príbehu a beletrizovanou formou som priniesol ich príbeh.
0: Boli ste sa pozrieť aj na miesta, kde sa príbeh odohrával?
1: Miesta, kde bojovali a pôsobili, tak poznám od mala, pretože Detva je vlastne kraj z Podpolania a je hneď na úpetí Národného parku Poľana, takže viem, kde pôsobili, ale v Nemecku v Mauthausene som nebol.
0: Ako sa vám ten príbeh písal? Boli pri tom aj nejaké ťažkosti?
1: Ja musím povedať, že mám určitý taký svoj rituál vždycky pred písaním, pretože si celý ten príbeh nechávam akoby dozrieť v sebe, vo svojej mysli a vo svojej duši. Písal sa mi dobre a zároveň aj ťažko.
0: Nejaké to emocionálne prežívanie tej minulosti, ktorá má istý dopad aj na naše dnešné životy, je určite vyjadrené aj v tom príbehu, pretože je taký akčný, v podstate silný a naozaj emotívny. Mali ste pri tom aj pomoc?
1: Nie, nemal som pomoc žiadnu. Môj otec už tu dávno nie je medzi nami. Avšak to, čo mi rozprával a to, čo som počul aj od prastríka, vo mne vlastne ten príbeh akoby poskladali. Bolo to ťažké, poviem pravdu, pretože emocionálne človek, ktorý je zasiahnutý takouto vecou, ktorá sa v rodine stane, nie vždy dokáže sa od toho akoby vzdialiť natoľko, aby ten príbeh bol čitateľný pre všetkých čitateľov a aby to nebolo vlastne, že to píšem sám pre seba ako nejakú psychoterapiu. Ja musím povedať, že na svojich predkov som veľmi hrdý, pretože sa zúčastnili Slovenského národného povstania, pretože bojovali so zbraňou v ruke proti fašizmu. Boli účastníkmi prvej a jedinej partizánskej prehliadky, ktorá sa konala v Detve 1. októbra 1944 a na ktorej sa zúčastnil aj generál Golian. To sú veci, na ktoré som hrdý a musím povedať aj tu, že ďakujem im za to. Aj každému jednému, kto sa postavil takému zlu, ako je fašizmus.
0: Napriek tomu sme veľakrát svedkami toho, že sa to spochybňuje, tieto fakty práve o holokauste aj o Slovenskom národnom povstaní.
1: Práve o to dôležitejšie je o tom rozprávať. Práve o to dôležitejšie je o tom písať a prinášať takéto príbehy. Pretože v atmosfére, kedy niektorí politici dokonca sklznú k tomu, a to už nehovorím o pravicovo-extremistických politikoch, ktorí vytiahnú v čase výročia SMP čierne vlajky, alebo poslanci, ktorí hovoria o rozprávkach o 6 miliónoch mydiel zo Židov a podobné veci. Takže dnes je tu veľká snaha extrémnej pravice o bagatelizovanie týchto zločinov, ba dokonca snahu vytvoriť v mladých ľuďoch dojem, že sa to vôbec nestalo. A pritom ubehlo od konca druhej svetovej vojny 70 rokov. To je jeden ľudský život. V histórii veľmi krátky časový okamih. A predsa je tu veľká skupina ľudí, ktorá je ochotná uveriť tomu, že vo Osvienčime sa nevraždilo, že Treblinka neexistovala, že plynové komory boli vymyslené iba víťazmi.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, relácia Tak si povím má vždy dvoch hostí. Rómskeho a nerómskeho, ktorých spája priateľstvo. Naši dnešní hostia nie sú priateľmi, i keď veríme, že po skončení tejto relácie budú. Spája ich, ako sme už povedali, téma. Dovoľte mi, aby som privítala medzi nami historičku, výskumníčku, ktorá okrem iných tém sa venuje aj postaveniu Rómov na území Slovenska, dá sa povedať za uplynulých 100 rokov. Privítajme pani Luciu Segľovú. Vítajte medzi nami, Lucia. Som rada, že ste prijali naše pozvanie. Aj vás sa budeme pýtať, čo vás priviedlo práve k tejto téme, k téme holokaustu.
2: To bolo vlastne pred viac ako 10 rokmi, vtedy som robila veľa výskumov o tzv. Oral histórii, že som nahrávala rozhovory s ľuďmi o minulosti a kamarát Martin Fota, ktorý vtedy pracoval v nadácii Milana Šimečku, prizval ma, aby som spracovala archív svedectiev rómskych svedkov, ktorí si spomínali práve na rómsky holokaust. Bolo tam vyše 70 svedectiev rómskych a mojou úlohou bolo skatalogizovať tento archív, vytvoriť nejaký inventár a potom vybrať svedectvá do reprezentačného DVDčka, ktoré by bolo vlastne priložené k čítanke o rómskom holokauste. To bola pre mňa ako pre historičku veľká výzva, lebo o rómskom holokauste zase toľko historických materiálov nie je, takže často sme nevedeli zadeliť, kam vlastne, o čom vlastne náš ten svedok rozpráva a naopak bolo vzrušujúce prichádzať na to, o čom rozpráva, lebo práve vtedy vyšla knižka Mileny Hipšmanovej Po židoch cigáni, ktorá takisto zozbierala okolo stovky, možno aj viac tých rozhovorov s rómskymi pamätníkmi. Takže to boli moje začiatky. Pre mňa ako pre historičku bolo veľmi veľkou výzvou tá rôznorodosť a tá komplexita všetkého.
0: Čo mi je to rôznorodé?
2: Napríklad v Českej republike, ktorá za vojny vlastne bola protektorátom Čechy a Morava, prebehol klasický rómsky holokaust, kde Rómovia boli vyvezení do koncentračných táborov a z vlastne z necelých 6000 Rómov, ktorí dovtedy v Českej republike žilo, prežilo necelých 600. Na Slovensku k takomto vyvezení do koncentračných táborov došlo iba na južnom území, ktoré pripadlo Maďarsku, ale zo slovenského štátu Rómovia vyvezení neboli, samozrejme s výnimkami, ktorú predstavuje práve váš prastrýko, ktorí boli vyvezení hlavne kvôli účasti na Slovenskom národnom povstaní, alebo boli inak zajatí vlastne po roku 1944. Tak takto sa Rómovia dostávali aj z územia slovenského štátu vlastne do koncentračných táborov. Ale všetky tie opatrenia, ktoré predchádzali tomu koncentračnému táboru, boli vlastne jednak rôznorodé a jednak často zmetočné. Jedno rušilo druhé a ďalej, čo bolo veľmi dôležité, že veľmi záležalo na tých konkrétnych lokálnych autoritách, to znamená na konkrétnych starostoch, na konkrétnych žandároch a notároch, ako boli Rómovia postihnutí. Lebo miestny starosta sa mohol zaručiť za Rómov a tí nemuseli podliehať práve týmto represívnym a veľmi diskriminačným nariadeniam.
0: Situácia počas trvania slovenského štátu teda nebola úplne čierno-biela. Tie vzťahy boli rozličné.
2: Ja by som podala taký nejaký výpočet toho, čo sa vlastne Rómom počas tej druhej svetovej vojny v slovenskom štáte dialo. Najdôležitejšie je,

0: mi obchodovala s koňmi, s hydinou alebo s dobytkom, alebo to boli hudobníci, ktorí takisto museli kočovať po istej malej lokalite, kde vlastne predvádzali svoje hudobnícke umenie. Takže bolo to obmedzovanie pohybu a toto obmedzovanie pohybu sa stále sprísňovalo. Niekde si aj vlastne napríklad v Prešove bola vydaná lokálna vyhláška, že Rómovia nemajú prístup do mesta, vôbec žiadny. Takýchto vyhlášok bolo veľmi veľa. Takže na jednej strane sa Rómovia zbavovali tých živnostenských a kočovných listov, čo ich oberalo o ich prácu, to znamená oberalo ich o spôsob obživy a tým pádom z nich spravili asociálov z ľudí, ktorí dovtedy si na seba dokázali zarobiť a časť z nich dokonca bola bohatých obchodníkov. Ako hovoria správy aj tu z Prešova, ale aj z môjho výskumu v Martine, ktorý som robila v Turcii, tak aj tam boli bohatí rómski obchodníci s dobytkom práv. A napríklad zasiahol aj zber odpadov, lebo Rómovia sa podielali na zbere rôznych odpadov. Kvôli tomu takisto museli cestovať. Veľmi rýchlo sa tieto diskriminačné opatrenia dostali do armády. Rómovia nemohli byť regulárnymi vojakmi, nemohli nosiť zbraň a nemohli mať žiadne funkcie. Ale napriek tomu, že sa nemohli stať vojakmi a mali sa stať príslušníkmi prezenčnej pracovnej služby, neskôr tzv. Robotných práporov, kde pracovali vlastne tými ťažkými náradiami s lopatou a ich uniforma nebola klasickej farby, ale bola hnedá, tak sa to volalo vlastne aj taká kakaová armáda. Ale napriek tomu sa zase, keďže mnohí lokálne autority rozhodli, že Róm je Slovák a nie, že podľa toho zákona nie je to Róm-Róm, ale Róm-Slovák, mnohí napriek tomu sa dostali na východný front alebo na taliansky front, ale väčšina z Rómov musela práve byť v týchto robotných práporoch. Čo bolo ďalej veľmi dôležité, v roku 1941 vyšla vyhláška, podľa ktorej Rómovia už nesmeli obývať svoje osady pri cestách. Mali sa tieto osady presťahovať čo do najzdelanejšieho miesta, aby neboli viditeľné, tak častokrát ich dávali niekde pod les alebo do lesa.
1: Máme aj nejakú informáciu možno o osade, ktorá bola presunutá?
0: Popis o tom podáva Elena Lacková v svojej vlastne autobiografii, ako bola presunutá osada vo Veľkom Šariši. Že vlastne Rómovia si sami museli rozbúrať svoje domčeky, boli presunutí do toho lesa, v zime sa museli postaviť nejaké náhradné obydlia a pri tomto vlastne presune osady sa nemyslelo ani na to, aby bola v blízkosti studňa alebo nejaký zdroj pitnej vody. Ďalším takým opatrením, ktoré pripravila Slovenská republika pre Rómov, boli tzv. Pracovné útvary pre neárijských asociálov a tieto boli zriadované vlastne od roku 1941 a tam boli Rómovia pri odvodnosti odvádzaní na ťažké práce. Buď kopali odvodňovací kanál napríklad pri Dubnici nad Váhom a pri Ilave, alebo robili predprípravné práce Oravskej priehrade, alebo stavali železnicu tu vlastne pri Hanušovciach pod Petičom na Bystrom. Ďalej to pauperizovalo vlastne rodiny doma, zostávali bez živiteľov a často pokiaľ boli odvedení do táborov bližšie, tak častokrát ženy sa pokúšali ešte zásobovať svojich mužov. Takže znova ide o to, že s tými nariadeniami, ktoré majú bojovať proti asociálom, z nich vlastne asociálov vytvárame. Taký vrchol rómskeho holokaustu na Slovensku predstavujú tri také dôležité udalosti a to, že jeden z týchto pracovných útvarov v Dubnici nad Váhom bol zmenený na tzv. Zaisťovací tábor, kde už presúvali všetkých členov rodiny a malo to byť predpríprava vlastne ďalšieho transportu, ktorý sa ale nikdy nerealizoval. A druhou takou veľmi dôležitou vecou k takým vrcholom rómskeho holokaustu sú vlastne pri likvidácii Slovenského národného povstania, keď sa hľadali partizáni alebo akékoľvek pomoc partizánom, tak často bola vlastne za tých pomocníkov označení obyvatelia rómskych osád, tak mnohé boli vypálené alebo vyvraždené.
1: Prečo sa označovali práve tie rómske osady ako alebo Rómovia ako ľudia, ktorí podporujú partizánov?
0: Mohlo to byť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že naozaj medzi Rómami boli partizáni. Druhý dôvod je, že medzi Rómami boli tí, ktorí podporovali partizánov. A tretí dôvod je ten, že vlastne miestne autority sa chceli zvaliť vinu na niekoho, aby ochránili časť nerómskeho obyvateľstva. No a potom samozrejme na tých územiach, ktoré sa stali súčasťou Maďarska, tak tam boli zvážaní v roku 1944 do pevnosti Komárno, odkiaľ boli ďalej posúvaní do Dachau alebo do ďalších koncentračných táboroch.
1: Určite sa ľudia, ktorí hovorili svoje svedectvá a boli v tom čase ešte žijúcimi pamätníkmi, vyjadrovali aj k tomu, pretože ten svet nie je čierny a biely. Určite bol aj pomoc, boli aj ľudia, ktorí tomu neverili, že je potrebné takto vyhladzovať a vyvražďovať ľudí. Stretli ste sa aj s takýmto niečím?
0: Samozrejme áno. Z môjho výskumu vlastne napríklad vyplýva, že keď chceli presunúť rómsku osadu v Mošovciach, tak miestny farár Jurko za Matejov vlastne protestoval. Bol jediný, ktorý v obecnom zastupiteľstve hlasoval proti presunu.

0: napísal petíciu na okresný úrad, aby Rómovia presunutí neboli a hlavne napadol to miesto, aby neboli presunutí tak ďaleko. Rovnakú potom petíciu vlastne spísali aj samotní Rómovia, dotkovci, ktorí žili v Mošovciach a naozaj vlastne miestne obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že teda nepôjdu na tú pôvodne navrhovanú lokalitu, ale oveľa bližšie. Vyhovelo vlastne tejto žiadosti. Takže to je napríklad taký jeden príklad. Veľa príkladov takéhoto obetavého sa nájde aj pri tých represáliách, že niekto zachránil aspoň jedného človeka. Sedliaci dovolili ukryť sa Rómom, ktorí vlastne utekali pred nemeckou armádou. Takže tam tých príkladov bolo viac.
1: Ďakujem pekne a ja opäť poprosím Samka Bandyho.

0: Druhá svetová vojna poznačila životy miliónov ľudí, a to nielen na Slovensku, zanechala jazvy na duši tých, ktorí boli nejakým spôsobom prenasledovaní a ktorí prežili nieraz veru neľudské utrpenie a ktorých zachránili pred smrťou situácie, aké zvykneme označovať aj ako zázrak. Častokrát to boli situácie, ktorých Rómovia zachraňovali nerómov a naopak. Keď to etnické nebolo podstatné, keď dôležité bolo to ľudské. Ale v dušiach ľudí zostali hlboko zarité aj príbehy, keď to etnické, rasové rozdeľovalo. Keď bolo dôvodom na prenasledovanie. Ako sa to podľa vás premietlo po vojne do nášho spolunažívania? Do spolunažívania Rómov a nerómov?
1: Dá sa povedať, že to existuje dodnes. Taká veľká nedôvera, obrovská nedôvera Rómov voči majorite, voči uznaniu vlastne toho, kto sú, ktorá sa ďalej nabaľuje na tie mladšie diskriminácie, neochota napríklad hlásiť sa k tomu, že som Róm. Mnohí Rómovia boli veľmi pauperizovaní počas vojny. Z chudobných sa stali ešte chudobnejšími a vlastne z tejto chudoby sa doteraz mnohé osady nespamätali alebo mnohé rodiny, ktoré vlastne do nej boli uvrhnuté. Keď sa takto pauperizovali Rómovia, zbavili sme ich občianskych práv, ich bydliska, ich práce a ešte sme ich vlastne veľmi vyčerpali, lebo Rómovia sa vlastne z tých útvarov robotných aj z tých pracovných táborov vracali veľmi unavení a vyčerpaní a porušili sa aj mnohé rómske pravidlá, ktoré dovtedy existovali. Na to upozorňuje Milana Šmanová, že vlastne je to napríklad pravidlo, kedy si neberieme sesternice a bratrancov. Takže aj také vlastne taká tá rómska česť patil, že vlastne bola v mnohom zničená.
2: Ja musím povedať, že ten vzťah Rómov a majority po skončení druhej svetovej vojny sa mnohokrát odvíjala aj od toho, že tie miestne autority, o ktorých sa tu hovorilo a ktorí nosili gardistickú uniformu, ju veľmi rýchlo prezliekli a zrazu z nich boli stranícki funkcionári na miestnych národných výboroch. Rómovia, ktorí aj chceli napríklad dosiahnuť spravodlivosť a chceli poukázať na to, že ten konkrétny človek bol kolaborant, škodil ľuďom, sa toho jednoducho obávali, pretože videli, že ľudia, ktorí boli stará štruktúra gardistická, zrazu rýchlo prezliekli kabát a boli na tom istom mieste možno, ako boli počas druhej svetovej vojny. Čiže tam vznikla dosť veľká nedôvera a aj taká neochota Rómov rozprávať svoje príbehy, pretože väčšinou príbehy Rómov boli bagatelizované, alebo dokonca označené za úplné klamstvo. Dosť to poznačilo tie vzťahy Rómov a nerómov a hlavne to poznačilo tú našu rómsku históriu, pretože rómsky holokaust alebo rómska genocída, nazvime to ako chcete, jednoducho stala sa niečím, na čo sa zabudlo. A čo sa muselo po viac ako 70. rokoch od skončenia druhej svetovej vojny začať odkrývať. Ale už je to veľmi ťažké, pretože počas toho obdobia vlastne pamätníci prirodzene odchádzajú z tohto sveta a je veľmi málo svedectiev zachytených, ako sa tieto príbehy diali. A mnoho týchto príbehov a zločinov zostalo nepotrestaných a zabudnutých. Dosť to ovplyvnilo tú našu históriu Rómov a aj to naše spomínanie, pretože keď sa o tom nerozprávalo a neodovzdávali sa tieto príbehy, tak ako sa napríklad odovzdali v našej rodine, tak sa na ne prirodzene zabudlo. Aj náš rómsky holokaust má také dva prívlastky. Prvým je nepriznaný holokaust a druhým je zabudnutý. Pretože my si musíme uvedomiť jedno, že o rómskom holokauste sa po druhej svetovej vojne nehovorilo ani v celej Európe. Musíme si uvedomiť jedno, že Norimberský proces dokázal všetkým tým pohlavárom nacistickej ríše tretej, že spôsobili holokaust Židov. Lenže holokaust Rómov nebol dokázaný. Holokaust Rómov sa len spomol. Spomol sa okrajovo. Nevystúpil žiadny rómsky svedok. Vôbec zmienka o rómskom holokauste bola iba okrajová, ktorú spomenul jeden zo sudcov, bol to Američan. Hovorilo sa pár vetami. Pritom v norimberských procesoch sú to 10 000 a 10 000 strán výpovedí. Čiže aj toto evokuje, že ako sa zaujímala majorita a aj vedecká obec o utrpenie Rómov počas druhej svetovej vojny. Doktor Robert Ritter bol otcom rasových zákonov voči Rómom v Nemecku. Ten človek má na svedomí vlastne takmer vyhubenie nemeckých Rómov, Sintov. Viac ako 35 000 Rómov, Sintov umrelo v koncentračných táboroch. A predtým boli ešte ponížení kastráciou, sterilizáciou. Tento človek nikdy nebol odsúdený, nikdy. Aj po vojne pracoval ako riaditeľ Ústavu pre dospievajúcu mládež. Jeho asistentka Eva Justinová, ktorú volali rómske deti v Auschwitz, že Loli Čaj, červené dievča, pretože mala ryšavé vlasy, mu robila tam asistentku. Takže aby sme vedeli o tom, že náš holokaust, rómsky holokaust alebo genocída Rómov nemala také miesto, aké by si zaslúžila v histórii druhej svetovej vojny. A dnes, ako hovorím, po viac ako 7-10 ročiach je to veľmi ťažké opäť sa dostať k historickým skutočnostiach a popísať tie udalosti a fakty, ako sa odohrali.
0: Veľakrát sa stalo, že práve tí, ktorí predtým rozhodovali, tak opäť aj po tej druhej svetovej vojne mali moc v rukách, tým pádom nepustili informácie ďalej. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Mnoho ľudí vlastne rozprávalo o tom, že tí funkcionári, ktorí boli predtým horliví funkcionármi gardy Hlinkovej, rýchlo po vojne prezliekli kabáty a myslím, že aj rozprávanie ľudí z môjho okolia, napríklad príbeh rodiny Klincovcov z Dúbrav, ktorí prežili vlastne vyvražďovanie ich rodiny, tak rozprávali o tom, že ten príbeh ich vyvražďovania bol braný tak, že sa to stalo počas druhej svetovej vojny, ale nestalo sa to len Rómom. Pritom z jednej rodiny bolo vyvraždených 15 mužov.
0: Ak to postavíme do kontextu súčasného diania v Európe, kde opäť nastalo volanie po profilácii Rómov, napríklad v Taliansku, kde novozvolený minister vnútra chce zistiť, kto sú Rómovia a akí sú. Vidíte nejaké paralely v tom, čo sa dialo a čo sa opäť otvára ako téma v Európe?
1: Momentálne, aspoň vo vedeckých kruhoch, sú veľké obavy proti väčšine ščítaní, takýmto rôznym súpisom a hlavne za akým účelom sa tie súpisy robia. Vedecká obec v súčasnosti veľmi kontroluje, za akým účelom vlastne vedieme takýto súpis. Čo bude jeho výsledkom? Prečo by sme vôbec mali niečo také spisovať? Ale politici radi siahajú k takýmto populárnym alebo populistickým heslám, že by sme mali ani vlastne nedopovedia, na čo nám to je, iba chcú mať takýto súpis. Takže áno, je tam silná paralela, ale to vlastne takéto súpisy už sa robili aj v medzivojnovom období a potom vlastne boli základom pre vojnovú mašinériu tie perzekúcie dokonalejšie.
0: Čo by sme mali urobiť pre pochopenie týchto historických udalostí, preto aby sa trauma z nich obrátila, ak už nie priamo k niečomu pozitívnemu, tak aspoň k lepšiemu vzájomnému pochopeniu?
2: V prvom rade ja si myslím, že všetci Rómovia aj majorita by sme mali mať oveľa väčší záujem na tom, aby sme o týchto témach rozprávali, pretože je to veľmi dôležité. Pre niekoho môže sa zdať, že holokaust a druhá svetová vojna to je dávna história, ktorá sa nás už netýka. Lenže práve to, o čom rozprávame, to, čo sa deje, to naša aj európska súčasná situácia a anticiganizmus v Európe dokazujú, že holokaust nie je tak nereálny a môže kedykoľvek nastať. Pretože, ako som hovoril, veľmi ľahko extrémna pravica získava na popularite, pretože chce ponúkať skratkovité riešenia silného muža, ktorý príde a urobí poriadok. Lenže tento recept už poznáme. Tento recept ponúkol Hitler a vieme, ako to dopadlo. Ak nespojíme všetci slušní ľudia svoje sily, možno jedného dňa sa dožijeme toho, že sa prebudeme do krajiny, kde bude opäť existovať verejný nepriateľ a kde budú existovať tábory, kde tento verejný nepriateľ bude eliminovaný. A to si myslím, že nikto nechce ani na jednej strane. Nikto, kto má srdce, dušu, nemôže jednoducho toto chcieť. A toto, keď si uvedomíme a naozaj spojíme síly, Rómovia a aj majorita, všetci bez etnického princípu boji proti zlu, tak môžeme ho poraziť a musíme ho poraziť.
1: Ako tiež si myslím, že vlastne práve takéto programy, na akom tu dnes sedíme, z vedeckej obce neprispievanie reálnymi faktami, lebo to vlastne hovorí Alexander Mušinka, že keď sa pozrieme na akékoľvek obvyklé tvrdenie o Rómoch, tak za každým nájdeme nejaký stereotyp a keď si ukážeme, čo je za ním, aká je vlastne realita, tak to isté aj sa dá povedať aj napríklad o rómskom holokauste. Na všetky jednotlivé tie protirómske opatrenia sa našiel niekto z majority, kto na ne odpovedal veľmi pozitívnym spôsobom. Napríklad to, že Rómovia nemohli chodiť do školy, našli sa učitelia, ktorí ich potom učili tajne, alebo to, že Rómovia nemohli ísť autobusom, našli sa autobusári, ktorí im Rýchovi Tatárovi povedali, že on sa môže viesť autobusom, lebo si za neho zaplatil tak ako ostatní. Takže vlastne je to na jednej strane robenie týchto obyčajných drobných vecí, na druhej strane ale aj rozprávanie o týchto obyčajných drobných veciach a o tom, aká je realita, nielen aké sú také všeobecné stereotypy a predstavy. Takže toto rozprávanie a to, že vlastne Rómovia majú priestor vo verejnom vysielaní, alebo že sa začnú viacerí historici zaoberať, že to začne byť ako téma, ktorá rezonuje. To sú napríklad tie kroky, ktoré sa dajú robiť.
0: Nesmieme strácať nádej a vieru v dobro medzi ľuďmi a na to, že to vyhrá ten boj. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme hovorili o téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo viac ako 70 rokov, je pre nás stále nová, hoci už pomaly nežijú žiadni priami pamätníci. Je však dôležité pre nás ako pre národ, aby sme nezabudli. Aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho príbehu. Akokoľvek je to bolestivé. A odpoveď, prečo sa tejto téme musí venovať väčšia pozornosť aj medzi nami, nám dáva významný rómsky historik, profesor na univerzite v Austine v Texase, Ian Hancock. Vo svojej knihe My, rómsky národ, cituje španielsku novinárku Izabelu Fonsekovú, ktorá poznamenala, že naše, rozumej rómske, nejasné korene nám umožňujú byť kýmkoľvek, kým chceme. A hoci to vyznieva absolútne slobodne, opak je pravdou. Pri absencii riadne uznaných dejín naša prítomnosť ako národa ostáva zmetočná. Hancock dodáva, že keď nás vynichajú z diskusie alebo zo spolurozhodovania na legislatívnom procese, nie je to vždy úmyselné. Často je to len preto, že naša identita a najmä naša prezentácia je nejasná. A k tomu pridáme nedostatok politického vplyvu a mohutného hlasu, je zrejme, že nás ľahko prehliadnú. Zdá sa, že iným na nás záleží len vtedy, keď sa staneme súčasťou ich problémov. Ale my, Rómovia, nechceme byť len súčasťou iných problémov. Chceme byť sami sebou, v takej podobe, ako to sami uznáme za vhodné. A o tom bola aj naša dnešná relácia. O seba poznávaní i poznávaní, o otváraní dverí očí a otváraní duší. Lebo treba ísť ďalej a hovoriť predovšetkým spolu. Aby to tak, si povím, a v Katuke Penava vždy končilo podaním rúk a porozumením a toleranciou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli Braňo Oláh, novinár, bloger, aktivista a spisovateľ. A Lucia Seglová, historička a výskumníčka. A samozrejme nemôžem zabudnúť na nášho hudobného hostia, Samka Bandyho. A jeho úžasnej pani učiteľke Kláre Gancerovej, ktorá ho sprevádzala na klavíri. Ďakujem aj vám všetkým za pozornosť v mene tvorcov dnešnej relácie, kde jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy a Filip Andiel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moje meno je Erika Godlová. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v júli 2018. Tešíme sa na stretnutie znova o mesiac.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer. Desiatky a desiatky piesnevých textov napísal Peter Guldan nielen pre Darinku Rolincovú, Janku Naďovú do televízneho seriálu Ja som malá bambuľka, ale aj pre mnohých interpretov do televíznych relácií. Napríklad v rokoch 70., ktoré sme počúvali v podaní Evy Mázikovej, Miroslava Lička, Evy Biháriovej, Jany Kocianovej a ďalších minulý týždeň. Dnes sme sa presunuli do rokov 80. a spomíname na Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Zomrel v roku 2022. Začíname skladbou, ktorá už naznačuje 80. roky. Napríklad aj s prievodnou hudbou k pesničkám, aj keď ich napísali vtedy už skúsení autori Ivan Horváth a Peter Guldan. Spieva Dáša Petrová, ktorú dnes poznáte ako Dášu Libiakovú. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčok.

Peter Guldan a Ivan Horváth, skúsení rozhlasoví autori, napísali aj nasledujúcu skladbu, ktorá má ešte zvuk rokov 70. Spolúčinkuje skupina Zajace, spieva Jan Greguš a vokálna skupina Bezinky. Má svoj svet.

Prístor teraz dostane Ľudovít Nosko, ktorý veľmi spolupracoval s DV systémom Vlada Valoviča, ale jeho meno bolo spojené najmä s kapelou Plus alebo Country Plus Band. Koncom rokov 70. naspieval viac piesní do rôznych televíznych relácií, napríklad Sklený vrch a Zázračný had. Sprevádza vokálna skupina Bezinky a VV systém.

Počúvame piesne textára Petra Guldana pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia. Pesnička Výpoveď odznela v televíznej relácii v podaní Dušana Hlaváčka, ktorý v tom čase už mal veľké úspechy v angažmán v Einkessel Buntes vo východnom Nemecku. No občas si prišiel zaspievať aj na Slovensko a v roku 1984 mu vyšla aj malá platňa so štyrmi pesničkami a táto je jednou z nich. Autor textu Peter Guldan.

Peter Guldan bol redaktorom Večerníka, no veľmi dlhé obdobie pôsobil aj v redakcii Zábavy Bratislavského rozhlasu a vytváral spolu s kolegami napríklad aj rozhlasové variácie, zábavnú reláciu s pesničkami a do nej bolo potrebné písať aj rôzne skladby. Vtedy vznikol aj celý rad zaujímavých pesničiek od rozhlasových autorov. Napríklad skladateľ Ivan Horváth v spolupráci s Petrom Guldanom napísali hneď niekoľko pesničiek pre Zdenu Studenkovú a preslávila sa nimi najmä v prvej polovici rokov 80. ako Láska na dlani, Láska bez slov, Počkaj, Bielý deň a mnohé ďalšie. Tu je aspoň jedna ukážka.

Už sme spomínali, že na prelome 70. a 80. rokov vznikal celý rad rôznych televíznych relácií, kde sa predstavil napríklad aj VV systém Vlada Valoviča. A to prirodzene motivovalo autorov, aby písali buď piesňové texty na prevzaté melódie, alebo originálne naše slovenské pesničky. Takto vzniklo niekoľko skladieb, v ktorých účinkovala vokálna skupina Bezinky z Prahy aj v samostatných sólových pesničkách. Niektoré nájdeme aj na viacerých kompiláciách Diskotéka Opusu. Viaceré z nich vznikli len v televíznej a rozhlasovej produkcii a nenájdeme ich na žiadnom nosiči. Ona a on, Láska deň spí, Král ciest či Výchor. Hrá VV systém Vlada Valoviča, spieva vokálna skupina Bezinky.

0: Pred týždňom sme počúvali staršie rozprávanie Petra Guldana, ako hovoril o tom, ako spolupracoval s VV systémom Vlada Valoviča. Dnes bude hovoriť o ďalšej svojej, tentoraz rozhlasovej etape.
1: Ja som robil 10 rokov vo Večerníku, ale mňa to do toho rádia ťahalo to, ten rozhlas na bývalom Leninovom, teraz Jakubovom námestí. To bolo niečo úžasné, pretože tam boli všetky redakcie, všetky orchestre, od ľudového po symfonický, a keď ste dostali nápad, áno, tak stačilo prejsť niekoľko poschodí, osloviť skladateľa, tým muzikom, ty urob toto, a väčšina tých vecí sa ako aj realizovala. A ja som chodil na fakultu s Milanom Markovičom, on si robil vtedy druhú vysokú školu, a vtedy ma nejak nahovoril, aby som ho alternoval v Človečine 2 roky v Radošinskom najvnom divadle, ale nejakým spôsobom som sa dostal do styku tiež s nezabudnutelnou Evou Broďaniovou, ktorá bola šéfka zábavy. A došiel som raz do rady a som sa spýtal, teda, či by nemali pre mňa miesto, a oni ho mali.
0: Aké relácie ste vyrábali?
1: V podstate okrem tých period dických variácií sme vyrábali ešte samozrejme silvestrovské veci, rôzne kabarety sa robili, živé nahrávky, ale to gro, ktoré sme mali v náplni práce, bolo každý tretí týždeň jeden z nás robil variácie.
0: Teraz nám opäť bude spievať vokálna skupina Bezinky a z rozhlasového archívu sme počúvali Petra Guldana, ktorý sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022.

Peter Gudan vďaka tomu, že v televízii sa produkovalo veľmi veľa pesničiek do rôznych programov i začínajúcich spevákov, mal možnosť poznať mnohých interpretov, tých skúsenejších i tých začínajúcich. Dokumentom sú aj dve skladby, Táňa Lupová, Mýta lásky so skupinou Popkodex a Helena Vrtichová, Chýba iba krok.

80. rokoch sa zmenila situácia v oblasti populárnej hudby. Začali dominovať najmä rockové kapely. Na výslenie sa dostali Marika Gombitová, pre ktorú inak tiež písal Peter Guldan, Miroslav Žbírka, skupina Modus, neskôr skupina Elán a ďalší. Peter Guldan vtedy spolupracoval napríklad s Ľudovítom Beladičom, s Igorom Bázlikom a mnohými ďalšími. Z tohto obdobia sú aj dve skladby Marcely Molnárovej, pre ktorú písali takmer výhradne Peter Guldan a Jozef Augustín Štefánik. Môj prvý step, skupina Popkódex a Rieka. S rozhlasovým tanečným orchestrom spieva Marcela Molnárová.

rozhlasovom archíve nájdeme mnoho pesničiek, ktoré napísal Peter Guldan pre Janku Daňovú i Darinu Rolincovú, ale pripomeňme, že bola autorom televízneho seriálu Bambulkin dobrodružstva a rovnako napísal texty k pesničkám v tomto seriáli. Tu je ukážka aspoň jednej z nich. Spolúčinkuje tanečný orchester Slovenskej televízie.

No a v závere našej relácie si ešte pripomenieme, že Peter Guldan spolupracoval vtedy aj s mladými začínajúcimi kapelami i tými rokovými, napríklad skupinou Ipsiana Hangonyho, ktorá neskôr nahrala aj svoju profilovú LP platňu, alebo so skupinou Zenit, ktorá rovnako vydala tesne pred revolúciou svoju LP platňu Keď ťa nechá dievča. Vypočujme si aspoň dve pesničky, ktoré nahrali tieto kapely pre vydavateľstvo Opus.

dnešnej relácii sme počúvali pesničky s textami Petra Guldana. A zastavili sme sa v rokoch 80. Peter Guldan sa narodil pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v tomto meste v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajinný ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Génius loci, rovná hoľa. Túry podľa literatúry.

0: Túru, ktorá nás čaká, sme naplánovali na dva polovičné a jeden celý deň. Ten prvý deň je už za nami. Poslúžil nám na cestu z Bratislavy na parkovisko nad horským hotelom Trangoška. Potom sme po zelenej značke vyšli na chatu Milana Rastislava Štefánika, prezývanú Mrška. Tu sme si dali polievku a potom sme sa vyšli pozrieť na Ďumbier a vychutnať si prekrásne pohľady počas nádherného slnečného dňa. A v ten slnečný deň sme verili, že bude pokračovať také isté počasie aj na deň druhý, na ten, na ktorý nás čaká 26 km a 1601 metrov prevýšenia. Ale ako sa ukazuje, všetky meteorologické portály sa zmýlili. Nad Ďumbierom visí prikryvka hmly a fúka silný vietor. Dúfajme, že neprinesie nejaké dažďové prehánky. Nádej spočíva v pohľade do dolín, kde sa ukazuje slniečko. No, však uvidíme, ako sa to vyvinie. Vyrážame, ako som povedal, na 26-kilometrovú cestu. Mala by nám trvať aj s mojim nahrávaním zhruba 10 hodín. To výškové prevýšenie hádam nejako zvládneme, ale horšie bude tá previerka stehenných svalov, pretože nás čaká klesanie takisto 1601 metrov. Pôjdeme podľa dvoch autorov a dvoch poviedok. Najprv nás bude sprevádzať poviedka Janka Alexiho, Ondrej Roboň, ten, čo dobačoval, a potom poviedka Františka Švantnera, Suky. Ideme v zložení Andrej Rác, môj syn Maroš a ja. Základné fakty som vám povedal a teraz pomaly výjdeme z pohostinnej chaty po raňajkách a povedem vás našou trasou z Mršky cez Krupovo sedlo, sedlo Javorie, Svidovské sedlo, Rovnú hoľu, Králičku a zasa naspäť na chatu Milana Rastislava Štefánika. Tak chlapci, čo, ideme, vyrazíme? Čo hovoríš, Maroško?
1: Pohľad z okna ma zneisťuje, že či ísť, či neísť. A nie, vyrazíme, jasné.
0: Dobre, takže o chvíľočku pôjdeme. Čo povieš, Andrej? Odskúšali sme si to pred chatou na vlastnej koži. Ako to pôsobilo?
2: No, tak nie moc vábne, ale keď musíme ísť, tak poďme.
0: Tak teda poďme.

0: prešli sme cez Krúpovo sedlo. Prudké klesanie nám zmiernili dlhé serpentíny zelenej značky, až kým sme narazili na žltú. Tu sa do nás pustil vietor takmer o sile výchra. Toto robí vietor s mojou kapucňou. Tak. Tu sa nahrávať naozaj nedá, takže až asi v sedle Javorie.
1: Zostupovali sme do sedla Javorie už v záplave slnečných lúčov a hustá kosodrevina nám vytvorila závetrie a zároveň strašila, že ukrýva toho hrozivého a nevyspytateľného tvora netvora, ktorý napáda nevinných turistov. Trochu strpnem od obavy, keď sa podo mnou pohne kosodrevie a zahrkocú kamene na úzučkom chodníku. Našťastie je to len turista, ale prvá jeho otázka je, nestretli ste... Aby nemusel vysloviť to strašidelné slovo, predbehnem koniec jeho otázky odpoveďou, že sme nestretli nikoho a nič. Turistovi sa viditeľne uľavilo. Neboli sme sami, čo sa obávali stretnutia s našou najväčšou šelmou, ktorá sa premnožila v našej prírode. Ešte v Krupovom sedle sme stretli SNPčkára, to je turista, ktorý ide takmer 770 km dlhú túru hrdinou Slovenského národného povstania. Na batohu mu cinkala rolnička a na bedrovom páse mal sprej proti medveďom a nejakú trúbku. Spýtal som sa ho, či to musel použiť. Odpoveď znela nie. A z Dukly už prešiel 400 km, videl len stopy na lesnej ceste. To ma upokojilo. Škoda, že som vtedy ešte nevedel o tom, že medveďov je len 1275 a že sa nimi bude zaoberať náš parlament. Vedieť o tom, že to bude riešiť táto mimoriadne kompetentná inštitúcia, ktorá doteraz vždy našla to najlepšie a najúčinnejšie riešenie všetkých kritických situácií, moje obavy by pominuli ako dnešné mraky nad Ďumbierom.

Priznám sa, že som si chcel pred dnešnou túrou kúpiť medvedí sprej. Zdôveril som sa s tým úmyslom Mirkovi Košíkovi, ktorý mi poradil, aby som si radšej zobral so sebou vidly. Osvedčili sa v praxi. Hrdinská matka s ich pomocou a s neuveriteľnou dávkou odvahy zachránila svojho syna pred medveďom a vystrašila ho tak, že ho nenašli ani experti z medvedieho zásahového tímu. Ale aj bez vedomia o tom, že medveďov skrotia naši nami zvolení zástupcovia a dokonca bez vidiel, som dočasne stratil strach z medveďov, aby ho nahradil strach z vlka. V sedle Javorie, len čo som zhodil batoh na zem, zbadal som, ako sa z vysokej trávy vynorila sivá vlčia papuľa. Presne taká, ako z červenej čiapočky. Strpol som, ale nie na dlho. V zápätí sa za vlkom vynoril z dola zlúčok vystupujúci človek a tú zlú šelmu pripel na vôdzku. Z vlka sa vykľul československý vlčiak, pes krížený s vlkom.

Krupovho sedla sme potom zostúpili do pásma kosodreviny, kde sa vietor utíšil, ale splnil si svoju úlohu svojou rýchlosťou, odohnal tak rýchlo mraky ponad Ďumbiera a ostatných vrchov, že sa odrazu krásne vyčasilo, vyšlo slniečko a nás to donútilo zhodiť vetrovky a vymeniť dlhé nohavice za krátke. Teraz už len tak mierne pofukuje, to nás tak akurát príjemne ochladzuje, vzhľadom na to, že slniečko začína pripekať. Sme v sedle Javorie, nadmorskej výške 1487 metrov. Doteraz nás viedla žltá turistická značka a tu naše vedenie prevezme červená. Tá žltá je na úvod dobrou rozcvičkou, ktorá preverila naše stehenné svaly a najmä kolená. Na 4,5 kilometry sme vystúpali len 130 metrov a klesli až 555. Najmä v závere bol ten pokles veľmi citeľný. Teraz nás čaká takmer rovnako dlhý zostup, ale až 610 metrov klesania. No aby som sa na tú štrapáciu pripravil, oddychnem si pri čítaní úvodných riadkov poviedky Janka Alexiho Ondrej Roboň, ten, čo dobačoval.

Vy, ktorí málo chodíte do drobných dedín pod okrajmi hôr pod Ďumbierom, vy sotva poznáte Ondreja Roboňa, toho starého, ale vysokého, mocného chlapa, čo od pamäti bačuje na tomto okolí. Lebo i keď sa zatárate do týchto krajov, veru sa vám nechce vyliezť na prte, kamenisté hrebene hôr, na skaliská, húštiny, kde sa človek zatára, že ani do večera nevyliezie zo tmy, a keď zazrie niekde v diaľke kus dymu, tak iba aj za ním, to ak iste bača kladie tam. A keď sa človek túla zo dve hodiny za tým dymom, tak natrafí na horiaci krč a po bačovi, ovciach, žinčici, ani stopy. Hej, 100 hromov tie grúhne nie sú pre každého. A keď sa k tomu spustí lejak a búrka, hromy, tak ďakujem pekne pod halúzami prenocovať. To nie je pre dáke meské plúca. To je len pre plúca, aké má Ondrej Roboň. Tie plúca by orgán utiahli. A keď zadujú do píšťal jeho svalnatého gágora, tak to zachytia aj zvolenskí honelníci, čo sa tu a tam kradmo zatúlali na tunajší chrbát Ďumbiera. No však sa ale potom aj pracú, lebo Roboň síce nie je zlým chlapom, ale čo nejde, to nejde, a ak by tam na jeho lúkach niekoho chytil, tak by z neho nezostal ani pagáč. Takéto niečo sa však ešte nepridalo. A prečože by sa mal Roboň s kým bijávať? Má on síce ozrutný hlas za okáľe ako varecha, a keď sa na niekoho pozrie, tak sa človek skoro na kolom až rozleje, ale to vám je len tak na oko taký. A čo by on mal ubližovať takému honelníčkovi alebo valachovi? No veď vyvadiť sa vyvadí, ale potom sám ho ponúkne dohánom a pridá: chlapci, a najbližšie doneste i gajdy. To je hudba. Pri tej by Ondrej Roboň i krpce rozodral ako dáky lopúchový list. A keby jeho valasy mali gajdy, tak by im práca šla inakšie. Keď holými rukami dosyra načrie a miesi ho ako pekár cesto, tie jeho veľké dlane sa vtedy kúpu v ňom ako dáke staré vyplašené ropuchy a Roboň ako by niekomu gágor stískal. A na moje veru, ako by hrdúsil niekoho. A viete, na koho myslí vtedy? Na pána osvieteného. Na moje dušu že na ňo, na pána Klobušického, veď presvetého musí na niečo myslieť. A s tým syrom je dosť trápenia. Tak v tom trápení myslí na pána Klobušického. No, nedaj Bože, aby sa tak ten pán Klobušický stretol niekde pod skalou s Ondrejom Hroboňom, tak po tme a o samote. To by si pán Klobušický nevysedával viac v tej kvetinovej záhradke na bielých stoličkách a nepochutnával by si na kuracinke, bažantoch a srňacinke a nechodil by do Malužinského revíru na celý týždeň na srny a zajace. Nie, veru, lebo Roboňová dlaň, tá, keby sa mu prilepila na gágor, tak by viac nedýchal a ani archaniel by mu nepomohol. Ale to všetko si Roboň len tak v duchu myslí, lebo do čerta to už raz tak na tom svete, že s kým pán Boh, s tými všetci svätí. A ten Klobušický, to je veľký pán. To by Roboň až do smrti lízal skalu za železnými mrežami. Dá si on pokoj s každým. A už to nejako prežije, keď sa na zimu do dediny vráti a musí chodiť predtým pánským kaštieľom. Keď tade ide, tak si odpluje a ani sa tá nepozrie. Aby ste sa prepadli. Zahundre si pre seba a hnev udusí v žlči.

0: Tak už viete, aký literárny hrdina nás povedie krajom okolo Ďumbiera, kde bačoval a ako názov napovedá, aj dobačoval. Dúfam, že my nedobačujeme a nedogrebačujeme a dôjdeme do svojho cieľa. Aby sme došli na čas, tak sa varí hneď poberme. No, ako som povedal, čaká nás strmý zostup k horárni pred Bystrou a klesneme o 610 metrov nižšie na trase o málo dlhšej ako 4 kilometre. Maroško, počul si, čaká nás klesanie 610 metrov na trase 4 kilometrov.
1: Tvárim sa, že som nič nepočul, lebo viem, že to znamená, že potom pôjdeme naspäť to isté, ak nie viac. No, bude to zaujímavé.
0: Ale sa nám vyčasilo. Chvala Bohu, budeme mať dobré počasie.
1: No to dúfam. Ten úvod ranný vyzeral všeliako. Teraz je ideálne, by som povedal. Tak sa na to vydrží.
0: Dúfajme. Andrej, ty si mi tak hore, keď tak strašne fučalo, povedal, že to je ono. To mám rád.
2: Áno, bolo to perfektné. Zvlášť teraz v týchto teplých dňoch. Také trošku ochladenie, takže paráda.
0: No, musíme dodať, že je 15. júla.
2: Áno, a bolo tam 10 stupňov a fučalo.
0: A tu je koľko?
2: Teraz nejakých 20 stupňov.
0: No, tak slušne. O chvíľu bude ešte viac.
2: Hej.
0: Tak čo, no, ideme dolu.
2: Pomaličky sa poberieme.
0: Koleno neprotestuje?
2: Zatiaľ je v poriadku, takže dúfam, že aj naďalej bude.
0: Dúfajme.

0: Maroško, spomínaš si, čo si mi povedal, keď som sa raz tešil, že už budeme len zostupovať? Vtedy si vyslal veľkú pravdu. Povedal si mi, že neviem, či to nebude horšie. A je to veru tak. Čo povieš na tento šialený zostup?
1: On ten zostup dal zabrať, ale poskytol nám inú príležitosť pozrieť sa, kam budeme stúpať. A to je o to zdesivejšie.
0: Tak, no čo sa dá robiť, ale už som konečne pochopil po zostupe tou dolinou z osedla Javorie sem na Predbystru, ako vzniklo to úslovie hádzať polená pod nohy niekomu. To bolo neuveriteľné. Čo tam bolo? Halúzy, polien, úlomkov, rôzne čosi.
1: Lesné hospodárstvo zase sa prejavilo v plnej paráde.
0: Áno, je to tak. Aby som ti to upresnil, Maroško, pred nami je teraz výstup 868 výškových metrov na rovnú holu. Takže,
1: len?
0: No, len. Potešiť nás môže len to, že stúpanie bude rozdelené na síce dve nerovnaké časti, ale aspoň dačo. Najprv do Svidovského sedla a potom na rovnú holu. Aby som si oddychol pred tým, čo nás čaká, prečítam vám, prečo Ondrej Roboň nenávidí pánov Klobušických. Vyhodili ho, nemilosrdne, vraj ich okrádal, oštiepky vraj predával pánom, keď prišli na salaš a so syrom tak šafáril ako s blatom a také pletky. Ale či ho pritom chytili? A či mu to dokázali? Veru nie, mne nič, tebe nič. Jednu jeseň, keď sa vrátil, pakujte sa, zlodejisko, lump, nuž jednoducho ho vykopli od Klobušických. Ani len na odpoveď nemal času. A bysťu Bohu ani reči, že by on okrádal tých pánov. Nože, nech to dokážu, ak sú takí múdri. Ale to nejde len tak, čeladníka vykopnúť. Áno, lebo sa im núkal valach zlbokej a bol o dve košele lacnejší ako on. Nuž preto nebol Roboň dobrý. Na chvíľočku preruším nahrávanie, aby som zachytil zvuk plynového variča, ktorý teraz obhospodaruje Maroš, pretože Mirko Košík, ktorý zaviedol tento bohumilý rituál varenia kávy na túre z vážnych rodinných dôvodov, sa nemohol na dnešnej túre zúčastniť.
1: Jo, nezabudneme ti to.
0: To bol odkaz pre Mirka. Ale vrátim sa k textu poviedky Janka Alexiho. Skončil som tam, že sa im núkal valach zlbokej, ktorý bol o dve košele lacnejší ako Ondrej Roboň. Nuž, preto nebol Roboň dobrý. Však len počkajte, páni. Však ja sa nejdem pravotiť, ani vás nezabijem. Ale bude s vami ešte zle na tomto planom svete. Nebránil sa, nie. Vzala ho obec govciam a bolo v poriadku. Jaj, ale predsa to bolo len horšie, lebo cez zimu prebýval len pod zvonicou studenou ako jaskyňa. U Klobušických bývalo lepšie, i tá strava bola akurátnejšia. Veď človek, keď starne, už to má všelijako so žalúdkom i s obličkami. Veru, i k lekárovi musel chodiť. No a lieč sa, keď nemáš nikoho okolo seba. Žena mŕtva, syn v Amerike, dcéra v Amerike a brat tiež v Amerike. A preto Ondrejovi Roboňovi Bačovi spod Ďumbiera zlé bolo na tomto svete. A keď si tak pred kolibou tam vo výšinách sadol a pozeral sa do chmár, rozmýšľal o veciach a bolo mu na duši trpko. Ale najmä keď si na Klobušického pomyslel, toho zhrízalo najhoršie. Veď keď aj niekomu dal trochu syra za štípku tabaku, tak čo, veď to robí každý Bača na svete. To by si nebol pomyslel o pánovi osvietenom, že by bol takým skúpáňom. Či si on za tých 15 rokov roboty nevyslúžil ani za štipku syra? No veď ešte príde na psa mráz. Či veríte, či nie? Andrej, ešte teba sa chcem opýtať, ako komentuješ ten náš šialený zostup pred chvíľočkou absolvovaný?
2: No, až na tú žihlavu tam, tak dalo sa to nejak prežiť.
0: A čo tie polená, čo tam boli nahádzane pod naše nohy?
2: No, párkrát som sa potkol, ale ináč v pohode.
0: Ovad na tričku. Tak, už tu do nás dobiedzajú ovady. Ale vrátim sa opäť k textu poviedky Janka Alexiho. Náš literárny hrdina Ondrej Roboň, poriadne nahnevaný na pána Klobušického, si želal, aby na panstvo, ktoré malo dostatok kuriva vo svojej kúrii, prišiel mráz. Prišiel? A veru prišiel. Bola síce jar, ale u Klobušických sa triasli od zimy, lebo Ondrej Roboň chodil po záhrade a pozeral sa na jedle i tie všelijaké stromy a kríky a povrával. Toto sa všetko vyrúbe. Tu sa nasadí kapusty, zemiakov a šalátu. Už som sa dosť napozeral na jedle. A vošiel do kuchyne a povedal sluhom: vy, čeladníci, vy pôjdete preč. Nezastali ste sa ma, keď bolo so mnou zle. Vošiel do izieba a povedal: táto posteľ sa zlomila podo mnou, pôjde von. Sem si dám nanosiť machu, na ktorý som si zvykol. A keď vyliezol s ovcami na stráne, povedal valachom zo susednej lúky: v sobotu sa zídeme v kaštieli a tam si zatancujeme. Valasi ľutovali Roboň, a Roboň už blázni. Chudák Roboň. Ale tí valasi len tak kúkali, keď v sobotu zišli z hôľ a Roboň s nimi rovno do kaštieľa a posadili ich tam v pánskej komnate. Nuž, vec sa mala tak, že Roboňova dcéra, syn a brat poslali z Ameriky ohromný peniaz, aby im zakúpil nejaký majetok, z ktorého by sa dalo vyžiť. No a práve u Klobušických to vyšlo na bubon. Bol to síce sprostý nápad, lebo čo s tým kaštieľom, s tou mokrou záhradou, ale nech je to akokoľvek, on ten kaštieľ kúpil a pán Klobušický odchádzal presne tak, ako voľa kedy Ondrej Roboň, s plačom a bez slova. Tak Ondrej Roboň kúpil ten majetok a odpísal svojim, že sú bohatými pánmi, akými boli osvietení páni od Klobušických. Zahulákali si tam uňho tí valasi, popili, potom si postlali na zemi, ráno všetko pozavierali a Roboň znova odišiel medzi ovce. Na duši mu odľahlo. Osud spravodlivo súdil. A nič si z toho nerobil, že sa mu vysmiali valasi od zvolena, keď im rozprával o svojom kaštieli. Už je to uvarené, Maroško?
1: No.
0: Že už to vrie? Tak, kavička už o chvíľu bude hotová. Vypijeme ju pred tým našim ďalším dnešným výkonom turistickým, ktorý nás čaká.

Sme v Svidovskom sedle vo výške 1133 metrov. Bol som tu vo februári pred 13 rokmi, keď som chcel vystúpiť na ohnište. Na rozdiel od vtedy neprívetivých zimných podmienok, tak dnes je tu horúco, až priveľmi prívetivo teplo. Andrej to zmeral, lebo má múdre hodinky, a ukázali mu 28 stupňov. Keď sme boli v Krupovom sedle, tak bolo 10. Takže rozdiel 18 stupňov. A to ešte páli slnko, to treba ešte k tomu prirátať. Tak to slnko z nás žmýka vodu po litroch. Zaujímal som sa o partizánsku minulosť Svidovského sedla a dočítal som sa v literatúre, že plukovník Martin Kučera, ktorý velil úseku obrany v Demenovskej, Jánskej a Bocianskej doline, napísal o tom, že 24. októbra 1944 útočili Nemci od Predbystrej cez Púchalky do Svidovského sedla. Boj sa začal okolo 10. predpoludním. Obrana odrazila obidva nemecké útoky. Poručík Daniel, skvelý strelec, sa vyškriabal na strom a každý jeho výstrel znamenal zásah. Nemci zamerali na neho sústredenú paľbu zo všetkých zbraní. A tak poručík Jan Daniel je jeden z tých 9 mŕtvych obrancov Svidovského sedla, ktoré naši partizáni pred Nemcami ubránili. Ten dlhý a strmý výstup na rovnú holu je tu rovno pred nami. Začína sa tu vo Svidovskom sedle. Vedel som samozrejme, že čo nás čaká, čo je pred nami. No, musím povedať, že ma to aj na tej túre veľmi lákalo, ale teraz zdá sa, že tá radosť je čím ďalej tým menšia, keď si uvedomím, čo nás v tejto horúčave čaká. Inak ma tešilo to, že táto túra vedie takouto pravou divočinou, že je taká členitá a náročná. A popravde povedané, no tak aj sa trošku bojím, ako zvládnem tých 620 výškových metrov, ktoré sú stlačené do necelých 4 kilometrov na rovnú holu. No ale ešte tu, aby som si oddychol čo najdlhšie, tak vám prečítam záver poviedky Janka Alexiho Ondrej Roboň, ten, čo dobačoval.

tí jeho z Ameriky sa mali vrátiť, ale ako si sa nevracali. A boli veru potrební, lebo všetko tam v tom kaštieli pustlo. Jedného dňa, koho vidí, nuž práve pán Klobušický ide vychudnutý a bledý. Dobrý deň, Roboň, chcem sa s vami pozhovárať. Hádam pán Roboň, myslel si v duchu Bača, ale ani okom on nezavadil. Tak počujete, Roboň, pokračoval osvietený pán Klobušický. Roboň sa oprel o valašku a pozeral sa na košiar. Neprehovoril ani pol slova, kým osvietený pán hovoril, ale potom sa predsa len ozval. Ty, ja ti zas poviem, aby si sa mi pratal z očí, lebo ti prisám Bohu tou valaškou zatnem, že ťa ani archaniel nevskriesi. Na to pán Klobušický odišiel. Roboň rozmýšľal, čo bude robiť s tým kaštieľom. Veľký groš ležal v ňom, ale nič to nedonášalo. Možno keby sa ten Klobušický vrátil doň bývať, platil by mu zaň. Lenže musí sa mu vypomstiť, ukázať mu, kto je teraz pánom. Ale myslel najmä na radosť, keď sa vráti Terka, Jozef a brat Štefan. Ja, to sú páni. Tí na fotografii vyzerajú ako Klobušickovci. On im tam bude gazdovať a budú tam vysedávať na tých bielých stoličkách v záhrade a na obed kuracinka a bažanti. No áno, bude to krásne. Človek by ani nemyslel, čoho všetkého

tak ho možno zahonelníka príjme. Bolo by to bývalo bolo, keby neboli bývali tie deti také čudné. Poprvé stále mu nadávali, že čo to za majetok kúpil, dom mokrý ako pivnica, záhrada ako močiar a 500 000 za to dal. Nuž, z čoho budú žiť? Či oni potrebujú záhradu? Potrebujú role, kde sa zaseje a urodí niečo poriadne. Veď oni mohli vyžiť z úrokov a nie sa tu topiť v takom bahne. Jaj, ňanko, ňanko, či ste len rozum potratili vy, starý sprosták. Ako ste si to doparoma predstavovali? Nech vám Pán Boh požehná ten váš pobalamútený rozum. A zrazu Robon nevedel, čo si má počať. Hora mu chýbala. Cnelo sa mu za ovcami, chýbala mu machová a haluzová perina. A tu mu tie detváky stále, neklate si sem na ten čistý stôl, ten váš masný širák. Alebo už by ste si mali obliecť čistú košelu, túto nosíte už mesiac. Alebo netárajte do sveta, čo vy viete. A takto to šlo zo dňa na deň. Až to konečne rozbolelo. Najprv to zalial u Rezencvajga, a prídu z domov, rozbúral valaškou bránu, vybil dve okná, baj synoviňou práskol cez plece a potom sa rozbehol po starej ceste na Ďumbier až tam hore, kde valasy odzvolená pásli a práve sa poberali, že prejdú navštíviť Ondreja Roboňa, aby videli, či skutočne v kaštieli býva. Roboň vystrúhal veselú tvár, keď ich zazrel. Hoj, vedel, že sa už sotva vráti do kaštieľa, ale za to toľko krásneho im o ňom narozprával, že im skoro oči vypadli od divu. A potom im povedal, že ide nakupovať do Bystrice a keď sa bude vracať, zastaví sa po nich a vezme ich so sebou. Ešte mu napchali do fajky, dali mu poriadne potiahnuť z čutory, veď on im to vynahradí. Odprevadili ho kúsok a on sa neistým krokom pohol chodníkom do Bystrice, sám nevediac počo a na čo. Nuž, tak dobačoval Ondrej Roboň, bača spod Ďumbiera.

Patrí sa aspoň stručne predstaviť autora poviedky, ktorá nás doteraz viedla. Janko Aleksy bol nesmierne činorodý človek. Maliar, spisovateľ, pedagóg, organizátor kultúrneho života, národný umelec. Výraznou mierou sa zaslúžil o záchranu Bratislavského hradu. Poviedka Ondrej Roboň, Bača, ktorý dobačoval, je z jeho zbierky poviedok Grétka z roku 1928. Aleksy namaľoval aj obraz Baču a možno mu sedel modelom Ondro Roboň. Kto vie? Ropná hola, 1723 metrov nad morom. Sme v jednom z cieľov našej túry. Mirko Košík, ktorý s nami z vážnych rodinných dôvodov nemohol ísť na našu dnešnú túru, keď som mu oznámil, že chcem ísť na rovnú holu, povedal mi, že sa teší na tie nádherné pohľady, ktoré tento vrch umožňuje. Mirko, naozaj mal si pravdu. My sa tešíme z pohľadu na západné a vysoké Tatry, na Ďumbier, ohnište so svojím známym oknom, no skrátka nádherný pohľad na všetky možné strany. Ba vidieť odtiaľ aj náš dnešný cieľ, chatu Milana Rastislava Štefánika, Mršku. Vyzerá lákavo a vonia gulášom, láka príjemnou pohostinnou atmosférou a najmä zaslúženým oddychom po dnešnom horúcom, vyčerpávajúcom dni, ktorý nám ukazuje, že ešte veru neskončil svoje vyčerpávajúce snaženie na nás. Vidíme, čo nás čaká od bocianského sedla cez Králičku k nášmu noclehu. Do bocianského sedla nás teraz čaká klesanie na necelých 3 kilometroch. By sme mali klesnúť 260 metrov. Ale výstup sem na rovnú holu, teda to boli galeje. V tejto horúčave 28 stupňov zapáliaceho slnka, predieranie sa cez hustú kosodrevinu. Máme doškriabané nohy aj ruky, ako sme sa predierali

0: Cez úzučký chodníček zarastený pichľavou, drsnou kosodrevinou. Ale napokon to stálo za to. Tak, najedený, Maroško? Už nemáme toho až tak veľa pred sebou. Čo povieš? Ale tu fučí poriadne, čo? Ale je to príjemné, nakoniec. Koľko nás ešte čaká? Si to pozeral?
1: Pozeral som, ale pohľad mi hovorí, že nebude to easy. Ak tam bude kosodrevina, jak tu, tak to bude, že double nie easy.
0: A teraz, keby si to voľne preložil?
1: Keby som to voľne preložil, tak som... Poslúchač nechce vidieť moje nohy, aký mám doškrabané od kosodreviny. Že ak nás toto čaká, tak to bude náročné.
0: No, dúfajme, že nie. Andy, ako sa ti oddychuje?
2: Vynikajúco sa tu leží. Príjemná tráva, takže paráda.
0: Všimol som si, že sa tvoje tričko biele páči muške a aj mravčekovi jednému.
2: No hej, všetko tu po mne lozí. Pokiaľ ma ovada neštípuje, ak už mám doštípané nohy, tak je to v poriadku. Tak.
0: Dobre teda, chlapi, tak čo, pôjdeme? Sme v Bocianskom sedle vo výške 1506 metrov. Severné svahy Králičky, alebo po starom Besnej, sú veľmi strmé, ale pekne vyzdobené kosodrevinou, ktorá sa rozrastá od potoka Štiavnica až po hrebeň hory. Zelenú turistickú značku tu križuje žltá turistická značka z Vyšnej Boce a pokračuje cez strmý severný svah Králičky na jej hrebeň a potom spolu s červenou turistickou značkou by nás doviedla na Štefaničku. Zelená turistická značka pokračuje ešte do Kumštovho sedla, kde sa napojí na červenú a po hrebení Besnej vedie tiež na Štefaničku. Kadiaľ pôjdeme? No, keď sme si to pozreli z úbočia Rovnej hole, kde to bolo jasne viditeľné, kadiaľ vedie cestička cez kosodrevinu, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme po žltej turistickej značke, ktorá pokračuje cez severný svah Králičky na jej hrebeň a potom sa napojeme na červenú, ktorá nás dovedie k Štefánikovej chate. Ale odteraz nás povedie poviedka Františka Švantnera Suky. Králičku nad Bachratou pozná každý valach, čo pasie v týchto končinách. Nemohlo byť viac ako 3 po polnoci, lebo teme Králičky bolo tiché a tmavé. No obloha nad ňou sa na vidomoči čistila, akoby do jej fialkovastej farby pár kvapiek mlieka bolo spadlo. Podľa ostrého vzduchu a prenikavej vône kosodreviny chystal sa slnečný deň. Boli teda 3 hodiny po polnoci, z nedele na pondelok, keď asi 500 krokov od prašnického salaša ozvali sa chlapské hlasy. Hovoriacich nebolo vidno, lebo Bachratá v tých miestach zaostruje náhle svoj chrbát v skalnatý hrebeň. Hrebeň sa asi v polovici láme a vytrča smelo do oblohy skalný roh, nad ktorým je jediný ako tak bezpečný priechod. Ale pod ním letí do hĺbky nebezpečná strnmava. Hlasy ozývali sa za hrebeňom, kde obloha mala ešte stále farbu olova a kde sa noc ešte plavila širokým tokom. Patrili zaiste valachom z prašnického salaša. Valasi sa istotne štverali už k skalnému rohu, kade mienili prejsť na túto stranu. Nemohli byť ďaleko od hrebeňa. Ak by bol niekto hádal podľa hlasu, bol by zaiste čakal, že sa ich hlavy majú hneď vynoriť nad hrebeňom, lenže na holiach sa podľa hlasu neodporúča odhadovať, lebo kým hlas prejde od úst k uchu, 10-krát sa ťukne obrala a každé bralo mu pridá sily. Rozhovor veru nebol priateľský. Opatrnejšie poď. Idem tak, ako sám chcem. Zaškrtím čo sopliak. Spróbujte. Už máte jednu pamiatku odo mňa. Nož bude aj druhá. Nefrflal by si ty žobrák, keby sa mi valaška nebola zachytila o konár. Mohla si ťa potom tvoja mať zasoliť alebo zaúdiť. Aj vám sa to poľahky mohlo stať. No, veď ešte príde na psa mráz, i keď si ma pošpintal. Neujdem vám. Oj, príde a nie za dlho. Ak ťa ešte raz uvidím poňuchávať za mojou ženou, zahluším vás, oboch ako psov. Nezadierajte už, lebo vás otrepem o tie skaly a nech vás pre mňa potom čerti berú. Chladné vlny vetra prevalili sa cez ktoré si sedlo a otreli sa o hrebeň ani chlpaté chvosty. To boli poslovia brieždenia. Už som vám povedal, že by som sa s tou vašou ženou nechcel špiniť, keby sa ti neprášilo z úst. Povedal som a je. A kto sa kasal pri nej predvčerom medzi kosodrevinou? Ja som ju tam nevolal. Tak som ju ja poslal. Viete, dobre, že som tam z nej neodhryzol. Nebolo to prvý raz. Ej, prestante už, radšej sa podlapte lepšie. Nechcem si pre vás ešte dolámať kosti.

0: Takže volíme kratšiu trasu po žltej. Čo povieš?
1: My sme chceli dlhšiu samozrejme, ale keď inak nedáš, my sa radi prispôsobíme.
0: Aj ty máš tento názor, Andrej?
2: Samozrejme.
0: Dobre teda, tak inak nedám. Pôjdeme teda po žltej, ušetríme si niekoľko výškových metrov a poďakujú sa nám za to naše kolená. Sme v nadmorskej výške 1700 metrov na mieste, kde sa na Králičke pripája k žltej červená turistická značka, alebo opačne. Tu sa pristavíme, aby sme si vydýchli a oddychli pred dnešným takmer 100-metrovým stúpaním a potom už budeme len klesať k chate. Prečítam vám, kto sú tí dvaja čudní chlapi, ktorí sa tak nieveru priateľsky rozprávali. Vietor sa ešte divšie opral o skalisko a zašuchotal ani had medzi suchým lístím. Vtedy sa vynorili hlavy, boli blízko seba, ako zrastené. Jedna sa vypínala a prehliadala spokojne chrbty hôľ, ktoré sa pred jej oči náhle museli postaviť. Druhá bola neprirodzene previsnutá, ako by sa chcela kotúľať po ostrom hrebeni. Toto zoskupenie hlav muselo z diaľky vyzerať divne. Hneď potom objavili sa i valasy, ktorým tie hlavy patrili. Boli dvaja. Dve hlavy, štyri ruky. Mali by byť aj štyri nohy a dve postavy, ale boli len dve nohy a jedna postava. Tak sa to aspoň zdalo od koliby. No kto by sedel blízko, bol by rozoznal zreteľne, že na skalný roh vystúpil valach, ktorý niesol na chrbte iného valacha ako mater 5-ročného chlapca. Ten na chrbte bol starší, mal previsnutú hlavu a zakrvavené koleno. Druhý bol mladší, spieral sa pod svojím bremenom ani spotený žrebec. Nad skalným rohom sa rozkročil a zastal, lebo mu vietor povážlivo podvracal nohy. Musel si nájsť rovnováhu. Ale ani potom nepoberal sa z nebezpečného miesta. Poškuľoval na strmavu, ako by odhadoval jej hĺbku a ako by sa dal do uvažovania, čo by sa stalo s chlapom, ktorý by zletel tá dolu. Pred 3 rokmi zletel dolu zo skalného rohu akýsi Faško z Beňuša, ktorý tiež išiel z priechodského salaša. Keď ho na druhý deň doniesli v plachte na kolibu, mal ohavne rozštiepený črep a zdavo štvoro dolámané nohy a z chrbta mu trčali 3 rebrá. Mohol by som vás aj tak poľahky. Zo skalnej trhliny vyplašil sa krahulec, zatrepotal nad hrebeňom a začal zvoľna krúžiť. Ale vaša žena je suka. Valasy išli chvíľu bez slova. Mali ťažkú chôdzu, ale ešte ťažšie myšlienky. Potom sa ozval ten na chrbte. Ondro, čo? Naozaj si nemal nič s mojou ženou? Už som vám povedal, že bačule je suka. A ona mi, čože? Suka. Svetla pribúdalo. V kosodrevine sa prebúdzalo vtáctvo. Ozývalo sa však len ako zo sna. Hlásky boli čerstvé a tenušké. Ondro, čo? Zlož ma. Boli práve v úžľabine, kde čurčala do doliny voda. Voda tiekla prudko, niekde aj padala. Zvonila o skaly ako spieš a chladila väčšmi než vietor, ktorý šuchotal v tých miestach v kosodrevine. Na psici sa už blišťala rosa. Ranený sa do nej vystrel, ako by chcel zomrieť. Ondro, čo? Rozrež mi nohavice. Oslovený musel najprv odkrútiť návleky a len tak začal rezať. Pod súknom objavila sa chlpatá píšťala, zaliata krvou. Krv bola čerstvá. Dočerta, bača, veď vy stekáte. Rež. Hore vyššie krvi pribúdalo. Čo ste skôr neotvárali ústa? Rež. Nad kolenom objavila sa rana. Išla až na kosť a nebola zaschnutá. Krv sa z nej valila od spodu. Valach si spomenul, že takéto živé rany treba tuho podviazať. Vyvliekol návleky z krpca a počal nohu tuho sputnávať. Krv premokala slabšie. Ranený za ten čas ani nemukol a keď sa potom Valach na neho pozrel, mal oči zatvorené a vlasy mu rozčuchával vietor. Už nezdochneš, povedal a išiel si do potôčka omyť ruky od krvi. Vtedy po chodníku od koliby pribehol huňatý psisko s otvorenou a upachtenou papuľou. Bola to Bačová suka. Ešte v behu pár razy chraplavo zaštekala, potom obehla ležiaceho, oňuchala mu vlasy, tvár, slabo zapišťala, zaskučala ako dieťa, ktorého zlý sen trápi, a hneď zasekla chlpatý chvost medzi nohy. Hlavu natiahla do oblohy a zdlhavo zavila. V diaľke jej odpovedali iní psi. Valach vzal do dlane vody a mienil ovlažiť ležiacemu ústa. No suka vycerila na ňo biele zubiska a zlostne zavrčala. Poznala nepriateľa. Duná, fúj! Suka si sadla k bačovej hlave a zavrčala ešte hrozivejšie. Valach frkol na ňu vodu, ale tá sa nepohla. Tak si ho stráždivoch povedal a pustil sa dolu ku kolibe. Nahrávam tu pri halde kamenia, ktoré je svedkom, že tu v dávnych časoch prebiehalo dolovanie niečoho pozoruhodného, keď sa im to vyplatilo. Je to ohromná kopa, ktorú tu baníci navrstvili. Vystúpili sme, alebo presnejšie vystúpali, takmer 100 metrov a sme na poslednom kopci našej dnešnej túry nad Štefaničkou. Vidíme dnešný cieľ našej túry, chatu Milana Rastislava Štefanika. Chlapi, čo vám prvé zíde na um pri pohľade na chatu?
2: Pivo, kofola a jedlo dobre.
3: Maroško, a tebe asi to isté, čo?
1: Nie, strach z 1000 návštevníkov.
0: Áno, lebo dnes je 13. ročník stretnutia pri príležitosti 143. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. A predpokladali, že sa tu dnes okolo 11. stretne takmer 1000 ľudí. Takže toho sa bojíš, že tu ešte tá tisícka zostala?
1: Skôr čo nezostalo po nich. Čo ak tam nebude tá kofola pivo?
0: Poznáme ju dobre, túto našu chatu. Vieme, že je pohostinná, že varia dobrý guláš, majú dobré pivo a horký horec. A na raňajky si tu môžem dať, ako som to už dnes vyskúšal, krupičnú kašu, ktorú mám veľmi rád. Asi sa už vraciam do detstva. Na tomto mieste vám dočítam Švantnerovú poviedku Suky. Dej som prerušil na mieste, kde sa Valach pobral do koliby. Salaš bol tichý. Keď otvoril na kolibe dvere na lavici hneď za ohniskom, kde obyčajne ležiava bača, zazrel čosi biele. V šere, aké v kolibe ešte bolo, nedalo sa hneď zistiť, čo to môže byť, ale on vedel, že je to žena, ktorá od večera čaká na túto chvíľu. Žena spala, lebo jej bolo dlho čakať. Bola len v košeli a v suknici. Na jednej ruke spočívala jej hlava, druhá visela voľne dolu z lavice. Táto ruka bola nahá. Aj plece, po ktorom sa chlpili čierne vlasy, bolo nahé. Táto ruka i toto plece sa mu zabeleli v očiach, keď vstúpil do koliby. Boli belšie ako košeľa. Zbadal to len v to ráno, keď nechal polomrtvého baču ležať v úžľabinke pri vode, hoci to mohol zbadať prv, lebo táto žena sa ho od určitého času prestala hanbiť. Valach stál zarazený. Táto žena možno ani nespala, len sa tak robila. Možno donedávna sledovala všetko pomedzi zruby. Bravíme tak preto, že táto žena neotvárala oči ako ľudia, čo plašia spánok. Rozlepila ich naraz a hneď ich mala čisté a čerstvé ako horské jazero. Zablískala nimi ako šelma, ktorá zaňuchala blízko čerstvé meso. Zabil si ho? Vrkla. Nie, odpovedal sťažka. Jej hlas sa podobal trochu sučke, ktorá sa učí brechať, a trochu novej kose, ktorá zaťala do skaly. Mal si ho tak, ako som ti radila. Ach. Začala sa pomaly obliekať. Jej pohyby boli ladné a svieže. Rozširovali vôňu a teplo. Zväzovali tuho oči a podlievali kožu pálčivou krvou. Bolo ťažké sledovať ich dlhšie pohľadom. Žena o tom pravdepodobne vedela. Obliekanie predlžovala. Bola ako mačka, čo preťahuje svoje prehriaté telo a súčasne iskrí na korisť. Táto žena hrešila každým pohybom. Neboli by rátali na teba, lebo zo skalného rohu sa zrútil aj Fáško. Bolo mu treba čerstvého vzduchu, lebo v kolibe sa už mal pridusiť. Ešte nikdy nebolo v kolibe tak dusno ako vtedy. Pred kolibou mal 100 chutí pustiť sa dolu do doliny. Lenže o chvíľu vyšla ona. Kde je? Tu v žľabe, išiel popredku, počúval ako cupká za ním. Keď prichádzal k žľabu, vybehla proti ním bačová suka, ktorá ešte stále strážila baču. Vyskakovala na ženu, brechala a vila, ako by chcela žalovať. Prečo nevedia psi rozprávať? Žena trochu postála a keď suka znovu sa pokúsila pred ňu vyskočiť, kopla ju tuho do brucha. Trafila dobre, lebo suka urobila dolu vrchom niekoľko kotrmelcov a ešte sa začala na mieste bláznivo vrtieť, ako by si naháňala chvost a potom skučiac zavliekla sa pod kosodrevinu. Bača sa nehýbal. Tak ležiavajú aj mŕtvi na doskách, ako ležal on. K tomu podviazal ranu, bol by stiekol. Prikľakla k ležiacemu, povolila mu nad ranou návleky, odkrútila a zahodila ďalej do kosodreviny. Rana sa hneď naplnila krvou, ako vyschnutá studňa vodou. Veci ho zabijete. Suka pod kosodrevinou zdlhavo zavila. Žena sa pohla ku kolibe. Valach chvíľu postal, nevedel si nič počať. Čo si sa mu tislo hore hrdlom. Chcelo vyklznúť von a strašne zarevať tak, aby sa dolina prebudila, ale on to pridúšal, tíšil v sebe, lebo sa toho sám bál. V pomykove pozrel sa na suku, ako by u nej hľadal ratu. Tá sedela stále pod kosodrevinou, dívala sa ľudskými očami na neho a zavše vyvrátila nabok hlavu a zdlhavo vila. Vedel, že by sa už naň tak divo a zúrivo nehodila ako prv, keď sa k nej priblížil. Vedel, že ak by vzťahol k nej ruku, stočila by sa do klbka a začala by ho lízať. Duna, poď sem. V nešťastí sa uzatvárajú najväčšie priateľstvá. Medzi kosodrevinou zabeleli sa oplecká. Plávali v zelenom mori ani kráľovské labute. Išiel za nimi. Potom prešla azda polhodina. Za tú polhodinu vietor dul tak divo a zúrivo, ako by chcel povytrhávať všetku psicu na bachratej a pozanášať ju kdesi za skalný roh. Po polhodine obloha sa aj na západe vyčistila. Narodil sa nový deň. Vtedy z kosodreviny nad kolibou vyrútila sa bačová suka. Zo tri razy skočila do dvier, ako by ich chcela vyraziť. Potom si sadla a začala do nich vytrvalo štekať. A hneď za tým vyšiel na chodník bača. Vliekol sa z nohy na nohu a celým hrdlom volal: Drichmoši, vstávať, durte do strungy. Spod striežky sa vykrbálal rozospatý honelník a ešte sediačky, obložiac dlaňami z oboch stran ústa, zavolal do doliny: Haho! Tak, aby dolina vedela, že na prašnickom salaši už duria. Vtedy aj na kolibe niekto otvoril dvere a začal odháňať bačovú suku. Tá sa nedala. Nesmiem zabudnúť ani na pár slov o Františkovi Švantnerovi. Narodil sa v tomto kraji pod Ďumbierom v Bystrej. Vo svojich prózach konfrontuje človeka so sebou samým, odhaľuje živelné až démonické zložky v človeku, aby poukázal na mieru jeho egoizmu, sebalásky a zbabelosti. Toho sme boli svedkami aj v jeho poviedke Suky.

0: Chlapi, máme štatistiku? Koľko sme prešli, koľko nastúpali?
1: Prešli sme 27,8 km a nastúpali sme 1559.
0: Takže to je slušný výkon. Čo poviete, páni?
1: Áno.
2: Tak keby sme išli po mojom a tou dlhšou trasou, výsledok by bol lepší.
0: Dobre, ale aj tak je to výsledok dobrý a uspokojivý. Báš veľmi dobrý, keď k tomu prirátame predošlý 10-kilometrový výstup z Trangošky na Ďumbier s výškovým prevýšením 981 metrov a zostup z chaty Milana Rastislava Štefánika na Trangošku, pri ktorom sme na trase dlhej 3,4 kilometre klesli 625 metrov. Tak dohromady je to 41,5 kilometra s prevýšením 2545 metrov.

Počúvali ste feature Mariana Grebáča, Génius Loci, Túry podľa literatúry, Rovná hoľa. Majsterka zvuku Tatiana Horvátová. Vyrobil Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Dnes s folklórnym súborom Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta.

Folklórny súbor Jedlovina vznikol v Kysuckom Novom Meste v roku 1957. Založil ho Robert Miho z Terchovej a iste aj z úcty k svojmu rodisku mu dal názov Jánošík. K Robertovi Mihovi sa pridali ďalší Terchovci, ale aj Kysučania z iných obcí. Robertov brat Jozef, ďalej Jozef Rybár, Alojz Holúbek, Jozef Neslušan, William Meško, Mária Mihová, Renáta Králiková, Milka Šusteková, Jan Fujak a ďalší. Robert Miho, ktorý viedol súbor celých 15 rokov, sa usiloval vybudovať čo najpestrejší repertoár, do ktorého patrili tance z Terchovej, Detvy, Kyjova, Ždiaru, východoslovenské cifry, dievčenské karičky, čapáše a cigáň. Súboru Jánošík tlieskalo publikum na festivaloch vo Východnej, v Strážnici, Detve, Myjave, Terchovej, v Rožnove pod Radhoštem, ale aj v Bulharsku, Poľsku, Nemecku a v Sovietskom zväze. V roku 1968 bola folklórnemu súboru Jánošík z Kysuckého Nového Mesta za šírenie ľudovej tvorby a reprezentáciu Kysúc udelená medaila za rozvoj Kysúc v okrese Čadca.

V roku 1972 prevzal po Robertovi Mihovi vedenie súboru Pavol Cienik a toto teleso dostalo už dnešný názov Jedľovina. V tomto pre činnosť súboru mimoriadne priaznivom období sa do jeho repertoáru dostala širšia paleta choreografický súd, ale aj z iných krajov. Osčadníci pri muzike, tanec Terchovej, fašiangový tanec, hrabáčky, vadičovský regrút, drotár, pásla kozy na laze, tanec Horehronia, východoslovenský tanec, dievčenský tanec Gemera, kosci, detva, cigánsky tanec a pásmo Pernikári. V rokoch 1983 až 1985 pôsobil v súbore pomocný choreograf Ján Horvát, ktorý postavil zbojnícky tanec. Po ňom v rokoch 1985 až 1989 Peter Okuliar, ktorý postavil tance Terchovská veselica, Suchohorská trojka a Šikovné z Liptova. Ako hostujúci choreografi vytvorili Štefan Antalík tanec Žďarská vidla a Igor Krista Horehronský dupák. Od roku 1981 pôsobí pri súbore aj ženská spevácka skupina, ktorá pod vedením pána Pavčíka nacvičila pásma Posedenie u kmotry Dory, Vykášanie lúk, Dožinky, Priatky a ďalšie. Folklórny súbor Jedľovina vystupoval v Bratislave, Humennom, Vyšných Ružbachoch, Martine, Trenčíne a na ďalších miestach Slovenska a zúčastnil sa na festivaloch v Detve, Terchovej, Strážnici i v Rožnove pod Radhoštem. Zo zahraničných ciest spomenieme Poľsko, Bulharsko, Čechy a Maďarsko. V roku 1987 dostal folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta pamätnú medailu za zásluhy o rozvoj Kysúc.

V roku 1996 sa folklórny súbor Jedliovina z Kysuckého Nového Mesta stal občianskym združením a jeho vedenia sa ujali Štefánia a Pavol Koptákovci. Tento kolektív študentov, robotníkov, technikov, učiteľov, lekárov a ďalších nadšencov sa začal v ešte väčšej miere venovať kysuckému folklóru. Starým osvedčeným číslam, obohateným o ďalšie nové piesne a tance, ako to dokazujú i nahrávky, ktoré teraz počúvame. Napriek tomu nezanedbali ani ďalšie regióny, čoho dôkazom sú čísla Horehronský Dupák, Šikovná z Liptova, Suchohorská Trojka, Ždiarská Vidla, Dievčenský tanec Gemera, Nad fľaškou zo Zemplína, Šariská Cifra i Tance zo Zámutova. Takto vystupovali na folklórnych slávnostiach v Terchovej, Rožnove pod Radhoštem, Dolný Lomnej, Skalitom, Turzovke, Jablunkové, Třinci, Bratislave, v Rajeckých Tepliciach, Považskej Bystrici, v Bulharsku, Srbsku, Čiernej Hore, Portugalsku, opakovane v Taliansku, no najmä na rôznych miestach Poľska.

Počúvate nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, ktoré vyšli na albume Kysucké ozveny. Spievajú Dominika Halúsková, Štefánia Koptáková, Jana Palúchová, Mária Ponišťáková, Michaela Urbanová a Monika Žabková, heligonkárky Janka Holierová a Silvia Všetičková, ďalej členky ženskej speváckej skupiny a členovia ľudovej hudby Michal Klímek, Michal Kopták, Michal Studený a Lukáš Vojsovič a fujarista a hráč na koncovke Daniel Vojčiniak. Na harmonike hrá Jozef Tichý.

Milí poslucháči, v relácii Husličky z Javora ste dnes počúvali nahrávky folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Na záver sa vrátime do roku 1987, keď s týmto telesom účinkovala aj speváčka Helena Záhradníková a píšťalkár Roman Bienik. Primášom ľudovej hudby bol Jaroslav Stráňavský. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o oneskorenom liste svätého apoštola Jána. Reč bude o tom, ako sa jezuiti vrátili na Trnavskú univerzitu, ktorú pred stáročiami založili. No a rozprávať sa budeme aj o 800. výročí úmrtia svätého Františka z Assisi. Od mikrofónu vás pozdravuje a ničím nerušené počúvanie vám želá Štefan Chrapa.

Milí poslucháči, pred časom mi padol do oka Jánov list. Vlastne ani neviem, prečo sa ku mne dostal až tak neskoro, hoci vyšiel pred 2000 rokmi a je súčasťou Evanjelia. Je tam viacero zaujímavých podnetov. Zaujala ma aj myšlienka, ktorá vzdialene pripomínala známu myšlienku Dostojevského, kde jeden z jeho knižných hrdinov miluje ľudstvo, no neznesie človeka ako jednotlivca. No a potom je tu ešte aj tá ironická poznámka, autora si teraz nespomeniem, veľa je ľudí, málo je človekov, ktorá vlastne tiež pomenúva problém človečenstva, ale z inej strany. Ide teda o človečenstvo. Ide o princíp, ktorý, hoci súvisí s človekom, priamo ukazuje na Boha. Človek je stvorený na Boží obraz a môže byť buď zrkadlením Boha, alebo Božou karikatúrou. Ján vo svojom liste to definuje jasne. Kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. V zásade ide o to, aby naše vyznania a naše modlitby neboli iba prázdnymi rečami. Anton Srholec, známy kňaz a väzeň komunizmu a zakladateľ prvého útulku pre bezdomovcov na Slovensku, hovoril, že za ním prichádzajú aj ľudia skutočne zlomení, ktorí potrebujú jeho pomoc, ale pozor, prichádzajú aj iní, vypočítaví a falošní. Vravel, že keď zistia, že je farárom, doslova nasypú plné vedro svätých rečí. Keď však príde na to, aby niečo dali komunite, preklajú jeho, preklajú komunitu, preklajú celý svet, ba ešte niečo ukradnú zo spoločného a nahnevaní odídu. Sypať sväté reči, priatelia, je teda veľmi jednoduché. To sa dá naučiť. No ale čo s človekom, tá otázka stále zostáva. Naše slová môžu naoko pôsobiť liečivo, môžu byť všeobjímajúce, ale ľuďmi zároveň môžeme pohrdať, môžeme nimi opovrhovať, môžeme od nich bočiť. A vtedy sú naše milé slová iba táraninky na tému viera. Jeden môj kamarát, ktorý je v duchovnej službe, mi povedal, že bol na dne. Jeho veriaci to videli, no záležalo im iba na ňom ako na kňazovi, ako človek im bol úplne ukradnutý. Prišli k nemu a povedali mu: pán farár, my sa za vás budeme modliť. A odišli. Ten kamarát to vnímal, ako by mu napľuli do tváre. Týmito rečičkami chceli mať od neho pokoj. Chceli mať od neho pokoj ako od človeka, ktorý má problémy. Reálne od neho utiekli. No a potom tu máme ešte jednu takú zvláštnu myšlienku z Jánovho listu, ktorá je akoby v protiklade so zaužívaným myslením o tom, že plniť Božie prikázania je niečo ťažké a neľudské. Ján tam píše, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Čo to teda znamená? Ak Božie prikázania nie sú ťažké, prečo ich nedodržiavame? Z roztopaše? Zo slabosti? Alebo zámerne? Alebo to zvalíme všetko na dedičný hriech či slobodnú vôľu? Bude v tom niečo iné. To, že Božie prikázania nie sú ťažké, neznamená, že sa dajú plniť bez námahy. Vyžadujú konkrétne konanie, nie iba teoretické poznanie či prázdne reči a mudrovanie. Toľko teda k Jánovmu listu, ktorý sa ku mne dostal po 2000 rokoch.

0: Naším vzácnym hosťom je pán profesor Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a jezuita. Keď som stretol nejakých ľudí, tak sa priznám, že boli nadšení, že po neviem koľko desiatkách rokov sa jezuita opäť stal rektorom Trnavskej univerzity. Vy to ako vnímate?
1: Je to v podstate určitá veľká vďaka voči tým, ktorí mi dali tú podporu. Predsa len sme verejná vysoká škola. Hlásime sa síce ku koreňom pôvodnej univerzity, ktorú zakladal v 17. storočí kardinál Pázmaň, ale teraz sme verejná vysoká škola. Keď sa stretnem aj s rektormi jezuitských inštitúcií zo zahraničia, ktorí boli v podstate menovaní predstaveným či už provinciálom alebo niekým, tak moja pozícia je úplne iná, že som musel prejsť tým klasickým sitom. Takže je to taká určitá aj taká vďaka, že som to dokázal zvládnuť a že som tak úprimne povedané dokázal aj povedať, že ako kňazi dokážeme byť trošku s pomocou samozrejme iných a s Božou pomocou aj takými dobrými manažérmi. Aspoň sa snažím.
0: No a keď sa pozriete dozadu na tých otcov jezuitov, ktorí zakladali univerzitu, tak čo tam vidíte?
1: Vidím tam, stačí, keď sa poprechádzam v Trnave, v podstate, keď prídete po hraniciach pôvodnej Trnavy 17. storočia, ktorá je ohraničená múrmi, tak v podstate tretina mesta bola Trnavská univerzita. Keď si pozriete tie sídla, či už je to Adalbertínum alebo Marianeum, súčasný arcibiskupský palác v Trnave alebo Stefaneum, to všetko títo jezuiti za 100 rokov vybudovali pre študentov. Takže vidím tu úžasné veľké nasadenie týchto ľudí, ktorí skutočne obetovali všetky svoje sily pre dobro a boli tu veľké veci. Veď teraz, keď sme dávali tú cenu Františka Vajsa študentom, tak to bol vlastne študent, dekan a rektor pôvodnej Trnavskej univerzity a za jeho rektorovania bol otvorený alebo začal fungovať prvý vedecký časopis v Uhorsku na Trnavskej univerzite. Prvé pozorovania meteorologické trikrát do dňa v Uhorsku boli na Trnavskej univerzite za jeho rektorovania a takisto aj prvé observatórium bolo na Trnavskej univerzite tiež v tomto období. To znamená, že je tu skutočne veľa takých povzbudivých príkladov, kde sú to veľkí obry a ja teda trošku stojím ako taký maličký na ich pleciach a s nádejou teda, že im neurobím hanbu.
0: Čo znamená pre mesto, pre krajinu, pre štát univerzita? Môžeme to aj v tom širšom kontexte poňať, pretože aj my stojíme niekde teraz na prahu niečoho nového, čo príde a tiež sme akoby zakladateľmi alebo pokračovateľmi niečoho, z čoho môže vyrásť niečo veľmi dobré. Alebo naopak, ak to premárnime, tak môžeme aj veľa vecí pokaziť.
1: Viete, univerzita je z toho univerzális, to znamená, že sa dáva takéto univerzálne základné vzdelanie, kedy povedzme, keď zakladala cirkev univerzity, tak skôr ako ste išli povedzme študovať právo, teológiu alebo lekárske vedy, tak ste museli mať taký ten filozofický drill. A filozofia vás učí aj logickému mysleniu, to čo povedzme dnes veľmi chýba v našom celom svete, nielen na Slovensku, ale aj v Európe, že ľudia potrebujú sa učiť nanovo, ako vyskladať správny argument. Ako pochopiť, že ten argument, ktorý mi dáva ten niekto druhý, je zle zložený a že to proste nefunguje, že to nelogické. To znamená, že ten filozofický drill mal veľký význam a univerzita ako taká prinášala takú veľkú vzdelanostnú úroveň. Pre mesto Trnava to bolo veľké pozdvihnutie a aj dnes, viete, keď prepočítate počet obyvateľov Trnavy na počet študentov a máme tu v podstate dve celé univerzity a ešte jednu fakultu z tretej univerzity, tak tam sa dostávame k číslu zhruba cez 12 tisíc študentov. Pokiaľ sa nemýlim, Trnava môže mať nejakých 60 plus minus. Takže viete, to je veľké číslo študentov a to je dopad nielen na univerzitné vzdelávanie, ale to je dopad proste na ubytovacie služby, na stravu, na všetko. To je veľký rozvoj mesta, tak ako to bolo vždy. A samozrejme, každá krajina potrebuje vzdelávanie, potrebuje dôkladne vzdelaných ľudí, pretože kde nie je dostatočne kvalitného vzdelania, takého racionálneho, logického, tak tam ľudia sa veľmi rýchlo nechávajú ovplyvniť rozličnými, dovolím si povedať, primitívnymi ideológiami, ktoré klamú. A ľudia potrebujú rozumieť, prečo tento a tento argument je pseudoargumentom a k tomu práve univerzitné vzdelávanie slúži. aby ľudia mali jasnú pozíciu, kde som a odkiaľ vychádzam a kam chcem ísť. A zároveň každá univerzita sa snaží dať trochu aj takú formáciu, ľudskú formáciu, a zvlášť v tých univerzitách, ktoré sa dovolávajú tej jezuitskej tradície, taká tá formácia človeka, aby som to tak povedal dnešným slovníkom, aby ten náš absolvent mal chrbtovú kosť. Toto sú podľa mňa také dve pridané hodnoty a dnes práve univerzity na celom svete práve znovu objavujú to, čo už naša pôvodná univerzita mala v 17. storočí. To znamená konkrétna osobitná starosť o každého študenta. Potom takisto, aby každý absolvent našej školy alebo školy, ktorá sa hlási k jezuitskej tradícii, bol schopný postaviť sa spravodlivosť vo svete. To dnes je také veľmi nové a toto v podstate nachádzame v tých pôvodných análoch tej pôvodnej univerzity. Takže sú to také veci, o ktoré sa dá oprieť.
0: Rozprávali sme o tom, ako vzdelanie prerodí krajinu, ako to dobré vzdelanie je veľmi potrebné, ako je v ňom vízia, ako je v ňom zodpovednosť. Vy ste veľmi aktívnym človekom, čo sa týka publikovania, a teraz ste preložili novú knihu od Gregora Veľkého, ktorá tiež v istom momente korešponduje s týmto všetkým. O čo ide?
1: Je to vlastne také prvé dielo, ktoré publikoval pápež Gregor Veľký, zomrel v roku 604, takže je to kniha veľmi stará. Dostal som sa k nemu tak, že vychádzal z augustinianskej tradície, takisto ako pápež Lev Veľký. Dielo sa nazýva Pastoračná regula. Je to vlastne príručka, formačná príručka pre tých, ktorí zastávajú nejakú veľkú pozíciu v cirkvi alebo aj v sekulárnom svete, pretože počas stáročí táto kniha bola používaná ako formačná knižka nielen pre biskupov, ale aj pre kráľov, princov. Táto knižka vlastne hovorí o tom, že ten, ktorý má moc, aký by mal byť, ako by sa mal správať a aký by mal byť v tých personálnych vzťahoch, ten jeho personálny manažment, aký by mal byť ako líder, ak niekoho napomína, na čo si má dávať pozor, ako sa má správať. To znamená, že je to knižka napriek tej svojej starobe veľmi, veľmi aktuálna a ja sa pokúsim na budúci rok aj túto knižku tak prepracovať do takých tých maxím a povedať to takou rečou takého moderného líderstva a dúfam teda, že to tiež nájde svojich poslucháčov, pretože si myslím, že to myšlienkové bohatstvo, ktoré tento veľký mysliteľ dal, stojí za to, aby sme ho dokázali ponúknuť nielen veriacim ľuďom, ale aj sekulárnemu svetu.
0: Keď hovoríte, že zo 6. storočia, je to pomerne veľký časový odstup. Tie základy toho, ako viesť ľudí, ako spravovať dobre krajinu, ako spravovať dobre komunity, sú stále rovnaké. Teraz nepamätám si, kto je autorom tejto myšlienky, ale je to nejaký veľký svätý a ten hovorí, že ak nezvládneš sám seba, nepokúšaj sa byť vodcom iných, pretože všetko, čo z toho plyne, bude zlé.
1: Parafráza, dalo by sa povedať, aj svätého Gregora Veľkého, ktorý vychádza z tej základnej premisy, že ten, ktorý má riadiť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba, svoje zlé sklony. To znamená, že táto myšlienka ponúka takú nadčasovú mapu pre každého, kto vstupuje do vedenia iných ľudí. Pripomína, že je to služba. Že jednoducho človek by mal krotiť tú svoju túžbu pokorou a zodpovednosťou. A keď príjme túto zodpovednosť, tak podľa Gregora musí sa naučiť žiť tak, aby jeho vlastný život nebol v rozpore s požiadavkami služby. A potom takýmto spôsobom musí neustále tento pastier alebo tento vodca, tento rektor, predstaviteľ, neustále pamätať, že sám je slabým človekom. A musí pamätať na to, aby mal čas aj na takú osobnú reflexiu, aby zreflektoval svoje kroky, aby jednoducho bol opatrný, aby si našiel priestor či už na modlitbu, alebo aj na také stíšenie sa, či už duchovné, alebo také povedzme nie príliš, alebo teda nie duchovné, ak ten človek nie je veriaci, ale aby sa zamyslel nad sebou, nad svojimi hodnotami, či tých ľudí vedie dobrým smerom a tak ďalej. To znamená, to prepojenie vedomia autority a vedomie služby a zodpovednosti, veď zoberme si, a tým nechcem nič narážať, to slovo minister, ktoré používa v celej Európe aj v podstate celom svete, je z latinského slova minister, je služobník. My to máme v cirkvi, že ministrant. To znamená, minister to nie je ten, ktorému sa otvárajú dvere a červený koberec a on ide ako veľký páv. Minister je služobník. Ministrovanie je o službe iným ľuďom. To je služba. Toto je základné posolstvo svätého Gregora Veľkého všetkým ľuďom.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode naznačil, našim dnešným hosťom je provinciálny minister františkánov na Slovensku, rímskokatolický kňaz Juraj Andrej Mihály. Františkáni slávili také dôležité výročia, čo sa týkajú ich rehole, ale aj celej cirkvi, pretože svätý František z Assisi je veľmi dôležitou súčasťou katolíckej cirkvi. Tento rok bude špeciálny v tom, že františkáni, tá františkánska rodina si pripomína 800 rokov od úmrtia svätého Františka. Ako to vnímate? Čo všetko bude a na akej úrovni sa to odohráva?
1: No tak áno, je to výročie, ktoré vlastne akoby nám tak uzatváralo takú tú sériu tých výročí, ktoré sme slávili od roku 2023. Ja to len tak kratučko zrekapitulujem. V tom roku 2023 sme mali 800 rokov od schválenia definitívnej písanej reguly a takisto 800 rokov od prvých jasličiek v Greču, ktoré postavil svätý František. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od jeho stigmatizácie na hore Laverna v Toskánsku. Boli to prvé stigmy, ktoré boli oficiálne cirkvou uznané. A v roku 2025 sme potom slávili 800 rokov od slávnej piesne Brata Slnka, Laudato Si, ktorá sa stala inšpiráciou aj pre svätého otca Františka, pápeža Františka, ktorý práve podnetený touto piesňou napísal svoju encykliku Laudato Si. A v tomto roku slávim 800 rokov od prechodu svätého Františka do večnosti, to znamená, my to nazývame transitus, ten prechod, a slávime ho v rámci celej františkánskej rodiny. Vieme, že 10. januára priamo v Assisi, priamo v Porciunkule, teda to je už mimo hradieb Assisi, tam, kde František naozaj odovzdal dušu nebeskému otcovi, tak tam sa zišli najvyšší predstavení, nie len teda našej rehole, ale všetkých tých františkánskych mužských, teda minoritov, františkánov, kapucínov, ale aj regulovaného tretieho rádu a zároveň aj zástupcovia rôznych ženských františkánskych rodín, aby tam spoločne otvorili toto slávenie, ktoré je pre nás hlavne takou výzvou. Tu nejde ani o to, aby sme nejak glorifikovali veľkého svetca, ktorý veľmi poznačil celú katolickú cirkev, ale ide o to, aby sme si z tejto oslavy zobrali niečo pre seba, teda vykonať, aj my máme vykonať ten prechod, hej, teda do nového života. My sme ani nečakali to, že k tejto iniciatíve sa pridá aj pápež, svätý otec Lev, ktorý v ten istý deň potom vyhlásil tento jubilejný rok akoby pre celú cirkev s možnosťou získavať milosti, odpustky na františkanských miestach na celom svete.
0: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi je veľa takých pekných vecí, ktoré sú jednak založené na pravde, teda že sú aj historicky overiteľné, potom sú tam mýty, aké legendárne prvky to nesie. No ale keď sa povie o jeho smrti, teda nehovorí sa smrť, ale že tranzitus alebo ten prechod, tak to je tiež ďalšia z takých vecí, kedy ľudia zbystria pozornosť. Čo, aký prechod? Že čo to vlastne je? Prečo je to tak pomenované?
1: Je to tak pomenované preto, lebo on vnímal smrť teda nie ako koniec, ale ako vstup do nového, teda do definitívneho života s pánom a dokonca v tej svojej slávnej piesni Brata Slnka nazval smrť sestrou. S tým, že tí, ktorí umierajú v zmierení s pánom a v zmierení s bratmi a sestrami a nakoniec aj so sebou samými, takže pre tých vlastne tá druhá smrť, že ako nazýva, tak im neuškodí, ale ich vlastne privedie do slávy. Tak aj ten jeho odchod z tohoto sveta bol naozaj takým prechodom. Dokonca tie najrannejšie tradície uvádzajú

0: že nejaký brat videl teda ako dušu Františka, ktorá akoby nejaký svetelný oblak sa vznášala, a videl to aj nejaký iný Františkan, ktorý ani nebol na tom mieste. Čiže to sú, môžeme to brať samozrejme ako nejakú legendu stredoveku, ale naozaj to tak vnímali, že František odchádza, teda že prechádza z tohoto viditeľného sveta ku svojmu nebeskému otcovi. Na čo on sa teda aj určite aj tešil. A keďže František bol takým možno božím hercom, tak on všetko tak nejak animoval, hral. Tesne pred odchodom, teda pred odozdaním duše stvoriteľovi, tak si ešte požiadal, aby mu priniesli chlieb, a podobne ako pán Ježiš pri poslednej večeri, tak lámal a rozdával ten chlebík svojim najbližším spolubratom, ktorí tam boli prítomní. Takisto si nechal čítať evanjelium o veľkonočných udalostiach. On urobil už z toho samotného momentu prechodu takú určitú, nechcem povedať liturgickú udalosť, ale dal tomu takú réžiu, svoju réžiu.
1: Keď človek číta tie františkánske pramene, alebo stačí jeden taký ten základný životopis svätého Františka a vníma tam to jeho naladenie životné, ale aj vzťah k smrti, ako sme spomínali, že smrť nazval svojou sestrou, tak ako nazýval aj iné veci. Je tam príbeh, keď zomiera jeden z tých jeho spolupracovníkov alebo z tých chalanov, ktorí boli tak ním oslovení a s ním sa túlali, a človeku tak zovrie srdce a svätý František v tej knihe ho utešuje, že neboj sa, že už budeš s pánom, že už budeš s Bohom, že vlastne smrť nie je nič zlé, neboj sa toho. A vtedy si človek povie, že áno, že toto je taký výkričník, je to niečo, čo sa prieči tomuto svetu. Uh-huh. Čo to je?
0: Asi je to to, že potrebujeme mať vieru, aj takú osobnú skúsenosť, že ten svet, ktorý síce nevidíme, ale v ktorý veríme, že za hranicou tohoto viditeľného sveta, je dokonca o mnoho reálnejší než tento svet, v ktorom sme teraz, a je v ňom aj viac takého poznania. Čiže samozrejme je to akoby vstup do neznáma. Ako keď sa dieťatko rodí na svet, tak prvé jeho reakcia je, že pláče však, ale my tiež vlastne, keď opúšťame tento svet, lebo ideme do niečoho, čo vôbec nepoznáme. Ale čím viac sme nejak spojení s pánom Ježišom, tak tým viac tento prechod prestáva byť pre nás nejakým strašiakom a stáva sa naozajstným prechodom. Čiže preto František nazval smrť sestrou, dokonca v bazilike svätého Františka, kde sa nachádza aj ten jeho hrob a kde sú slávne fresky stredovekých majstrov, či už to bol Giotto, či už to bol Lorenzetti, či už to bol Cimabue alebo nejaký ďalší, tak je v presbyteriu toho chrámu je jedna taká zvláštna freska, kde je svätý František so smrťou, vedľa neho stojí smrť, teda akoby smrtka, ktorá má na hlave korunu, ale tá koruna jej akoby už padala z hlavy, že už jej akoby padá z hlavy, a František ju tak kamarátsky tak potlapkáva po pleci, že tak akoby drží. A vlastne to je to, že áno, keď je človek naozaj veriaci a keď má ten kontakt s pánom, tak potom a žije v takom zmierení. Ja viem, že František žil v zmierení nielen v takom nejakom oficiálnom, žil v zmierení aj so všetkým stvorením, žil v zmierení so svojimi bratmi, tak potom naozaj tá smrť nie je strašiakom, ale tým prechodom, hej, na ktorý dokonca sa niekedy aj môže človek tešiť, ak má naozajstnú vieru. František, je to také zaujímavé, že on už keď vedel, že prichádza tá jeho hodina toho prechodu, tak on si žiadal, aby ho nahého položili na zem. len predstavený mu potom prikázal, že musí si obliecť habit, a keďže on nemal, tak predstavený mu prikázal, aby si obliekol jeho habit. Takže to bolo taká zvláštnosť, hej, že zrejme chcel cítiť dotyk tej zeme, s ktorou sa spájal a vlastne ku ktorej sa vracal ten jeho, tá jeho telesná schránka.
1: V súvislosti so svätým Františkom z Assisi tie posledné chvíle života na zemi, tak tam sa spája príbeh aj o tom, že jeho si myslí, že chceli uchmatnúť, nie? Tie mesta medzi sebou zápolili, aby mali toho svätého, a so svätým sa viažú teda ostatky, relikvie, zázraky, všetko toto. A v stredoveku to žilo oveľa viac ako dnes, keď už pokrčíme ramenami.
0: Áno, tá stredoveká viera bola niekedy v tom taká, možno pre nás úsmevná. Tí ľudia naozaj verili, že čím viac relikvií svätých to nejaké mesto má, tak tým viac je chránené. A je pravda, že z mesta Assisi, keďže tá Porciunkula je možno 2 km od mesta, tak vyslali nejakú takú malý kordon tých vojakov, aby strážili telo svätého Františka, aby náhodou neprišli nejakí lúpežníci z, alebo teda tiež nejakí vojaci z Perugie, aby im ho neukradli. Lebo jeho svetosť bola už taká, v tom čase už bola slávna, teda jeho už reálne považovali za svetca, i keď teda nebol vyhlásený ešte za svetého, samozrejme počas života, ale vedeli, že ten jeho kult sa veľmi rýchlo rozšíri, tak z takej obavy, aby naozaj neprišli Perugiania nejaký ozbrojený, aby im to telo zosnulého svetca neukradli.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
3: Milí poslucháči, a to je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: ména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Ekumenický medzinárodný deň mládeže vytvoril priestor pre uzdravenie. Cirkev sa pripravuje na kampaň Čas stvorenia 2026 s témou Živá voda. Kolumbijský biskup vyzýva po zemetrasení k solidarite s postihnutými. Ekumenická mierová publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať. Evanjelikálni lídri z celej Európy sa stretnú v Albánsku. Mladí teológovia zo Severnej Ameriky prepájali teologické vzdelávanie s konkrétnymi výzvami. Evanjelici v Salvadore si pripomenuli 40 rokov ordinácie žien. Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje kapacity.
1: 13. august patril aj tento rok Ekumenickému medzinárodnému dňu mládeže, ktorý sa zameral na tému vytvárania priestorov pre uzdravenie. Tohtoročné motto REST symbolizuje proces liečenia, posilňovania a rozkvetu mladých ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vo svojom prejave zdôraznil, že mládež dnes čelí bezprecedentným globálnym výzvam. Mladí ľudia sú konfrontovaní s dopadmi vojenských konfliktov, diskriminácie, hospodárskych ťažkostí aj rastúcej klimatickej úzkosti. Napriek týmto prekážkam prejavuje nová generácia podľa Pillaya obdivuhodnú odvahu, vytrvalosť a neutichajúcu nádej. Svetová rada cirkví vyzdvihuje, že mladí ľudia už teraz aktívne budujú komunity zamerané na vzájomnú starostlivosť, spravodlivosť a ochranu stvorenstva. Pillay dodal, že mladí nie sú len prijímateľmi pomoci, ale predstavujú aj dôležitú aktívnu silu, ktorá prináša uzdravenie do svojho okolia. Hlavnou súčasťou osláv boli dve online stretnutia organizované v rôznych časových pásmach, aby sa zabezpečila globálna účasť mládeže. Program zahŕňal spoločné modlitby, tvorivé prezentácie a zdieľanie príkladov konkrétnych iniciatív na podporu zmierenia. Účastníci sa spoločne zamerali na pomenovanie rán, ktoré negatívne ovplyvňujú rodiny, cirkvi aj svet ako celok. Odborníci počas workshopov ponúkli mladým lídrom možnosti vzdelávania a výmeny cenných praktických skúseností. Cieľom tohto dňa bolo povzbudiť kresťanské spoločenstvá, aby sa v neistých časoch stali nositeľmi svetla a miestom prekonávania kríz.
2: Svetová rada cirkví sa pripojila k celosvetovému zhromaždeniu veriacich, environmentálnych aktivistov a členov komunít na celom svete, aby predstavila sprievodcu kampaňou Čas stvorenia 2026. Tohtoročná téma znie Živá voda. V kontexte vyhnanstva a straty predstavuje voda Božie uzdravenie, ktoré obnovuje zem, biologickú rozmanitosť a ľudskú zodpovednosť voči celému stvoreniu. Tohtoročný symbol znázorňuje vodu prúdiacu z Božieho chrámu. Spočiatku je to len nepatrný pramienok, ktorý sa však postupne prehlbuje a tým vnáša život do mŕtvych oblastí a navracia úrodnosť poškodeným či neúrodným ekosystémom. Živá voda prináša uzdravenie. Aby sme však mohli prijať nový život, musíme aj my vstúpiť do vody a stať sa súčasťou Božej rieky života. Kampaň Čas stvorenia trvá od 1. septembra do 4. októbra.
1: Po silnom zemetrasení v Kolumbii vyjadril biskup John Henry Rojas z Evanjelicko-luteránskej cirkvi Kolumbie solidaritu s postihnutými ľuďmi a zaželal im útechu, silu a mier. Boh je našim útočiskom a silou a je vždy prítomný, keď sme v núdzi. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4, ktoré sa udialo 10. augusta, si vyžiadalo mnoho obetí na životoch, spôsobilo škody na obytných domoch a infraštruktúre. Okrem toho v mnohých okresoch, a najmä v provincii Coco, viedlo k rozsiahlým zničeniam. Podľa údajov regionálnych orgánov zahynulo vyše 180 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenie. Spoločne prežívame smútok a vyjadrujeme úprimnú sústrasť každému jednotlivcovi a každej rodine, ktorí trpia následkami tragickej katastrofy, povedal Rojas. Vyjadril tiež solidaritu so záchranármi, zdravotníckym personálom a úradmi a modlil sa, aby pri záchranných a pomocných akciách našli múdrosť, odvahu a novú silu.
2: Ak chcete mier, choďte a rozprávajte sa so svojím nepriateľom. Tak znie názov nového ekumenického mierového dokumentu, ktorý predstavili autori z Nemecka v spolupráci s ekumenickou mierovou sieťou. Publikácia hľadá možnosti, ako konfliktom predchádzať a riešiť ich diplomatickou cestou namiesto násilia a vojny. Autori vychádzajú z konceptu tzv. Logiky mieru a zároveň sa opierajú o kresťanskú tradíciu, predovšetkým o prorocké posolstvo a Ježišovu kázeň na vrchu. Publikácia v čase nových pretekov v zbrojení vyzýva na odzbrojenie a na širšie zapojenie štátov do zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní. Významnú úlohu pripisuje cirkvám. Tie podľa autorov môžu byť hlasom, ktorý podporuje dialóg, zmierenie a kultúru nenásilia. Autori textu zdôraznili, že výzva hovoriť s nepriateľom namiesto vyhrážania sa mu zostáva aj dnes jedným z najdôležitejších usmernení na ceste k mieru.
1: Európska evangelikálna aliancia oficiálne spustila proces registrácie na svoje kľúčové zhromaždenie Hope 2026, ktoré sa uskutoční v termíne od 5. do 9. októbra v albánskom meste Golem. Podujatie s ústrednou témou Nádej v neistých časoch reaguje na hlboké sociálne, politické, duchovné a kultúrne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Na rozdiel od tradičných konferencií zameraných primárne na rečníkov, je Hope 2026 koncipované ako interaktívne stretnutie. Organizátori veria, že odpovede na potreby Európy sú prítomné priamo medzi účastníkmi, ktorí budú do diskusií aktívne prispievať. Program bude zahŕňať spoločné chvály a bohoslužby, workshopy a tematické diskusie a priestor na posilňovanie partnerstiev naprieč národmi a rôznymi sférami spoločnosti. Cieľom podujatia je nielen inšpirovať nové iniciatívy slúžiace cirkvi a spoločnosti, ale aj posilniť viditeľnosť a vplyv evangelikálnych kresťanov v Európe.
2: 20 začínajúcich teológov a ekumenických lídrov z Kanady a Spojených štátov sa stretlo na regionálnom ekumenickom teologickom podujatí. Dvojtýždňové stretnutie sa konalo v Detroite a Toronte a jeho témou bola otázka, kde sme dnes na ceste k viditeľnej spravodlivosti. Stretnutie organizovali Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA s podporou Svetovej rady cirkví. Jeho cieľom bolo prepájať teologické vzdelávanie s konkrétnymi spoločenskými výzvami. Účastníci sa venovali 6 témam. Solidarite s pôvodnými obyvateľmi, rasizmu a boju proti nemu, ďalej téme sekularizmu, chudobe a majetkovej nerovnosti, klimatickej spravodlivosti a medzináboženskému dialógu. Program spájal štúdium, modlitbu a bezprostredné poznávanie spoločenského prostredia. Organizátori zdôraznili, že takéto stretnutia pomohli mladým teológom lepšie porozumieť rozdielnym kultúram a dejinám a zároveň hľadať spoločné svedectvo cirkví.
1: Salvadorská evangelická cirkev si pripomenula 40. výročie ordinácie žien. Na slávnosti v hlavnom meste San Salvador sa začiatkom augusta stretlo viac ako 100 žien z 51 cirkevných zborov. Témou jubilejného stretnutia bolo heslo Sejeme v minulosti, žneme nádej. Biskupka Salvadorskej evangelickej cirkvi Guadalupe Cortés de Huezová pri tejto príležitosti zdôraznila, že 4 desaťročia priniesli ženám v cirkvi odvahu, zodpovednosť a väčší priestor na službu. Zároveň vyjadrila nádej, že moc Ducha Svätého bude cirkev viesť k spravodlivosti, rovnosti a láske k blížnym. Súčasťou osláv bola aj bohoslužba s podobenstvom o horčičnom zrnku, symbole viery, ktorá rastie a prináša premenu.
2: Mozambická evanjelická luteránska cirkev posilňuje svoje schopnosti reagovať na meniace sa potreby spoločnosti. Pomáha jej v tom Svetový luteránsky zväz, ktorý v júli zorganizoval v hlavnom meste Maputo školenie zamerané na prípravu a plánovanie projektov. Stretli sa na ňom predstavitelia cirkvi, farári a koordinátori práce so ženami a mládežou. Učili sa, ako pomenovať problémy v komunitách, stanovovať realistické ciele, plánovať aktivity, vyhodnocovať výsledky a pripravovať rozpočty. Dôležitou témou bola aj rodová spravodlivosť a posilnenie postavenia žien.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný hosť Rádia Regina Stred.
1: Pekný deň, Stredoslováci. Od mikrofónu Reginy Stred vás s technickou pomocou Petra Kálušiho sprevádza Mariana Kovačechová. Moje pozvanie na dnešné predpoludne prijal naozaj výnimočný host. Je ním doktor Ján Lichý z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. No a dôvodov, prečo som si ho dnes pozvala, je naozaj hneď niekoľko. Je to uznávaný komunikačný expert, ktorý sa prebojoval medzi 5 finalistov v prestížnej celonárodnej ankete Komunikační experti roka 2025. Svoje vzdelanie získal na popredných univerzitách vo Viedni a v Prahe, no a v neposlednom rade svoje bohaté praktické skúsenosti aj zo zahraničia pretavil do unikátneho predmetu, kde študentov učí, ako zvládnuť ofenzívne otázky nás, médií, a excelovať pred kamerou. Môj host už sedí tu so mnou v štúdiu, takže pekný deň, vítaj u nás.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem všetkých rozhlasových poslucháčov a želám príjemné počúvanie.
1: Tak tento hlas patrí doktorovi Jánovi Lichému. Skôr ako sa dostaneme k našej prvej téme, pustíme si dobrú hudbu. Zostaňte s nami, pretože nás čaká naozaj inšpiratívna hodinka.

0: Ani vy nie ste sami, Regina stred vás sprevádza sobotným predpoludním. Ja tiež nie som sama v štúdiu, môjim dnešným hosťom je špičkový komunikačný expert v oblasti zelených tém a finalista celonárodnej ankety Komunikační experti roka 2025, doktor Ján Lichý z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Nám do konca prázdnin zostáva týždeň. Ty však svoje pobyty v zahraničí odjakživa spájaš aj s cestovaním, objavovaním, so štúdiom a s vedeckým spoznávaním sveta. Nedávno si sa vrátil z Talianska. Čo ťa na tejto ceste najviac profesíne alebo aj ľudsky zaujalo?
1: Skôr by som povedal, že ľudský, pretože tento pobyt v Taliansku bol trochu dlhodobejší ako možno, že zvyčajne. Vyberám si destinácie, keďže som komunikátor, mám rád ľudí, mám rád komunikáciu, bezprostrednosť. Vyberám si aj hotely a krajiny, kde je mi toto umožnené. V Taliansku sme pred 15 rokmi našli jeden hotel, v ktorom je toto všetko počiarknuté. Naozaj sme tam jedna veľká rodina, vlastního Talianska. Talianská rodina je prevažne, sa tam sústreďujú hostia z Talianska, čo mi veľmi vyhovuje, keďže sa trochu venujem aj talianskému jazyku. A žijeme tam ako jedna rodina, píšeme si počas sviatkov, obdarúvame sa, rozprávame sa. Je to úžasné.
0: Ale nevyhľadávaš destinácie cielene so zameraním na lesníctvo a zelenú komunikáciu?
1: Určite áno, keď som aj na súkromných dovolenkách, tak samozrejme nedá sa neobísť oblasť, ktorej sa venujem a ktorú som študoval. Takými možno srdcovými záležitosťami je tu susedná Viedeň, ku ktorej sa nejakým spôsobom dostaneme, alebo Praha, kde som študoval počas doktorandského štúdia. Čiže tieto dve mestá mám veľmi rád, sú mi veľmi srdcu blízke. Samozrejme navštevujem aj krajiny, ktorým sa možno dostaneme, ktoré sú možno tiež lesnícky významné alebo nejakým spôsobom počiarkujú práve potrebu zelených tém, environmentu, spoločenskej environmentálnej zodpovednosti.
0: No poďme hneď na to. Pozrime sa na mapu tvojich ciest. Kde doteraz si bol vedecký alebo súkromne napríklad naďalej alebo čo ti nejaká skúsenosť dala?
1: V spojitosti práve to, čo som spomínal s tým talianským jazykom, som mal možnosť absolvovať mobilitu Erasmus+, tento máj, tento rok, na Univerzite Cagliari, kde okrem iného tento kurz nebol zameraný bezprostredne len na jazyk, ale práve na spoznávanie krajiny, na spoznávanie prírody. Navštívili sme chránené územie oblasti Villa Simius, je to chránená oblasť na Sardínii, kde okrem toho, že táto oblasť je typická produkciou soli, nájdeme tu aj nádherné ružové plameniaky. Možno, že z takých špecifickejších by som spomenul možno Brazíliu, Curitibu, štát Paraná, kde som mal možnosť absolvovať Svetový lesnický kongres. Už niekoľko rokov pôsobím v svetovej organizácii UFRO. Ide o medzinárodnú organizáciu Úniu lesnických výskumných organizácií, kde som mal možnosť navštíviť aj dažďové pralesy. Takže naozaj to sú skúsenosti na nezaplatenie. To si treba naozaj zažiť.
0: Cestovateľské topánky teda rozhodne neschováš. Skôr než sa pozrieme na tvoj nečakaný životný zvrat, teda od divadelnej vedy k lesníctvu, pustíme si hudbu a vy pri rádiách zostaňte s nami.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred. Mojím dnešným hosťom je špičkový komunikačný expert a finalista celonárodnej ankety Komunikační experti roka, doktor Ján Lichý z Technickej univerzity vo Zvolene. A my sme už počas pesničky prebrali aj ďalšie cesty, Japonsko a podobne, ale o tom by sme mohli rozprávať ďalšiu hodinu. My sa pohneme k ďalšej téme. Už som niekoľkokrát spomenula aj v dnešnom vysielaní, že deti majú možnosť prihlásiť sa do novej detskej televíznej relácie Malý profíci a vyskúšať si prácu svojich snov. Prácu, na ktorej už tak trošku aj pracujú, chodia do nejakého krúžku, zaujímajú sa, zistujú si informácie o danom povolaní. A pri tebe je to vyslovene až do očí bijúce, že naozaj, aj keď o niečom snívame, uberieme sa inou trasou z nejakých dôvodov a aj tá nás naplňa. Takže poďme teda k tomu tvojmu prekvapivému paradoxu, ako chlapec si intenzívne sníval o divadelných doskách, o umení, o svete komunikácie, lákalo ťa herectvo, moderovanie, tie divadelné profesie, ale pred vyše 20 rokmi ťa oficiálne prijali v Banskej Bystrici na divadelnú teóriu a vedu. Ako sa to vlastne stalo, že si nakoniec zmenil smer a ocitol si sa na Lesníckej fakulte?
1: V podstate od detstva som celku rád spieval, zúčastnil som sa nejakých vysoslavových kubínov a celku úspešne. Od malička mám veľký a pozitívny vzťah k umeniu, kultúre, k hudbe, spevu, divadlu, opere. Takže sníval som o niečom takomto. Žiaľ Bohu, život mi to zo zdravotných dôvodov neumožnil, ale potom, keď som bol o niečo väčší, tak som si povedal, že tak už asi to nebude herectvo, to som sa už cítil trochu starý na herca, tak by to mohla byť niečo ako divadelná veda. Tak som sa pokúsil prihlásiť na Akadémiu umení tu v Banskej Bystrici. Normálne som sa zúčastnil v januári talentových skúšok, bolo potrebné napísať niečo natočiť, natočil som taký krátky dokument o Banskej Štiavnici a vytvoril som elaborát o Tatrarevi, o našom jedinečnom divadle malých javiskových fóriem v Bratislave, ktorý bol vlastne z ideologických dôvodov počas normalizácie zatvorený. A zhodou okolností v skúšobnej komisii bol pán Anton Kret, ktorý pracoval v Tatrarevi, tak ja mám pocit, že asi aj to dopomohlo k tomu, že mňa na tú divadelnú vedu a teóriu prijali. No, ale nastala taká zaujímavá situácia, že v roku 2003 stratila akreditáciu Akadémia umení na tento študentný program. A prišiel nám teda nejaký list, v ktorom nám oznámili, že nám dajú okamžite vedieť, keď bude spustený tento študijný program, aby sme nastúpili. To bol január, čiže bol ešte priestor prihlásiť sa na nejakú vysokú školu a z nejakých neznámych dôvodov som sa prihlásil na Lesnickú fakultu. Lesnická fakulta, respektíve mali sme pár známych, ktorí vyštudovali Lesnickú fakultu, lesnickí inžinieri a boli vysoko vážení v spoločnosti, ako lesný inžinier, to bolo niečo. A tak moji rodičia nejak asi tak zalovili, že toto by sme mohli skúsiť. Ja som prešiel regulérnymi skúškami prijímacími a vyšlo to.
0: Áno, ty si túto školu úspešne dokončil, získal si ten inžinierský titul, si vysoko vážený občan. Napriek exaktnej vede ťa však neprestala lákať kultúra, kultivovanosť prejavu a kultúrny dialog. Možno aj preto ťa to ťahalo ďalej, pretože u nás sa v tom čase tzv. Zelená komunikácia vôbec nedala študovať. Bolo práve toto dôvodom, prečo si odišiel hľadať odpovede a študovať komunikáciu o prírode do zahraničia, konkrétne do Viedne a do Prahy?
1: Ja asi tým, že som extrémne komunikatívny, empatický, podarilo sa mi už v prvom ročníku absolvovať intenzívny program na Polytechnickom inštitúte v Oulu vo Fínsku, kde sme mali možnosť navštíviť, neviem, či to môžem povedať, vývojové centra spoločnosti Nokia, ktorá už v tom čase nám predstavila, to bol rok nejaký 2004-2005, predstavila to, čo v súčasnosti držíme v rukách, smartfóny, telefóny, ktoré obsahujú fotoaparát, dá sa púšťať na nich hudba, internet a podobné veci, čomu sme sa náramne čudovali. A to sa mi celku zapáčilo a vďaka súčasnému rektorovi Rudolfovi Kropilovi, ktorý v tom čase mal špecifický program medzi Maďarskom, Rakúskom a Slovenskom, Slovanskom, som sa prihlásil na taký intenzívny dvojročný program, volal sa to Media Nature, a týmto spôsobom som ja spoznal práve Universität für Bodenkultur, univerzitu vo Viedni, ktorá je zameraná práve na prírodné vedy.
0: Ja by som povedala, že ty si taký večný študent a darí sa ti všetky tie vedomosti zo sveta, zo štúdií v zahraničí potom reálne prenášať aj na tvoju domovskú univerzitu vo Zvolene? Reaguje vôbec nejako naša akademická pôda na tieto moderné trendy zelenej komunikácie, ktoré tam prinášaš?
1: Počas môjho hovorcovstva na Technickej univerzite vo Zvolene počas 3 rokov nič iné nezostávalo. Musím povedať, že môj šéf bol veľmi zhovievavý a dal sa nahovoriť na všetky veci, ktoré som priniesol aj zo zahraničia, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Aj keď akademická pôda je možno trošku konzervatívnejšia, nereflektuje vždy na tie reálne a súčasné trendy aj v komunikácii úplne optimálne, ale práve tou kultivovanosťou, tou mojou otvorenosťou som si možno, že získal časť zamestnancov, s ktorými sa veľmi dobre spolupracovalo a spolupracuje práve v oblasti zelených tém a jej a ich propagácie, komunikácie a prezentácie širokej verejnosti.
0: Svetový vietor na univerzite vo Zvolene teda jednoznačne vidieť, cítiť. Skôr než sa pozrieme na to, prečo so svojimi študentmi okrem iného navštevuješ napríklad aj galérie či divadlá, si zahráme pesničku.

0: Je 11 hodín 26 minút, stále počúvate sobotné predpoludnie na vlnách Reginy Stred. Mojím dnešným hosťom je špičkový komunikačný expert a finalista celonárodnej ankety Komunikační experti roka 2025, doktor Ján Lichý. Cez pesničku si mi hovoril, že práve na Technickej univerzite vo Zvolene sa cítiš veľmi dobre od svojho začiatku pôsobenia. Spomeň niektoré z dôvodov.
1: Prvým dôvodom je to, že je to moja alma mater. Druhým dôvodom, že som tam pobudol 11 rokov ako pedagóg a skutočne ma tá práca veľmi bavila, práca s mladými ľuďmi. Dokonca sa odzrkadlila aj na mojom ďalšom živote, lebo ja sa stále cítim o niečo mladší. Tým, že ste kontinuálne s mladými ľuďmi, tak aj ten život vnímate trochu inak. A samozrejme aj preto, ako komunikátor, ako si povedala, zelených tém, z toho titulu, že vlastne celá univerzita má vo svoje DNA tie zelené témy, máme 4 fakulty, ktoré sú práve tematicky zamerané na zelené témy od lesníctva, drevárstva, ekológie, environmentu, environmentálnych technológií a podobne. Čiže toto je úžasné na našej univerzite.
0: Ako učiteľ si pôsobil od roku 2008... Takže 11 rokov. Dnes poznáš chod univerzity nielen z pohľadu učiteľa za katedrou, ale aj z hľadiska jej celkového smerovania a komunikácie navonok. Keď sa pozrieš spätne na tie desiatky študentov a projektov, ktoré ti za tú viac než dekádu prešli rukami, ako sa zmenila mladá generácia? Sú dnešní študenti iní ako tí pred 20 rokmi?
1: Tým, že sa mi podarilo tento akademický rok učiť na univerzite, tak som konfrontovaný s inou generáciou študentov, ako bola pred x rokmi. Určite je nejakým spôsobom zmenená práve aj covidovým obdobím, ale to by som nerad spomínal. Vidím markantný rozdiel práve v chápaní toho reálneho a virtuálneho sveta, o ktorom aj ja im veľmi často hovorím, že keď prídu, začnú pracovať, tak jednoducho budú konfrontovaní s tým reálnym svetom, ktorý je, žiaľ Bohu, v súčasnosti dosť odlišný od toho virtuálneho sveta.
0: A tvrdší,
1: určite áno. Vo veľkej miere my, odborníci na komunikáciu, hovoríme, že sa stráca určitá forma intimity tých ľudí. Veľmi často hovoria, povedzme, herci alebo umelci, ktorí žili v 60-tych, 70-tych rokoch, že bolo fantastické, že neexistoval bulvár, pretože verejnosť nevedela všetky veci, ktoré sa okolo daných osôb dejú. A v súčasnosti sme konfrontovaní s úplnými podrobnosťami, kto kde ako žije, s kým, čo nosí a kde sa ako objavil. A nie som si istý, či práve toto je podstatné pre naše životy, alebo čo sa stalo, ja neviem, na druhom konci Zemegule. Skôr možno by sme mali tak spomaliť a viac sa zamerať možno viac na seba samých, na svoj sebarozvoj. Nemali by sme možno kopírovať iných ľudí, lebo aj to sa stáva takým špecifickým fenoménom súčasnej doby, že tí ľudia sú disperzní, rôzni, rôzne vyzerajúci a táto doba nás tak ako nutí vyzerať trošku unifikovanejšie, mať veľké pery, byť extrémne štíhly, mať na sebe značkové veci a podobne, čiže ako keby sa strácala tá osobnosť, ktorá je veľmi dôležitá.
0: Z tvojich viacerých funkcií na univerzite je jasné, že ti naozaj mimoriadne záleží na tom, aký obraz o sebe škola vytvára. Aj svojich študentov učíš pozerať sa na svet širšou optikou, takže berieš ich na exkurzie do Viedne, sprevádzaš ich v Slovenskom národnom divadle alebo v galérii moderného umenia Danubiana. Prečo podľa teba budúci manažer alebo lesník nutne potrebuje aj takýto kultúrny rozhľad, čo im umenie dáva do ich profesijného života?
1: Ja si dovolím povedať, že súčasná generácia ako keby nemala taký všeobecný prehľad ako povedzme našej generácie a generácie pred nami. Dovolím si povedať, že každý špičkový manažér by mal mať vynikajúci všeobecný prehľad aj z oblasti, nielen v ktorej pôsobí, ale aj v oblasti umenia, kultúry, športu, všeobecný prehľad politický a podobne. Umenie ako také kultivuje. Veľakrát som sa stretol na pozíciách, na ktorých som bol, že veľa ľudí zhodnotilo moju prácu, že kultivuje to prostredie a dovolím si povedať, že určite je to pravda a v súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby sme kultivovali mladú generáciu. Aby sme s nimi hovorili, komunikovali, vysvetľovali, aby sme im ukázali, že ten svet je nie jednofarebný, ale že je pestrofarebný. V 21. storočí máme problém s toleranciou a podobne, čo nikto neočakával. Naopak sme si mysleli, odborníci na komunikáciu, že doba internetu, tým, že sa sprístupní množstvo exaktných informácií, tak povedomie širokej verejnosti sa zvýši. No v 21. storočí v roku 26 zisťujeme, že to tak vôbec nie je. Takže preto vidím obrovský dôvod a zmysel pracovať s mladou generáciou aj v tejto oblasti.
0: My to oceňujeme a odborníci, tvoji kolegovia to oceňujú, ale čo na takéto netradičné oživenie výučby hovoria tvoji študenti? Ako na to reagujú?
1: Svojím spôsobom, my tým, že sme ľudia, sme komunikatívni a sme osoby, ktoré sa radi socializujú, hodnotia to veľmi pozitívne, aj napriek tomu, že majú možno predtým nejaké predsudky, nerozumejú, povedzme, modernému umeniu, nepoznajú tak dobre autorov, nechápu, ale preto sú tieto inštitúcie, aby sme im vysvetlili, prečo je tomu tak, prečo to umenie vyzerá, ako vyzerá, nehovoriac o tom, že nie len to umenie, ale aj tie bezprostredne tie priestory, tie budovy, v ktorých sa to umenie nachádza, aj to vás nejakým spôsobom kultivuje, pretože sú úžasné, či už Národné divadlo, alebo spomínaná Danubiana, alebo cestujeme do Viedne, zoberiem ich na návštevu univerzít, Viedenskej univerzity, najstaršej univerzity v Rakúsku, kde je nádherná baroková knižnica, kde stále sú študenti, čo je fantastické a čo ma veľmi teší.
0: Veľkou témou tvojej práce na univerzite je určite program Erasmus+, cez ktorý im pomáhaš zbierať skúsenosti za hranicami. V čom vidíš potom taký ten najväčší skok u mladého človeka, keď sa z takéhoto pobytu v zahraničí vráti späť k nám do Zvolena?
1: Erasmus+, táto schéma, ale existujú samozrejme aj mnohé iné. Ja sám som využil mnohé iné nejaké bilaterálne programy, ktoré, na základe ktorých som bol štipendista vo Viedni. Samotný headline Erasmus+ má, že otvára obzory. Skutočne on otvára obzory. Poviem, zľahčím túto tému, možno, že veľakrát študenti hovoria, že Erasmus ma naučil uvariť liter špagiet v politrovom hrnci a podobné záležitosti.
0: Prežitie.
1: A presne, presne tak. Tí ľudia prídu zocelení, prídu, jednoducho musia sa o seba postarať sami. Nachádzajú sa v multikultúrnom, multijazykovom cudzom prostredí, bez svojich blízkych, bez rodičov, bez priateľov a potrebujete sa nejakým spôsobom potrebujete prežiť tak, aby ste aj tú školu možno, že dokončili tak, ako si ju predstavujete. Čiže okrem toho, že absolvujete štúdium, tak tieto možnosti cestovania štúdia v zahraničí vám otvoria úžasne obzory aj vo vzťahu k tej tolerancii a vo vzťahu k všetkému.
0: Kultivovanosť a rozhľad mladej generácie sú pre náš verejný priestor naozaj kľúčové. Skôr ako sa pozrieme na tvoje vlastné skúsenosti,

0: Stále počúvate Reginu Stred a naše sobotné predpoludnie s doktorom Jánom Lichým z Technickej univerzity vo Zvolene. Janko, hoci ťa dnes poslucháči a študenti poznajú najmä z akademickej pôdy, ty máš za sebou mimoriadne silnú kariéru v reálnej praxi. A to je asi aj výhoda potom pri výučbe. Prešiel si pozíciami hovorcu Národného lesníckeho centra, pracoval si ako špecialista komunikácie pre štátny podnik Lesy SR Slovenskej republiky. No obrovským milníkom bolo aj tvoje pôsobenie v komunikačnom týme Európskej asociácie štátnych lesov v Bruseli a tá zastrešuje 29 krajín. Keď porovnávaš prácu hovorcu doma a drsný svet bruselského lobbingu, v čom to bola pre teba najväčšia škola?
1: Určite pôsobenie v komunikačnom týme v rámci Eustaforu ako inštitúcie, ktorá združuje 29 štátov, podnikov, štátnych podnikov, lesných podnikov, ktoré majú vlastne záujmy udržateľného obospodarovania lesov u nás v Európe a sú tam veľmi veľké aj politické tlaky. Bola náročná, ale vo vzťahu k tomu, že išlo o vysokú mieru profesionality našich kolegov, my v konečnom dôsledku sme už dostávali finálne verzie nejakých politických, strategických dokumentov, na základe ktorých sa tvorili nejaké komunikačné nástroje, videá, tlačové správy a nejaké posty, posolstva pre širokú odbornú a laickú verejnosť. To bola veľmi príjemná práca. Doma nikto nie je prorokom. Na Slovensku je to o niečo možno náročnejšie práve vo vzťahu k tomu pochopeniu tej vašej práce. Napriek tomu, že mnohí aj mladí ľudia, povedzme, vyštudujú niečo iné, vyštudujú čínsky jazyk a nemajú k tomu vzťah a povedia si, že no, páči sa mi marketing, idem robiť marketing, tak toto ja veľmi nemusím. Ja si dovolím povedať,

0: že nikto z nás by si netrúfol povedať, že páči sa mi medicína, tak sa začnem venovať medicíne a budem sa tváriť ako profesionál, ale nikdy ním nemôžem byť. Čiže ja som za to, že v každej oblasti by mali byť profesionáli a mali by sme počúvať tých profesionálov, pretože aj tá komunikácia, rovnako ako iné exaktné vedy, má nejaké svoje pravidlá, zaužívané stereotypy práce s médiami, práce so širokou verejnosťou a my si mnohokrát tak, že myslíme, že čo keby. Takže na tej domácej slovenskej pôde je to možno o toto náročnejšie.
1: Z domácej pôdy sa ešte na chvíľočku vrátim do Bruselu, tam sa stretáva 29 rôznych krajín, z ktorých každá má svoje vlastné záujmy, mentalitu a prístup k prírode. Ako sa v tomto obrovskom medzinárodnom prostredí hľadá jeden spoločný komunikačný jazyk, aby v Európe sme si vôbec rozumeli v týchto témach?
0: V podstate v rámci takéhoto veľkého systému dochádza k nejakému intenzívnemu konfliktu medzi ochranou biodiverzity a hospodárskym využívaním lesov, keď to poviem takto trochu jednoduchšie, alebo v problematike viazanie uhlíka, nejakých environmentálnych predpisov, legislatívnych úprav a podobne. Ale keďže sa chceme dohodnúť a musíme sa dohodnúť, a keďže sú tam skutočne profesionáli, tak niet inej cesty, ako nájsť nejaký kompromis. Čo je úžasné, napríklad počas štúdia vo Viedni na univerzite je skvelé prostredie, pretože neštuduje sa problematika komunikácie zelených tém, ale v rámci, povedzme, štúdneho programu lesníctvo si môžete vybrať v rámci voliteľných predmetov prácu s médiami, prácu s verejnosťou, základy humánej masmediálnej komunikácie a na tieto predmety sa prihlasujú študenti zo všetkých odborov, hej, či pôdohospodári, ekológovia, biotechnológovia a vy sa stretávate počas štúdia so širokým spektrom budúcich odborníkov a profesionálov, pretože to štúdium je zamerané veľmi, veľmi prakticky a to vás učí hľadať nejaké kompromisné riešenia. Nemôžete povedať, že nie, musí to byť tak, ako chcem ja. Musíte zaakceptovať všetky názory a nájsť nejaké kompromisné riešenie, tak ako to funguje v bežnom živote.
1: Ty si povedal, že doma človek nie je prorokom, ale my sme ti veľmi vďační za to, že s tými obrovskými skúsenosťami si na Slovensku začal prekladať komplikovanú vedu do ľudskej reči. Možno mnohí diváci tvoju prácu nepriamo vnímajú aj na obrazovkách slovenskej televízie STVR v reláciách ako Experiment alebo VAT, kde nestojíš pred kamerou, ale tvoríš dôležité vedecké a obsahové zákulisie. Je to pre teba prirodzené pokračovanie tvojej misie?
0: Určite áno. Tým, že práve samotný moderátor je bývalý absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
1: Gregor Mareš.
0: Gregor Mareš, srdečne ho pozdravujeme touto cestou. Je tá práca možno, že intenzívnejšia, ale musím sa pochváliť. Nás aj vo Viedni učili vždy, hičkajte si novinárov, médiá, budujte si nadštandardné vzťahy a dovolím si povedať, že ja toto aplikujem vo svojej praxi. Že skutočne u mňa novinár, žurnalista, zástupca médií je hičkaný, reakčný čas u mňa je veľmi krátky vo vzťahu k spolupráci so zástupcami médií a je skvelý. Veľa musím sa poďakovať celému tímu, aj dramaturgovi týchto dvoch relácií, že máme možnosť slovenskej verejnosti, laickej predovšetkým, ale aj tej odbornej, predostierať zaujímavé témy, ktoré mnohokrát nie sú úplne šťastne a korektne komunikované v éteri, v prostredí médií. Takže dovolím si povedať, že práve ja prichádzam s tými témami, ja pripravujem scenár, dramaturgiu, ja oslovujem našich ľudí, na ktorých som veľmi prísny, zasahujem aj do nahrávania, mnohokrát stopnem nahrávania, poviem, že nie, táto veta nemôže takto odznieť, musíme ju povedať takto a takto. V podstate som ako ryba vo vode, pretože ma to veľmi baví pripravovať to prostredie, či už interne, v interiéroch, ale samozrejme veľmi rád predstavujeme celý ten tím širokej verejnosti aj ten terén, tie lesy a podobne.
1: Spomeňme tvoje pozície na univerzite, ktorými si prešiel.
0: Na univerzite som teda pôsobil ako pedagóg 11 rokov, potom som pôsobil ako hovorca na Národnom lesníckom centre, neskôr ako špecialista v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky a som veľmi rád, že som v roku 2023 dostal ponuku pracovať ako hovorca na Technickej univerzite vo Zvolene a po určitých zmenách som sa dostal práve ako špecialista komunikácie, keď to tak poviem, na pôdu Lesníckej fakulty.
1: Ty si sa nedávno zaradil medzi absolútnu elitu, keď si sa stal jedným z piatich finalistov prestížnej celonárodnej ankety Komunikační experti roka 2025. Ešte dodatočne k tomu gratulujeme, aj takto v éteri. A tento úspech navyše okamžite pretavuješ aj do praxe. Na univerzite učíš úplne nový predmet, práca s médiami v podniku. Svojich študentov netrápiš iba v posluchárni, ale berieš ich priamo do rozhlasových a televíznych štúdií.
0: Presne tak, tým, že som študoval aj v zahraničí a to štúdium v zahraničí je naozaj veľmi prakticky orientované, tak toto vždy som prenášal a prenášam aj do svojej výučby. Dovolím si povedať, že nie je možné súčasnej generácii hovoriť len tú teóriu. Je dôležité, aby boli presne konfrontovaní s tou profesionálnou prácou, lebo tu sa nedá nejakým spôsobom improvizovať. To sú fakty, to sú technológie, to sú spôsoby, ako komunikovať, čomu sa vyhýbať pri rozhlasovom televíznom vysielaní a podobne. Čiže aj vďaka vám, vďaka dobrým vzťahom so zástupcami médií, môžeme takto na Technickej univerzite efektívne využívať to profesionálne prostredie pre našich študentov.
1: Dnes chce byť každá firma na papieri zelená, no veľkou témou je aj taký green washing a ty si sa vrátil z konferencie, kde ste práve toto prebrali, ako hovoríme o takzvanej falošnej ekologickej reklame. Ako môžeme my, bežní ľudia, odlišiť skutočnú zelenú pravdu od prázdneho korporátneho marketingu?
0: Ja som veľmi rád, že som mal možnosť zúčastniť sa tejto konferencie, lebo to bol asi prvýkrát, kedy v oblasti environmentálnej spoločenskej zodpovednosti organizácií podnikov bol prizvaný odborník alebo človek aj z akademickej pôdy. Práve toto je veľmi dôležité, aby aj ten reálny svet, korporáty, neziskové organizácie reflektovali, že tu sú predsa aj odborníci z akademických pôd. A čo sa týka toho greenwashingu, v konečnom dôsledku ide o akúsi marketingovú stratégiu, kde sa firma prezentuje vo veľmi pozitívnom svetle, hoci v skutočnosti tomu tak nie je. A práve sa to týka nejakých zelených tém, ochrany životného prostredia, prírody. V konečnom dôsledku ten greenwashing je akási forma prekrytia negatívnych činností tej spoločnosti. A my ako spotrebitelia týchto informácií, aby sme sa možno že nenechali mnohokrát nachytať, vieme to relatívne jednoducho identifikovať na základe toho, že firma prezentuje nejakú jedinú pozitívnu vlastnosť. Hej, už nehovorí o ostatných, lebo tie spravidla nemajú nič s práve tými pozitívnymi vlastnosťami nič spoločné. Povedzme, uvedené produkty alebo služby sú prezentované príliš zelene. Hej, že proste vieme tam určiť, že toto je až príliš, že to už aj v komunikácii až za čiarou by som povedal. A plus veľmi často si to vieme overiť aj na základe nejakých certifikátov, to na webových sídlach tých spoločností, organizácií, či disponujú niečím takým.
1: Overovať si fakty v dnešnej dobe je naozaj základ úspechu. Pred nami je ďalšia pesnička a po nej v rozhovore s Janom Lichým budeme pokračovať.

0: Stále ste v spoločnosti Reginy Stret. Mojím dnešným hosťom je doktor Ján Lichý z Technickej univerzity vo Zvolene. A ty nežiješ iba prednáškami a teóriou v učebniciach. Z pozície manažéra pre komunikáciu a spoluprácu s praxou aktívne podporuješ reálne projekty, ktoré menia študentský život priamo vo Zvolene. A naozaj skvelým príkladom je nová študentská relaxačno-pracovná zóna s názvom Akademických 15, ktorá vznikla v hlavnej budove univerzity. Myslím, že sa realizoval pod hlavičkou globálneho programu SkillEd.
1: Presne tak. Ide v podstate o vytvorenie nového predmetu simulácia medziodborovej spolupráce v praxi. V krátkosti len zhrniem, je skvelé, že aj súkromný sektor, rôzne spoločnosti spolupracujú s univerzitami, rovnako z tomu je samozrejme aj u nás. V konečnom dôsledku išlo o rekonštrukciu spoločného priestoru a nájsť model, akým spôsobom to možno, že prefinancovať a zapojiť do toho študentov rôznych odborov. Tento projekt je špecifický tým, že sme do toho zapojili študentov od ekonomických odborov, cez spracovateľov dreva, cez dizajnérov, ktorí v konečnom dôsledku sa zapojili do súťaže o návrh realizácie tohto spoločného priestoru, ktorý je určený teda predovšetkým študentom, ktorí čakajú na medziposchodí, na prednášky, skúšky a podobne, kde si mohli teda vyskúšať všetky, súčasným jazykom povedané, skills, či už ekonomické, od obstarávania, hľadania rôznych materiálov, objednávania, až po samotné návrhy, až po realizáciu. Samozrejme, za účasti našich kolegov z fakult, ktorí im v tom pomáhali.
0: A plánujete na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v blízkej dobe ďalšie podobné projekty, ktoré dajú mladým ľuďom možnosť vyslovene zanechať na univerzite svoju vlastnú viditeľnú stopu?
1: Určite vytvárame rôzne fanzóny, do ktorých sa majú možnosť zapojiť aj študenti. Ak môžem, spomenul by som len v krátkosti rekonštrukciu, ktorá prebehla v súčasnosti v Slovenskej lesníckej drevárskej knižnici u nás vo Zvolene, ktorá je súčasťou Technickej univerzity vo Zvolene. A nezrekonštruovali sme len interiér, ale je nádherne zrekonštruovaný exteriér, kde je realizovaná nová vysadba, lavičky, kde študenti naozaj môžu tráviť svoj voľný čas medzi prednáškami a cvičeniami. A
0: ešte v krátkosti, ja si tu celou reláciou listujem napríklad v lexikóne 100 plus pojmov z lesníckej terminológie, alebo tu mám mediálnu komunikáciu lesných podnikov, ďalší časopis, magazín Green. Pod to všetko sa podpisuješ?
1: Áno, práve vo vzťahu k tomu, to čo som spomínal, že doma nikto nie je prorokom a vidíme nejaký deficit odborného vzdelania u určitej časti žurnalistov. V určitom období som prišiel s nápadom a vytvoril som tzv. Lexikon odborných termínov, ktorý je práve určený vám, zástupcom médií, aby ste sa zorientovali v určitých lesníckych termínoch a aby ste možno viac pochopili oblasti lesníctva.
0: Hovorí sa, že les potrebuje dlhé 10 ročia, aby vyrástol do svojej plnej krásy. Ale dobrá a poctivá komunikácia potrebuje iba dvoch ľudí, ktorí sú ochotní navzájom si načúvať. Mojím dnešným hosťom bol doktor Ján Lichý, človek, ktorý učí budúcich lesníkov a manažérov rozumieť nielen stromom a ekonomike, ale tiež ľuďom, médiám a hodnotám. Ja ti ďakujem za návštevu nás v štúdiu, prajem ti veľa inšpiratívnych študentov a pekný zvyšok víkendu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám ešte príjemné sobotné popoludne.
0: Milí poslucháči z réžie Rádia Regina, Stret sa s vami na teraz lúči Peter Káloši, od mikrofónu Mariana Kovačechová. Zostávajte s nami aj naďalej. Pekný deň, stredoslováci, a dobrú chuť k obedu.